0: Quynh đừng đi. Ta nói rằng Quynh đừng đi.
1: Ta đi chôn cất mẫu thân thôi. Đưa bà ấy về quỷ cốc cho bà ấy được yên nghỉ.
0: Quynh định đi rồi không quay trở lại có phải không?
1: Ta sẽ quay lại.
0: Quynh đừng nói dối ta. Ta biết Quynh muốn bỏ đi và không quay trở lại nữa. Ta biết như vậy. Và bây giờ Quynh đang định bỏ ta mà đi đúng không?
1: Gachina,
0: quả thật là ta đã sai rồi. Vậy nên ta xin Quynh đừng đi.
1: Người sai chính là ta. Bởi vì ta đã nghĩ rằng ta và muội là định mệnh. Là ta đã sai rồi. Muội có con đường của muội. Ta cũng có nơi phải thuộc về. Ta đã cố ý không chịu hiểu. Ta vốn dĩ là một tên ngốc mà.
0: Quynh nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta. Không phải Quynh đã nói sẽ trở thành thanh kiếm của ta sao?
1: Lý do để cho một nam nhân cầm kiếm lên là để liều mình bảo vệ một người duy nhất. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
0: Không đâu, vẫn chưa kết thúc đâu. Kể từ bây giờ, ta và Quynh còn phải dẫn dắt Goguryeo. Những ngày tháng hạnh phúc đang chờ chúng ta mà. Ta không thể để Quynh đi được.
1: Muội có muốn đi cùng ta không? Muội có thể sống như trước kia được không? Cùng đi săn thỏ, cùng ta lên núi hái thuốc.
0: Ta biết rồi, ta sẽ đi.
1: Ngay từ lúc chúng ta bên cạnh nhau, chúng ta đều đã mất đi những người quan trọng. Mẫu hậu của muội, phụ thân của ta, và lần này đến cả mẫu thân của ta nữa. Nói không chừng sau này ta sẽ mất muội, hoặc muội sẽ không còn ta nữa.
0: Dana,
1: ta ra đi bởi vì ta không muốn mất muội.
0: Quynh đừng đi, xin Quynh đó.
1: Muội hãy trở thành người mà muội mong muốn, trở thành tỷ tỷ của điện hạ, hoặc trở thành một nữ vương. Ta sẽ trở về nơi ta thuộc về.
0: Không được, Quynh đừng như vậy.

Nana. Nana.

0: Ta đây là kẻ cứng đầu. Lòng tham vọng và sự đố kỵ mà ta chôn giấu trong lòng đã đẩy Goguryeo vào tình thế nguy cấp. Những người thân thích của ta cũng đã phải trải qua nhiều bất hạnh.
1: Xin người đừng hối hận và tự trách mình nữa. Bởi vì thần nghĩ rằng dù sao thời của người cũng sắp kết thúc rồi. Người hãy mau giúp thế tử và công chúa xây dựng một Goguryeo phát triển hùng mạnh. Đó mới chính là việc làm duy nhất mà người cần phải làm.
0: Tha thứ cho lỗi lầm của ta và hãy dốc hết sức giúp cho ta.

0: 4 năm sau. Thành Nang Bích, Gogo Rio.
1: Yeah.

0: mau tránh ra.
1: Nhà vua đã ra lệnh, hôm nay không ai được phép vào trong.
0: Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là tỷ tỷ của nhà vua.
1: Nhưng mà
0: tất cả hãy dừng tay lại. Đừng đụng vô ta.
2: Ta đã nghe tin thắng trận rồi. Khanh về muộn vì phải ngăn đội quân tập kích Becche đúng không?
0: Người đã hứa sẽ gửi quân chi viện, mà sao lại không thực hiện chứ?
2: Vì ở thành xảy ra một số chuyện, nhưng cũng thật may vì đã chiến thắng khi ta chỉ biết tin vào tỷ.
0: Nhưng chúng ta đã mất một nửa số binh lính. Nếu quân cứu viện đến thì số binh lính đó đã không phải hy sinh rồi.
2: Vậy ra tỷ về đây là để chất vấn ta sao?
0: Thần chỉ đang bày tỏ lo lắng trước hành động thất sách của tiểu đệ.

0: Công chúa đi quá xa trong trò chuyện với bệ hạ rồi. Quá lắm rồi. Chỉ vì ngài không gửi tiếp tế mà bao nhiêu người phải chết. Mà còn ở đây nói dớ dẫn sao?
1: Nói dớ dẫn cái gì?
0: Dồn tướng quân, ngài hãy ăn nói cho cẩn thận. Ta đã là một tướng quân, phải chiến đấu với lũ mọi rợ từ rất lâu rồi, không có thời gian để ý đến lời dớ dẫn của ngài. Người nói cái gì
2: tại
0: vậy?
2: Tại sao các ngài lại cãi nhau vậy? Hãy bình tĩnh lại đi.
0: Đúng là cái tên này.
2: Bệ hạ lại xa cách với công chúa nữa rồi. Đây đúng là chuyện nan giải.
3: Dù sao thì chúng ta đã chặn được quân Bắc Châu rồi.

0: công lao sẽ được ghi nhận thôi.
1: Tỷ tỷ, tỷ đang khoác lác rằng mình chiến thắng sao?
2: Khoác lác là sao?

0: Tỷ nói đã thiêu rụi hết tất cả khi bị họ khiêng đi trước mắt sao? Tỷ xem ta là kẻ như thế nào? Với tỷ thì ta là gì? Ta có phải là hoàng thượng hay không? Hay ta chỉ là đệ đệ của công chúa?
1: Đệ chính là hoàng thượng.
0: Thật như vậy sao?
1: Đúng vậy.
0: Ta đã định rằng nếu như tỷ quay về đây thì ta sẽ hạ chiếu xuống, ra quyết định kết thúc bằng việc để tỷ từ chức. Dù sao thì tỷ vẫn là tỷ tỷ của ta. Tỷ hay mau lui xuống đi.

0: công chúa thật sự để yên như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta đã đến đó để lấy thưởng? Chúng ta chiến đấu vì muốn lập công sao?
1: Gina, chúng ta nên để cho công chúa nghỉ ngơi. Đi thôi.
0: Quỳt bỏ ra đi. Hả? Như vậy là sao chứ? Vì phải chiến đấu với quân Bắc Châu, mà cả huynh lẫn ta và cả gia đình Ga Chiên nữa đã phải chiến đấu đến quên mạng sống của mình như vậy. Mà bây giờ hoàng thượng bỏ mặt chúng ta sao?
2: Gina, đó chính là hoàng thượng, cũng là đệ đệ của ta, người chính là bệ hạ của đất nước này. Nên cô đừng nói những lời như vậy ở trước mặt của ta.
1: Công chúa nói đúng đó, bình tĩnh đi. Chúng ta đi thôi.
2: Chuyện kia thì sao, đã xử lý xong chưa? Ta có lỗi khi đã gọi hai người đến ngay sau hôn lễ, ta xin lỗi.
1: Ôi trời, người đừng có nói như vậy. Công chúa đã gọi thì chúng thần phải đến ngay thôi. Phải vậy không mình?
0: Mình cái gì mà mình chứ?

0: Cái này có nghĩa là chúng ta cùng một phe.
1: Cùng một phe?
0: Chúng ta cùng một phe. Còn là phu thê nữa. Google Rio mà muội mơ ước, đất nước mà muội muốn xây dựng, ta cũng sẽ sống ở đó. Ta sinh ra để trở thành thành

0: Bắt đầu rồi nè.
1: Hôm qua chúng ta đã đặt chiếc bẫy này đó.
0: Đúng vậy đó, nhanh tháo ra thôi.
1: Dậy lên, dậy lên.
0: Được rồi.
2: Ta có ăn rồi.
0: Con thú này đúng rồi. Con gì vậy? Con thú này á, có tên nào bẫy nó nên bọn ta định thả nó đi thôi. Nên giờ đi thôi.
1: Bọn ta đi
0: thôi. Đi nha.
1: Mang về cho mẹ đi.
0: Mang về đi.
1: Dậy lên, dậy lên.
0: Nè nè nè, đi đi đi đi.
1: Người có thấy không vậy?
2: Dậm vào chân ta rồi.
0: Chính bẫy rồi.
2: Leo lên xem.
0: Cái tên mọc đây.
2: Để mau trèo lên đi.
0: Chấm chân ta rồi. Leo lên thử coi.
2: Đau quá.
0: Nè mau lên đi.
2: Trèo lên.
0: Nè mau lên.

0: Ay, trayectan. Ôi trời. Ê, con làm cái gì vậy không biết? Sao lại chôn nó đi chứ? Con không nghe ta nói gì sao?
1: Người định cằn nhằn gì mà lại tới nữa vậy?
0: Mấy con thú quan chết trong bẫy thì ăn thịt chung chút có sao đâu.
1: Không ăn thì cũng không sao mà.
0: Lại nữa rồi. Những lời người ta nói đều báo ngoài tai đúng không? Dan à, thằng nhóc này, ta đang nói chuyện mà con bỏ đi đâu vậy?

0: cũng dậy suốt từ sáng tới tối, lúc nào cũng quỳ gối trước mộ của mình.
1: Mẫu thân chỉ là ảo giác thôi.
0: Gì chứ?
1: Bởi vì con đã luôn luôn tưởng tượng ra người. Vì mẫu thân thật sự.
0: Sao mà mới nói được một nửa đã dừng rồi? Mẫu thân thật sự làm sao? Sao ta hỏi con mà con không chịu trả lời ta? Suốt cả ngày ngồi khắc cái gì vậy?
1: Con thấy lòng yên ổn hơn.
0: Nếu cứ nắm chặt lấy nó thì con sẽ nghĩ tới thê tử sao?
1: Mẫu thân,
0: con hãy nói cho ta nghe đi. Hả? Đã biết bao lâu rồi mà con chưa gặp lại công chúa? Có phải trong lòng con đang rất muốn đi gặp công chúa ngay lúc này không?
1: Con không muốn đâu.
0: Đúng là vậy mà.
2: Đan à,
3: con đã nói không phải rồi.
2: Ủa, người đang nói chuyện với ai vậy?
3: Ây, ây, ây, trời, trời, nè, nè, nhẹ tay.
1: Ta đã nói đừng có đến đây nữa kia mà.
2: Đúng vậy, năm ngoái có nói rồi. Mỗi năm ta phải đến đây để xem ngươi còn sống hay đã chết. Ít ra còn lượm xương ngươi sau khi ngươi bị hổ ăn thịt. Ê, nè Đăng à. Ôi, ngươi bị sao vậy?
1: Bỏ ra.
2: Vào lúc này á, ngươi đang định đi đâu vậy hả?
1: Ngươi có biết tại sao ta ra đi hay không hả?
2: Ta biết. Cũng vì biết như vậy nên công chúa mới không thèm đến thăm ngươi. Ngươi sợ sau khi ngươi đến thăm á, thì ngươi sẽ không chịu và tìm cách bỏ trốn. Vậy nên ta mới tới thay người đến đây để thăm ngươi nè. Thanh kiếm của công chúa không có lúc nào khô máu hết. Chỉ riêng việc người phải đi xuất chinh thì đã đi đến 5 lần rồi.
1: Muội là người lo nghĩ cho đất nước hơn bất kỳ ai.
2: Trời ơi, cái tên bội bạc này. Cũng chỉ vì ngươi chứ còn gì nữa. Bởi vì lúc đó nếu như ngươi ở lại trong cung thì ngươi sẽ lo lắng phân tâm vì ngươi, nên ngươi mới để cho ngươi ra đi như vậy, còn để bảo vệ cho tính mạng của ngươi.
1: Đúng là rất giống Gai Chin.
2: Đan à, mau về kinh đi. Hãy quay về kinh và gặp lại công chúa. Và phải nói chuyện rõ ràng kia chứ. Nè.
0: Con để bông ghe đi như vậy sao? Nó đến để gọi con về mà. Con cũng đang lo lắng đúng không? Công chúa như vậy mà phải ra chiến trường hết lần này tới lần khác.
1: Cũng có bệ hạ đó thôi. Có đệ đệ chăm sóc cho muội ấy, vậy sẽ sống tốt thôi mà.
0: Có 10 thằng đệ đệ cũng đâu thể so sánh được với một phu quân.
1: Mẫu thân.
0: Vậy muốn mẹ biến mất hay sao? Không muốn nghe mẹ cằn nhằn chứ gì?
1: Bởi vì con và Ga Chiên không thể gặp nhau được. Hoặc là con chết, hoặc là Ga Chiên sẽ phải gặp chuyện rắc rối. Dù gì cũng sẽ có sóng gió thôi. Con không muốn những chuyện như vậy xảy ra, nên con mới chọn cuộc sống khổ sở như vậy.
0: Vậy rồi sao? Con thích một mình con sống ở đây. Một mình con chịu đựng. Con thích sống vậy thật sao? Khắp cả đất nước Gogorio này, hai đứa chính là những người ngốc nghếch nhất

0: Đây là thứ gì vậy?
1: Trong cung cần có những quy định mới, nên ta đã soạn ra một số quy định ở đây.
0: Vậy rồi sao?
1: Vì ta nhớ đến lời trước đây tiên hoàng đã từng nói với ta.
2: Có lúc sư thầy Won Wang đã nói với ta như vậy: thời đại của ta rồi cũng sẽ sớm lụi tàn thôi. Sắp đến sẽ là một thời đại mới, thế tử và công chúa sẽ dẫn dắt Goguryeo phát triển hùng mạnh. Giờ thì ta mới thấy lời lẽ đó rất đúng.
1: Tại sao lúc này người lại nói như vậy? Người vẫn đang khỏe mạnh kia mà.
2: Công chúa.
1: Dạ phụ hoàng.
2: Nếu sau này thế tử trở thành nhà vua, con hãy hết lòng phò tá cho nó. Hãy hứa với ta.
1: Con hứa sẽ làm như vậy.
2: Ta vẫn luôn luôn làm ra chuyện có lỗi và bắt con gánh vác mọi chuyện. Ta xin lỗi con.
0: Rồi sao? Tỷ muốn dùng những sổ sách mà tỷ đưa ra đây để làm quy tắc mới trong cung mà.
1: Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ít ra chúng vẫn sẽ có ích.
0: Cứ làm như vậy đi. Ta có chuyện cần tỷ giúp. Nhưng mà ngoài viết sổ sách ra thì tỷ giúp ta chuyện khác nữa. Byung-gu vẫn đang nuôi binh giống như một con hổ đói đang rình mồi chúng ta vậy. Từ lúc tiên hoàng tại vị thì chúng ta đã không yên phận rồi. À, tỷ cũng đã cố gắng rồi, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một nữ nhi thôi. Vậy nên hãy để phò mã làm tướng quân đi.
1: Bệ hạ,
0: ta nghĩ rằng bây giờ cũng đã đến lúc bên ấy quay trở về rồi. Tỷ hãy đi tìm và thuyết phục bên ấy về đi.
1: Dù là ta hay là ai khác đi nữa thì anh tướng quân cũng sẽ không cầm kiếm lên lần nữa đâu.
0: Thiệt tình, không phải tỷ cùng với phò mã hai người quấn quýt nhau lắm sao?
1: Người nam nhân đó rất khó lòng có thể thay đổi được. Huynh ấy sẽ không cầm kiếm lại một lần nào nữa đâu.
3: Bây giờ thì Gogun kẻ chạy trốn sang Xin La đang trên đường trở lại. Tình Gogun đó đang ở Xin La làm săn làm bậy và đang chăm ngồi chiến tranh giữa hai đất nước. Người có thể gánh vác được chuyện này chỉ có thể là phò mã On tướng quân.
1: Ta sẽ nghe theo ý chỉ của bệ hạ xem sao. Nhưng mà ta xin người đừng có cuốn On Dan vào đại nghiệp của người như vậy.
0: Vậy chứ.
4: Sir Rabon, Xin La.
5: Ngài cứ định như vậy mãi sao? Ngài đã như vậy suốt 4 năm trời qua rồi. Ngài có thể đau khổ lúc ban đầu, nhưng sao đến bây giờ ngài vẫn cứ như vậy mãi? Ngài vẫn cứ ngày ngày chìm đắm trong men rượu sao? Hôm nay không phải là ngài nhận được lệnh nhập cung hay sao?
6: Vào cung làm gì chứ, ta có làm gì ở đó đâu.
5: Bệ hạ biết là ngài đang ở đây nên mới lệnh cho ngài nhập cung.
6: Ta biết. Sao nàng lại nhìn ta như vậy chứ? Nàng cũng biết rồi còn gì nữa. Bản chất xưa kia của ta là một tay ăn chơi. Còn nàng thì sao? Nàng và cha nàng thì giỏi tính toán tiền bạc, và nàng luôn kiếm được lợi nhuận lớn thông qua những việc làm ăn, nên ta sẽ giúp đỡ nàng bằng cách hưởng thụ chúng.
5: Tướng quân à, ta xin ngài đừng quên ý nguyện của Gochuga. Ngài ấy chưa xây dựng được nghiệp lớn gì mà đã ra đi như vậy rồi.
6: Đừng bao giờ nhắc đến phụ thân của ta một lần nào nữa. Dạo đêm hôm đó, đúng ra ta phải liều chết cùng với Ondan và công chúa mới phải. Nhưng nàng đã ngăn cản không cho ta làm như vậy kia mà. Nên bây giờ ta mới trở thành sâu rượu như vậy.
5: Tướng quân,
6: ra ngoài đi.
7: Bảo ra ngoài đi.
0: Tướng quân Gogun đến giờ vẫn chưa chịu nhập cung sao?
8: Thưa bệ hạ, thần nghĩ có vẻ như lệnh triệu kiến có hơi gấp gáp.
0: Nếu vậy, hắn định như thế nào?
9: Ta biết không phải gấp gáp mà là do hắn nghiện rượu, có phải không?
10: Thì ra là nghiện rượu.
8: Không phải đâu, không có chuyện đó đâu mà.
0: Một anh hùng vừa háo sắc vừa háo tử, quả nhiên là người có phong cách của người đứng đầu tộc Gieru. Thế đại nhân.
8: Dạ thưa bệ hạ.
0: Ta vẫn rất mong Gô tướng quân nhập cung. Ngươi hãy nói với hắn mau mau xuất hiện trước khi ta cạn hết kiên nhẫn và không muốn nữa.
8: Thần sẽ truyền lại lời của bệ hạ.

0: Bây giờ ngài ấy đã ngủ rồi.
1: Hôm nay ta đã vào trong cung, ta đã bị mọi người trong cung chỉ trích, chỉ vì một kẻ không ra gì với hắn ta.
0: Phụ thân à, người sẽ làm ngài ấy tỉnh mất.
1: Hắn ta có tỉnh hay không thì liên quan gì tới ta? Sao không gọi hắn dậy nói chuyện với ta đi?
0: Chúng ta hãy ra bên ngoài nói chuyện thôi.
1: Cũng vì hai cha con chúng ta chưa chấp hắn ở đây mà chúng ta đã gặp biết bao nhiêu rắc rối đó.
0: Phụ thân à, con xin phụ thân.
1: Hắn ta là con trai của Gojuga, chỉ có gì ghê gớm mà khiến
0: phụ
1: ta phải sợ hãi hắn? Con hãy nói hắn sống cho ra dáng người đi. Đáng ghét.
0: Phụ thân à,
1: để cho cả thiên hạ đều biết đến hắn đi. Đáng ghét.

0: Hiện đang có một tin đồn rất lạ ở cả trong và ngoài cung. Họ đồn rằng bệ hạ là buồn nhìn, không có năng lực, và nói rằng công chúa mới là người có uy thế rất lớn.
1: Đó chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi.
2: Đương nhiên không phải hoàn toàn là vô căn cứ rồi, bởi vì bệ hạ hiện vẫn đang còn trẻ như vậy mà có thể nhanh chóng vững vàng bước lên ngai vàng như vậy là lý do gì? Cũng vì công chúa đã đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt ra giúp đỡ.
1: Cửu cửu à,
0: quả thật ngài nói cũng rất có lý. Nếu người bàng quan không quản thì những lời đồn đó cũng sẽ dần dần biến mất đi thôi.
1: Vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân để bảo vệ cho cục diện này thôi.
0: Công chúa à,
1: các vị đại nhân, bây giờ bệ hạ chuẩn bị hành động rồi. Vừa rồi người đã lệnh cho ta đi gọi Anh tướng quân trở về.
0: Gọi Anh tướng quân về sao?
1: Bệ hạ nói huynh ấy là một nhân vật quan trọng trong đại nghiệp thống nhất Tam Quốc. Nếu như không có ta, vậy thì không phải mọi chuyện sẽ đều dồn lên vai Anh tướng quân hay sao?
0: Nếu vậy, người định sẽ đi gặp Anh tướng quân thật sao?
3: Nè, huynh không định nói thật sao?
4: Thôi ta không nói đâu.
1: Thật ngại với hai người quá, chuyện xem nhà chắc phải để lần sau rồi.
4: À, gặp được công chúa thì chúng thần cũng đã cảm thấy vui rồi.
3: Thôi được rồi, sao? Chúng ta đi ăn một chầu no nê là được.
1: Đến giờ cô vẫn còn giận ta sao?
3: Không đâu, ta đã có phu quân nhà ta rồi. Còn cô đó, mau đi đi, muốn xem gì hay muốn làm gì thì mau đi đi.
4: Dù muội nói cũng không có ý gì, nhưng mà
3: ta làm sao chứ?
4: Thực ra thì mấy ngày trước thần đã...
3: Nè, không phải huynh nói sẽ không nói sao?
4: Thì ngày hôm qua tiện đường đi ngang, cho nên thần có ghé vào thăm Đan. Có vẻ như cuộc sống của Đan vẫn ổn lắm. Tuy nhiên kiểu nói chuyện của hắn thì vẫn phũ phàng.
1: Vậy là được rồi.
3: Được cái gì mà được chứ? Huynh ấy như đang sống dở chết dở đó. Tại sao lại như vậy hả? Quá rõ ràng rồi, hắn ta không muốn nhớ đến cô nữa nên mới sống như một tên ngốc, sống thuốc ở trong rừng sâu như vậy.
1: Đủ rồi, không phải vậy đâu, nên cô đừng nói nữa.
3: Dù sao thì cũng đã được 4 năm rồi đó, cô không muốn gặp lại hắn ta sao? Cô không tò mò hả? Cô không thấy đáng thương cho Đan hay sao chứ?
4: Ôi trời ơi, mình ơi, thiệt tình,
1: ta nhớ huynh ấy, ta muốn gặp huynh ấy phát điên lên được.

0: Ta ra đi cũng chỉ vì ta không muốn mất Muội. Muội hãy trở thành một người mà Muội mong muốn, trở thành tỷ tỷ của Điện Hạ, hoặc tự Muội trở thành một nữ vương.
1: Công chúa, đêm đã khuya rồi, chắc người đã mệt nên mong người hãy về nghỉ ngơi đi.
2: Nhũ Mộng.
1: Dạ thưa công chúa.
2: Ta muốn gặp huynh ấy. Ta không được gặp huynh ấy, nhưng ta cảm thấy nhớ huynh ấy quá.
1: Nếu vậy người phải đi gặp thôi.
2: Ta làm vậy cũng được chứ? Nếu ta đến tìm huynh ấy mà mất mặt thì phải làm sao?
1: Người lo sợ điều gì vậy? Khi nhận được lệnh của tiên hoàng đi bảo vệ đất nước, người vẫn luôn luôn đường hoàng đính đạt. Khi đối mặt với các thế lực to lớn thì người cũng không nhút nhát chút nào. Công chúa à, chỉ cần người quyết tâm thì người cũng sẽ làm được thôi. Người đừng lo nghĩ đến chuyện gì hết.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đối với tỉnh Đắk Lắk, địa bàn giữ vị trí chiến lược vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới, Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục có phóng sự Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, giữ vị trí chiến lược vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo không chỉ đáp

0: ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mà còn nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển nhanh và bền vững.
1: Nhiều năm qua, thiếu đất ở và đất sản xuất khiến không ít hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, chưa thể an cư. Trước thực tế này, cụ thể hóa đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là đề án 104, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát bố trí quỹ đất phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Từ đó, nhiều phần việc thiết thực đang được triển khai tại cơ sở, giúp người dân từng bước an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, việc giải quyết đất ở đang tạo ra chuyển biến tích cực, mang lại niềm vui và điểm tựa vững chắc cho các hộ đồng bào nghèo.
2: Bây giờ thì xin cảm ơn nhà nước để được tạo điều kiện giúp đỡ đất đai, đất vườn, nhà ở cho mình. Để mình không có đất ở, có nhà ở. Mà vậy là cũng xin cảm ơn nhà nước để việc quan tâm để giúp đỡ cho mình. Nên là mình rất phấn khởi.
1: Tại xã Edrang, để chính sách thực sự đến đúng đối tượng, địa phương đã bám sát luật đất đai năm 2024 để rà soát kỹ lưỡng, qua đó tổ chức bốc thăm, bố trí vị trí đất cụ thể cho các hộ nghèo, cận nghèo chưa có điều kiện tạo lập đất ở. Sau khi nhận đất tại thực địa, bà con tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để hoàn tất giao đất. Những phần việc thiết thực này đang được nhân rộng trên toàn tỉnh, từng bước cụ thể hóa đề án 104, tạo nền tảng vững chắc để đồng bào sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
3: Cái đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ là một cái đề án rất nhân văn, cụ thể hóa cái tinh thần pháp luật về đất đai đối với chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Và đối với người dân thì sau khi được giải quyết cái đất ở cũng như đất sản xuất sắp tới thì sẽ giúp cho người dân ổn định được cuộc sống và có cái tư liệu để sản xuất, góp phần thì nâng cao cái thu nhập và giảm nghèo bền vững. Và một mặt nữa thì phải nói là cái chính sách này thì đã tạo cái niềm tin và giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số thấy được cái chính sách của Đảng và nhà nước đối với sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần là củng cố cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
1: Cùng với nỗ lực giúp người dân vùng đồng bào và miền núi an cư, việc đổi mới phương thức phục vụ hành chính cũng được chú trọng khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân. Theo đó, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa tinh thần này bằng việc chủ động đưa thủ tục hành chính về tận nhà văn hóa thôn, nhà cộng đồng buôn và từng hộ gia đình, hỗ trợ tích cực cho công tác số hóa dữ liệu đất đai cùng các giao dịch dân sự thiết yếu. Ghi nhận một buổi giải quyết thủ tục tại nhà rông văn hóa Buôn Hờ Né, xã Edrong cho thấy, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công và phòng kinh tế xã đã có mặt rất sớm với đầy đủ máy tính, máy in và đường truyền Internet. Việc không phải đi xa lên trung tâm xã nên bà con đã tạm dừng việc nương rẫy để đến nhà cộng đồng làm thủ tục số hóa dữ liệu đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính khác. Sự chủ động này đã tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn trong công tác quản lý và số hóa đất đai và hỗ trợ thủ tục hành chính tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày hôm nay được phòng kinh tế về hỗ trợ số hóa giấy tờ sổ đỏ tại buôn thì bà con rất là vui mừng để sau này sử dụng thuận tiện hơn, hợp pháp cho quyền sử dụng đất của bà con.
4: Bà con cùng nói chung tập trung về buôn, thuận lợi về đi lại, khỏi cần phải lên ủy ban nữa. Và cán bộ cũng hướng dẫn nhiệt tình, chú đáo để bà con nắm được. Và qua đó bà con cũng chấp hành tốt về chủ trương của nhà nước. Bà con cũng đến và tham gia đầy đủ để làm số hóa dữ liệu đất đai.
1: Mô hình ngày hội hành chính tại nhà văn hóa thôn buôn hiện được duy trì định kỳ tối thiểu một lần mỗi tháng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Người dân đã được giải quyết các thủ tục chứng thực khai sinh, khai tử, bảo trợ xã hội, đồng thời được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2. Đối với những trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, đi lại khó khăn, tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ hành chính chủ động đến tận nhà, làm tận nơi. Điển hình như trường hợp ông Y Toang Nghie Cờ Đăm, 78 tuổi, ở Buôn Chua Cắp, phường Tân Lập, do sức khỏe yếu không thể đến trung tâm làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, cán bộ địa phương đã trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng.
5: Phường đưa một số nhân viên mà tận tình, rất tận tình

0: mà giúp đỡ cho gia đình tôi hoàn thành công việc vấn đề ủy quyền cho ngày hôm nay.
1: Đi trực tiếp xuống để cử cán bộ công chức thì là rất là hữu hiệu và mang lại mức độ phục vụ cho người dân tận tình hơn và trực tiếp hơn. Trước khi xuống thì là có việc trao đổi với người dân, gọi điện thông tin trước cho người dân để chuẩn bị tất cả các hồ sơ.
2: Đi đôi với những nỗ lực trong cải cách hành chính, bài toán sinh kế bền vững cho bà con cũng được tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết. Từ các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nguồn vốn tín dụng chính sách như luồng sinh khí mới giúp đồng bào mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Tại Buôn Cuốc, xã Ena, hạ tầng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm. Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển dịch từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh hoàn thành sớm nhất chương trình xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn.
3: Đường làng ngõ xóm hỗ trợ xi măng cho buôn làng, nhà nước, nhân dân cùng làm. Những cái đoạn đường mà chưa làm ấy là tiếp tục sẽ làm cho dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái chỗ canh mương. Xưa kia là người dân cứ làm hoa màu rồi cà phê là đi mua lúa, đi mua gạo. Nhưng mà hiện nay từ đảng nhà nước quan tâm ấy là không phải đi mua lúa gạo.
4: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường có sự kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng các cái mô hình liên kết các công ty trực tiếp là thu mua, chế biến và hỗ trợ người dân trong cái việc hướng dẫn về kỹ thuật để cho người dân tăng cường cái việc nâng cao cái năng suất, giá trị và hướng tới bền vững là theo cái mô hình sản xuất sinh học rất sạch.
2: Trong 5 năm qua, tính riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 4.246 tỷ đồng thực hiện các công trình dự án với tỷ lệ giải ngân đạt trên 82%. Nguồn lực này đã hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ, bố trí dân cư ổn định cho hơn 2.100 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm. Đặc biệt, việc chú trọng chuyển dịch từ hỗ trợ sang trao cơ hội đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực và tinh thần tự lực của bà con, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh.
5: Đối với bà con nhân dân thì từ cái việc mà lúng túng trong cái việc mà sản xuất kinh doanh thì đã tự tin hơn trong cái việc mà lựa chọn cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế và giúp nhau trong cái việc giữ gìn bảo tồn cái văn hóa cũng như giữ gìn truyền thống về cái bản sắc văn hóa của buôn làng và giúp cho buôn làng là đổi thay và ấm no hơn. Thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau.
2: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Đắk Lắk đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn đối với 10 dự án thành phần với 134 nội dung đầu tư. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quyết tâm nâng thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
6: Tỉnh đang chỉ đạo đã phân trên cơ sở tham mưu của sở dân tộc giáo chúng tôi thì tỉnh đã ban hành cái kế hoạch số 0144 giao chỉ tiêu cụ thể hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho từng xã. Thế thì đến thời điểm này thì tỉnh ủy và ủy ban chỉ đạo hết sức quyết liệt với nội dung này thì phấn đấu đến 2030 về cơ bản là sẽ xóa hết những hộ mà hỗ trợ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà.
2: Từ việc tập trung giải quyết căn cơ nhu cầu đất ở, đất sản xuất đến những đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi sinh kế bền vững, Đắk Lắk đã minh chứng rõ nét cho tinh thần đưa chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Với sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã khơi dậy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển toàn diện. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị, phát huy các di sản đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật bài chòi Trung Bộ gắn với du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân đang là hướng đi chiến lược của Đắk Lắk. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, đưa du lịch bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
1: Những năm qua, nhờ chú trọng khai thác giá trị di sản văn hóa quý báu, ông Ipin Bình cùng nhiều hộ đồng bào Ede ở Buôn A Cô Thông, phường Buôn Ma Thuột đã xây dựng thành công các sản phẩm du lịch độc đáo để níu chân du khách. Du lịch phát triển, mở ra cơ hội việc làm, gia tăng thu nhập cho bà con, tạo nền tảng vững chắc để bảo tồn lâu dài các giá trị truyền thống.
2: Văn hóa mình được thì coi là được giữ gìn, nên họ cũng có một cái sự tham gia rất tích cực để bảo vệ, để bảo tồn và để phát triển văn hóa. Và theo tôi, quan niệm của tôi thì chắc chắn là nó sẽ được phát triển tốt.
3: Mục đích lớn nhất ngoài kinh tế của tôi là bảo tồn giá trị văn hóa của mình và cũng muốn lan tỏa cái giá trị đó đến với tất cả du khách trong nước cũng như là ngoài nước.
1: Để tạo bước tăng trưởng bứt phá, Đắk Lắk đang định vị lại hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên sức hút của 177 di tích được xếp hạng, bao gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt và 39 di tích quốc gia. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 45%. Đây là nền tảng chiến lược để địa phương hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026.
4: Đồng thời đó là kết hợp với cái công nghiệp văn hóa, xây dựng các cái sản phẩm gắn với phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch để làm sao lấy văn hóa để phát triển du lịch và để thúc đẩy kinh tế.
1: Hiện thực hóa nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có sức lan tỏa, dẫn dắt các ngành cùng phát triển.
5: Phía Đông là một cái trụ cột để dẫn dắt và kết nối các du lịch phía Tây, là chúng tôi sẽ tích hợp các cái điểm đến và các cái tour để tạo ra một cái không gian phát triển du lịch mới, trong đó là phát huy các cái tiềm năng lợi thế, các cái điểm đến mà đặc biệt của hai phía để chúng ta tạo nhau thành một cái đường du lịch mới.
1: Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh di sản và tri thức bản địa chính là nguồn lực nội sinh quan trọng cho du lịch bền vững. Việc lồng ghép bản sắc Tây Nguyên cùng hệ sinh thái tự nhiên vào từng tour, tuyến sẽ góp phần nâng tầm giá trị di sản, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo cho Đắk Lắk trên bản đồ du lịch trong thời gian tới.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa, dịch vụ trong tháng 8, từ sức mua, hoạt động thương mại đến những biến động về giá cả. Cùng với đó là câu chuyện về hành trình đưa các sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và tìm kiếm những cơ hội mới trên thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 19.316 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng trước và tăng 20,21% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 15.915 tỷ đồng, tăng 2,89%. Một số nhóm hàng có mức tăng cao so với cùng kỳ như đá quý, kim loại quý tăng 56,05%, ô tô tăng 52,29%, xăng dầu tăng 45,19%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 29,54%. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 2.297 tỷ đồng, tăng 27,35% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng tăng hơn 33%. Trong tháng, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 665.000 lượt khách, tăng 21,28% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 143.251 tỷ đồng, tăng 16,94%.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 0,53% so với tháng trước và tăng 3,96% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá, trong đó nhóm giao thông tăng mạnh nhất ở mức 3,70%, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng. Giá xăng tăng 9,53%, dầu diesel tăng 22,17%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,57%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,14%. Giá nhóm giáo dục cũng tăng 0,13%, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục và một số mặt hàng phục vụ năm học mới tăng. Ở chiều ngược lại, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,42%, nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,41%. Tính bình quân, 8 tháng CPI tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, từ nông sản tươi đến các sản phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, một sản phẩm có chất lượng mới chỉ tạo ra tiền đề. Để có chỗ đứng trên thị trường, sản phẩm phải đến được đúng người mua, đáp ứng đúng nhu cầu và từng bước mở rộng được kênh tiêu thụ. Từ hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến kết nối giao thương, bán hàng trực tuyến, câu chuyện đưa sản phẩm địa phương ra thị trường đang có thêm nhiều cách tiếp cận mới.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với thị trường. Một trong những hoạt động trực tiếp là tổ chức khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Với 320 sản phẩm của 155 đơn vị được giới thiệu tại 385 gian hàng, hoạt động này tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong suốt thời gian diễn ra, khoảng 250.000 lượt khách đã đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm với doanh thu ước gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động này không chỉ nằm ở doanh thu trong thời gian diễn ra, mà còn ở việc sản phẩm có thêm cơ hội được người tiêu dùng biết đến, trực tiếp trải nghiệm và hình thành sự quan tâm đối với những sản phẩm đặc trưng của địa phương.
3: Thấy những sản phẩm địa phương thì có tính chất đặc trưng của địa phương đấy, nên là em muốn được trải nghiệm và nắm bắt được là ở địa phương đó có những cái điều gì để khiến hấp dẫn du khách. Em cũng đang mới lần đầu đến đây nên em chưa có biết được rõ về địa phương đó có những gì, nên là qua giới thiệu này thì em sẽ biết được rõ hơn về đặc trưng của các cái sản phẩm đấy cũng như là để địa phương đấy.
0: Với người sản xuất, việc đưa sản phẩm đến trước người tiêu dùng cũng là cách để nhìn lại chính sản phẩm của mình. Chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu là nền tảng, nhưng để sản phẩm bán được lâu dài, cơ sở sản xuất còn phải chủ động tìm kiếm thị trường, lựa chọn kênh phân phối và thay đổi phương thức bán hàng phù hợp với thói quen tiêu dùng mới.
4: Sản phẩm của mình là cũng đã được Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại nước mắm của cơ sở mình là cũng được phân phối, nói chung là có thể nói là toàn quốc, và đặc biệt là mạnh là phía Bắc và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và mình đang muốn tiếp cận thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình. Ngoài ra thì phương hướng mình cũng đang muốn đầu tư thêm bán cái hàng những cái kênh online. Tại bây giờ thời kỳ 4.0 thì ta không thể giữ mãi cái phương thức bán hàng truyền thống được.
0: Thay đổi cách bán hàng cũng đồng nghĩa với thay đổi cách tiếp cận người mua. Nếu trước đây phần lớn sản phẩm chờ người tiêu dùng tìm đến cửa hàng hoặc điểm bán, thì các nền tảng số đang mở thêm một cách tiếp cận khác, đưa sản phẩm đến nơi người mua đang tìm kiếm và lựa chọn. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chương trình mỗi sáng

0: một KOL KOC bán sầu riêng online. Có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy livestream không còn chỉ là một hình thức giới thiệu sản phẩm mà đã trở thành một kênh bán hàng có khả năng tạo ra doanh thu trực tiếp. Bên cạnh bán hàng trực tiếp và qua các nền tảng số, việc mở rộng hệ thống phân phối, kết nối với các nhà bán lẻ và nhà phân phối cũng là cách để sản phẩm duy trì sự hiện diện trên thị trường.
1: Cơ hội để mà các cái nhà sản xuất cũng như là các hộ kinh doanh có cơ hội để mà giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với bà con nông dân. Đặc biệt là những cái hộ mà sản xuất ra hàng như là chị Loan ở đây là sản xuất ra yến là tại nhà chị luôn, thì cái chất lượng sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nó rất là tốt. Bà con nông dân mua thì có thể là yên tâm hoàn toàn. Em thấy rất là hay.
0: Từ một sản phẩm được người mua biết đến để trở thành hàng hóa được tiêu thụ thường xuyên, cần thêm những mắt xích phía sau như hệ thống bán lẻ, nhà phân phối, các đối tác thương mại và những đơn hàng có quy mô lớn hơn. Với các sản phẩm địa phương nói chung, ngành hàng sầu riêng nói riêng, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh, còn có sự đồng hành của các cấp chính quyền, ngành chức năng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại. Trong chuỗi hoạt động của lễ hội, những kết nối này tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tìm kiếm đối tác, đưa sản phẩm đến những thị trường phù hợp và đến gần hơn với người tiêu dùng.
2: Trước hết thì nói về cái việc xúc tiến thương mại cũng như kết nối giao thương, thì Sở Công Thương thường xuyên tổ chức các cái hoạt động để mà kết nối với các cái đơn vị nhà phân phối, các cái trung tâm thương mại, siêu thị để quảng bá các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Bên cạnh là cái kênh phân phối tiêu dùng thông thường thì sẽ qua cái chuỗi các cái siêu thị và có cái kết nối giao thương với các cái phân phối lớn ở và xuất khẩu nước ngoài.
0: Từ hoạt động kết nối tiêu thụ sầu riêng tại kỳ lễ hội đã có 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Hành trình của sản phẩm địa phương ra thị trường đang được mở rộng. Một sản phẩm muốn đi xa hơn không chỉ cần có mặt trên thị trường mà quan trọng là được người tiêu dùng đón nhận, lựa chọn và quay lại tìm mua. Điều đó bắt đầu từ chất lượng, sự minh bạch về nguồn gốc, khả năng đáp ứng nhu cầu và tạo dựng niềm tin với người mua. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá và trưng bày sản phẩm trong kỳ lễ hội vừa qua đã giúp sản phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, còn các cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm cơ hội tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Từ đó, sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhưng để có được một mùa vụ hiệu quả, nhà vườn không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng, sâu bệnh mà còn phải tính toán cách bảo vệ từng cành cây trong suốt quá trình mang trái. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, những năm qua, công ty Siam Brothers Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu và cho ra một sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm để hỗ trợ neo cành chống đổ ngã cho cây sầu riêng. Sản phẩm đang được nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lựa chọn sử dụng.
4: Gia đình anh Cao Quốc Duy ở phường Buôn Hồ đã có gần 7 năm gắn bó với cây sầu riêng. Trong quá trình chăm sóc, khi trái lớn dần, sức nặng dồn lên những cành cũng tăng theo. Nếu không được neo lại kịp thời, nguy cơ vóng cành, gãy cành, rụng trái có thể gia tăng, nhất là khi gặp mưa bão. Để bảo vệ vườn sầu riêng, trước đây gia đình anh Duy từng sử dụng nhiều loại dây khác nhau, trong đó có những loại dây giá rẻ nhưng thời gian sử dụng ngắn. Cách đây 4 năm, anh Duy bắt đầu chuyển sang dùng sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm của công ty Siam Brothers Việt Nam. Quá trình sử dụng, anh Duy nhận thấy đây là loại dây chịu lực tốt, độ bền lâu dài và thân thiện với môi trường.
5: Thì trước đây thì mình cũng có sử dụng rất là nhiều loại dây. Thì mình sử dụng trước đây thì mình cứ dùng những loại dây mây bao á, dây bao á, nên là cái mây bao thì xài được vài tháng là sẽ mục và đứt. Thì từ lúc mà biết đến dây Siam Brothers á thì mình cũng dùng sản phẩm này, tại vì thứ nhất là dây này nó chịu lực tốt, thứ hai là độ bền nó rất là lâu dài, nên là khi mình sử dụng dây này thì mình có thể leo trèo hay là mình lên cây sầu riêng rất là yên tâm.
4: Một sợi dây có thể chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chi phí đầu tư của cả vườn, nhưng nếu phải thay thế nhiều lần, chi phí vật tư và nhân công

0: sẽ cộng dồn qua từng mùa vụ. Ngược lại, một sản phẩm có độ bền cao, phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời có thể giúp nhà vườn giảm số lần thay thế và chủ động hơn trong quá trình chăm sóc. Với người trồng sầu riêng, lựa chọn dây chằng cành không đơn thuần là bài toán về giá thành, độ bền, khả năng chịu lực và thời gian sử dụng cũng liên quan trực tiếp đến chi phí vật tư, công lao động và sự thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn. Đặc biệt, các loại dây sử dụng ngoài trời thường xuyên phải chịu tác động của nắng, mưa, độ ẩm cùng những hoạt động chăm sóc. Vì vậy, một sản phẩm có khả năng duy trì độ bền tốt trong thời gian dài sẽ giúp nhà vườn hạn chế việc thay dây nhiều lần, từ đó chủ động hơn trong sản xuất.
1: Trước khi kinh doanh sản phẩm Siam thì tôi đã kinh doanh một số cái sản phẩm dây khác trôi nổi trên thị trường, thì nói chung là về cái độ bền, về cái độ phản hồi của khách hàng không tốt về cái những cái sản phẩm trôi nổi, thì bà con gần đây thì theo cái xu hướng thị trường cũng không cần những cái sản phẩm giá rẻ, họ cần sự cái sản phẩm chất lượng này, về môi trường này, về độ bền cao và cái sự tái sử dụng. Sản phẩm của công ty Siam thì về cái chất lượng và thứ hai về thông số, về cái chất lượng khi đưa đến tay bà con và thứ hai là kiểm nghiệm của xuất khẩu ấy, thì đều đạt yêu cầu.
0: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng hướng đến an toàn, giảm chất thải và nâng cao tính bền vững, các loại vật tư phục vụ sản xuất cũng đặt ra những yêu cầu mới. Không chỉ cần đáp ứng công năng sử dụng, sản phẩm dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm còn hướng đến việc giảm lượng chất thải và tối ưu hiệu quả trong suốt vòng đời sử dụng.
2: Hiện nay, nói đến nền kinh tế tuần hoàn thì chúng ta phải hướng tới một nền kinh tế là chúng ta sử dụng những sản phẩm có khả năng tái tạo, phục vụ cho mục đích phát triển xanh của đất nước. Thì các sản phẩm của Siam, chúng tôi có thể tự tin nói với quý vị rằng đây là 100% các sản phẩm nguyên sinh. Và sau 2-3 mùa sử dụng thì quý vị có thể chuyển trả lại cho nhà sản xuất. Mỗi một sản phẩm ở đây, quý vị nếu quý vị nhìn thấy thì mỗi một sản phẩm ở đây chúng tôi đều có một mã QR code để truy xuất nguồn gốc từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Và những sản phẩm này khi mà quý vị kích hoạt bảo hành trên hệ thống điện tử của chúng tôi thì sau này quý vị có thể hoàn trả lại hoặc là bán cho chúng tôi sau khi sản phẩm đã sử dụng.
0: Với độ bền, khả năng chịu lực và định hướng tái sử dụng, dây nhựa nguyên sinh Siam Ecofarm đang từng bước trở thành một lựa chọn được nhà vườn quan tâm, qua đó hướng đến một phương thức sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và bền vững hơn.
3: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một loại trái cây chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường quốc tế. Điều này được thể hiện khá rõ tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ có những trái sầu riêng đạt chuẩn được tuyển chọn, nơi đây còn quy tụ hàng loạt sản phẩm chế biến từ sầu riêng, cho thấy hướng đi mới của ngành hàng, nâng giá trị không chỉ bằng sản lượng mà bằng chất lượng, chế biến và khả năng đáp ứng nhiều phân khúc thị trường.
1: Trong không gian trưng bày khoảng 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hội tụ. Đáng chú ý, có 20 doanh nghiệp quốc tế tham gia tạo nên một không gian vừa quảng bá sản phẩm, vừa mở ra cơ hội giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Đắk Lắk với các đối tác, nhà phân phối và khách hàng. Đi giữa các gian hàng dễ dàng nhận thấy, sầu riêng xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau. Có những trái sầu riêng nguyên quả được giới thiệu với hình thức bắt mắt, kích thước đồng đều, được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn về chất lượng. Đây cũng là cách để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu trực tiếp với người tiêu dùng về chất lượng trái sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời khẳng định

0: sự thay đổi trong tư duy sản xuất của ngành hàng.
1: Xã là cùng công với người dân là nói riêng và bà con Cà Rông Năng nói chung thì thấy cái chương trình lễ hội sầu riêng này là quá tuyệt vời. Mục đích là để cho bà con nông dân cho quảng bá được cái nông sản của mình đến người tiêu dùng, đến khách hàng trong nước và quốc tế. Thì về em lên đây với tư cách là đóng góp chung trong cái chương trình quảng bá hình ảnh sầu riêng của tỉnh nhà ở Cà Rông Năng. Thì một hợp tác xã nhỏ nhưng mà sẽ cố gắng và hết mình và xây dựng cái uy tín chất lượng.
0: Từ trái sầu riêng tươi, câu chuyện tại hội chợ không dừng lại ở việc bán một quả sầu riêng. Các sản phẩm chế biến sâu đang tạo nên một diện mạo khác cho ngành hàng. Những muối sầu riêng được xử lý để kéo dài thời gian bảo quản, tạo thành những sản phẩm có thể vận chuyển xa, sử dụng quanh năm và tiếp cận những nhóm khách hàng khác nhau. Một trong những sản phẩm thu hút sự chú ý là sầu riêng sấy Thăng Hoa. Thay vì chỉ thưởng thức sầu riêng trong mùa thu hoạch, công nghệ chế biến giúp sản phẩm được đưa sang một hình thức hoàn toàn khác. Hương vị đặc trưng của sầu riêng được giữ lại trong sản phẩm khô, tiện lợi hơn trong bảo quản, đóng gói và vận chuyển. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong việc giải quyết bài toán tiêu thụ khi sản lượng sầu riêng bước vào thời điểm thu hoạch tập trung.
2: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đem mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có cái công nghệ mua, có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô.
0: Không chỉ thu hút bởi hình thức mới lạ, sản phẩm sầu riêng sấy Thăng Hoa cũng nhận được sự quan tâm của khách tham quan tại hội chợ. Nhiều người cho biết so với sầu riêng tươi, sản phẩm sấy có ưu điểm ở sự tiện lợi, dễ mang theo, bảo quản lâu hơn và có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Đặc biệt, việc vẫn giữ được hương thơm và vị đặc trưng của sầu riêng khiến sản phẩm trở thành một lựa chọn thú vị đối với những người yêu thích loại trái cây này nhưng muốn trải nghiệm theo một cách khác. Từ trải nghiệm của người tiêu dùng, có thể thấy những sản phẩm chế biến sâu đang giúp sầu riêng tiếp cận thị trường theo một cách khác, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ hay việc tiêu thụ trái tươi. Sầu riêng được đưa vào các sản phẩm tiện lợi hơn, qua đó mở thêm cơ hội để nông sản này đến với nhiều nhóm khách hàng và những thị trường ở xa vùng nguyên liệu.
3: Em sấy là ăn là tuyệt vời rồi. Dân mình là chưa có biết sấy đâu. Bây giờ chỉ ăn lạnh thôi, để tủ lạnh nó ăn thôi. Cho nên mình thấy cái này nếu công nghệ này làm được thì dân nó bán cho đi xuất khẩu được. Mình bán cho họ trong gia nấu lòng ở nhà máy đó. Nó sấy được thì mình bán mà có giá được chứ.
0: Không chỉ được chế biến thành những sản phẩm khô, sầu riêng còn được đưa vào các món ăn quen thuộc trong đời sống. Tại hội chợ, những chiếc bánh bao nhân sầu riêng hay sữa chua đã tạo nên sự tò mò cho khách tham quan. Sự kết hợp giữa một loại trái cây đặc trưng với một sản phẩm thực phẩm quen thuộc cho thấy khả năng sáng tạo của doanh nghiệp trong việc đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Những sản phẩm như vậy cho thấy giá trị của sầu riêng không chỉ nằm ở phần thịt quả được bán trực tiếp. Khi được đưa vào chế biến, một loại nông sản có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều ngành hàng khác nhau, từ thực phẩm ăn liền, đồ ăn vặt đến các sản phẩm quà tặng, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
4: Lần đầu tiên đi tới lễ hội sầu riêng ở Ban Mỹ Thuột này, thấy mọi người ở đây thấy rất là đông vui. Mà ăn thử miếng bánh sầu riêng này là rất là ngon, thơm ngon. Bánh bao này ăn là thứ nhất là nó mềm, xốp và rất là thơm ngon, thơm mùi sầu riêng. Khác biệt với tất cả các bánh bao khác.
0: Nếu những sản phẩm chế biến sâu cho thấy khả năng gia tăng giá trị thì các gian hàng sầu riêng tươi lại thể hiện một khía cạnh khác của ngành hàng. Đó là ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm ngay từ khâu đầu vào. Tại nhiều gian hàng, những trái sầu riêng được tuyển chọn kỹ lưỡng, phân loại và giới thiệu theo từng tiêu chuẩn. Người mua không chỉ quan tâm đến kích thước hay hình thức bên ngoài mà còn chú ý đến nguồn gốc, vùng trồng, chất lượng và khả năng truy xuất. Đây là những yêu cầu ngày càng quan trọng khi sầu riêng Đắk Lắk hướng tới những thị trường có tiêu chuẩn cao.
5: Đây cũng chưa được làm, nhưng mà thấy người ta ở gần vườn làm thấy cũng chưa được như thế này, cũng thấy là rất đẹp. Và sau này chắc là mọi người dân sẽ phát triển về cây sầu riêng là cây chủ lực mà. Nhìn thấy cùng mở hội như thế này là thấy mọi người nông dân ở đây mà cùng đến đông đông đủ ấy, thấy ai cũng thấy.

0: chụp lấy cái hình sầu riêng ở đây.
1: Một điểm đáng chú ý khác tại khu trưng bày là sự xuất hiện của các cửa hàng doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia tiêu thụ sầu riêng với sản lượng lớn. Có đơn vị cho biết đã

0: khoản vận chuyển và đưa sản phẩm đến thị trường. Mỗi khâu đều có thể tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế.
1: Đi xem hội chợ mà những cái gian hàng quảng bá quả sầu riêng là người dân mình làm ra là rất là an tâm về cái khâu đầu ra. Vì cái quả sầu riêng chế biến rất được nhiều loại, sấy rồi là cấp đông rồi là làm tất cả thứ vân vân. Xuất khẩu rồi là những cái trái mà còn lại là ra thế làm cấp đông này, làm sấy này, là làm nhiều món là đặc sản lắm. Nhưng người nông dân người ta cứ bây giờ yên tâm, cứ phải trồng trọt ra thế có đầu ra rất ổn định, không bao giờ sợ lo lắng về cái mặt sau này, và con yên tâm mà trồng và chăm sóc.
0: Với người trồng, điều quan trọng không chỉ là sản xuất được nhiều mà còn phải sản xuất đúng yêu cầu của thị trường. Bởi phía sau mỗi sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ là cả một quá trình từ cây giống, chăm sóc, thu hoạch, phân loại đến sơ chế và chế biến. Khi thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, việc liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối trở nên quan trọng hơn. Hội chợ vì thế không chỉ là nơi để bán hàng mà còn là dịp để các bên trực tiếp trao đổi về nhu cầu, tiêu chuẩn và hướng hợp tác lâu dài.
2: Đến với lễ hội sầu riêng này á, thứ nhất là em muốn là đưa cái thương hiệu của mình, cái hình ảnh thương hiệu của mình và vào thị trường ở trong nước. Tại vì hiện tại là công ty của em đang tập trung xuất khẩu ở bên Trung Quốc là chính, nhưng mà sắp tới là em muốn mở một cái chuỗi hệ thống là trái cây sạch bán sầu riêng ở thị trường trong nước của mình. Ngoài ra thì cũng muốn là đưa cái chương trình truy xuất nguồn gốc do bên Bộ Nông nghiệp và Bộ Công an đang tiến hành. Thì vừa rồi em làm cái chương trình truy xuất nguồn gốc đó em cũng thấy rất là hay, nên là cũng muốn là mọi người biết đến cái chương trình đó để sau này đưa chất lượng nông sản của Việt Nam mình đi xa hơn, và cái giá cả khi mà đưa về tới người dân nó cũng sẽ hợp lý hơn bây giờ.
0: Đằng sau sự đa dạng của các gian hàng là sự thay đổi từng bước trong tư duy phát triển ngành hàng. Nếu trước đây câu chuyện thường được nhắc đến là diện tích, sản lượng và thị trường tiêu thụ, thì nay giá trị của sầu riêng còn được nhìn ở khả năng chế biến, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối. Một trái sầu riêng đạt chuẩn có thể được bán tươi, nhưng nếu được lựa chọn làm nguyên liệu, nó có thể trở thành sản phẩm sấy thăng hoa, nhân bánh bao, nguyên liệu làm bánh, sữa chua hay nhiều sản phẩm thực phẩm khác. Mỗi cách chế biến lại mở thêm một thị trường và một nhóm khách hàng. Đây chính là dư địa để ngành hàng giảm bớt sự phụ thuộc vào một hình thức tiêu thụ duy nhất. Không gian hội chợ cũng cho thấy một bức.
1: Khách hàng tới đây thì cũng thứ nhất là cũng vì cũng muốn là tham gia cái lễ hội sầu riêng, để thứ nhất là cũng giúp tỉnh nhà thêm, giới thiệu cho tỉnh nhà thêm. Rồi còn nhiều khách thì họ tới đây như các du khách nước ngoài, như khách Trung Quốc thì họ tới để họ kiếm đơn vị để mà họ làm việc trực tiếp. Khách hàng tới thì cũng rất là thấy cũng là thích thú với lại cái những trái sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk mình. Thứ nhất là to trái và cũng ngon nữa nên là nhiều người cũng thích.
0: Bên cạnh sầu riêng là nhiều sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng chế biến khác. Sự hội tụ này giúp sầu riêng không đứng riêng lẻ mà nằm trong hệ sinh thái nông sản đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận những đối tác mới. Với một ngành hàng có định hướng xuất khẩu, những cuộc gặp trực tiếp như thế này có thể là bước khởi đầu cho quá trình tìm hiểu tiêu chuẩn, thị hiếu và phương thức hợp tác của từng thị trường. Điều quan trọng là từ hội chợ, những cuộc gặp gỡ cần được tiếp tục bằng các mối liên kết cụ thể. Khi doanh nghiệp tìm được vùng nguyên liệu phù hợp, người trồng có đầu ra ổn định, cơ sở chế biến có nguồn nguyên liệu và nhà phân phối có sản phẩm đáp ứng yêu cầu, giá trị của sầu riêng sẽ không chỉ được tạo ra ở thời điểm thu hoạch mà được kéo dài qua nhiều công đoạn.
3: Trước mắt thì chưa có sự khác biệt gì nhiều, chỉ có một cái khác biệt là sầu riêng là 100% là thu hoạch từ trang trại của mình và không thương mại, không mua bán của người khác, cho nên kiểm soát chất lượng tương đối ổn định. Đa số thì họ đánh giá và rất là tích cực, ai cũng khen. Thực ra thì nó cũng giá thì cũng thực ra là cũng bình dân, cho nên là vấn đề tạm thời thì giai đoạn này mua kinh doanh thì cũng không có quá khó.
0: Lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, không chỉ hướng đến việc tôn vinh loại nông sản đang trở thành thế mạnh của địa phương, mà còn đặt ngành hàng trong một không gian phát triển rộng hơn. Từ những gian hàng tại lễ hội hôm nay, Có thể thấy một hướng đi

0: Huy đang dần rõ nét từ trái sầu riêng đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thương hiệu và từ thương hiệu đến thị trường. Khi các mắt xích trong chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, sầu riêng Đắk Lắk không chỉ có thêm cơ hội tiêu thụ trong mùa vụ mà còn có thể hiện diện quanh năm trong nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Nhưng giá trị lớn hơn của hoạt động này có lẽ nằm ở những kết nối được hình thành phía sau những gian hàng. Bởi một ngành hàng muốn vươn xa không thể chỉ dựa vào một sản phẩm, một mùa vụ hay một thị trường, mà cần một chuỗi liên kết đủ mạnh để đưa giá trị từ vùng trồng đến người tiêu dùng.
1: Sau cái lễ hội này thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái lễ hội tiếp theo và mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình để nó càng ngày càng chất lượng hơn. Theo cái thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được thì ở xã Crong Năng cũng đang xây dựng cái chợ đầu mối, cái khu logistics để cung cấp sầu riêng. Thì chắc chắn rằng là cái phía mà vai trò và hợp tác xã và người dân thì sẽ là đóng góp một cái chuỗi cung ứng rất quan trọng. Thì đó là tất nhiên là hy vọng tới, mà chắc chắn tôi nghĩ sẽ được vì cái lượng nông sản ở địa phương Crong Năng rất là lớn và rất là chất lượng.
0: Với những gì được giới thiệu tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, sầu riêng Đắk Lắk đang cho thấy khả năng bước sang một giai đoạn mới, không chỉ bán trái mà bán giá trị, không chỉ mở rộng thị trường mà từng bước xây dựng vị thế cho một ngành hàng nông sản chủ lực của địa phương. Và từ những trái sầu riêng đủ chuẩn được tuyển chọn, những sản phẩm chế biến sâu được sáng tạo ngay trên vùng đất sản xuất để những đơn vị có khả năng tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm. Câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đang được viết tiếp bằng những giá trị mới, với kỳ vọng từ kết nối hôm nay vươn xa ngày mai.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Từ một vài lá bắt đầu chuyển vàng, cây sinh trưởng chậm, sức sống giảm dần. Những biểu hiện ban đầu đôi khi chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một quá trình suy yếu đang diễn ra trên cây hồ tiêu. Khi tình trạng kéo dài, lá tiếp tục vàng, cây suy kiệt, các đốt và cành bắt đầu rụng. Đến lúc những biểu hiện này xuất hiện rõ trên tán, bộ rễ phía dưới đất có thể đã bị tổn thương trong một thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra dưới bộ rễ? Vì sao một trụ tiêu đang sinh trưởng bình thường lại vàng lá và suy yếu dần?
1: Đối với bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng, ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính.
0: Nhận diện sớm, xử lý đúng tác nhân gây hại và quan trọng hơn là phục hồi bộ rễ như thế nào? Đây là nội dung chính trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân.

0: Đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Chiếm khoảng 22% diện tích sầu riêng cả nước, Đắk Lắk đang có lợi thế lớn để phát triển ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng nhanh về diện tích và sản lượng, yêu cầu về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng ngày càng cao. Tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững vừa diễn ra tại Đắk Lắk, các đại biểu cho rằng cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát chặt vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng kho lạnh, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xác định là những giải pháp quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Trong giai đoạn tập trung mở rộng quy mô, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng liên kết cao hơn. Như vậy, bài toán của nông nghiệp trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà là tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. Khi đó mới có thể thu hút được doanh nghiệp và tài chính tham gia xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Sau 2 năm triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành hơn 942.000 ha vùng canh tác lúa chất lượng cao. Bên cạnh giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các mô hình đang từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 3.000 chuỗi liên kết. Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả và thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chuyển từ mở rộng quy mô sang tổ chức lại chuỗi giá trị. Trong đó, vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, sản xuất theo yêu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
0: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, nhiều vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm cây cần duy trì bộ lá khỏe, bộ rễ hoạt động tốt để hấp thu dinh dưỡng, nuôi quả và tích lũy cho quá trình phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm đất tăng cao, tại một số vườn đã xuất hiện tình trạng cây vàng lá, sinh trưởng kém, rụng đốt và suy yếu dần. Những biểu hiện nhìn thấy trên tán cây có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ, trong đó tuyến trùng và nấm bệnh là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu cách nhận diện bệnh vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ và những giải pháp xử lý, phục hồi cây nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì vườn tiêu sinh trưởng ổn định.
1: Trên cùng một vườn, trong khi nhiều trụ tiêu vẫn giữ được độ lá xanh, sinh trưởng bình thường thì một số cây bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng lá, sức sinh trưởng giảm. Ban đầu, những biểu hiện này có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ, nên nếu không thường xuyên kiểm tra, nhà vườn rất dễ bỏ qua. Đặc điểm đáng lưu ý của vàng lá chết chậm là cây không suy sụp ngay trong thời gian ngắn, tình trạng vàng lá tăng dần theo thời gian, đi cùng với quá trình cây ngày càng suy yếu.
2: Thế thì chết chậm vì sao gọi là chết chậm? Bởi vì khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là tháo đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần. Và ở dưới gốc này chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái đốt nó đang bị rụng, nó đây gọi là hiện tượng tháo khớp trên cây hồ tiêu.
1: Từ vàng lá đến tháo đốt lá là quá trình sức khỏe của cây đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nếu chỉ quan sát biểu hiện trên tán rồi bổ sung thêm dinh dưỡng, nhà vườn có thể chưa tác động đúng vào nguyên nhân khiến cây suy yếu. Bởi với vàng lá chết chậm, vấn đề đáng quan tâm lại nằm ở phần chúng ta khó quan sát bằng mắt thường, đó là những tổn thương đang xảy ra giữa bộ rễ. Bộ rễ là nơi cây hấp thụ nước và dinh dưỡng để duy trì sinh trưởng. Khi hệ thống này bị tổn thương, khả năng hấp thụ của cây suy giảm, những biểu hiện bất thường sau đó mới dần xuất hiện trên thân, cành và lá. Quá trình gây hại có thể bắt đầu khi tuyến trùng tấn công bộ rễ. Những tổn thương do tuyến trùng tạo ra tiếp tục trở thành điều kiện để nấm bệnh xâm nhập.
2: Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng

0: Ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm, gọi là bội nhiễm nấm, và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Còn nếu trường hợp mà cây hồ tiêu nó bị rụi, chết rụi, gọi là chết nhanh, thì nó cũng do tuyến trùng và nấm Phytophthora.
1: Như vậy, lá vàng là biểu hiện phía trên của một quá trình gây hại đã diễn ra phía dưới đất. Khi bộ rễ tiếp tục bị tổn thương và thối dần, khả năng lấy nước dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng, khiến sức cây ngày càng suy giảm. Chính vì quá trình này diễn ra từ từ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn. Nếu chỉ đến khi cây vàng lá rõ, tháo đốt và suy kiệt mới xử lý thì việc phục hồi sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, khi phát hiện những trụ tiêu có biểu hiện bất thường, vấn đề đặt ra không phải là bón thêm bao nhiêu phân, mà trước hết phải xác định và xử lý những tác nhân đang gây hại cho bộ rễ. Khi đã xác định cây suy yếu do bộ rễ bị tác động, việc bổ sung thêm dinh dưỡng chưa phải là ưu tiên đầu tiên, bởi nếu tuyến trùng và nấm bệnh vẫn tiếp tục gây hại, bộ rễ khó có điều kiện phục hồi và khả năng hấp thụ của cây vẫn bị hạn chế.
0: Hạn chế cái tác động xấu hơn và làm cho cây hồ tiêu càng ngày càng tiểu tụy hơn thì chúng ta cần phải khắc phục ngay trong giai đoạn mà hiện nay là cuối tháng 8 thì rất cần thiết, đó là chúng ta phải phòng tuyến trùng và nấm Fusarium cũng như Phytophthora trên cho cái cây hồ tiêu này. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều sản phẩm của các thuốc bảo vệ thực vật rất uy tín. Đối với cây này thì phải sử dụng hóa học rồi. Hóa học thì ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta ra tiệm chúng ta mua những cái sản phẩm thì trên các loại bao bì đã có hướng dẫn cụ thể của các cái nhà khoa học đã ghi rồi, chúng ta mua về chúng ta dựa vào đó. Bởi vì mỗi loại thuốc thì nó có cách pha khác nhau. Khi chúng ta đã phòng, chúng ta biết được là cái bộ rễ nó đang tổn thương, chúng ta điều trị nó ổn định lại. Sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua cái humic và chúng ta tưới để làm gì? Humic thì nó có chức năng cung cấp các cái axit amin nhanh và kích thích cho bộ rễ. Khi rễ nó phát triển tốt thì những cái cành bắt đầu nó bươn ra. Và khi bộ rễ tốt nó lấy được đầy đủ các trung vi lượng thì nó làm cho cái lá không bị vàng.
1: Việc cần lưu ý là vàng lá chết chậm có sự tham gia của nhiều tác nhân, vì vậy xử lý phải hướng đến nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ. Thực hiện đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng và hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm được phép dùng trên cây trồng. Tuy nhiên, kiểm soát được tác nhân gây bệnh mới chính là bước đầu. Một bộ rễ đã bị tổn thương và thối dần không thể ngay lập tức trở lại trạng thái khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, cây vẫn cần được hỗ trợ để duy trì sinh trưởng và từng bước hình thành lại hệ rễ mới. Vì vậy, sau xử lý bệnh, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để phục hồi bộ rễ và giúp cây lấy lại sức. Sau khi các tác nhân gây hại được kiểm soát, cây hồ tiêu vẫn cần thời gian để phục hồi, bởi những phần rễ đã bị tổn thương không thể ngay lập tức đảm nhiệm trở lại chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng cho cây.
0: Trong cái quá trình mà khi chúng ta phát hiện sớm này, chúng ta cũng có thể là bộ rễ đang trục trặc ăn dinh dưỡng kém thì chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách sử dụng các sản phẩm phân bón lá. Ví dụ như humic chúng ta hòa, chúng ta xịt đều thì nó cũng giúp cho cái lá này hấp thụ tốt và hạn chế cái vàng lá này. Và nó giúp cho cây khỏe đủ dinh dưỡng để nó phòng được cái bệnh và nó có thời gian để phục hồi cái bộ rễ. Nó cần phải có thời gian.
1: Quá trình phục hồi vì vậy cần được thực hiện từng bước. Khi áp lực gây bệnh giảm, việc hỗ trợ hình thành và phát triển trở lại hệ rễ tơ sẽ giúp cây từng bước cải thiện khả năng hấp thụ từ đất. Khi bộ rễ dần hồi phục, chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây. Tránh tâm lý thấy cây vàng lá thì tăng lượng phân với mong muốn cây nhanh xanh trở lại. Nhưng phục hồi một cây bệnh mới chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Để hạn chế tình trạng vàng lá chết chậm tiếp tục xuất hiện, nhà vườn còn phải quan tâm đến chính môi trường mà bộ rễ đang sinh sống. Đó chính là đất. Một trong những giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là tăng cường nguồn hữu cơ đã hoai mục. Đây không phải là biện pháp thay thế cho việc xử lý cây đang nhiễm bệnh, mà là bước chăm sóc tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bộ rễ phục hồi và phát triển.
0: Thì nó đã ổn định rồi thì hàng năm chúng ta phải tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học. Ví dụ như viện chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ Chicodatma này, nấm Chicodatma có những cái dòng đối kháng tuyến trùng đối kháng nấm, thì chúng ta dùng cái nấm Chicodatma đó chúng ta hòa trong chúng ta tưới cho rễ hồ tiêu thì nó hạn chế cái vấn đề bị vàng lá chết chậm. Và đặc biệt nữa là đối với cây hồ tiêu trong quá trình canh tác để chúng ta giảm được bệnh vàng lá chết.

0: chậm cũng như chậm nhanh là chúng ta ưu tiên hàng đầu đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. À, hoài mục, ví dụ chân phân bò, phân heo, phân gà chúng ta phải ủ hoài với vỏ cà phê chúng ta bón hàng năm cho nó. Rồi phân hóa học chỉ bón ít thôi để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển thì cái giúp cho cái cây tiêu nó phòng được bệnh rất tốt và nó mới đẹp được.
1: Bên cạnh việc bổ sung hữu cơ, vị trí đưa dinh dưỡng vào đất cũng cần được chú ý bởi hệ rễ tơ, bộ phận đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thụ không chỉ tập trung ngay sát gốc mà phân bổ ra vùng đất phía dưới tán cây. Vì vậy, phân hữu cơ như các nguồn dinh dưỡng sử dụng cho cây cần được phân bổ phù hợp trong vùng rễ hoạt động thay vì tập trung toàn bộ ngay sát gốc. Từ xử lý tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi bộ rễ đến duy trì môi trường đất phù hợp là một quá trình liên tục. Mục tiêu không chỉ giúp những cây đang suy yếu có điều kiện phục hồi mà còn chủ động chăm sóc hệ rễ trước khi những biểu hiện bất thường xuất hiện rõ trên tán. Và để thực hiện hiệu quả, nhà vườn cần ghi nhớ một trình tự quan trọng: phát hiện sớm, xác định nguyên nhân, xử lý tác nhân gây hại, phục hồi bộ rễ và tiếp tục chăm sóc đất. Vàng lá chết chậm không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lần xử lý. Theo dõi vườn thường xuyên, phát hiện sớm và chăm sóc bộ rễ theo từng giai đoạn sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trong việc hạn chế cây suy kiệt và duy trì sức khỏe vườn tiêu.
2: Thưa quý vị và bà con, những biểu hiện vàng lá tháo đốt mà chúng ta quan sát được trên cây hồ tiêu có thể là kết quả của một quá trình tổn thương đã diễn ra từ bộ rễ. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cây suy yếu, rõ rệt mới xử lý, việc thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chăm sóc tốt bộ rễ có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để nhận diện, xử lý và từng bước phục hồi những cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm, đồng thời chủ động xây dựng vườn cây khỏe hơn trong những vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng những giá trị cao quý mà người để lại là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vững vàng.

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức

0: cán bộ và kiểm tra giám sát, đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người Cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung dần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Và quan trọng hơn, đã định hình một phong cách làm việc mới, tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của Bác. Và với những cái câu nói, những cái lời dặn của Bác như là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Từ đó thì hình thành nên trong mỗi người trẻ chúng tôi có những cái quyết tâm trong học tập cũng như là trong công việc, sẽ luôn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
0: Khi nhận thức đúng đắn, niềm tin sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động tự giác. Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hành động bình dị, thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc và nhân dân, hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Xeo Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo, tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
2: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn, gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên con đường dạy học của mình, để giúp đỡ các em ngày một tốt hơn, về một tương lai tươi sáng hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cháy bỏng một khát vọng: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.

0: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác các chú về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
1: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo Bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
2: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo Bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Vì chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của Người và học tập cái tấm gương của Người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con Đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách, chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, cái lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè, và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của Người trong cái quan hệ quốc tế.
1: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân, tạo nên sự chuyển biến lớn lao, đồng bộ, mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

0: vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những vận hội, thời cơ, đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn việc tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là của học sinh, còn hạn chế. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ từ các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ đầu năm học mới. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, khiến 24 em tử vong. Con số đáng báo động này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn giao thông khi các em học sinh điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường, nhất là thời điểm bước vào năm học mới.
1: Hiện phần lớn các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy đến trường. Trong khi đó, kỹ năng tham gia giao thông của các em học sinh cũng còn nhiều hạn chế. Hầu hết các học sinh được gia đình giao phương tiện để tham gia giao thông khi chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về quy định trật tự an toàn giao thông, chưa được học tập và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, đa số các trường học đều nằm dọc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. Dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tai nạn liên quan đến học sinh vẫn diễn biến đáng lo ngại, đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ, huyết mạch, nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là

0: Một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, thậm chí tiếp tay khi giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
1: Cháu chưa đủ tuổi nhưng mà cái vừa rồi là tính bảo là gia đình bận quá mới cho cháu đưa xe đi thôi, chứ mỗi hôm đâu cho cháu mang xe đi đâu mà.
0: Điều đáng quan tâm là hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm, thời gian qua lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đổ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động phụ huynh, các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay thực hiện các hành vi vi phạm.
2: Không thay đổi số máy, cấu tạo, hình dáng, kích thước, hệ thống đặc tính của xe. Cái thứ hai nữa là đặc tính của phương tiện là dung tích xi lanh, công suất động cơ, rồi đặc tính của xe máy, xe điện IC là không được thay đổi. Bởi vì những cái xe điện này là tốc độ nó thay đổi là nó vượt quá quy định. Rồi về kích thước kỹ thuật thì đó là về mâm, lốp, bô. Đó là mình không nên thay đổi.
3: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đổ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đổ chế một cái gì cả.
0: Từ những vụ tai nạn đau lòng và con số xử lý vi phạm này cho thấy tình hình vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, khó lường.
4: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp. Cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần. Và bên cạnh đó là cùng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện của con em. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.

0: Bước vào năm học mới, vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh lại được các bậc phụ huynh và các cơ quan chức năng hết sức quan tâm. Nếu công tác này được chú trọng và thực hiện tốt ngay từ đầu năm học, tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng như tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sẽ được hạn chế, tạo môi trường giao thông an toàn cho các em đến lớp.
1: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 700.000 học sinh tại 652 cơ sở giáo dục. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, đồng thời triển khai nhiều chương trình an toàn giao thông dành cho học sinh, triển khai cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Liên quan đến cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cái dịp trước và sau lễ khai giảng cũng như là cho năm học mới thì chúng tôi cũng đã bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là sẽ phối hợp tích cực với lực lượng công an để tăng cường cái việc là tuyên truyền giáo dục cái ý thức để chấp hành pháp luật đối với các em học sinh khi tham gia giao thông, và cũng sẽ có cái giao trách nhiệm cho các thầy cô giáo, các nhà trường sẽ tích cực phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền phụ huynh để giáo dục con em. Ví dụ như cái việc là không có giao xe khi mà chưa đủ tuổi và đủ điều kiện để điều khiển, quản lý các em trong cái việc sử dụng phương tiện. Rồi thứ hai nữa là cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi trường đóng chân đó, là sẽ quản lý với cái việc là tránh cái chuyện là phát sinh các cái điểm trông giữ xe trái phép ngoài nhà trường. Để thì là sẽ có phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong cái việc là tuần tra kiểm soát để mà có cái nhắc nhở.

0: nhở và điều chỉnh đối với các em khi tham gia giao thông.
1: Với vai trò chủ công, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng và các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đồng thời phối hợp hướng dẫn các nhà trường xây dựng, duy trì các mô hình tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Qua đó giúp các em học sinh hiểu được an toàn giao thông không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh.
1: Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Các tổ công tác đã lập chốt và tuần tra lưu động tại các tuyến đường địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực cổng trường học, để vừa tuyên truyền nhắc nhở cảnh báo học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vừa tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Trong học thì chúng tôi đã có các cái chuyên đề từng tuần, từng tháng, từng quý. Thì tùy theo cái lịch trình, các cái lịch sinh hoạt học tập của các cháu thì bố trí các cái cao điểm tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế.
1: Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, hạn chế vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông.
4: Việc mà phối hợp giữa công an xã với các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn trong cái việc mà chấp hành cái luật giao thông đường bộ đối với các em học sinh thì cũng đã được làm thường xuyên, cũng đã có những cái buổi nói chuyện tại coi như là các cái trường hướng dẫn cho các em để thực hiện tốt cái an toàn giao thông.
5: Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém, thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Các địa phương cần rà soát triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân và xem xét xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp do buông lỏng quản lý, tăng cường điều tra cơ bản, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là khu vực trường học để có biện pháp xử lý phù hợp, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh, phối hợp với gia đình và nhà trường quản lý giáo dục các trường hợp vi phạm. Đối với các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cần khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời kiến nghị giải pháp phòng ngừa hiệu quả trong thời gian tới.
6: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh, triển khai các mô hình chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay sau lễ phát động này, đảm bảo 100% học sinh vi phạm được gửi thông báo về cho nhà trường và 100% thông báo được trả lời qua phần mềm. Hàng tuần, hàng tháng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện của các tổ cảnh sát giao thông và các trường học trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo sở giáo dục đào tạo theo dõi chỉ đạo.
1: Công tác đảm bảo an toàn giao thông ở các trường học là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Ngoài nỗ lực chủ động của các ngành các cấp để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt các em cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng với nhà trường, cơ quan chức năng quản lý, giáo dục ý thức cho con em mình khi tham gia giao thông hàng ngày, từng bước hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.
7: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kasay.
1: Hmm? Oh, oh!
2: Wait, wait a minute.
3: Cảm ơn anh. Chị Oanh, chị không sao chứ? Chị đứng lên được không?
0: Đau quá.
2: Em à, có chuyện gì vậy?
0: Em đứng dậy chứ.
2: Đứng lên từ từ thôi.
0: Ôi,
2: có đau không?
0: Dạ đau. Em thật ra thì em có chuẩn bị đồ ăn để mang đến cho anh và nhân viên, nhưng do cầm nhiều đồ quá nên trượt chân té đó.
2: Vậy em vào phòng anh ngồi nghỉ đi nha.
0: Dạ.
2: Để anh xách cho. Từ từ thôi. Quay được chưa?

0: tay Bob và Bima để xử lý con nhỏ pha sai đó. Đầu tiên nói thằng Bob, gọi Bima đến văn phòng bàn công chuyện, cũng là để pha sai gần gũi với Bima, kiểu gần gũi thân mật hết mức có thể đó.
1: Ôi, con đã hiểu rồi ba. Vậy là ba muốn làm cho cậu trai Quýt và pha sai cãi nhau đến nỗi nhà, rồi sau đó họ sẽ tự quyết định ly hôn đúng không?
0: Việc này con nhất định phải giúp ba nghe.

0: Anh gửi hình qua cho em rồi. Em mang cho trai quýt xem đi. Cứ làm theo kế hoạch của chúng ta.
1: Dạ. Ngay khi cậu Út về nhà, cậu ấy nhất định sẽ nhìn thấy video này.
0: Anh thấy không cần đợi về nhà đâu. Làm ngay luôn đi.
2: Nè, cô có nghĩ là anh Thép đã biết tin tức mới nhất về cô Rin hay chưa?
3: Lo cho vợ vậy thì chắc là biết rồi.
2: Tin nóng.
0: Là tin gì? Đưa tôi xem.
4: Còn tin tức nói chúng tôi đang tối và xem phim với nhau là không đúng sự thật.
5: Tôi không dám làm người thứ ba đâu.

0: Nè pha sai.
1: Hả?
0: Tôi tới đón cô về chung.
1: Sao mà về được, tôi còn chưa xong việc mà.
0: Đi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối, vì muốn gần cô thôi. Tôi đùa thôi mà. Tôi mời cô đi ăn á là để chúc mừng vì cô đã làm được việc ở đây.
1: Chúc mừng tôi đi giao đống giấy tờ này sao?
0: Được rồi, để lúc về nhà tôi sẽ làm rõ chuyện này với anh Thép sau. Nào, đi thôi.
1: Khoan, tôi phải đi giao chỗ tài liệu này xong đã. Buông ra đi.
2: Trai Quyết nè.
0: Dạ.
2: Chị có chuyện quan trọng cần phải nói cho em ngay bây giờ.

0: chuyện gì vậy? Rõ ràng anh là người mời tôi đi ăn, nhưng anh lại không chịu ăn.
1: Tôi vẫn chưa đón. Nè, chỉ cần thấy cô ăn á là tôi no rồi.
0: Nhảm nhí.
1: Mà liệu hôm nay ở công ty có chuyện gì tốt lành muốn kể cho tôi nghe hay không?
0: Có chuyện gì tốt chứ, tôi vẫn như mọi ngày thôi.
1: Cô có gặp chuyện gì tốt hay không, là cô có gặp người nào vừa ý hay không? Chẳng hạn như là anh Piman.
0: Anh hỏi như vậy là anh không tin tôi đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không ngoại tình để anh và ba anh phải xấu hổ đâu.
1: Vậy thì ôm ấp nhau để tất cả nhân viên trong công ty bàn tán cho vui miệng, thì cô thấy sao?
0: Anh đã nói cái gì vậy? Anh nói như vậy là sao? Tôi không ăn nữa.
1: Khoan đi đã. Nè, cô đứng lại. Nè, đợi đã pha sai. Khoan đã, nói chuyện cho rõ ràng đi chứ.
2: Hai đứa con về rồi hả?
0: Con xin phép lên phòng trước nha mẹ. Con chào mẹ.
1: Nè, con xin phép mẹ nha, lát nữa con xuống. Nè, pha sai, đợi đã, nói chuyện cho rõ ràng đi mà.
2: Nè, cái đứa này có chuyện gì vậy?
1: Nghe nè, lại đây đã. Lại đây.
0: Sao? Tuôn ra coi, anh đang làm gì vậy?
1: Sao? Với tôi thì đẩy ra ngay, nhưng mà còn với anh Piman thì ôm cứng ngắc hả?
0: Anh điên hả?
1: Đây nè, nhìn đi, có bằng chứng cho cô nè. Định cãi nữa sao?
0: Trời ơi, đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi bị người ta xô ngã, nên lúc đó anh Piman chỉ muốn đỡ tôi thôi.
1: Sao phải ôm chặt vậy chứ? Ôm có lâu không?
0: Nè anh nói đủ chưa? Chỉ toàn kiếm chuyện thôi, không nói với anh nữa đâu. Nhức cả đầu.
1: Nè,

0: từ giờ mà vẫn chưa hết giận em hả? Em đã nói trước báo chí rồi, em và Hoa Vũ chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi.
1: Nhưng mà em nên nói cho anh biết trước chứ, chứ không phải để tin tức lan truyền tới mức này rồi anh mới biết. Em có biết nhân viên trong công ty đang bàn tán gì về hai vợ chồng chúng ta không?
0: Nếu mà như vậy thì sa thải bọn họ đi. Anh thuê họ tới công ty mình làm việc, đâu có phải thuê tới để bàn tán chuyện của tụi mình.
2: Con cẩn thận lời nói của mình chút đi, Rin.

0: xin được khẳng định với mọi người, giữa Rin và Wayu chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Con chưa từng làm chuyện gì mờ ám như báo chí đăng tin. Trong lòng con chỉ yêu một mình anh Thép.
1: Nếu như hai đứa tự giải quyết được chuyện này thì ba sẽ không xen vào. Nhưng mà ba nói trước, đừng để bị báo chí đưa lên kiểu này thêm một lần nào nữa. Nó sẽ làm cho cuộc sống hôn nhân của hai đứa từ từ rạn nứt đó.
2: Dạ ba.
0: Dạ ba.
3: Vậy rồi hả tụi con? Mẹ đã dọn cơm rồi, hai đứa ăn cơm rồi hãy đi làm nha. Anh ơi, ăn sáng thôi anh.
2: Ừ.
3: Đi thôi con.
1: Ba vừa mới nói cái gì?
2: Ba nói là đừng...
1: Đừng để bị báo chí đưa lên kiểu này thêm một lần nào nữa. Nó sẽ làm cho cuộc sống hôn nhân của hai đứa từ từ rạn nứt đó.

0: Amin.
1: Nè thôi nha.
0: Amin.
1: Đừng có dính lấy bạn gái của tôi nữa.
0: Hôm nay tao không có thời gian kiếm chuyện với em dâu ranh đâu. Amin ơi. Amin à. Đây, Amin. Nè.
2: Trời ơi. Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa. Nổi hết da gà luôn, giống quỷ.
0: Chỉ có anh nổi da gà thôi, chứ có ai thấy vậy đâu. Điên sao? Đang nắng chang chang làm gì có ma quỷ. Làm ở mắt quán mà. Không phải vậy. Anh có cái này cho anh xem nè. Trong điện thoại này á, anh nhìn đi. Nhận ra ai không? Anh nhìn thử đi.
1: Dạ, nè. anh nhìn đi.
0: Nhìn xem. Đó.
2: Nè, soi.
1: Ừ, xem đi.
3: Ôi, sợ quá anh Trai Quyết. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh Trai Quyết? Em sợ quá anh Trai Quyết.
0: Thấy chưa? Thấy sao hả? Ôm chặt cứng ngắc luôn kìa. Miệng còn giật nữa chứ.
3: Anh Trai Quyết ơi, làm ơn giúp em với. Anh Trai Quyết, anh đừng bỏ rơi em nha. Em thật sự rất sợ.

0: Em đang làm việc, mời anh ra ngoài cho.
1: Nè, nè em à, em khoan đi đã. Nghe nói đi mà, nè. Em à.
2: Nè, khoan đã. Cứ mặc kệ pha sai đi, để cô ấy nguôi giận trước đã. Lúc này có nói hay giải thích gì cũng không có tác dụng gì hết đâu. Hơn nữa, nhân viên đang nhìn kìa. À, tôi tới đây để gặp anh Pop, để bàn chuyện tôi sẽ làm giảng viên ở đây.
1: Nếu là vì công việc thì tốt rồi.
2: Nếu vậy tôi xin phép.
1: Đợi đã. Anh có thời gian không? Nói chuyện được chứ?

0: tấm hình này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi khẳng định giữa tôi và cô ấy chỉ là anh em bình thường.
1: Anh coi Pha Sa như là em gái của mình thật hay sao? Anh có thích vợ của tôi hay không?
0: Anh đừng lo, tôi tuyệt đối không làm chuyện gì trái đạo đức đâu. Chỉ cần Pha Sa còn là người vợ hợp pháp của anh thì tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
1: Nhưng nếu tới ngày kết thúc hợp đồng, tôi và Pha Sa chia tay nhau, thì anh sẽ mau chóng thế chỗ tôi, có đúng không?
2: Trời ơi, tại sao chuyện tình cảm lại phức tạp đến như vậy chứ? Thà đi đuổi bắt tội phạm còn dễ hơn đó.
3: Ai cũng gặp phải vấn đề như vậy thôi em trai. Chuyện tình cảm thì không trốn được đâu.
2: Em thấy anh mới là người đang trốn đó. Đến bây giờ vẫn chưa chịu có vợ nữa.
3: Anh không có trốn, tại anh chưa gặp được người phù hợp thôi mà. Không cần đổi chủ đề đâu trai quýt. Bây giờ em tính làm gì nè? Ai cũng hiểu lầm em đang hẹn hò với cô On hết trơn kìa. Chắc chắn em sẽ gặp rắc rối với Pha Sai cho coi. Không chỉ có Pha Sai đâu, nếu như ba mẹ mà biết được tin này, nhất định là sẽ có chuyện.
2: Có chuyện hả? Ba vui muốn chết thì có đó. Nhưng mà mẹ thì chắc là mẹ sẽ la em một trận nhớ đời luôn quá. Tiêu em rồi. Nếu như ba có Pha Sai mà biết chuyện thì em sẽ chết không chỗ chôn luôn đó.
4: Em sợ quá anh trai Quyết. Bây giờ chúng ta phải làm
5: trời
4: sao?
5: Trời ơi, cái thằng đội trưởng, thằng điên này dám phản bội con gái của tôi sao? Tôi tin tưởng mới giao nó cho cậu mà cậu dám phản bội nó hả? Chết với tôi nè, tôi phải giết chết cậu.
4: Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi chú.
6: Giao rừng nói có lý đó. Sao không gọi Pha Sai về để làm rõ mọi chuyện?
7: Phải. Gọi đi. Bỏ xuống. Gọi đi. Nhanh.
5: Buông ra, không thở được. Buông ra.
7: Này lão già, nghe nè, gọi cho Pha Sai đi, hỏi rõ ràng xem mọi chuyện là như thế nào. Gọi đi, em gọi. Mất mệt rồi.
5: Đưa đây, không cần gọi, không cần.
7: Chuyện gì nữa?
5: Cứ ngồi yên đó đi. Tôi sẽ tới nhà nó luôn. Để cho cả nhà nó biết, nếu thằng đội trưởng đó mà dám phản bội con gái của tôi thật á, thì tôi sẽ xử đẹp con trai nhà họ ngay.
8: Cuối cùng thì em Pha Sai cũng đã quay lại với vòng tay của xe này rồi.
3: Nè anh ơi, em hỏi anh nha, rốt cuộc là người em định tán tỉnh là em Pha Sai hay là em Giao Rinh vậy? Em bị rối rồi nè.
8: Không cần rối đâu, có cả hai thì càng tốt.
3: Ôi trời.
9: Nè, nếu như anh không có việc gì để làm thì đừng có quấy rầy tôi. Tôi còn có nhiều việc phải làm lắm.
2: Không được, nói chuyện cho rõ ràng đã.
9: Nhưng tôi không có gì để nói với anh.
2: Không cho đi, lại đây.
9: Buông ra. Đưa đây.
2: Sao chứ, lại đây.
9: Nè.
2: Nhờ tôi. Mau lên. Mau lên.
9: Anh buông tay tôi ra đi.
2: Đi theo tôi. Ngồi đây.
9: Buông ra. Sao? Có gì thì nói đi. Tôi sẽ cho anh 3 phút.
2: Nè, cô cần làm gì không chứ? Cô đợi đã.
9: Nè, nói chuyện tử tế đi.
2: Tôi nói chuyện không tử tế chỗ nào chứ? Ngồi như vậy càng tốt, cô sẽ không chạy đi đâu được hết.
9: Anh còn có 2 phút thôi.
2: Được rồi. Tôi định nói về đoạn clip đó. Tôi và Onicha không có gì hết. Không phải bồ bịch như báo chí đã nói đâu. Lúc đó tôi chỉ bởi vì
9: chuyện đó không quan trọng với tôi. Anh muốn có bao nhiêu bồ thì tùy anh. Nhưng nếu có thể, làm ơn hãy cho tôi biết anh sẽ chọn ai. Tôi sẽ ký vào đơn ly hôn ngay và chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng.
2: Hơi, nè, lại đây. Cô đợi đã. Cô đừng mơ. Tôi nói cô biết nha, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn trước thời hạn 1 năm của chúng ta. Tôi không để cô đến danh phim anh dễ như vậy đâu.
9: Anh muốn sao cũng được. Bởi vì thời gian chỉ có 1 năm nên tôi chắc chắn rằng anh Phim Anh sẽ luôn chờ đợi tôi.
2: Thấy chưa? Thừa nhận bộ bịch rồi chứ gì nữa. Tôi không chấp nhận đâu đó.
5: Lần này chắc chắn tụi nó sẽ chia tay thôi.

0: Cô ơi, gia đình cô định lên đó thật sao?
1: Thì đi chứ sao.
0: Chú Viên vẫn còn tức giận. Anh trai quyết có thể sẽ mất mạng như chưa.
2: Giao Ren, không cần sợ chú sẽ trở thành kẻ giết người đâu. Chú sống và lăn lộn nhiều năm tới nỗi bạc hết cả đầu. Chú là người dùng cảm xúc giải quyết chứ không phải dùng lý lẽ. Alo. Chú là người dùng lý lẽ giải quyết chứ không dùng cảm xúc.
0: Sao vậy?
2: Hà Giang.
3: Hả?
2: Cô cũng cho bé Giao Ren đi cùng chúng tôi đi. Nếu như con bé ở lại một mình á, thì thằng Xe sẽ tới lập lè quấy rầy con bé nữa cho coi.
3: Đúng đó, con đi cùng đi.
0: Ngày mai cũng đi cùng với mọi người.
4: Phải.
3: Nè, ông vậy con đi cùng đi, không cần lo cho mẹ.
0: Làm như vậy được hả mẹ?
4: Chị mau đi.

0: sửa soạn đồ đạc luôn đi.
1: Đi thu dọn đồ đạc đi.
2: Đi con,
1: qua đây.
2: Dạ.
1: Qua đây con. Anh Đại, xong chưa?
3: Để kiểm tra coi mấy con dao này có bén hay không.
1: Anh định mang theo nó hả? Không được, mang dẹp ngay cho em. Mau đem cất nhanh lên.
3: Phải đem theo để cắt đầu rắn bạch tạng chứ.
1: Lão già, nếu không dẹp đừng có ngủ chung với em nữa. Có dẹp không?
0: Để con dẹp cho, để con.
1: Dẹp đi.
0: Để con.
3: Thôi dẹp cũng được. Chứ không cho ngủ chung nữa thì dẹp thôi.
0: Ma hả? Ma đang làm gì trong phòng của con vậy?
4: Ma vào để xem vợ của con cần bao nhiêu ngày để dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Đồ đạc cũng có vẻ không nhiều lắm, quần áo cũng toàn là đồ cũ thôi, chắc một tiếng là xong rồi.
0: Sao pha sai là về nhà mẹ đẻ chứ? Cô ấy là vợ con mà.
4: Vậy à? Trai quyết à, con nghĩ là ba không biết cả hai đứa con đã phản bội niềm tin của nhau hay sao? Nếu như đã hết yêu nhau rồi còn níu kéo làm cái gì cho mất thời gian, chia tay dứt khoát cho xong mọi chuyện đi.
2: Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà ba. Vợ chồng ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Đêm nay bọn con sẽ giải quyết xong thôi, có đúng không anh yêu?
0: Phải.
4: Kinh tởm, đồ không biết xấu hổ.
2: Trời, vậy ba xông vào phòng của người khác thì sao? Nếu không muốn thấy thì con mời ba ra ngoài nha.

0: sắm chớp này mỗi ngày đều tìm cách chọc tức mình mà.
1: Tôi xin lỗi nha.

0: 만 của cô dành phim anh. Tôi nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy cũng đã giải thích cho tôi hiểu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
1: Thấy chưa, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nhưng mà anh không chịu tin tôi.
0: Trời ơi, thôi mà, tôi cũng đã xin lỗi cô rồi còn gì nữa. Đừng giận nữa nha.
1: Ai là người gửi tấm hình đó cho anh? Là ba hả?
0: Sao cô lại nghĩ là ba?
1: Trời ơi, vậy ngoài ba ra còn có ai không thích tôi nữa sao?
0: Thì không phải là ba đâu, mà là chị Oanh đó.
1: Biết ngay mà, sao lại trùng hợp đến như vậy được? Hôm đó chị Oanh chạy tới và đụng phải tôi. Chị ấy chính là nguyên nhân để tôi và anh thành như vậy. Anh nghĩ thử coi, tại sao chị ấy lại phải gửi tấm hình đó cho anh?
0: Cô đang định nói với tôi là
2: Oanh không đời nào bắt tay với ba đâu mà.
0: Nói nhỏ thôi anh ạ. Chỉ tới đây để hỏi anh vậy thôi, xem là chị Oanh có chỗ nào không thích vợ của em hay không. Em thấy anh là người em có thể tin tưởng được, cho nên em mới hỏi thẳng đó.
2: Nè trai quýt, hôm đó là Oanh té thật, cô ấy bị đau thật, anh còn đưa cô ấy đi khám nữa mà. Cho nên không có chuyện Oanh giả vờ té và làm theo kế hoạch của ba như em vẫn đang nghi ngờ đâu. Anh đảm bảo với em đó.

0: Cũng may là vào ngày hôm đó mình va vào cái bàn và trật chân thật, chịu đau một chút còn hơn là bị nấm thớt.
1: Cho dù anh Ben khẳng định như vậy nhưng tôi vẫn không tin chị ấy chút nào. Anh nghĩ thử xem, mỗi lần tôi có chuyện gì với ba của anh, tôi đều nhìn thấy chị ấy xuất hiện bên cạnh ông ấy hết. Chính vì vậy, tạm cho chị ấy vào danh sách đen, rằng chị Oanh không phải là một người đáng tin tưởng.
2: Thì tùy ý cô thôi. Nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng rồi nha. Và từ bây giờ chúng ta quay lại yêu nhau như trước được rồi đúng không?

0: Muốn nghe thì cứ nghe đi, tôi sẽ không nói gì đâu. Dù sao thì anh cũng phải có người yêu thực sự chứ.
1: Trời đất ơi, anh cũng nhớ em nhiều lắm đó. Anh sẽ tới gặp em. Đi cha. Sao rồi Odicha? Con nói chuyện với trai Quyết chưa?
2: Con đã gọi cho anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không có chịu nghe máy.
1: Đi về đi. Nếu nó không chịu nghe máy, ngày mai con tới tìm nó được không?
2: Dạ được. Con với anh ấy đã công khai với báo chí hết rồi, nên con cũng muốn biết bây giờ anh ấy sẽ lựa chọn người nào.
1: Được.
3: Có bồ mới rồi sao?
1: Phải.
3: Cái gì?
1: Anh
3: nói sao?
1: Không phải.
2: Trời đất.
1: Tầm tuổi này rồi còn bồ bịch cái gì nữa. Nói chuyện với Onicha và Siri mà.
3: Ê. Chúng ta tệ hại tới mức đó sao? Thật không tin nổi. Sao nó lại có thể làm chuyện phản bội pha sai?
1: Em à, chuyện của trái tim thì ai có thể ngăn cản được đâu.
3: Em không có tin. Dù sao em cũng phải nói chuyện rõ ràng với trai Quyết. Nếu như chuyện đó là sự thật thì em sẽ la cho nó một trận nhớ đời. Em ghét cái loại đàn ông trăng hoa dữ lắm. Thích có thêm vợ hai vợ ba, chuyện đó có chỗ nào tốt đâu chứ. Con cái đúng là chán nản.
1: Em yêu, anh nghĩ bây giờ em nên đi nghỉ thì hơn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, căng thẳng là nhiều nếp nhăn dữ lắm. Được rồi, nằm xuống. Ngoan ngoan ngủ nha.
3: Em phải nói chuyện rõ ràng mới được.
1: Được. Cũng may là anh không phải người như vậy, có đúng không vợ yêu?
3: Nếu như anh là anh không phải là người như vậy.
1: Ngủ.

0: ใหญ่โจ๋ในรงว้าบ้าเอ้ยก็อยู่cung điện hoàng gia vậy á. Trời ơi.
1: Nè Mai. Con đứng đó la lối làm cái gì? Mau xem có ai ở trong nhà hay không.

0: mơ mộng nữa. Lên xe đi vô tìm pha sai, mau lên.
1: Trời ơi,
0: mau lên.
1: Đi đi đi.

0: xuống đi.
1: Tôi xuống. Xong chưa? Hết chưa? Đâu rồi?
0: Đây, tiền đây. Cảm ơn nha.
1: Rồi.
2: Ba sao?
1: Chị!
2: Ba sao? Mẹ!
3: Trời ơi, con gái của mẹ!
2: Sao mọi người lại lên đây hết vậy?
0: Ừ. Sao con hỏi câu này? Ba mẹ nhớ con thì lên thăm con thôi.
3: Phà Sai, con không mời ba mẹ vô trong nhà uống nước sao?
0: Đúng rồi.
2: Chuyện là con nghĩ ba mẹ ra khách sạn ngủ thì sẽ tốt hơn đó. Đi. Hả?
4: Tại sao lại phải ra khách sạn chứ? Nhà của chúng ta lớn như vậy mà.
2: Anh trai quyết.
1: Trời ơi.
0: Chào con rể.
4: Con xin chào ba vợ, chào mẹ vợ ạ. Ôi trời ơi, mọi người mang cả quê lên đây hay sao?
0: Quần áo với đồ đi tặng. Có cả đồ cho cậu nữa.
2: Không biết nữa.
4: Má, má, má, má làm gì vậy?
2: Dừng lại đi ba, bình tĩnh đi.
0: Cậu dám hại mọi con gái của tôi. Cậu chết chắc.
4: Bình tĩnh đi mà ba vợ. Ba làm ơn nghe con giải thích đi đã. Ba bỏ xuống đi mà.
5: Ba phải thể hiện rõ ra mặt là ba không chào đón đám người đó. Đặc biệt là chuyện con nhỏ nhà quê đó làm dâu út của ba. Con nghĩ là nếu ba mẹ cô ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ đưa nó về quê ngay lập tức.
6: Đúng đó ba, không có người cha người mẹ nào chấp nhận để cho con cái của mình sống như người vô hình và không có danh phận đâu ba.
5: Mình cứ làm như vậy nha ba.
7: Ratu, Ratu.
8: Dạ.
7: Ba tôi vội vàng đi đâu vậy? Bộ có chuyện gì sao?
0: Cậu cậu chết chắc với tôi rồi.
4: Ba vợ, ba bình tĩnh đi, nghe con giải thích trước đã.
0: Bây giờ tôi sẽ chặt đầu cậu.
2: Ba, ba, ba, ba,
4: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba, ba, ba,
4: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,

0: đó. Không được. Một con không thấy hả? Ba của cô ta xông vào nhà của chúng ta, còn đồ chém em trai của con nữa kìa. Hả? Sao bà có thể ngồi yên được chứ? Bọn họ tới cũng tốt, bà sẽ đuổi hết luôn. Không ai được phép ở trong nhà này nữa, cả con sấm chớp quê mùa đó.
1: Ba đừng làm vậy mà. Ba hãy nghĩ cho tình yêu của trai Quyết đi. Nếu người lớn hai bên còn cãi nhau thì chỉ làm cho trai Quyết và Pha Sai khó xử hơn mà thôi. Để con xuống đón tiếp họ giùm ba nha.

0: 마, 뭔가?
1: 아이, 빙마.
0: 홍해 커.
1: 마, 아이, 빙마.
2: 마, 뭔가?
0: 뭔가?
1: 아, 지금 탭된 데이 TV 있다, 이 또.
0: 마, 뭔가? 뭔가? 뭔가?
1: 마,
0: 뭔가?
1: 거의 마.
0: 마, 뭔가?
2: 마. 마. 마. 마.
3: 마. 마.
1: 마. 마. 마. 마.
3: 마. 마. 마. 마. 마. 마. 마. 마. 마.
4: 누구마?
3: 내가 얘기합니다. 마야.
0: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
5: Con thay mặt ba con xin lỗi mẹ và mọi người.
6: Thôi được rồi, mẹ có thể hiểu mà. Mẹ biết là ba con đang bực mình và giận con trai mẹ tới mức nào. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ tức giận.
7: Kìa mẹ.
6: Còn con đừng lên tiếng nữa. Nếu như con làm sai thật thì con biết tay mẹ. Con biết mẹ không thích người sống sai với vợ con. Tại sao con còn phạm lỗi?
7: Chuyện không phải như vậy đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, con nghĩ chúng ta nên nghe em ấy giải thích cái đã, sau đó hãy quyết định chuyện này đúng hay sai.
2: Dạ đúng vậy, cứ cãi qua cãi lại cũng không giải quyết được chuyện gì.

0: Kim.
1: Thì thật ra chuyện là như vậy, như mọi người cũng đã biết đó. Cô Onicha là con gái của bác Shelly, là bạn của ba đó mẹ. Thực ra thì cô ấy mới từ nước ngoài trở về, cho nên ba đã nhờ con đưa cô ấy đi chơi thôi đó mà. Giữa con và cô ấy không có gì mập mờ hết, cũng không có mối quan hệ gì, đúng không anh?
2: Đúng vậy, đúng vậy.
3: Sao ba con lại chưa từng nói với mẹ chứ?
4: Hey. Rõ ràng là nói dối rồi.
2: Chú làm ơn bình tĩnh đã. Hay là vậy đi trai quýt, để chứng minh là em trong sạch và khiến cho tất cả mọi người đều yên tâm hết, thì em cần có bằng chứng xác thực.
3: Đúng vậy, để khiến cho tất cả mọi người ở đây đều thấy yên tâm, thì cậu phải đưa ba cậu đến đây, và ông ấy phải chứng minh là cậu trong sạch thật, rằng cậu không làm gì hay phản bội con gái tôi. Pha sai.

0: Trước giờ bà đâu có ưa pha sai. Dù chết ra bà cũng không chịu giúp mình đâu. Nói thật thì cũng không được, vì đó là bí mật quốc gia. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây chứ? Ôi trời ơi. Ôi, xin lỗi mọi người nha. Tôi không kịp nhìn là mọi người đang đứng đó. Mà mọi người đứng trước phòng của bà làm chi vậy?
1: Tôi đến đây để làm cửa.
2: Đẹp bóp, thả bà ra.
0: Con xin lỗi bà, không được đâu bà.
2: Mau thả bà ra. Bên ngoài.
0: Bà,
2: cứu tôi.
0: Bà.
2: Mau cứu bà.
0: Chuyện này là sao vậy?

0: cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.

Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.

Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo của cả nước. Những năm qua, dù đời sống kinh tế, xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện hạ tầng và đời sống nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng học sinh bỏ học, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tiếp cận giáo dục chất lượng cao vẫn diễn ra. Nguy cơ bị các loại tội phạm tác động, lôi kéo còn tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trước thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp căn cơ, lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Quán triệt đường lối của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an về việc chủ động triển khai, hỗ trợ đối với người yếu thế, trẻ em bị bỏ rơi, người có hoàn cảnh neo đơn. Chủ trương thành lập trường tiểu học, trung học cơ

Cơ sở Trung học Phổ thông Nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 2 đã chính thức ra đời. Được thành lập trên cơ sở kế thừa và mở rộng cơ sở vật chất của trường Văn hóa 3 cũ với diện tích 14,8 hectare tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, ngôi trường ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cấp thiết cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mà còn thể hiện tư duy an ninh chủ động từ sớm, từ xa. Đây là mô hình giáo dục mở, liên thông, nhân văn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: xây dựng một ngôi trường đã khó, nhưng thổi vào đó một sức sống, một tinh thần giáo dục nhân văn lại càng đòi hỏi sự tận tụy và tâm huyết lớn hơn. Với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, sứ mệnh không chỉ nằm ở những chỉ tiêu thi đua hay thành tích học tập, mà trước hết là hành trình biến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an thành điểm tựa vững chắc cho từng lứa học sinh. Để biến chủ trương thành hiện thực, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú. Mỗi hạng mục được hoàn thành đều thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, kỷ cương và nhân văn. Không chỉ có những dãy phòng học khang trang, không chỉ có thư viện, phòng STEM, phòng thí nghiệm hay khu ký túc xá được đầu tư đồng bộ. Điều làm nên giá trị của ngôi trường còn là đội ngũ những người sẽ đồng hành cùng học sinh trong suốt những năm tháng trưởng thành. Đó là những người thầy, người cô mang theo bao tâm huyết với nghề. Là những cán bộ quản lý học sinh luôn sẵn sàng đồng hành trong từng nếp sống nội trú. Là lực lượng hậu cần âm thầm chăm lo từng bữa ăn, từng góc sân, hàng cây để mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày bình yên và ý nghĩa. Ở Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, sự chuẩn bị không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất. Quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị về con người. Bởi chính con người sẽ tạo nên truyền thống, chính con người sẽ tạo nên bản sắc, và cũng chính con người sẽ viết nên những trang đầu tiên trong lịch sử của ngôi trường này.
1: Công an tỉnh xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ cũng như tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân giao phó. Ngay sau khi có cái đề án của bộ, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành một cái đề án, đồng thời có xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí, đặc biệt là phân công một đồng chí phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng trực tiếp chỉ đạo mọi mặt cái công tác này, đã huy động cái lực lượng làm ngày làm đêm. Có thể khẳng định với sự vào cuộc quyết liệt và sự chỉ đạo của ban giám đốc và sự chung tay của toàn lực lượng công an tỉnh, sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, thì mọi điều kiện cho Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 đi vào hoạt động đã được đảm bảo.
0: Sáng nay, sân trường rộn rã đón những vị khách thật đặc biệt, những học sinh khóa đầu tiên đến từ khắp các tỉnh thành trên khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Mỗi em mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở khát vọng được học tập, được vươn lên trong một môi trường tốt hơn.
2: Tôi là bác của cháu bé Thị Phương Diễm. Hoàn cảnh cháu thì mẹ thì bỏ đi, còn bố thì đi làm xa. Giờ ở nhà thì trông chờ vào hai bác ở nhà thôi. Giờ hôm nay cháu lên nhập học là chỉ có bác đưa đi. Giờ lên đây nhập học ở môi trường này thì tôi thấy rất là tốt. Học ở ngoài á, bây giờ các cháu hàng ngày đi học thì mình đâu có biết các cháu đi đâu đâu. Còn đi vào đây thì nhờ các chú công an với lại các thầy cô ở trong này thì dạy các cháu nên người. Vâng, gia đình chúng tôi sẽ rất là yên tâm. Và sau này cháu sẽ học thành tài và có ích cho xã hội hơn ạ.

0: ở một ngôi trường nội trú, hành trình trưởng thành không chỉ bắt đầu trong lớp học. Nó bắt đầu từ chính căn phòng nơi các em sẽ gắn bó suốt những năm tháng học tập. Từ cách sắp xếp tư trang đến việc gấp lại chiếc chăn đầu tiên và lời chào dành cho người bạn mới. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại là những bài học đầu tiên về tính tự lập, tinh thần tập thể và trách nhiệm với bản thân. Đồng hành cùng các em trong những ngày đầu là đội ngũ cán bộ quản lý học sinh. Không chỉ hướng dẫn nội quy, nền nếp sinh hoạt, họ còn là những người luôn lắng nghe, động viên để các em nhanh chóng vượt qua cảm giác nhớ nhà, hòa nhập với cuộc sống mới. Ở đây, sự nghiêm túc luôn đi cùng sự sẻ chia. Kỷ luật được xây dựng bằng sự gần gũi, gương mẫu và trách nhiệm. Đó cũng là nền tảng để mỗi học sinh từng bước trưởng thành cả trong học tập lẫn trong cuộc sống.
1: Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rằng là chúng tôi là những người cha, người mẹ thứ hai cho các cháu. Và các cháu phải là xa gia đình, xa người thân vào trong này với một cái môi trường mới bỡ ngỡ. Thì chúng tôi hỗ trợ các em thường xuyên gần gũi, chia sẻ để nắm bắt những cái tâm tư, nguyện vọng để chia sẻ và đồng hành cùng với các cháu trong cái quá trình nhập học ở trường.
0: Đối với học sinh nội trú, mỗi bữa cơm không chỉ để no, đó còn là nơi gắn kết, là khoảng thời gian để các em trò chuyện, chia sẻ, động viên nhau trong học tập và cuộc sống. Những suất ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, được chế biến từ sự tận tâm của đội ngũ cấp dưỡng, chính là một phần quan trọng giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
2: Sáng là lên định lượng, rồi là món ăn phù hợp cho học sinh, là bữa cá, bữa thịt, bữa rau xào, hàng tuần là thay đổi, không có trùng lọc, kiểm tra ngay từ đầu khúc nhập hàng, món nào mà hư không đảm bảo là phải trả hàng ngay, rồi bắt đầu cho chế biến. Thái độ của mọi người cũng là vui vẻ, hòa đồng, chăm sóc giống như con cháu của mình trong nhà, chúng tôi cũng cố gắng nấu ngon hơn.
0: Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, điều họ mong muốn hơn cả là khơi dậy trong mỗi học sinh niềm say mê học tập, ý thức tự học, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Bởi kiến thức có thể được tiếp nhận qua từng bài giảng, nhưng nhân cách chỉ được hình thành bằng sự đồng hành, bằng tình yêu thương và bằng chính tấm gương của người thầy.
3: Các cái tổ chuyên môn thì đã không ngừng nghiên cứu để thống nhất xây dựng được cái chương trình, cái kế hoạch giáo dục, cũng như là chuẩn bị thật tốt các cái học liệu và các cái thiết bị dạy học phục vụ cho quá trình dạy học của nhà trường, tập trung nghiên cứu để thiết kế các kế hoạch bài dạy phù hợp nhất với đối tượng học sinh của nhà trường. Tôi hy vọng rằng thông qua quá trình giảng dạy này thì tập thể sư phạm của nhà trường sẽ xây dựng được cho các em niềm tin vào bản thân, sự hứng thú trong học tập và cái sự cố gắng trong quá trình lĩnh hội kiến thức, để những kiến thức các em gặt hái được ngày hôm nay sẽ trở thành một hành trang rất quan trọng trên con đường phía trước của các em.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, sau biết bao tâm huyết của các cấp lãnh đạo, của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, ngày hôm nay đã đến. Ngày mà Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chính thức bước vào năm học đầu tiên. Đối với nhiều người, đây là một lễ khai giảng. Nhưng đối với những người đã góp sức xây dựng ngôi trường này, đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới. Một hành trình được bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Niềm tin của các địa phương cùng các bậc phụ huynh. Và hơn hết là niềm tin của những học sinh đang có mặt dưới mái trường hôm nay. Trong khoảnh khắc này, mỗi ánh mắt đều hướng về một tương lai phía trước. Tương lai ấy sẽ

được viết nên từ những giờ học miệt mài, từ những bài học về kỷ luật, về lòng nhân ái, về ý chí vượt khó. Để rồi, từ mái

0: Kỷ cương và trách nhiệm, trường văn hóa Công an nhân dân 2 sẽ trở thành nơi bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Những lời căn dặn được gửi gắm trong ngày hôm nay sẽ là hành trang để thầy và trò cùng bước tiếp. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ có rất nhiều ước mơ được chắp cánh. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự đồng hành của gia đình, là sự tận tâm của thầy cô, sự quan tâm của các cấp, các ngành, và là một mái trường luôn sẵn sàng nâng đỡ các em trên từng bước trưởng thành.
2: Cảm xúc của em khi mới vào trường là còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi vào phòng thì tận tình được các bạn giúp đỡ nên là cũng thấy yên tâm, với lại là em còn nhận được tình cảm yêu thương của bạn bè và thầy cô dành cho em.
1: Tiếng trống khai trường đã vang lên, không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn mở ra những trang đầu tiên trong lịch sử của trường văn hóa Công an Nhân dân 2. Từ hôm nay, nơi đây sẽ rộn ràng những bước chân học sinh, những bài giảng mới, những ước mơ mới và cả những hành trình trưởng thành đầu tiên. Dưới mái trường này, các em không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi đắp bản lĩnh, nhân cách, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Rồi sẽ có nhiều mùa khai giảng đi qua, nhiều thế hệ học sinh tiếp nối trưởng thành. Nhưng mùa thu năm 2026 sẽ mãi là dấu mốc đầu tiên, mở đầu hành trình xây dựng truyền thống của một ngôi trường mang sứ mệnh đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, có bản lĩnh và giàu khát vọng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng tâm huyết của những người thầy, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, niềm tin của các bậc phụ huynh và quyết tâm vươn lên của mỗi học sinh. Để từ nơi đây, mỗi mùa thu sẽ không chỉ được nhớ bởi tiếng trống khai trường, mà còn bởi sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh, niềm tự hào lớn nhất của mái trường này.
3: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trong web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua, xung quanh chúng ta luôn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu đang chờ được khám phá, từ cánh rừng xanh mát, dòng sông hiền hòa, cho đến những người bạn động vật đáng yêu mà đôi khi chúng ta chưa có dịp gặp gỡ. Chương trình Thế giới tuổi thơ hôm nay sẽ đưa các bạn rời xa những trang sách quen thuộc để bước vào một hành trình thật đặc biệt, nơi thiên nhiên sẽ tự kể câu chuyện của chính mình. Ngay sau đây, mời các bạn cùng theo chân hai bạn nhỏ, Tony và Totty, đến khám phá một nơi thật đặc biệt nhé! Sáng sớm hôm ấy, ba mẹ đã đánh thức hai anh em mình dậy thật sớm để chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt. Một món quà nhỏ trước khi chúng mình quay lại với lịch học bận rộn. Đó là chuyến hành trình trải nghiệm vườn quốc gia York Don. Đón cả nhà mình ở cổng vườn là chủ hướng dẫn viên tên Isim Hardus, người sẽ đồng hành cùng gia đình mình suốt cả ngày dài.
1: Rồi bác ơi, chào mừng gia đình mình đã đến với vườn quốc gia York Don. Em xin tự giới thiệu, tên em là Isim, là hướng dẫn viên của vườn. Và ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành tham gia cùng với gia đình mình một cái chương trình du lịch. Và hiện tại đây là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ hai của Việt Nam. Và vườn quốc gia York Don này được thành lập năm 1992 với tổng diện tích là 115.545 hecta, nằm trên hai tỉnh, đó là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông cũ, và hiện nay là tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu bảo tồn hệ sinh

0: Thái rừng khộp duy nhất và lớn nhất của Việt Nam. Và khộp nếu mà ở nhà các bạn tra trên Google thì nó sẽ không có ý nghĩa. Khộp thì thực ra có nguồn gốc từ tên gọi của người bản địa ở đây, có nghĩa là rừng thưa, rừng giòn, và trong rừng chủ yếu là những cây họ dầu. Và mùa khô lá dầu rụng xuống, mình đi bộ đạp trên những cái tán lá dầu thì nó sẽ phát ra tiếng rộp rộp. Và sau này các nhà khoa học khi nghiên cứu kiểu rừng này thì sẽ định nghĩa một cách dễ hiểu hơn, đó là rừng thưa lá rụng nhiệt đới, rụng lá theo mùa. Và đặc trưng của cái rừng khộp này là chỉ có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ diễn ra từ tháng 4 cho tới tháng 10, còn mùa khô thì sẽ diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Cho nên giữa hai mùa trong vườn quốc gia York Don sẽ có sự khác biệt rõ rệt ạ. Mùa mưa cây cối xanh tươi, có nhiều loài thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ trong rừng. Nhưng mà vào mùa khô thì tất cả lá cây trong hệ sinh thái rừng khộp này sẽ có hiện tượng rụng lá. Và cái tầng thực bì sẽ xảy ra một hiện tượng tự nhiên phổ biến độc đáo quanh năm. Đó là hiện tượng cháy rừng. Bởi vì những cái hạt cây dầu trong hệ sinh thái rừng khộp này nó phải trải qua một lần sơ lửa thì hạt mới nảy mầm sinh trưởng và phát triển được. Còn nếu không có lửa thì hạt sẽ không nảy mầm được.
1: Sau khi nghe chú giải thích, mình mới hiểu vì sao khu rừng lại mang cái tên đặc biệt đến vậy. Trong lòng bỗng thấy tò mò xen lẫn thích thú, muốn đi sâu hơn vào từng ngóc ngách để tự mình khám phá. Mình đứng lại nhìn những thân cây xù xì vươn cao, cảm giác như thiên nhiên nơi đây có một cuộc sống riêng, âm thầm mà mạnh mẽ, khiến mình càng thêm trân trọng những gì đang hiện ra trước mắt. Đi qua những tán lá xanh mướt của khu rừng già, gia đình chúng mình được phép mỗi người một chiếc xe đạp nhỏ để bắt đầu hành trình xuyên rừng. Chú Isim đi phía trước, ba mẹ chở hai anh em nối đuôi phía sau. Bánh xe lăn đều trên con đường đất giữa tán lá thưa, gió mát rượi, thỉnh thoảng vài chiếc lá khô bay ngang qua khiến hai anh em mình cười khúc khích. Đạp xe giữa rừng, mình thấy mình bé nhỏ lại giữa thiên nhiên rộng lớn, nhưng lòng lại đầy ắp niềm vui. Kết thúc chặng đường đạp xe, chú Isim đưa cả nhà đến khu vực dành riêng cho những chú voi trong chương trình du lịch thân thiện của vườn. Hai cá thể voi mà cả nhà gặp hôm ấy đều đã lớn tuổi, dáng đi chậm rãi, ánh mắt hiền lành.
0: Du lịch thân thiện với voi. Và như các bạn đã biết thì vườn quốc gia York Don là một trong những cơ quan làm công tác bảo tồn và đứng trước số lượng voi nhà ngày càng giảm sút bởi tình trạng khai thác triệt để làm du lịch cưỡi voi. Từ tháng 7 năm 2018 thì vườn quốc gia York Don đã ký thỏa thuận với bên tổ chức bảo vệ động vật châu Á, gọi tắt là Asian Animal. Mình sẽ chuyển đổi mô hình và chấm dứt hoạt động cưỡi voi và tiến hành tái thả voi về với môi trường tự nhiên. Và cái chương trình này ngoài đề cao giá trị nhân văn thì sự an toàn của khách du lịch sẽ được đặt lên hàng đầu. Cho nên là khi tham gia chương trình trải nghiệm du lịch voi thân thiện tại vườn quốc gia York Don thì hướng dẫn sẽ phổ biến một số nguyên tắc an toàn để khách du lịch cùng chấp hành trong quá trình khi tham gia tour trải nghiệm voi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất là may mắn được xem hai cá thể voi đầu tiên và lớn tuổi nhất trong chương trình. Và trên đây là hình ảnh một cá thể voi lớn tuổi nhất trong chương trình. Cá thể voi này tên là Ikun, có nghĩa là quý bà ưa sạch sẽ, và cá thể voi này hiện tại 70 tuổi. Và ở cùng với cá thể voi Ikun này sẽ có một cá thể voi tên là Bunkam, 53 tuổi, có nghĩa là cô gái vàng. Cái chương trình trải nghiệm voi này thì chúng ta sẽ chỉ được nhìn ngắm các hành vi của voi diễn ra theo bản năng tự nhiên ý muốn của nó trong môi trường rừng. Và cái chương trình này tuyệt đối thì chúng ta sẽ không được tương tác với voi, không được sờ, không được chạm, không được cho voi ăn. Và khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20 mét. Và trong quá trình trải nghiệm voi thì mình có thể ngồi chếch bên trái, bên phải của voi. Tuyệt đối là không được đứng trước mặt voi, bởi vì trong môi trường rừng nhiều khi gió to cây đổ là voi sẽ giật mình và nó sẽ bỏ chạy vào trong rừng. Và trong chương trình trải nghiệm voi thì mình sẽ được tương tác, đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên và các bác, các anh quản tượng người địa phương ở trong rừng, bởi vì các anh có nhiều thông tin để chia sẻ cho mọi người ạ. Và trong quá trình trải nghiệm voi, nếu mà gia đình mình muốn lưu lại, chụp lại những hình ảnh dễ thương, gần gũi với voi thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn. Và lưu ý nếu mà có cầm máy cơ thì sẽ tắt đèn flash, bởi vì voi sẽ có phản ứng ánh sáng lạ. Kết thúc chương trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ quay lại khu vực lễ tân và chúng ta sẽ viết một cái tờ feedback đóng góp cho chương trình. Và sự đóng góp của gia đình mình sẽ được đưa vào chương trình chăm sóc bảo vệ cho voi. Và hy vọng là sẽ có nhiều cá thể voi nhà được tham gia chương trình này và tiến tới chấm dứt hoạt động cưỡi voi du lịch trên đất nước mình ạ. Trong môi trường rừng là voi sẽ rất là nhạy với một số loại trái cây chín ở trong rừng, đặc biệt là chuối. Theo bỏ trong ba lô là voi sẽ tiến lại gần mình.
1: Rời khu vực ngắm voi, cả nhà tiếp tục đến bờ sông Serebok, dòng sông chảy ngược mà chú Isim nhắc đến. Ba mẹ cho phép hai anh em xoắn quần lội xuống phần nước cạn gần bờ để nghịch nước và luôn đứng cạnh chúng mình để đảm bảo an toàn. Nhờ vậy, hai anh em được thỏa thích vui đùa mà không lo lắng điều gì. Khi nắng bắt đầu đứng bóng, chú Isim hướng dẫn cả nhà về khu vực bếp nhỏ giữa rừng để cùng chuẩn bị bữa trưa với món cơm lam gà nướng.
2: Dạ, con chào chú Isim, hôm nay mình làm món gì ạ?
0: Ngày hôm nay thì chú Isim sẽ đồng hành cùng con, sẽ làm một cái món ăn độc đáo, đó là món cơm lam gà nướng. Và hiện tại thì thịt nướng thì chú đã đặt trên bếp rồi. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm cơm lam.
2: Dạ.
0: Và trên này thì chú đã chuẩn bị một số nguyên liệu, gia vị để làm cơm lam. Và bây giờ thì chú cháu mình sẽ tiến hành bắt đầu bỏ nếp vào trong ống tre. Đây con cầm nó. Dạ, con múc vào đó.
2: Chú ơi, ống này là ống gì ạ?
0: Ống này là ống tre gai con ạ.
2: Dạ.
0: Vào cái mùa mưa ở trong rừng khộp này, khi những cá thể voi tung tăng đi bộ và nó lấy vòi nó vặt cây tre này đổ xuống, thì mình sẽ tận dụng thu nhặt những cái ống tre gai này và mình sẽ đem về đây và sẽ làm một cái món, đó là món cơm lam.
2: Dạ thưa chú.
0: Và để làm cái món này này đòi hỏi là mình phải có sự kiên nhẫn.
2: Chú ơi, gạo chú đang bỏ vào trong là gạo dạ?
0: Gạo mà chú đang bỏ ở trong này là gạo nếp nương của người đồng bào ở đây.
2: Dạ.
0: Và sau khi mình bỏ gạo nếp nương này vào trong này thì chúng ta sẽ dọn cái cơm lam này xuống. Và con sẽ lấy cái lá chuối này, con sẽ chặn cái ống tre này.
2: Chú ơi, sao gạo này ướt ướt vậy? Có gì trong này?
0: À, để chuẩn bị cái món cơm lam này thì chú đã ngâm gạo từ hôm qua rồi. Và vừa nãy thì chú có bỏ thêm một cái gia vị, đó là nước dừa. Để tí nữa nước dừa nó hòa lẫn vào cái nước của cái ống tre gai này, nó sẽ tạo một cái hương vị rất đặc biệt, đặc trưng của cái ẩm thực theo mùa ở rừng khộp vườn quốc gia Gióc Đôn.
2: Chú ơi, cơm lam từ đâu mà có vậy ạ?
0: Cơm lam là một cái món ăn đặc trưng phổ biến của người đồng bào ở đây. Và hồi xưa những người đồng bào ở đây khi họ lên nương, lên rẫy để tiết kiệm thời gian và để tiện tay trong quá trình lao động sản xuất thì họ sẽ tận dụng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để làm cái món ăn độc đáo này. Con phải rộng rộng nhẹ nhàng này để cơm nó xuống. Con phải lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá nó đổ con ạ.
1: Sau khi làm xong, chú Isi mang những ống cơm lam cùng phần gà đã tinh ra khu bếp than hồng, tự tay xếp lên và trở lại đều từng chút một để cơm chín tới mà không bị cháy. Bên bếp lửa, khói bay lên thơm mùi thơm của nếp và thịt nướng. Mình cảm nhận được tỉ tỉ và tình cảm mà chú dành cho từng món ăn và bụng chúng mình cũng đã bắt đầu reo.
2: Chú ơi, cơm chín chưa ạ? Con đói bụng quá rồi.
0: Cơm chín rồi con ạ. Và chú đã đặt sẵn trên bàn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn con cách tước cơm lam an toàn. Và mình có thể lấy nguyên cái lõi ở trong của cơm lam nhé.
2: Dạ.
0: Con hãy chú ý xem chú làm nhé. Có âm thanh đúng không? Đấy, thấy chưa? Mình sẽ tước từng miếng nhỏ như thế này.
2: Hay quá chú ơi.
0: Giỏi đây. Chú đã tước xong rồi. Và mời con sẽ cùng dùng. Đây, chú móc nha.
2: Dạ.
0: Đây.
2: Con cảm ơn chú ạ.
0: Và ở đây thì chú có chuẩn bị muối xả này. Và hôm nay là chú sẽ không làm cay đâu. Mà con có thể chấm. Chấm ít thôi nha. Rồi bây giờ con đi ăn đi. Ăn thử đi. Ngon không?
2: Dạ ngon.
0: Rồi, giỏi. Và mình chú cháu mình cùng ăn nha.
2: Chú ơi, cho con ăn thịt gà.
0: Rồi, chú sẽ lấy cho con miếng ức gà nha. Rồi, đây. Đây. Và đây con. Và thịt gà thì mình sẽ có thể chấm với muối rau này. Dạ. Con cầm nhá. Rồi, chấm đi. Dạ. Con chấm chỗ nào không có ớt nha. Rồi, cay đúng rồi. Rồi, chấm mạnh vào. Rồi, mình ăn ạ. Ngon không con?
2: Dạ, ngon.
0: Mình làm thêm cơm lam này nha.
2: Cảm ơn chú nhiều ạ.
1: Cả nhà quây quần bên mâm cơm giữa rừng, thưởng thức thành quả của cả buổi chiều. mình chợt nhận ra một bữa ăn cơm giản dị lại có thể ngon và ấm áp đến vậy. Có lẽ vì tất cả đều do chính tay mình góp phần làm nên, giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành bao quanh. Khi xe rời khỏi vùng quốc gia, hai anh em vẫn còn ngoái nhìn cảnh rừng dần khuất sau những rặng cây. Ngồi trên xe, mình nghĩ về biết bao điều thú vị vừa được nhìn thấy, được trải nghiệm, từ một bước chân, dòng nước hay bữa ăn nhỏ. Tất cả khiến mình nhận ra để giữ được điều ấy, chúng ta phải yêu thương và chăm sóc thiên nhiên mỗi ngày. Năm học mới sắp bắt đầu, mình mang theo một bài học không có trong sách vở, đó là biết quan sát, biết yêu quý, trân trọng và gìn giữ những gì đẹp đẽ quanh mình. Vậy là hành trình cùng hai bạn nhỏ Tony và Totti đã khép lại rồi. Chắc hẳn các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng cảm nhận được biết bao điều thú vị mà thiên nhiên đã mang lại phải không nào? Qua chuyến đi này, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng mà còn học được những bài học thật ý nghĩa. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, các bạn nhỏ sẽ cùng nhau chung tay giữ gìn màu xanh cho quê hương mình nhé! Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Nếu không rửa tay mà để vi khuẩn chui vào bụng thì chúng mình sẽ bị làm sao? Đáp án, chúng mình sẽ bị ốm, mắc các bệnh như tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ hoặc các bệnh về đường hô hấp, khiến cơ thể mệt mỏi và có thể phải nghỉ học, không được gặp cô giáo và các bạn. 2. Theo bạn, những lúc nào chúng mình cần phải rửa tay ngay sạch sẽ hơn? Đáp án, chúng mình cần rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi ngoài trời hoặc nghịch đất, sau khi vứt rác, sau khi chơi với chó mèo và khi tay bị bẩn. 3. Hãy kể tên 6 bước trong vũ điệu rửa tay, giúp bàn tay sạch bong kinh kít nào. Đáp án 1. Làm ướt tay dưới vòi nước sạch. 2. Lấy xà phòng, xoa hai lòng bàn tay vào nhau. 3. Chà mua bàn tay và các kẽ ngón tay, rồi đổ sang tay bên kia. 4. Chà hai lòng bàn tay và các kẽ ngón tay thật kỹ. 5. Chụm các đầu ngón tay xoay vào lòng bàn tay để làm sạch đầu ngón tay. 6. Rửa sạch xà phòng dưới nước, sau đó lau khô tay bằng khăn sạch hoặc giấy lau tay. Câu hỏi kỳ này. 1. York Don là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ mấy của Việt Nam? 2. Ở York Don có một kiểu rừng rất đặc biệt, được gọi là rừng gì nhỉ? 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? 4. Chiếc ống dùng để làm cơm lam trong phóng sự được làm từ loại tre nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên Bộ Chính trị, ông giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng về công an, không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối về nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch thì phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân

0: tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa. Và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẻng phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú.

0: công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa chấn áp và phát động tội phạm tự thú.
1: Cụ về, cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự. Như ở Nam Định, cụ quê đó mà, cái an ninh trật tự rất là phức tạp. Rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135. 135 là có ba cái nội dung chính: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm. Thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
2: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng: trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
3: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
2: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ. Trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
3: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
2: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
2: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
3: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
0: Tôi rất được vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính mình là thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất kết tinh anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào đồng chí đã gian khổ hy sinh nuôi dưỡng che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hầu đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à, đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Này phải không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ làm,
4: tôi đưa anh có gì đâu. Làm luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe. Dạ.
4: Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
6: Trước đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
4: Đường làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là cái gì? Nhà cháu rồi nó có tổ đi lại chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
6: Dạ.
4: À, xây dựng mình. Để cho bà con mình nó có một cái đời sống cháu khỏe nhé.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng,

0: Điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
1: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
2: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy thì mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: bạn uống đi. Trời, tôi với bạn, bạn từ nãy giờ bạn để hơi nhỏ lọc đen đấy. Bạn ăn đi, tôi, bạn ơi, không bực gì. Bạn đùa, bạn uống với tôi mà bạn, chán. Thằng này nữa uống đi. Bạn chưa ăn gì nhá, thức ăn đầy đi.
1: Ủa, ngon thế. Mà sao cứ nói làm nhà một mình, mặt nhìn buồn như cất ngâm. Sao ấy?
0: Trên trời có những thần tiên, dưới đất có những thần điên vì tình. Vì duyên mà đánh mất mình, vì phận mà phải khổ đau thế này. Còn bà thì sao?
1: Nữ nhi trí ở bốn phương.
0: Tốt.
1: Sợ đàn ông thiếu.
0: Tốt.
1: Có mà bị điên.
0: Bà là thương ngang.
1: Quá hẳn.
0: Bà uống đi.
1: Ông uống đi.
0: Thoải mái đi.
1: Thoải mái đi ông ơi.
0: Riêng rượu không ạ. Thiếu.
2: Con gái con đứa đã không được cái nết na đức hạnh gì, lại còn nát rượu nữa.
1: Tôi nói với bà nha, tôi còn hôn khối cái đứa mà con gái ỉ lại vào đàn ông nhá. Cái loại đấy nó gọi là gì nhỉ?
0: Tôi nhớ rồi, nó gọi là đói như đĩa dai như đĩa đói. Đúng
1: rồi, dai như đĩa đói, tầm gửi đấy.
0: Đúng rồi,
1: chỉ quan bám thôi, như thế mất chất lắm, mất chất con gái lắm, như thế là không được.
0: Nó đây.
2: Trời sinh voi, trời sinh cỏ, trời sinh con gái nhỏ hơn con trai, đương nhiên là con gái phải được chiều chuộng hơn rồi. Ai như bà cứ sồn sồn lên. Chả trách ế chỏng ế trơ, ế cù bơ cù bấc, ế người người thương xót, ế chót vót như mây.
1: Thế bà nói lắm rồi. Thế thì thằng này cũng uống cùng tôi, sao bà không chửi, bà chửi mỗi mình tôi là như thế nào? Bà phân biệt đối xử vừa ấy. Được rồi, bà đã khinh thường tôi thế này, thì tôi sẽ thể hiện cho bà xem hết 100% luôn.
3: Wow.
1: Thế rồi à? Sao cái thằng này? Mày mua rượu mà mày mua cũng mới đủ mỗi đứa một chén thế này thì làm sao mà say được? Thì tao đi mua rượu tiếp. À, đúng rồi. Nhân đây tôi sẽ nói với bà luôn nhá, là con gái ấy, là không bao giờ phải dựa dẫm vào đàn ông.
2: Rượu.
0: Cái con bé này. Nga này. Thực ra là Hưng không có cái gì khác ngoài nhan sắc. Nga muốn dựa dẫm.
2: Dạ hơi.
0: Đàn bà con gái bây giờ chẳng lẽ không cần nhan sắc sao? Uống rượu.
1: Tao bảo này, là con gái á, biết gì về khổ sở như thế. Muốn ăn cái gì đi ra ngoài hàng, ăn món nào chọn món đấy. Bao nhiêu món ăn cứ ở nhà mãi một món ăn không chán à?
2: Nhớ cái mồm nhá, lát nữa tao nấu xong cấm con nào xin.
1: Tầm tao mà phải xin cơ mày á? Còn lâu nhá.
2: Một cây. Trời ơi.
4: Này.
1: Hả?
4: Tôi hỏi thật nhá.
1: À, gì?
4: Thế bà bị sao ở đây? Mà hôm nay cứ rất đung đủng.
1: Tôi nói bà nhá, mỗi một chuyện còn con như thế bà cứ nhai đi nhai lại như bò nhai rơm. Làm chuyện thế nhở?
4: Thôi, tôi xin bà đấy. Lướt đi cho nước nó trong. Đừng ở đây ăn vía phòng tôi nữa.
1: Mượn cái gương ngồi bóp mụn tí.
4: Thì chịu.
1: Bao nhiêu mụn này. Chán thế cái mặt này.
2: Hưng ơi, vào đây nghe nhờ một tí nào.
3: bê hộ ngay cái đồ ra ngoài bãi rác nhá.
1: Này, nhược gì phải nhờ cái thằng Hưng đấy? Có tôi ở đây thì tôi bê hộ cho.
5: Coi như là tôi bù lại cái chuyện lúc sáng này tôi có lỗi với bà.
4: Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái việc này ấy không phải là việc của phụ nữ, cứ để Hưng nó bê vô cái là xong.
5: Tôi nói bà nhá, bà đang sống ở cái thời đại văn minh lúa nước trước công nguyên à? Sao lại có thể trọng nam khinh nữ như thế được? Con nào cũng là con trai làm được thì con gái cũng làm được. Thế nên là tôi làm được tất để tôi bê.
4: Ôi dồi ôi, thôi tôi xin bà nhá.
5: Bà cứ để im, tôi khỏe mạnh.
4: Thôi, cái gì? Thôi, im là bảo là thôi rồi.
3: Trời thì nóng nữa chứ.
5: Mình tóm lại là tại cái quạt bà ấy, tôi sửa mãi rồi nó có chịu nghe lời đâu, ngang như cua.
3: Đã ngu rồi còn thích đánh đôi cuộc đời cơ. Không sửa được gì tôi, lại còn đổ cho cái quạt nhà tôi nữa.
5: Thôi bây giờ như thế này nhá. Công ăn công, thẳng ăn thẳng. Bây giờ tôi cắn một phát thử xem nó có được không. Ok.
3: Thôi.
5: Ok, tôi cắm luôn.
3: Thôi. Thôi. Trời ơi, nghe nói rồi.
5: Ôi, sao mất điện nhỉ? Tôi cắm quạt.
3: Tại bà chứ còn tại ai nữa.
5: Tôi cắm quạt có liên quan
3: cắm gì? Cắm cái gì? Không sửa được thì thôi chứ. Thôi, tôi xin. Bà đừng có ham hố, phồ vập, sự nghiệp bập với thân đi nhá.
5: Bà cứ từ từ bình tĩnh, bà khinh tôi đi. Tôi nói với bà nhá, đây là nghề gia truyền ba đời nhà tôi đấy. Ngày xưa nhá, ông cụ nội của tôi đi thi cấp thành phố được giải nhất vì sửa xe đạp đấy.
3: Ơm thật, cứ khinh người ta.
4: Bà làm cái gì đấy?
5: Sao? Ngon luôn. Đấy, cứ phải từ từ bình tĩnh. Đâu khắc có đó. Thịt chó khắc có mắm tôm.
3: Trông thế mà giỏi ra phết đấy nhở.
5: Tôi mà này.
4: Này
3: xuống đi. Không lợn lành lại thành lợn què bây giờ.
5: Tôi đang test thử bộ máy con Ferrari F1 này cho bà xem. Tay nghề của tôi sửa phát phải êm du luôn. Nhìn tôi nhá, ga từ 0 lên 100 trong vòng 3 giây. Quét chưa? Nhìn đây.

0: họ ăn cỏ. Con thỏ bị dập mỏ đấy.
1: Nó không sống rồi.
0: Từ từ đừng có ấn tôi xuống, tao đau cổ, ấn rồi là đau ngực ngồi.
2: Thôi bà cố ạ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lần sau nhá, thì đừng có làm thiên hạ trầm trồ nữa.
0: À nhá, đừng có mà giả vờ mèo khóc chuột. Tôi sẽ trả thù nhá. Nu, có cái gì ạ?
2: Thấy chưa? Sung sướng không thích, lại thích mang họa vào thân. Thấy chưa?
0: Điên.
2: Anh đẹp trai ơi, anh có rảnh không? Anh vào phòng, anh sửa của em cái chân bà bị hỏng.

0: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các trang báo đăng tải. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin chiều tối ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thông tin đăng trên Thời báo VTV. Nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực để hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với tiềm năng quan hệ chính trị, sớm đưa hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược bước sang chặng đường phát triển mới, thực chất, hiệu quả. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hai nước đang tích cực hiện thực hóa kế hoạch hành động 2026-2028 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Báo Văn hóa đưa tin nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, ban đầu gồm 4 nước thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, được nâng cấp lên hội nghị thượng đỉnh từ năm 2006. BRICS sau đó kết nạp Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Indonesia. Hợp tác của BRICS dựa trên 3 trụ cột gồm chính trị, an ninh, kinh tế tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân. Sáng ngày 8 tháng 9 tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok đánh giá cao sự tiếp nối sôi nổi của các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng bí thư Tô Lâm tháng 8 năm 2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae-myung tháng 4 năm 2026. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước, thông tin có trên báo Nhân dân. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin sáng ngày 8 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Học viện cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa tư duy, triết lý đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, đổi mới nội dung chương trình, bảo đảm chất lượng theo chuẩn năng lực, chức danh và vị trí việc làm. Sáng ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trong ngành điện tử bán dẫn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường

0: trực Phạm Gia Túc khẳng định, chính phủ mong muốn các doanh nghiệp điện tử bán dẫn tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi. Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu các bộ ngành liên quan phải nhanh chóng xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp với tinh thần cầu thị và cẩn trọng. Thông tin có trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo VN Express đưa tin, Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo người đứng đầu Đảng, nhà nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục nên những con người như thế nào. Vì vậy, học sinh cần được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, trong đó chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, lòng tự hào dân tộc và tiếng Việt. Việt Nam thăng hạng trong top 100 cảng biển lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Thanh Niên. Tạp chí hàng hải uy tín Lloyd's List Vương quốc Anh vừa chính thức công bố bảng xếp hạng top 100 cảng container có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế giới năm 2026. Hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự bền bỉ và bứt phá mạnh mẽ. Ba đại diện quen thuộc gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cái Mép đều có mặt trong bảng xếp hạng. Theo số liệu ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 8 năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 6,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Sự tăng trưởng của toàn ngành thực tế chưa thực sự đồng đều khi một số mặt hàng nông sản chủ lực từng là thế mạnh lại đang chịu áp lực giảm sút rõ rệt về giá trị. Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin có trên báo Đại Đoàn Kết.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, báo Vietnamnet đưa tin, chi trả sai chế độ theo Nghị định 178 cần phải thu hồi tiền, làm rõ trách nhiệm.
0: Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chính sách chế độ theo Nghị định 178/2024 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Các đơn vị phải ra soát báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 9. Qua kiểm toán chọn mẫu, Kiểm toán Nhà nước phát hiện hồ sơ nghỉ việc có sai sót tại 10 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Sơn La và 4 cơ quan trung ương là Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Xây dựng. Trong đó có trường hợp thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc tính sai chế độ. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong ban hành hướng dẫn, ra soát, thẩm định, phê duyệt và chi trả chế độ cho người nghỉ theo chính sách. Chiều ngày 8 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, số điện thoại 117. Tổng đài 117 hoạt động 24/7 theo nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, an toàn của họ được đặt lên trước. Mọi cuộc gọi tin nhắn đến 117 đều được các tổng đài viên tiếp nhận và đánh giá rủi ro an toàn ngay lập tức. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, vụ việc sẽ được kết nối nhanh chóng đến các cơ sở y tế, ngôi nhà ánh dương, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Sau khi chuyển gửi, tổng đài tiếp tục theo dõi kết quả hỗ trợ, đặc biệt các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi luôn được ưu tiên xử lý hàng đầu. Thông tin có trên báo Pháp luật Việt Nam. Xử lý 500 mét khối đất, tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Nhân dân. Chiều ngày 7 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 592 bộ. Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là công viên Lê Thị Riêng. Báo Lao động đưa tin từ ngày 9 tháng 9 dự báo trên khu vực Biển Đông hình thành một giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông với xác suất khoảng 70-80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%. Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026 ở khu vực các tỉnh Trung

0: khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng và kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định hướng dẫn về đánh giá cán bộ theo KPI từ quý 3 năm 2026, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện trong quý 4 năm 2026 và những năm tiếp theo. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đánh giá, thực hiện đăng ký nhiệm vụ và hoàn thành đánh giá trên hệ thống KPI. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Thông tin có trên báo Tuổi Trẻ.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại các sòng bạc là thông tin đăng trên báo Văn Hóa.
0: Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Suk Kha cho biết nước này sẽ đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ sòng bạc trên cả nước từ tháng 10 nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn dòng tiền không rõ nguồn gốc. Theo Bộ trưởng Sa Suk Kha, việc đình chỉ hoạt động này dựa trên quyết định của Thủ tướng Hun Manet nhằm tăng cường quản lý hoạt động cá cược trực tuyến và đề phòng các hoạt động phi pháp có thể liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Những bước tiến của Trung Quốc trong việc sử dụng robot hình người để phục vụ các hoạt động đa dạng trong đời sống như nhảy múa đến thi chạy bộ nay đã tiến đến một bước mới hơn, sử dụng chúng trong hoạt động chiến đấu. Các tổ chức quân sự đang thử nghiệm robot hình người để đáp ứng các yêu cầu trên chiến trường, tìm cách mua robot và công nghệ để huấn luyện chúng cũng như nghiên cứu cách chúng có thể hoạt động cùng với quân đội. Trong giai đoạn 2025 và 2026, hoạt động phát triển tập trung vào nhận thức, thao tác và dữ liệu đào tạo của robot. Thông tin có trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump là thông tin đáng chú ý đăng trên báo Tiền Phong. Trợ lý Điện Kremlin Julie Ushakov ngày 8 tháng 9 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm tích cực, tập trung vào các nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine. Cuộc trò chuyện giữa ông Putin và ông Trump mang tính xây dựng và thẳng thắn, kéo dài đúng một giờ. Cả Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đều đánh giá tích cực các chuyến thăm của các đặc phái viên, đồng thời nhất trí rằng hoạt động của kênh này cũng như các kênh ngoại giao khác sẽ được tiếp tục. Hai Tổng thống cũng nhất trí tiếp tục giải quyết các vấn đề nhân đạo, bao gồm việc trao đổi tù nhân và duy trì liên lạc, thông tin trên báo Tiền Phong. Báo điện tử VTC News đưa tin đài IRIB cho biết lực lượng vũ trang Iran thu giữ một trong những phương tiện không người lái dưới nước tiên tiến nhất của quân đội Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau đó đưa phương tiện này vào lãnh thổ Iran. Hoạt động nằm trong chiến dịch tình báo và tác chiến phức tạp. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực cửa vào eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Mỹ và Iran gần đây có những cuộc tấn công qua lại vào các tàu tại eo biển Hormuz trong bối cảnh đàm phán không có tiến triển.
1: Phần cuối trước một điểm tin hôm nay là những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk.
0: Báo Vietnamnet đưa tin ngày 8 tháng 9, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thành lập 6 tổ rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giải quyết chính sách theo Nghị định số 178. Theo quyết định này, nhiệm vụ của các tổ là rà soát tổng thể về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục. Việc rà soát phải căn cứ quy định của chính phủ, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ đề nghị của cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý, hồ sơ của từng cá nhân. Sáng ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng tham mưu tổ chức thực hiện của các cơ quan lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, thông tin có trên báo Nhân dân. Đánh thức tiềm năng du lịch vùng công viên địa chất Phú Yên là thông tin đáng chú ý đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án đưa công viên địa chất Phú Yên hướng tới gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Để biến tiềm năng trở thành động lực phát triển, địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa, gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Công viên địa chất Phú Yên được thành lập năm 2024, rộng gần 2.000 km đất liền và khoảng 1.000 km vùng biển, trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại hàng chục triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định là khâu quan trọng, có tính chiến lược, qua đó chủ động xây dựng nguồn nhân sự kế cận, bảo đảm tính kế thừa, liên thông và phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý trong giai đoạn mới. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch năm 2026 đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, các cơ quan đơn vị cơ bản hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch là nội dung đáng chú ý trong bài viết tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới đang trên báo Đắk Lắk.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay, thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với 6 nhóm hoạt động. Chắp cánh ước mơ học sinh vùng biên. Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với nhu cầu thực tế. Thời sự trong nước, phát huy sức mạnh lòng dân trong phát triển hạ tầng nông thôn tại Đồng Nai. Nổi bật ở phần tin thế giới, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Cuba. Xung đột Ả Rập Xê Út và Houthi có nguy cơ diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, khu vực Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9 năm 2026, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các chủ hồ thủy điện sông Ba Hạ, Krông Hờ Năng, sông Hình vận hành đón lũ các hồ chứa thủy điện.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về phòng chống thiên tai, đề nghị các chủ hồ, hồ thủy điện sông Ba Hạ đưa dần từ mực nước hồ hiện tại 102,63m về mực nước 102m trước 15 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Hồ thủy điện sông Hình đảm bảo mực nước không vượt 204,5m, hồ thủy điện Krông Hờ Năng đảm bảo mực nước không vượt 251,5m. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các chủ hồ thực hiện vận hành đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, ban hành kèm theo quyết định số 878 ngày 18 tháng 7 năm 2018 và quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với diễn biến thực tế.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 4 tháng 9, chương trình đã được phân bổ cho 97 trong tổng số 102 xã phường trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện là 24 tỷ đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng trên một căn, từ nguồn tài trợ của các ngân hàng Agribank, Vietcombank và BIDV. Đến nay, đã giải ngân 227 trong tổng số 300 căn, đạt 75,67%, còn 73 căn chưa giải ngân, chủ yếu tập trung tại 23 xã phường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Trong số này, 73 căn đã khởi công xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu giải ngân 73 căn còn lại trước ngày 15 tháng 9, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vật tư để tổ chức khởi công toàn bộ số nhà trong tháng 9. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình được tăng cường, bảo đảm các căn nhà

0: hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống.
1: Việc khai thác sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được áp dụng mức thu tiền mới từ ngày 12 tháng 9 tới. Quy định lần này phân rõ mức thu theo từng nhóm hoạt động, từ nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng đến khai thác năng lượng biển, tạo cơ sở minh bạch trong quản lý và sử dụng không gian biển.
2: Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh được phân thành 6 nhóm hoạt động cụ thể, trong đó mức thu cao nhất là 20.000 đồng một mét khối đối với hoạt động nhận chìm. Các hoạt động như làm cảng biển, khu neo đậu, khai thác dầu khí, khoáng sản, trục vớt, hiện vật, khảo cổ, xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo và công trình dân dụng trên biển có mức thu từ 7.500.000 đồng một hecta một năm. Đối với hệ thống đường ống dẫn ngầm, cáp điện, mức thu là 6.250.000 đồng một hecta một năm. Hoạt động nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá có mức thu 5.750.000 đồng một hecta một năm. Riêng khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu áp dụng mức 7.500.000 đồng một hecta một năm. Với những hoạt động chưa được quy định cụ thể, mức thu là 5.250.000 đồng một hecta một năm. Trường hợp một khu vực biển có nhiều mục đích sử dụng nhưng không xác định được diện tích riêng sẽ áp dụng mức thu cao nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền các xã phường ven biển xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích từng khu vực biển. Đây là cơ sở để áp dụng đúng mức thu, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển trên địa bàn tỉnh.
1: Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sầu riêng tăng mạnh.
3: Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đối với tỉnh Đắk Lắk, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng của tỉnh dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn không ít khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và hoàn cảnh gia đình từng là những rào cản khiến việc học của nhiều em bị gián đoạn. Năm học mới này, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang được đưa vào sử dụng đang mở thêm cơ hội học tập, gieo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh nơi biên cương.
3: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hecta với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Trường có hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và ăn ở cho giáo viên, học sinh. Khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2026-2027, ngôi trường mới không chỉ mang đến một môi trường học tập tốt hơn mà còn mở ra những cơ hội mới cho học sinh vùng biên. Nhà cách trường hơn 20 km, việc đến lớp từng là hành trình không dễ dàng với Hờ Nghệ Canun. Mẹ mất sớm, gia đình còn nhiều khó khăn, có những thời điểm cô học trò nhỏ phải tạm gác việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng em vẫn luôn giữ ước mơ được đến trường, được học tập và trở thành cô giáo. Nay ước mơ ấy có thêm cơ hội trở thành hiện thực khi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương được hoàn thiện, tạo điều kiện để Hờ Nghệ cùng 1.136 học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.
4: Ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học các bạn học sinh tốt hơn và làm một người lương thiện.
3: Năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, ERV, ELOP và EROC đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt nội trú cho hơn 3.400 học sinh vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.
5: Đường thì rất là xấu, rất là khổ cho phụ huynh nè. Rồi vào mùa mưa nữa tội mấy đứa học sinh nhá. Tại vì mùa mưa là mình chạy từ đây ra kia thì nó rất là xa. Có trường nội trú bây giờ là đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. Cảm ơn bên nhà nước đã đào tạo cho một ngôi trường như thế ạ.
6: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện.

0: phần đảm bảo cái nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
1: Với những gia đình ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đây không chỉ là những ngôi trường mới mà còn là sự thay đổi về cơ hội học tập và tương lai của con em mình. Năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ, mở đầu cho hành trình học tập thuận lợi, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh vùng biên giới Đắk Lắk. Sự đầu tư cho giáo dục hôm nay không chỉ mở ra cơ hội cho mỗi học sinh mà còn là cách gieo những hạt mầm, niềm tin, vun đắp tương lai cho vùng biên và góp phần xây dựng thế hệ trẻ vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp đang từng bước chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng kỹ thuật nâng cao năng suất và giá trị. Trong quá trình đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một giải pháp quan trọng để nâng chất lượng nguồn nhân lực, giúp người dân làm chủ kỹ thuật và cải thiện thu nhập. Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng với các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu và điều kiện sản xuất thực tế. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi, anh Ma Đức xã Suối Trai đã áp dụng những điều được học vào chính đàn bò của gia đình. Việc chăm sóc được chủ động hơn, đàn bò phát triển ổn định, ít gặp vấn đề về sức khỏe.
3: Tự chữa trị như hồ trước kia mà cách truyền thống đồ là mình không có biết. Là cách điều trị cứ như thấy con bò nặng rồi, ôm ra là chết coi như là mất cái tài sản quý giá của gia đình. Mất mát rất là quá lớn. Như nông dân mình thì biết cái khóa học đó là những trao dồi những kiến thức, những kỹ năng mà tiếp thu được thì mình thấy là rất là có ý nghĩa.
2: Từ chăn nuôi đến trồng trọt, những thay đổi trong cách làm đang bắt đầu được thể hiện rõ hơn ở những nông dân đã qua đào tạo. Ở xã Tây Sơn, sau khi được tham gia các lớp đào tạo hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư hệ thống tưới và áp dụng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, cây mía phát triển tốt và cho năng suất cao hơn nhiều so với những vụ trước.
4: Cũng áp dụng theo cái mô hình đấy và cũng mang nhiều cái tiến triển như là cải thiện hơn đời sống. Thứ nhất là thứ hai nữa là cũng có một kinh phí tích lũy để góp phần làm những nhà ở cho nông dân.
2: Không chỉ cung cấp kiến thức, các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đang được chú trọng theo hướng sát thực tế để người học có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Nội dung đào tạo cũng được lựa chọn dựa trên điều kiện sản xuất và nhu cầu của từng địa phương. Tính riêng giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 17.800 lao động, trong đó hơn 9.500 người là đồng bào dân tộc thiểu số và gần 3.600 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Những con số này cho thấy đào tạo nghề đang ngày càng tiếp cận nhiều hơn với những nhóm lao động cần được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng và cải thiện sinh kế.
5: Đến nay thì trên địa bàn xã thì có một số lao động qua đào tạo thì họ cũng mạnh dạn đưa vào cái mô hình phát triển sản xuất tại địa phương và nâng cao thu nhập cũng như là tạo công ăn việc làm ở địa phương trên địa bàn xã Lý Sơn.
2: Từ thực tế sản xuất của người dân, yêu cầu đặt ra với đào tạo nghề nông nghiệp hiện nay không chỉ là mở được bao nhiêu lớp, đào tạo bao nhiêu người, mà quan trọng là lựa chọn đúng nghề và đúng kỹ năng người dân đang cần. Đây cũng là vấn đề được ngành khuyến nông đặt ra trong quá trình tổ chức đào tạo, nhất là khi sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và năng lực của người lao động.
6: Có thể nói bước đầu thay đổi được cái tư duy, nhận thức của bà con nông dân trong cái việc mà canh tác nông nghiệp, ứng dụng những cái công nghệ mới, những cái phương pháp sản xuất tiên tiến hiện đại để nâng cao được cái năng suất, chất lượng.
2: Sản xuất nông nghiệp đang đặt ra những yêu cầu mới từ kỹ thuật canh tác đến chất lượng sản phẩm. Đào tạo nghề vì thế không chỉ trang bị kỹ năng cho người lao động mà còn góp phần hình thành đội ngũ nông dân có khả năng thích ứng với một nền nông nghiệp ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Chuyển sang phần thời sự trong nước, thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phường Đồng Phú tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong phát triển nông thôn toàn diện bền vững. Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực phía Tây Nam thành phố Đồng Nai.
7: Để giải bài toán phát triển hạ tầng trong điều kiện ngân sách có hạn, phường Đồng Phú không chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công mà đã chủ động lấy sự đồng thuận của nhân dân làm giải pháp cốt lõi. Ngay từ khi dự án mới khởi động, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các cán bộ khu phố không quản ngại khó khăn, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, từ đó tháo gỡ triệt để những vướng mắc về mặt tư tưởng.
8: Đối với bà con nhân dân khu phố Tân An thì khi nghe được cái chủ trương mà mở tuyến đường Tôn Đức Thắng này nối liền với lại khu công nghiệp thì bà con rất là phấn khởi và cũng sẵn sàng để cùng đồng hành với lại các cái tổ chức chính trị để xây dựng cái tuyến đường thành công.
7: Sau khi được chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động, nhiều hộ đã tự nguyện trả lại một phần diện tích đất lớn để tạo quỹ đất triển khai dự án đường giao thông. Tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận không chỉ thể hiện trách nhiệm cao vì lợi ích chung mà còn góp phần gỡ khó cho công tác giải phóng mặt bằng, giúp dự án sớm hoàn thành và mang lại không gian giao thông sạch sẽ, an toàn cho người dân địa phương. Các dự án nâng cấp mở rộng đường đang được triển khai khẩn trương.
9: Ngày xưa là đi đường đất khổ lắm, trời mưa là đường trơn, đường dẻ té rồi. Bây giờ nhà nước mở ra đi là sướng quá rồi, chứ còn chi vui và phấn khởi quá.
7: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, chủ động tháo gỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đối với trường hợp một hộ dân còn gặp khó khăn, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhà thầu dự án, kịp thời trao đổi, đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.
10: Cơ bản bà con đã đồng thuận cao, một số bà con thì đã hiến đất và dỡ bỏ một số hàng rào.
11: Chúng tôi cũng thực hiện nhiều cái giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đối với nhà thầu thì chúng tôi cũng hối thúc các nhà thầu phải tập trung các cái phương tiện, nhân lực để tập trung thi công đối với này những cái ngày mà nắng ráo thì tranh thủ để mà cái thời tiết để đẩy nhanh cái tiến độ. Đồng thời là các cái nguyên vật liệu thì cũng phải có cái sự chuẩn bị tập kết sớm để không có bị động trong cái vấn đề mà khan hiếm về nguyên vật liệu.
7: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, phường Đồng Phú đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình. Theo cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, địa phương sẽ hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, phường Đồng Phú đặt mục tiêu đặt ra là phấn đấu về đích sớm đạt tỷ lệ giải ngân 100% trước ngày 20 tháng 11. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương đang song song đôn đốc thi công, đảm bảo nghiêm ngặt cả về khối lượng, chất lượng công trình lẫn tiến độ giải ngân. Có thể thấy sự đồng lòng của nhân dân chính là chìa khóa then chốt giúp gỡ bỏ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, tạo đòn bẩy bứt phá cho hạ tầng giao thông nông thôn. Với tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ kiến trúc của người dân nhanh chóng lan tỏa, những con đường mới khang trang bảo đảm an toàn đi lại mà còn mở ra cơ hội giao thương, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tháp hiện có 571 mô hình kinh tế hợp tác, gồm 417 hợp tác xã nông nghiệp và 154 hội quán, thu hút gần 93.000 thành viên. Các mô hình này đã góp phần hỗ trợ thành viên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, tăng thu nhập trên một diện tích canh tác. Xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp có 4 hội quán gồm Tân Hoa Hội Quán, An Hưng Hội Quán, Tân Hưng Hội Quán và Nhân Tâm Hội Quán. Hoạt động ở các lĩnh vực từ chăn nuôi đến sản xuất nông nghiệp, kinh doanh làm du lịch. Mô hình hội quán góp phần giải quyết bài toán liên kết hợp tác giữa các hộ dân để thực hiện việc mua chung, bán chung, góp phần giảm chi phí, tăng chất lượng, hướng đến dần hình thành vùng nguyên liệu tập trung.
12: Các hội quán trên địa bàn xã là có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể là các cái hội quán đã kết nối, tập hợp các cái thành viên của hội quán để cùng nhau trao đổi, chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái sản xuất nông nghiệp.
2: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hội quán giúp giải quyết bài toán liên kết, hợp tác giữa các nông dân với nhau. Đây là mắt xích quan trọng để thực hiện việc mua chung bán chung, góp phần giảm chi phí, tăng chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu hướng tới tăng cường chế biến và tạo thuận lợi trong việc liên kết với doanh nghiệp.
13: Thì trong cái hội quán này trước đây nó 81-82 nhưng mà sau này nó lên tới 84-85 người. Hội quán này đó là thứ nhất là nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết bà con đó, rồi cùng đoàn kết chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong công việc sản xuất nông nghiệp.
2: Tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú với 23 thành viên là nơi tập hợp các hội viên chuyên canh bưởi da xanh để trao đổi về kinh nghiệm chăm sóc, sản xuất trái bưởi da xanh đạt yêu cầu hướng đến đạt chuẩn xuất khẩu.
14: Tôi thì vận động hội viên theo cái việt gáp của bên Sở Nông nghiệp rồi xài phân hữu cơ hoặc là vi sinh để đủ tiêu chuẩn sản xuất ra nước ngoài.
2: Với chất lượng ngày càng được nâng cao, quy trình được kiểm soát chặt chẽ, tháng 4 năm 2026, Hội quán Nông dân Mỹ Phú đã xuất khẩu thành công lô hàng bưởi da xanh đầu tiên sang thị trường Úc. Đến nay, hội quán đã được cấp 5 mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc.
15: Đối với Hội Nông dân thì trách nhiệm kết hợp với các cái nhà khoa học, các cái ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền cho bà con để thực hiện theo cái quy trình. Cái thứ hai nữa thì cũng gắn kết với một số cái đơn vị xuất nhập khẩu để mà có cái đầu ra cho bà con. Thứ ba nữa thì tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện theo cái quy trình để đảm bảo cái chất lượng cái đầu ra của sản phẩm.
2: Tại Đồng Tháp, các mô hình hội quán đang dần trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng và là chất xúc tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua mô hình hội quán dần xuất hiện tư duy lớn trong mô hình kinh tế tập thể, chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển xã hội của địa phương và đặt nền móng cho sự thay đổi bền vững nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình thời sự quốc tế vừa cập nhật.
7: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vừa cho biết hơn 5 thập kỷ áp đặt lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ cho Cuba, đồng thời lên án tác động tàn khốc của lệnh cấm vận đối với mọi mặt đời sống của người dân đảo quốc. Cụ thể, các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế kỷ lục 8,083 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tăng 7% so với năm trước đó. Tổng thiệt hại kinh tế tích lũy đã vượt mốc 178,7 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá hiện hành, tăng 4,7% so với giai đoạn trước. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế, năng lượng, lệnh cấm vận còn khiến Cuba gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn vốn và các mặt hàng thiết yếu. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, hoạt động công nghiệp, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và khả năng cung cấp điện cho người dân. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu cho Cuba thông qua các sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt các công ty vận hành tàu chở dầu hoặc các hãng tàu biển, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng.
2: Bộ chỉ huy các lực lượng chung của Liên quân Ả Rập Xê Út cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế trong lãnh thổ nước này đã khiến 73 dân thường bị thương. Cơ quan này khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả các nguồn gây ra mối đe dọa và ngăn chặn nguy cơ. Trước đó, kênh truyền thông Asharola của Houthi đưa tin lực lượng này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế Abha, căn cứ không quân King Khalid và các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco tại Abha và Jizan. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều khu vực tại Yemen, trong đó có một nhà tù ở thành phố Anham, miền bắc nước này. Theo các chuyên gia, Houthi đã phát động một chiến dịch tiến công quy mô lớn dọc các mặt trận ven biển đỏ ở phía tây Yemen nhằm tiến về eo biển Bab al-Mandab. Eo biển này là cửa ngõ phía nam của biển đỏ và là tuyến vận tải biển ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Giao tranh kéo dài nhiều ngày gần bờ biển đỏ đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm gia đình phải sơ tán. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Vương Tưởng Hỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
7: Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tưởng Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương, kỷ luật tổ chức và liêm chính, trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án. Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu. Những dấu hiệu vi phạm và các tài sản liên quan đã được chuyển cơ quan kiểm sát để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Quyết định khai trừ ông Vương Tường Hỷ khỏi Đảng sẽ được trình Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét phê chuẩn tại phiên họp toàn thể.
2: Chỉ với một mẫu máu và chi phí khoảng 60 đô la Mỹ, các nhà khoa học Israel đã phát triển phương pháp có thể phát hiện ung thư phổi giai đoạn 2 đến 4 với độ chính xác trên 90%. Thay vì giải trình tự ADN, phương pháp mới phân tích những biến đổi hóa học trên các đoạn ADN lưu hành trong máu. Các phân tử được đưa lên một loại chip thủy tinh đặc biệt để tạo ra tín hiệu huỳnh quang. Sau đó hệ thống máy tính phân tích các tín hiệu này để nhận diện dấu vân tay hóa học của khối u. Công nghệ do các nhà khoa học Đại học Tel Aviv phối hợp với công ty Jabio Technology và các bệnh viện tại Israel phát triển. Trong nghiên cứu với 103 người, xét nghiệm phát hiện chính xác 93% trường hợp mắc ung thư phổi giai đoạn 2 đến 4, đồng thời xác định đúng 90% số người khỏe mạnh trong nhóm đối chứng. Một thử nghiệm quy mô lớn hơn đang được tiến hành tại nhiều bệnh viện ở Israel và châu Âu, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027. Nếu tiếp tục cho kết quả khả quan, phương pháp này có thể trở thành một công cụ đơn giản và chi phí thấp để hỗ trợ phát hiện cũng như theo dõi ung thư phổi. Theo các nhà khí hậu học thuộc Đại học Quốc gia Malaysia, hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo sẽ mạnh lên từ tháng 11 tới, có thể đạt mức rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và khói mù tại Malaysia và một số khu vực Đông Nam Á.
7: Các dự báo mới nhất từ nhiều trung tâm khí hậu quốc tế cho thấy hiện tượng El Nino hiện nay có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, có khả năng đạt mức tương đương hoặc vượt các đợt El Nino giai đoạn 1997-1998 và 2015-2016, vốn gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đối với thời tiết và khí hậu trên toàn cầu. Hiện tượng này dự kiến tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và đạt đỉnh vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Hiện tượng siêu El Nino dự báo cũng sẽ đẩy châu Phi vào thảm họa khí hậu toàn diện, trong khi khu vực phía Nam châu Phi phải vật lộn với tình trạng nắng nóng cực đoan và hạn hán khô hạn, khu vực Đông Phi lại có nguy cơ hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ CBC cũng cho rằng xác suất trên 90% hiện tượng El Nino 2026-2027 phát triển thành cấp độ rất mạnh. Giới chuyên gia dự báo có 69% khả năng cường độ của đợt El Nino này sẽ vượt qua bất kỳ mốc kỷ lục nào từng được ghi nhận kể từ năm 1950.
2: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến tập huấn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Trung Quốc, ban huấn luyện của đội tuyển đã xác định được thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn này, và trận giao hữu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ hôm nay, ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Chiều ngày 8 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào ASEAN 20. Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2 tháng 9. Sau những ngày tập luyện, đội đã có trận giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và giành chiến thắng 1-0. Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh các nội dung về thể lực, kỹ chiến thuật, đồng thời rà soát những phương án chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Vòng 2 V-League mùa 2026-2027 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, nhưng một số đội bóng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất vì án treo giò. Đáng chú ý có tới 4 cầu thủ buộc phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở các trận đấu trước đó. Tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài giữa thể công Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 19:15 ngày 10 tháng 9 trên sân hàng đẩy. Tuy nhiên, đội bóng áo lính sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vì án treo giò. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Sovit Philip cũng không thể ra sân. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận gặp thể công Viettel và sẽ bị treo giò 2 trận liên tiếp. Tân Bình Bắc Ninh FC cũng không nằm ngoài danh sách chịu ảnh hưởng bởi án phạt. Tiền vệ Nguyễn Văn Đạt sẽ vắng mặt một trận đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Sông Lô Nghệ An. Theo đó, Nguyễn Văn Đạt sẽ không thể góp mặt trong trận Bắc Ninh gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 2. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng thiếu vắng một nhân tố quan trọng là Nguyễn Công Nhật. Cầu thủ này phải chấp hành án treo giò từ mùa giải trước và sẽ không thể ra sân ở vòng đấu thứ hai. Tại môn bóng đá nam ASEAN 20, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cùng bảng với U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Theo điều lệ giải, ngoài những cầu thủ trong độ tuổi U23, mỗi đội bóng sẽ được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Trong những diễn biến mới nhất, U23 Philippines sẽ công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, huấn luyện viên McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Philippines như Sampro Reyes, Santi Rubico, Ugran Ogavic. Theo lịch, U23 Philippines sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 tại lượt trận thứ 2 của vòng đấu bảng giải đấu năm nay. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 9, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026-2027 đã chính thức khởi tranh. Trận đấu đáng chú ý nhất đêm qua đó là cuộc thư hùng giữa Real Madrid và Inter Milan. Kết quả sau 90 phút, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan. Trong khi đó, tại Praga ở Bồ Đào Nha, Man City đã có chuyến làm khách dự báo không quá dễ dàng khi đội chủ nhà đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, The Citizen đã thể hiện phong độ và sức mạnh vượt trội và giành thắng lợi 2-0 trước FC Porto. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của Haaland. Cũng theo kết quả, ngày 9 tháng 9, một số trận đấu khác tại Cúp C1 châu Âu có những kết quả như sau. AEK Athens thắng 1-0 trước Lat, Club Brugge thua 2-3 trước Aston Villa, Dortmund thắng 3-2 trước Villarreal và Lille thua 2-3 trước Real Madrid. Tay vợt Alexander Zverev đang trải qua hành trình hướng đến Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức đã trải qua một trận đấu ấn tượng trước tay vợt Luciano Dadegri ở vòng đấu thứ 4 US Open. Zverev là hạt giống số 2 tại giải, bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ. Sẽ đấu đầu tiên, tay vợt người Đức hoàn toàn làm chủ các tình huống tấn công và phòng thủ, giải quyết set đấu với chiến thắng số 2. Trận đấu thứ hai, tay vợt người Đức tiếp tục thắng số 2 sau khi bẻ hai game đầu tiên của Dadari. Những tưởng Zverev có thể giải quyết đối thủ một cách dễ dàng như trong set 1 và set 2. Vậy nhưng không phải, Dadari chơi đầy cuộc khởi và đưa Zverev vào tie break. Ở đó, bản lĩnh đã giúp Zverev vượt qua khó khăn và thắng tie break sau đó với tỷ số 7-3 sau 73 phút. Chung cuộc, Zverev vượt qua Dadari sau 3 set với điểm số 6-2, 6-2 và 7-6. Ở vòng đấu tiếp theo, Zverev sẽ đối đầu với tay vợt Botic Van de Sanchez.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càn quét trên diện rộng khiến hàng loạt ao đầm hoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn

0: Hàng thủy sản Đắk Lộc, tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
1: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước. Các con giống á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó, dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc rồi, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di bất dịch của doanh nghiệp.
2: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì đến khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tập liên tục lắm. Mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mình bệnh, quan trọng nhất là môi trường. Mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
0: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bền bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu Nobleus một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm, khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bất bình ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bờ trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thẻ chân trắng bằng

0: công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắc Lộc khắc phục được cái bệnh IMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
1: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắc Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắc Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắc Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
0: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao, không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
1: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đứng ra làm đầu tàu dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các sản phẩm chúng ta đảm bảo các yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn.

0: như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
1: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò

0: đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
1: Công ty thủy sản Đắc Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt, là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlox và tự như là mô hình là nhà kính. Thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắc Lộc trong đỡ cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
2: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: tôi là tôi đóng vai lớn không á, chưa bây giờ tôi đóng vai nhỏ đâu nha. Đạo diễn nhìn ra cái điểm sáng từ bên trong khả năng của tôi đó. Đây là cơ hội để tôi kiếm tiền, tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách của tôi. Nên tôi phải tập trung hết sức, chứ không thể bỏ lỡ được. Ê, nói thiệt là...
1: Gì? Trời ơi, làm gì tim nó đập mạnh vậy? Ê!
0: Hồi hộp lắm luôn á. Ê,

0: Rồi tôi diễn được không nha? Ổn ổn đúng không?
1: Anh diễn gì vậy?
0: Ý là mình hù rồi đó. Nhưng mà ý là tôi đứng tôi hù hay là tôi nhảy qua tôi mới hù được?
2: Dạ.

0: Nè, tí nữa mình quay hai phần đoạn này xong á cho anh em nghỉ quay đêm nha.
1: Chào anh. Em tới sớm 45 phút.
0: Chào em.
2: Dạ.
0: Sao hôm nay nhìn mặt em kỳ vậy? Mắt thâm quá vậy?
1: À, tối hôm qua em thức khuya nghiên cứu kịch bản.
2: Giỏi vậy?
1: Dạ. Rồi tí nữa trang điểm đi xíu là hết à.
0: Thôi khỏi đi. Mày cậu đéo này vô đây được rồi. Nha.
1: Ủa anh.
2: Sao?
1: Em đeo mặt nạ này thiệt hả?
0: Đúng rồi, tí nữa cậu đi ra quái vật nha.
1: Ủa, sao được? Để cái mặt nạ này vô rồi người ta đâu có thấy được khuôn mặt của em rồi diễn xuất của em.
0: Đâu có được, đẹp trai quá, sao mà được. Ra quái vật mà phải đeo mặt nạ vô mới hợp chứ.
2: Yeah.
0: Nè,
1: em diễn mà không đeo được không?
0: Đeo đủ diễn không hay đổi người khác nè?
1: Không có đâu, em thích lắm. Dạ. Ủa, rồi...
2: Sao?
1: Bạn diễn của em đâu anh?
0: Đây. Vy, lại lại anh đang nghe Vy. Hai đứa cho đổi nhau nha.
1: Dạ.
0: Quen lên.
1: Dạ. Chào em.
3: Dạ.
1: Anh là Quốc, Trần Quốc. Em đã học thoại hết chưa?
3: Dạ rồi.
1: Chứ anh là nghiên cứu từ tối qua tới giờ rồi đó. Tí nữa thể hiện đấm đá đó. Em cứ thoải mái, thẳng tay, đừng có ngại cho anh. Anh có võ.
3: Dạ, em biết rồi.
0: Rồi, xong chưa? Tất cả chuẩn bị nha. Vy, cố gắng lên đi nha. Để mà đại cho Quốc.
1: Dạ.
0: Ừ. Xong chưa?
1: Em đứng đây luôn, cứ nắng giùm anh.
0: Không, chị bị quýnh thôi à.
1: Có cần thù gì không?
0: Có.
1: Dạ.
0: Vậy nha. Tất cả chuẩn bị. 1, 2, 3, giết.
3: Mày chết rồi.

0: anh. Em xin lỗi nha. Nãy em nhập tâm quá, cái em hơi mạnh tay xíu.
1: Có gì đâu. Mình lao động nghệ thuật mà. Không sao đâu, anh thì con nhà võ. Em cứ mạnh tay, mạnh chân thoải mái đi. Anh diễn xuất được.

0: đúng là con điên.
1: Chồm đi.
0: Sao cô ở đây?
1: Thì tại hôm qua anh nói là hôm nay anh đi làm hơi áp lực cho nên tôi đi theo cổ vũ anh.
0: Tới lâu chưa? Rồi có thấy gì không?
1: Không thấy gì hết á. Chỉ thấy cái khúc mà anh bị đánh với bao cát thôi. Cái khúc đó bị đánh sao nó vui gì đâu. Xin lỗi không cô ý, mà tôi thấy anh diện cảnh đó đạt lắm luôn á nha. Trời ơi, anh giỏi chịu đòn ghê luôn á.
0: Tôi con nhà giỏi mà.
1: Đấy ghê.
0: À, mình thiệt thòi tí xíu mà cảnh quay được tốt là được rồi.
1: Cố lên, tôi luôn ủng hộ anh.
2: Quất quất, thời tới. Thời tới là em. Cảm nội.
0: Anh giới thiệu với anh, đây là Linh, trợ lý của em.
2: Chào Linh.
0: Dạ. Thôi được rồi, cầm cái khăn ra ngoài ghế nghỉ ngơi đi, cầm cái ghế đi ra ngoài luôn đi nghỉ ngơi. Trợ lý của em.
2: Mình đang diễn hay lắm. Nhưng mà chưa đạt. Quay lại. Nha. Yeah. Quay lên. Anh tin tưởng em lắm á. Đây bên này em.
0: Dạ dạ.
1: Cô này nha.
2: Rồi.
1: Ôi, bắt công tác.

0: Mira, mírame.
1: Ay, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
3: Gì?
4: Nhét hai cái rồi sao thở?
2: Nhưng mà hai cái lỗ mũi anh đang chảy máu kìa.
3: Quân, Quân.
1: À, anh, có đau không?
4: Dạ, không sao đâu anh. Em con nhà nội mà.
1: Ờ, tốt. Còn là con Vi vậy đó, nhìn nó nhỏ nhoi mỏng manh thôi nhưng mà vô da nó quýnh mạnh lắm đó em.
4: Có gì đâu anh, nghệ thuật mà.
1: Nè, anh thưởng cho em thêm nha. Cố gắng lên nha. Thôi nhận đi.
4: Anh. Giữ cầm nó cho anh. Anh, hồi nãy em diễn á, đạo diễn có góp ý gì trong cái diễn xuất của em không?
1: Đạo diễn khen cậu đó nha. Rất hợp với ai bị đánh.
4: Vậy rồi em có tiềm năng gì không anh?
1: Thì làm quái vật vậy thôi.
3: Dạ.
4: Rồi không có nâng vai rồi cho em biết hả?
1: Yên tâm. Dạ, tôi sẽ nâng cho cậu nha.
3: Dạ.
1: Cố gắng lên.
3: Dạ.
1: Mà mai quay sớm nha.
4: Dạ.
1: Đúng rồi.
4: Ủa, rồi mai quay rồi em có diễn với Vi nữa không anh?
5: Có chứ.
4: Ủa rồi ngày mai em diễn với Vi rồi Vi nó đánh em nữa hả?
1: Không, ngày mai á nói chung là người đẹp sẽ cảm động với cậu, có thể nắm tay cậu lau máu ha, hung lên mặt cậu.
4: Anh tay vẫn còn đau á. Dạ. Ủa vậy rồi hay anh cho em xin cái phần đoạn của ngày mai đi, để tối về em học thoại, em nghiên cứu cái diễn xuất.
1: Mà ngày mai cậu không có thoại.
4: Dạ, ngày mai không có thoại thì là em diễn nội tâm anh.
1: Đúng rồi.
3: Dạ.
1: Cố gắng lên.
4: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cho xin lại cái mặt nạ nè. Ngày mai có bỏ ra thì cũng có người khác đóng.
4: Ngày mai tôi diễn không có thoại. Không có thoại còn khó diễn hơn nữa. Kiểu diễn nội tâm đó. Em về rồi nha anh. Ra chuẩn bị xe cho anh đi. Ra đề mấy xe lên đi. Cho nó mát anh ra là vừa.
2: Mình đi.
4: Nhanh đi. Để mấy xe lên, nổ máy lạnh rồi lên cho nó tôi ra nó mát. Đạo diễn ơi, em về luôn nha.
6: Nè, có chắc chắn là nó sẽ ra đây không?
7: Chắc, con chắc mà.
6: Ổn không?
7: Ổn, nội tin con đi chứ.
6: Nội tin con mà giờ này nãy giờ hai bà cháu mà đứng đây không thấy gì hết trơn.
7: Chờ thêm xíu đi nội.
4: Ủa?
8: Tiếng ai xì xào ở đây mà ta?
6: Hả? Trời ơi, sao con giỏi vậy? Con làm cái chiêu gì mà nó xỉu lẹ quá vậy?
7: Con lấy cây vớ.
6: Con ở dơ quá. Mấy cái này là dơ là con phải giặt đi chứ.
7: Ủa đâu? Cái vớ này của nội mà.
6: Vô duyên quá.
7: Sao vô duyên?
6: Thôi đi. Rồi bây giờ nó đã xỉu rồi. Tiếp theo nữa mình làm cái gì đây?
7: Ủa nội, cái này kế hoạch của nội sao nội hỏi con?
6: Nội chỉ có kế hoạch là làm cho nó xỉu thôi, rồi tiếp theo là cái gì nữa thì nội chưa tính tới. Bây giờ con phải phụ nội để tính tới, thì làm bây giờ phải làm gì nữa chứ?
7: À nội, hay là bây giờ mình đạp ổng xuống dưới mương đi.
6: Con giết người hả? Đang xỉu nè, xuống dưới mương kiểu đó rồi nó chết gọt thì làm sao? Để nội tính. Thôi tính phụ nội đi, tính phụ nội đi.
7: À nội, hay là bây giờ mình lột cái áo này ổng ra đi, rồi mình chụp ảnh khỏa thân ổng. Nếu mà ông không yêu chị Trâm á, là mình lấy mấy cái hình đó mình up lên mạng, được không nội?
6: Cái cách này hơi bị dơ, nhưng mà thôi hết cách rồi. Ai biểu làm khổ con Tâm làm gì, hiểu chưa? Rồi. Bây giờ con cởi áo đi.
7: Dạ.
6: Nội quay. Cởi áo đi nha. Chị con ra kìa.
9: Hai người làm cái gì vậy? Anh Sơn.
6: Trời, nè.
9: Anh Sơn.
6: Con kêu làm gì? Nói chị xỉu thôi. Tại vì cái vớ hôi quá nó xỉu thôi. Nhưng mà nội với thằng Tuấn làm vậy là vì con đó.
9: Nội đừng có nói gì con nữa. Nội lớn rồi, sao nội đi nghe lời của thằng Tuấn làm mấy cái chuyện bậy bạ vậy?
6: Thằng Tuấn nó nghe lời nội là bởi vì nó thấy con khổ. Con khổ, con vì quá yêu thằng Sơn mà nó không yêu con. Cho nên á, nội thằng Tuấn làm để cho thằng Sơn nó yêu con.
7: Đúng rồi.
9: Bộ cháu của nội mất giá tới độ mà hả? Nội phải làm mấy cái chuyện xấu này để cho người ta thương con hả? Anh Sơn không thương thì thôi, con còn nội với thằng Tuấn thương con là được rồi, con không còn ai nữa hết á.
6: Con nói thiệt không?
9: Thiệt.
6: Có nghĩa là bây giờ không có thằng Sơn con hết khổ phải không?
9: Đúng rồi.
6: Không thì phải đau buồn gì nó phải không?
9: Đúng.
6: Ừ, nói vậy đi cho nội yên tâm. Chứ thấy con buồn con khổ vậy, nội với thằng Tuấn không đành lòng. Rồi thôi được rồi, vậy thì bây giờ để cho nó xỉu đi. Đi vô nhà, nội làm bánh xèo cho cháu nội ăn được không?
7: Yeah.
6: Đi.
9: Cũng được.
6: Không khổ gì nó nữa. Đi. Đi, đi, đi, đi,
7: đi. Yến mà con. Ui da. Tôi sợ hôm say nắng đó. Thấy tôi tốt không? Thấy tôi tốt không nữa chứ? Tốt bốc cái cầu lôi á. Trời ơi, nghĩ sao lớn rồi mà vô nữa. Mình nghĩ sao mà lấy gió thúi mà ập vô trong mặt mình cho mình xỉu. Còn trăm nữa.
0: Ê, bánh xèo, bánh xèo.
6: Đó, bánh xèo tôm thật đây.
0: Ý, cái này ngon quá cho ông ăn nha.
7: Ủa, sao vậy?
6: Đến à, ăn, ăn cái gì không biết nữa. Chị mày ăn đó.
0: Còn có?
6: Có, từ từ. Của con đó. Tôm thịt đầy hết ở trọng đó. Ăn đi con. Nè, của con nè.
0: Cái gì nội?
6: Đúng rồi hả? Bánh xèo cái gì?
0: Bánh xèo.
6: Bánh xèo mà mấy cái đầu á, nội chưa có kinh nghiệm đổ hư. Chứ lại mấy cái đầu nó chưa có tôm thịt thì ra chịu khó ăn bộ cái giá đi con. Ơ ớ cái gì? Ăn đi.
0: Ăn hết luôn đi. Cái gì vậy?
6: Nói chuyện nó kẹt.
3: Nội ăn với con nha.
6: Không nổ mà nội nhìn con ăn.
3: Thôi, để con cuốn cho nội ăn.
6: Không, không, không, đây đây, ăn với con. À.
3: Cảm ơn nội.
6: Ừ, ăn đi. Rớt, bỏ, bỏ cái nào rớt, bỏ. Ăn đi con.
3: Ngon quá.
6: Ừ, ngon, cứ ăn.

0: Thôi tôi coi coi. Sao mà
1: à.
0: Chưa đụng luôn á.
1: Trước sau không đụng tôi la chứ.
0: Anh sao á, tôi kiểm tra coi có bị sưng hay bị sao không.
1: À.
0: Chết rồi chết. Đi làm vậy nguy hiểm có biết không. Bỏ đi.
1: Chạy xước với thương ngoài da thôi có gì đâu. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để cho ba tôi biết á, tôi có thể sống với cái đam mê của tôi, không bao giờ làm theo những gì mà ba tôi sắp đặt.
0: Tôi ủng hộ anh. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đói bụng không?
1: Hơi hơi.
0: Đói nhiều thì nói đói nhiều, cái bụng anh kêu rụt rột rồi kìa. Còn bị đặt xạo xạo nữa. Nghe vô trong nhà đi, cấm xèo á, bác Nhu mới cho.
1: Cái gì?
0: Bánh xèo.
1: Ồ, bánh xèo tôi không ăn đó.
0: Sao vậy?
1: Tôi thích ăn mì tôm với trứng chiên à.
0: Mệt quá. Hôm nay ăn đổ bánh xèo đi.
1: Không.
0: Ba tôi nấu mì cho.
1: Tôi ăn mì à.
0: Lì. Đi.
1: Vậy là cái nấu mì không?

0: này bố mày lóng tròn.
1: Dạ. Đó. Này này thải này đúng không anh? Đúng rồi, này. Đúng rồi. Ok anh.
2: Thấy nha.
1: Dạ dạ dạ.
2: Đây, đây em có tới 3 phần rồi.
3: Anh.
4: Ủa. Quất.
3: Ăn sáng cà phê không phải chưa anh?
4: Rồi, khỏe không em?
3: Dạ, em ổn.
4: Ừ. Mặt nạ, đi vô đây.
3: Ủa anh. Ờ. Em đeo luôn hả?
4: Ừ chứ sao.
3: Ủa đeo vô rồi giờ sao mà thấy mặt em được?
4: Yên tâm, chút nữa mới tháo ra.
3: Hả? Ê, như vậy mới bất ngờ đúng không?
4: Đúng rồi. Bi bi, em trao đổi với bạn đi nha.
3: Dạ.
4: Anh cố gắng lên nha.
3: Anh cầm cầm giùm em chai nước ra ngoài nha. Bạn trợ lý của em hôm nay không đi làm á.
4: Ok. Ra lên.
1: Anh tối ổn không?
3: Ờ, cũng... cũng ổn. Còn em?
1: Em cũng ổn luôn.
3: À, quan trọng nhất là tinh thần. Tinh thần hôm nay em của em.
4: Quay, quay thôi.
3: Dạ, dạ, dạ.
4: Quay. Chuẩn bị nha.
3: Dạ.
4: Một,
3: tinh thần hai, hôm nay thật sự ổn.
4: Ba, viết.
3: Anh, em có hù gì nữa không?
4: À, có chứ.
3: Hù vẫn hù đúng không anh?
4: Ừ, đúng rồi. Dạ. Một, hai, ba, viết.
1: Em biết á là anh rất là đẹp trai, nhưng mà bởi vì lời nguyền á cho nên là anh mới biến thành quái vật. Anh đừng có nói gì đó, giờ phút này á em chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của anh thôi.
4: Cát, đổi người lên em. Đứng yên nha.
3: Này, nó nghe. Này, nó nghe nè, đi thấy.

0: ไง
1: จ้ะไอ้ว่าไอ้ว่า
2: An.
3: Sao em?
2: À, hồi nãy vừa cởi cái mặt nạ ra,
3: à,
2: em diễn tâm lý nhưng mà chưa vô tâm lý luôn á.
3: Đâu? Diễn là đạt rồi, hay rồi, như Hollywood luôn em. Cố gắng nha. À, đi qua hướng kia, quẹo phải gặp trợ lý đánh lương.
4: Còn bắt bên đây mình thôi.
5: Mà hả, cái lúc mà ông nhìn hai nhân vật chính hôn nhau, ta nói đúng quá.
4: Sao mà có thể nhỏ tới độ mà nghĩ mình là diễn viên chính, xong mới tới đoàn biết mình là diễn viên đóng thế
6: nữa. Trông chưa có cá rụt.
5: Tối hôm qua còn nghĩ mình sẽ được đi tham dự liên hoan phim Oscar.
7: Em nghi nghi rồi. Sáu như ổng sao mà làm diễn viên được đúng không ngồi?
6: Đó, mà cái điều nhục hơn đó là thằng nam chính còn xấu hơn ông Quốc Nhân ơi.
8: Ê! Ê! Có cần nhiều chuyện vậy không? Cái thứ gì mà kỳ cục vậy? Có cần phải làm chung tôi vậy không hả? Vô dây mượn đi nhá.
9: Con nên nhớ, khi mình bước ra đấu trường, đối phương của mình thì mình tập trung nhiều nhất ở cái phần nào trên cái cơ địa của đối phương. Đầu tiên là phải là đôi mắt.
6: Dạ.
9: Nhớ những điều ngoại dặn nha.
6: Dạ.
9: Bây giờ bắt đầu vô nha.
10: Hay à, thì ra là cuộc tỉ thí của hai môn phái. Một người là trưởng môn phái vô nghĩa, còn người kia là trưởng môn phái vô học. Cuộc tỉ thí bắt đầu. Hay à, thiệt là lợi hại quá đi. Chỉ một chiêu thôi, trưởng môn phái vô nghĩa đã đánh cho trưởng môn phái vô học té sấp mặt đất. Và lúc đó, trưởng môn phái vô học nhìn lên và nói là: nhà người dám ức hiếp ta, được rồi, ta sẽ liều chết với nhà người. Lúc đó, trưởng môn phái vô nghĩa nhìn nói: ta thách người đó, dám xông lên, ta sẽ ăn thua đủ với nhà người.
11: Ba làm cái gì vậy ba?
9: Mày điên hả?
10: Bà đã nói tiếng TBB cho tình huống này nè.
9: Nè, đứng đây mà láp giáp một lát, tôi mất hứng là tôi cho cây chổi chà lên đầu bây giờ.
10: Thì hả? Nhà phụ dám.
9: Dám à?
10: Dám hả?
9: Ngon hả? Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đây
12: nè, đây nè. Hay dạ, hay dạ, hay dạ. Lão ba ba à, làm cái gì mà đánh người ta dữ vậy hả?
9: Mày câm miệng mày lại nha mày.
10: Hay dạ, khoan đã, lão ba. Thì ra là có người nói giọng giống huynh đài tới vậy hả? Tại sao có cái giọng như vậy?
12: Hay chà, nói ra thật là ngại quá đi. Nhưng mà thiệt ra ba cái giọng này ai mà chả nói được. Không những ta nói được giọng này mà ta còn nói được nhiều thứ giọng khác nữa.
10: Chẳng hạn như là:
12: ôi trời ơi, ở cháy nhà, ở cháy nhà kìa.
9: Hay cái đồ điên. Đi con.
10: Hay à, đúng là lão bá không biết chuyện gì hết, gặp ai cũng chửi. Thiệt tình. Tiểu đệ à?
12: Gì?
10: Tiểu đệ chỉ cho đại huynh đi.
12: À, chỉ hả?
10: Giúp đại huynh đi, đại huynh mê lắm.
12: À, được thôi. Nếu như bây giờ chỉ thì thiệt ra là ta mới đi mua đồ về, nhưng mà bây giờ đã hết ngân lượng rồi. Chẳng này huynh đệ có thể cho ta một ít ngân lượng, ta sẽ chỉ chợ.
10: Tứ hải giai huynh đệ, ta ôm đệ một cái, ta ôm một cái. Đối với ta 200 lượng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
12: Trời ơi, cảm ơn. Thiệt là cảm ơn.
10: Ta quy ra 200 ngàn được không hả?
12: Được nha.
10: Sao chỉ cho đi chứ hả?
12: Đâu đâu, nãy tôi chưa nghe rõ lắm, bây giờ ông nói lại một lần nữa coi. Để tôi nhắm mắt ông nói lại coi.
10: Tiểu đệ. Tiểu đệ ơi.
12: Trời
10: ơi,
12: giống quá.
10: Tiểu đệ thấy sư huynh nói được không?
12: Trời ơi, hay hay. Nói hay quá.
10: À vậy ta đi lòng tiếng được hả tiểu đệ?
12: Anh bây giờ cứ rèn luyện cứ tập đi, rồi có gì em chỉ thêm. Sau đó mà anh cứng rồi đó thì em sẽ giới thiệu anh vô những cái chỗ lòng tiếng làm bạn em ở đây.
10: Hey, cảm ơn sư đệ. Cảm ơn sư đệ.
12: Đau đau đau.
10: Cảm ơn sư đệ. Đỏ bầm luôn rồi
12: nè. Thôi ráng nha. Quét sành tiếp đi.
10: Tôi chỉ mất có 200 ngân lượng thôi mà tôi cảm thấy niềm vui nó tràn về. À, tôi là một viên ngọc quý, có ai không đến mài dũa tôi đi, mài cho tôi bóng loáng lên đi chứ hả?
12: Trời ơi, trời ơi, ai công nhận mình lựa cái màu này đẹp quá, chắc chắn Linh sẽ rất là thích. Lát nữa mình có nên là rủ Linh đi ăn phở không ta? Mà thôi không ăn đâu, có gì mình ăn ké ăn hà cho đỡ tốn tiền. Tiền đó mình để dành mình mua quà cho Linh tiếp.
10: Hay à?
12: Trời
10: ơi, sư đệ.
12: Trời hết hồn
10: à. Sau khi nghe sư đệ nói, Quỳnh cảm thấy rất là vui mừng. À sư đệ à,
12: dạ.
10: Nhớ giúp Quỳnh làm diễn viên lồng tiếng nha.
12: Biết rồi, yên tâm. Một lời của em nói ra là như đinh đóng cột. Yên tâm. Nhưng mà ráng tập nha, chứ nói dở quá, nó không có giống xíu nào hết trơn á.
10: À thiệt hả?
12: Ừ.
0: Giọng hơi yếu à?
12: Giọng không phải hơi yếu mà nó bị dở.
10: Sao bây giờ nói sao cho hay?
12: Hay trời. Nghe rõ chưa hả? Ít nhất phải nói như vậy nè.
10: Ủa hay dữ ta.
12: Trời ơi, đừng khen em. Thừa.
10: À bây giờ tập tiếp à. Ê da, sư đệ à, sư đệ đang gói quà này cho ai đó hả?
12: Thiệt ra em đang làm cái quà này tặng cho người con gái.
10: Một người con gái? Hay da, tình cảm của sư đệ không dành cho chăm muội muội nữa hả?
12: Đừng có nhắc nổi hết dây gà này, thấy không? Đừng có nhắc chăm chiếc gì đây hết trơn á. Bây giờ trong đầu em là có một hình bóng của một người con gái khác rồi. Ôi hổ đồn vậy.
11: Cậu nói đi, cậu làm cái gì con chăm rồi?
12: Có đạt đào á.
11: Cậu là tưởng thương nó đúng không?
12: Cái gì? Đã nói rồi, bây giờ là cậu không có thích nó được. Cho nên bây giờ có ép, có gán ghép cỡ nào cũng vậy à. Kệ nó đi.
11: Con nói cho cậu biết, cậu mà làm tổn thương con chăm á hả? Là con không có hại gì cậu đâu.
0: Coi kìa.
10: Dạ con gái thì sao nó dữ vậy trời.
12: Thấy không? Bây giờ tao thấy chưa? Anh thấy chưa? Nó cháo tôi mà nó nói chuyện là nó quýnh tôi, nó động tay động chân mà anh ngồi này anh thấy mà anh không can.
10: Cậu bỏ con chăm nó quýnh cậu là đúng rồi.
12: Trời. Tự nhiên cái chuyện đó đâu có liên quan gì tới nó đâu. Ủa, mà sao mắc cười vậy trời? Ủa, bộ yêu người ta phải bắt người ta yêu lại hả?
0: Đúng rồi.
12: Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
10: Ok đi, coi như là anh xin lỗi nó. Anh xin lỗi giùm nó nha.

0: gái anh giúp anh đi, cho cái sự nghiệp lòng tiếng của anh phát triển nha.
1: Thấy chưa gì hết, chưa nổi tiếng mà thấy biết, thấy không có biết mang ơn nữa, thôi em suy nghĩ lại cho em không giúp.
0: Thôi mà giúp anh đi mà, lâu lắm anh mới tìm được khả năng của anh mà, giúp anh đi.
1: Bây giờ buông tay ra đi rồi tôi suy nghĩ lại, hiểu chưa? Ráng tập nhiều vô cho thấy là không có năng khiếu rồi đó.
0: Sơn, trời ơi mà đừng bỏ đi mà, chỉ tôi đi mà, tôi nói không được chỉ tôi nói được đi. Sơn,
2: tôi qua rồi nè bà Trâm ơi. Trời ơi, nè,
3: vậy đi giờ này còn nằm ngủ nữa cơ kìa, ngồi dậy.
4: Chạy làm cái gì?
3: Trời ơi bà coi kìa, mặt mũi của bà tèm nhem chút nữa, đi ra ngoài với tôi nhanh lên.
4: Trời ơi, tôi không muốn đâu.
3: Trời ơi, bà cứ như vậy hoài rồi sao? Tôi nói cho bà biết đó hả, cậu Sơn cũng đang sống vui vẻ hạnh phúc ở bên kia kìa. Cho dù bây giờ hả, cả cái thế giới này sụp xuống, ông cũng quay lại với bà đâu. Bà phải sống tươi tỉnh vui vẻ lên chứ. Bà phải cho cậu Sơn hối hận mới được, biết chưa? Đúng rồi, tôi phải chờ anh Sơn hối hận. Chính xác.
5: Tí Hà qua chơi, mình phải về phòng thay đồ đẹp mới được.
6: Trời ơi, xoài chín ở đâu thơm như vậy nè. Ý, cái này mà mình đem mà mình tặng chị Linh, trời chắc chị Linh sẽ thích chị lắm á. Trời ơi trời.
7: Đem đi đâu?
8: Ủa dạ, đau.
7: Để xuống.
8: Đau.
7: Ai làm gì đấy? Để xuống.
8: Đau, tay em
0: bỏ ra. Ây da, tiểu muội à, tại sao lại đánh sư đệ như vậy đó hả? Gì? Tại sao lại đánh sư đệ như vậy đó hả?
7: Dẹp bỏ cái giọng đó nha, nói nghe hại não quá à. Nè, coi nè, định đem tô xoài đi cho người khác nè, khôn nhà vợ chợ không?
8: Không chợ đâu.
0: Ây da, vậy là sư đệ tính đem xoài đi cho người khác đó hả? Thôi làm gì có chuyện đó được, sư đệ là một sư đệ rất là dễ thương. Quỳnh này rất là yêu thương sư đệ, làm sao có chuyện ăn cắp xài khỏi gia trang này được đó hả?
7: Tôi mệt quá, hai anh em tự xử đi, đó tôi giao nó cho ông, nó làm gì làm đi.
0: Tỉ muội đi bình an nha. Đệ à, đệ thấy...
8: Cảm ơn anh nha.
0: Đệ thấy Quỳnh lo cho đệ không? Quỳnh rất là yêu thương sư đệ. Đệ thấy Quỳnh có tính chất làm diễn viên không?
8: Không. Anh không có năng khiếu thiệt, bỏ đi.
0: Không có năng khiếu.
8: Phải biết lựa cái nào mà nó phù hợp với lại cái sức của mình, anh hiểu không?
0: Không có năng khiếu, trả lại tiền đây.
8: Tự nhiên trả tiền, ở đâu ra trả tiền? Ôi dạ.
0: Trả nó xài luôn.
8: Ê. Đòi làm diễn viên mà ích kỷ thù giặc như quỷ.
3: Bỏ đi.
8: Không có ra được luôn.
0: Bực bội. Mới sáng khen mình xong, giờ nói mình không có năng khiếu. Được rồi, Tôi sẽ cho mấy người sáng mắt lên, xem tôi có năng khiếu hay không. Casting diễn viên lồng tiếng. Ê, mình gửi clip đi cho ta coi, biết đâu mình đậu.
7: Trời ơi, hết hồn hết vía luôn á ba. Trời đất ơi, không, bà ta nói có vỏ cũng đỡ nghe ha, không có vỏ là cái chiêu đó là mệt rồi đó.
0: Hay à, người đâu, mau cứu ta đi, có thích khách kìa, người đâu. Ây da, thích khách đến.
9: Mày nín được không? Đang coi phim vô làm hết hồn.
0: Ây da, con đang lồng tiếng mà hả, nhà phụ.
7: Chữ nó chạy, để người ta đọc chữ được rồi, không cần ồn. Coi phim với ông làm mất tập trung lắm.
0: Ok. Hay à, tiểu cô nương ơi, tại sao cô lại đẹp như vậy á hả? Mặt qua da phấn, đôi mắt thật là lúng liếng. Sao bà đánh con vậy hả?
9: Đánh bởi vì coi phim, tôi không cần mấy người tiếp mình, tôi đã coi phụ đề rồi.
0: Hay da, con đang tập lồng tiếng mà nhạc phụ.
9: Cái giọng gì đâu mà kỳ cục vậy?
0: Hay da, giọng con là giọng lồng tiếng á hả?
7: Thôi, sao ông cứ nói hoài cái giọng đó, nghe mệt quá, ồn ào nhức đầu lắm.
0: Hay da, giờ chồng làm như vậy á để phụ vợ đó mà.
7: Anh đang rảnh phải không? Rảnh thì vô phòng tập đi cho nó lành. Trời đất ơi, phụ vợ mà nói mấy cái kiểu gì phụ vợ cái gì tôi không hiểu nữa.
0: Tất cả mọi chuyện ở phòng tập vợ cứ yên tâm.
7: Chuẩn bị lo sự kiện cho

0: hàng chưa?
1: Ây da, lo xong hết tất cả rồi.
0: Nói giọng bình thường đi dễ nghe.
2: Mệt mỏi quá.
3: Làm tiếng mà.
2: Làm tiếng cái gì?
3: Làm tiếng.
2: Nín.
3: Kiếm tiền.
2: Đi chỗ khác. Để tôi coi tiếp tục coi phim. Thấy không? Cái kiểu này là coi chừng cái mỏ sưng á. Ủa
1: không? Dừng lại. Dừng lại đi, đừng lại đi nhạc gia ơi. Thôi à, chạy à, chạy cho cứu à.
0: Hôm nay ông bị gì vậy ba?
2: Cái thằng chồng mày nay cái làm gì vậy?
0: Con cũng không biết luôn, riết như nít vậy.
4: Nè, tôi xóa hết hình của anh Sơn rồi đó, vừa lòng rồi chưa? Ừ, nhưng mà còn Facebook. Chưa chứ gì, tôi biết ngay mà. Thôi để tôi làm luôn.
5: Trời ơi, không phải hả?
4: Tôi ra, tôi làm luôn cho nhanh. Bà làm lâu lắm. Ủa, sao tôi không thấy?
5: Thì tại anh Sơn chặn tôi lâu rồi.
4: Nhưng mà còn mấy cái đồ quà tặng với lại đồ cậu Sơn bán cho bà đâu? Bà còn giữ không? Còn đúng không?
5: Không. Đâu còn cái gì đâu.
4: Không, tôi nhìn là tôi biết bà giấu tôi rồi, bà đem ra đây.
6: Chị Trâm nói xạo đó.
5: Cái gì vậy Tuấn?
6: Đồ của Sơn tặng còn nguyên trong phòng luôn.
4: Thiệt
6: hả?
4: Thiệt. Ở đâu?
6: Để tôi lấy cho Hà xem.
5: Trời ơi, thùng luôn.
4: Được rồi, bây giờ ba phải đem giục cái thùng này cho tôi. Bà không giục á, tôi giục cũng vậy à.
5: Không phải, tôi xóa hết hình rồi, tôi không có mở Facebook luôn. Nhưng mà mấy cái này á, còn xài tốt lắm, bây giờ giục uổng lắm thôi.
4: Mấy cái này giữ lại là mà thêm đau khổ chứ được cái gì đâu.
6: Đúng rồi đó.
4: Tuấn,
6: đưa em đi.
5: Thôi mà Tuấn.
4: Bây giờ Tuấn cầm cái này đi theo tôi. Còn bà, đứng lên.

0: dục đi.
1: Chị hai, dục đi. Bà nội không có gì ngoài tiền á, bà sẽ mua cái mới cho chị. Dục đi chị.
2: Cố lên.
1: Chị.
0: Nè, bà làm được không vậy?
2: Hay là để tôi làm?
0: Được.
2: Tôi làm mà.
0: Cố lên.
1: Em tin chị, bà nội tin chị.
0: Tôi tin bà.
1: Cố lên chị ơi.
0: Tốt lắm. Từ bây giờ bà không cần phải buồn vì những thứ không xứng đáng ở đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng.
2: Tôi sẽ không buồn nữa.
1: Đúng.
0: Đi.
1: Yeah.

0: rồi đừng có buồn nữa.
1: Đừng có buồn nữa.
2: Nó nghe nè, bây giờ tôi không biết làm sao, tôi hết buồn nữa. Hay là bây giờ tôi đi cắt tóc tém nha.
0: Khổ. Tóc già không để để tóc tém làm gì bà?
2: Cho nó lạ.
0: Thiên.
3: Điên.
2: Còn không, hay bây giờ tôi đi xăm mình được không? Tôi xăm cái hình bông hồng ở đây nè. Xong cái tôi xăm cái hình con thỏ hay là cái gì đó ở đây nè.
0: Bà điên rồi, bà điên rồi. Tự nhiên mình mãi lành lặn muốn tự nhiên xăm mình.
1: Xăm mình cái gì mà xăm mình?
0: Tôi á là tôi thấy vậy nè, cái cách tốt nhất á mà mình quên người khác á là mình quen một người mới.
1: Đúng rồi đó, nên quen một người mới đi.
2: Nói nghe hay lắm, làm như con trai bây giờ hả, nằm sắp đi cá mồi cho lửa, không quen người này cứ quen người kia có liền.
0: Thật quá. Thời buổi bây giờ hả, muốn kiếm trai dễ lắm, đến áp một phát á hả, đầy ra để tôi vô
2: cái
0: cho
2: gì?
0: Bà coi nè.
2: Bà có áp kiếm trai hả?

0: người ta giới thiệu quảng cáo này mà bà không cập nhật tình hình gì hết. Đây đây.
1: Ủa, Hà cũng hay đi kiếm trai lắm hả?
0: Biết gì mà nói. Ê, anh này sao? Sáng sủa, đẹp trai.
2: Thì cũng được, mà môi mỏng, mắt lúc nào cũng lao lia, lao lia, lao lia. Thôi mấy người này hả, quen khổ lắm, đà hoa lắm được đâu.
0: Thôi thôi thôi, kiếm người khác. Ừ, kiếm nha, đừng có ai ta. Ê, anh này sao? Người ngợm cao to, được đó.
1: Được đó, được.
2: Thì cũng có cao, ghi thông tin kìa, 1m80. Nhưng mà sao trước này sao bằng phẳng vậy, tấm đáy ghép vậy? Không được. Tôi phải thích người nào kiểu đẩy đà một chút.
3: Tôi sẽ vì bà, tôi tìm một người đúng với bà luôn. Ê,
0: anh này đẩy đà nè, trời ơi, có da có thịt luôn, cao to nữa. Sao?
2: Nói nghe nè, Hà, không mấy á, bà lựa người cho tôi quen á, mà tôi thấy cái gu của bà nó kiểu nó bị dễ dãi quá, bà dễ nhận thức được trai đẹp ghê á.
4: Chứ bà muốn làm sao? Tại giờ tôi lựa cho bà quá trời là tại bà không chịu chứ bộ.
2: Vấn đề là tôi không vừa mắt được ai hết. Bà lựa cho tôi, bà cũng phải lựa có tâm vô. Ít ra bà lựa cái gu nó cũng phải tèm tèm như thằng Tuấn đi, thấy không?
4: Cái gì?
2: Nè, nhìn đi, Tuấn hả?
4: Chuẩn mà,
2: đẹp trai, phong độ, thấy chưa? Trời ơi, thiệt chán.
4: Bà bị hồn hả? Tuấn mà đẹp trai gì?
2: Trời,
4: bỏ đi.
2: Gì vậy, bà đang cười khinh bỉ á?
4: Mà không có khinh bỉ, mà là tôi thấy Tuấn cũng bình thường mà. Bà sao vậy? Bà coi lỡ gu của bà đi.
2: Trời ơi,
4: thiệt.
2: Thằng Tuấn nó là em trai sinh đôi của tôi. Bà nhìn tôi, mà nhìn cái mặt tôi nè, với cái mặt của nó nè, thấy chưa? Y chang nha, đúng không? Bà chê nó xấu, ý là bà chê tôi.
4: Tôi không có ý đó, nhưng mà ý là tôi nói thiệt. Tuấn mà nãy giờ mà đem so với mấy anh mà tôi chọn cho bà hả, là lép ghế luôn ý.
2: Này á, bình thường cho nó kêu là ăn mặc cho tươm tất, chạy chút lên cái thứ lên, không làm. Bây giờ bị chê rồi, thấy quê không? Đứng lên!
1: Làm gì?
2: Đứng lên!
4: Bà làm gì? Sao ra người ta?
2: Ơ! Đâu hả? Follow me!
4: Ê Trâm!
2: Bà ngồi yên đó cho tôi. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy là cái gu của bà rất là tệ. Nhanh lên!
4: Nói thiệt mà, sao nó vậy thôi chứ bộ.

0: Thiệt tình đó, tiếng chuông thiệt.
1: Ủa chứ mày đổi tiếng chuông quá. Alo. What? What? Come on. Come on, come on. Okay. Come on.
2: Bị gì vậy?
1: Ây da, Quỳnh thiệt là hào hứng quá muội ơi. À một chút à, một chút gọi là hào hứng đó muội.
2: Ê, hào hứng cái gì? Ông bị khùng hả ông Kiều? Trời ơi, thôi.
1: Nặng quá.
2: Ông bỏ đi bỏ, ông bị khùng cái gì vậy hả?
1: Quá. Yeah.
2: Làm cái gì mà la ung sùm vậy? Cái gì nói nghe coi.
1: Vui quá, không nói được, không nói được. Rất vui, sắp làm chuyện lớn rồi.
2: Vui, ta vui, người ta cười, người ta mừng, tự nhiên vui, cái đứng la làng vậy đó. Nè, bỏ như cái giọng hồi nãy nha. Ba mà ông nghe được ông chửi nữa là nói sao xui nha. Kỳ nào ông chửi nữa tôi có binh đó. Ông á, lớn già hai thứ tóc mà riết như nít vậy. Đàng hoàng lại chút đi. Họ làm hết hồn chí á.
1: Mấy người cứ chửi đi, mấy người cứ coi thường đi. Rồi một ngày nào đó sẽ thấy được tôi không có dở như mấy người nghĩ đâu.

Lady and gentlemen, kính thưa quý ông và quý bà đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là một sự xuất hiện của một chàng trai hot

0: 把台语词啊。
1: 啊，对呀，功德。
0: 功德，có đang dối lòng không?
1: Đẹp.
0: Đó, thì nó mới như vậy.
2: Hà khen mình đẹp trai kìa, trời ơi, sướng quá đi.
1: Ê, thấy á, bà có vẻ là có... có gu gì thời trang á.
3: Trời. Ê, mà tính ra cũng đúng ha. Tính ra là thời gian bình thường một ngày của tôi á là tôi chỉ để làm đẹp, sau đó thì yêu anh Sơn hết.
1: Hay là bây giờ bà thử tìm hiểu về thời trang đi. Người ta có thể là không có người yêu nhưng mà đam mê là phải có, đúng không?
3: Vậy thì mục tiêu tiếp theo của tôi là tôi sẽ trở thành một fashionista giỏi nhất ở Việt Nam này.

0: Thưa quý vị và các bạn, cận thị ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe đôi mắt của trẻ. Đáng lưu ý, nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát đúng cách, đồ cận có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm và kiểm soát cận thị hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề kiểm soát cận thị học đường. Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề đáng lưu ý đối với sức khỏe học đường. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dẫn thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm khoảng 30 đến 40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm phần lớn. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ còn ở mức cao hơn. Sự gia tăng này có liên quan đến nhiều yếu tố, từ di truyền đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý là trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, trong khi thời gian vui chơi, vận động ngoài trời có xu hướng thu hẹp. Cận thị không chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt, khi xuất hiện sớm và tiếp tục tăng độ trong những năm học đường, đặc biệt nếu tiến triển thành cận thị cao, sức khỏe đôi mắt có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng lại ở việc phát hiện trẻ cận để đeo kính, mà cần chủ động khám mắt, theo dõi sự tiến triển và có biện pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với chăm sóc sức khỏe học đường, việc nâng cao năng lực khám phát hiện và kiểm soát tật khúc xạ tại các cơ sở y tế cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc mắt phù hợp. Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, hoạt động khám tư vấn và kiểm soát cận thị cho trẻ đang được chú trọng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Hiện bệnh viện có nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu khám điều trị ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, khoa mắt thực hiện chăm sóc sức khỏe thị giác cho nhiều nhóm tuổi, từ kiểm tra tật khúc xạ, khám các bệnh lý về mắt đến điều trị và phẫu thuật. Cùng với đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, bệnh viện đang từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng khám điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.
1: Vâng, hiện nay thì Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có phát triển những kỹ thuật chuyên khoa sâu như là bên ngoại khoa, sản khoa, nội khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Thì chúng tôi đang có phát triển để đẩy mạnh cái chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cố gắng đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho hỗ trợ trong việc quá trình điều trị, chẩn đoán nguy hóa bệnh hiện, làm sao để cho phát hiện được cái bệnh sớm hơn và hỗ trợ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi cũng xác định được là làm việc và phát triển chuyên môn phải gắn với lại cái yêu cầu thực tế.

0: tế của người dân trên địa bàn Tây Nguyên, phục vụ cái nhu cầu đào tạo cũng như là phục vụ cái nhu cầu du lịch của các khu vực vùng Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề kiểm soát cận thị học đường với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt, phụ trách khoa mắt bệnh viện Đại học Tây Nguyên, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
2: Kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để giúp cho phụ huynh có thể biết con em mình đang bị cận thị, và trong dịp đầu năm học mới có nhất thiết phải đưa con em mình đi khám cận thị mặc dù chưa có triệu chứng gì hay không?
2: Trẻ bị cận đôi khi trẻ không biết là mình đang bị cận, nên là cha mẹ có thể để ý những cái dấu hiệu của trẻ như là trẻ nheo mắt, ngồi sát bảng, cúi sát khi đọc sách, hoặc là trẻ than phiền không nhìn thấy chữ ở trên bảng. Nhưng đừng đợi đến khi mà trẻ than nhìn mờ chúng ta mới đưa đi khám. Đặc biệt là đầu năm học, quý phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực, khúc xạ cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo là đưa trẻ đi khám mắt 1 đến 2 năm một lần đối với lứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi, ngay cả khi trẻ chưa có than phiền về vấn đề này. Phát hiện cận thị sớm chính là cơ hội để chúng ta can thiệp thị lực cho trẻ.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho việc cận thị có dấu hiệu tiến triển ở trẻ?
2: Cận thị là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị thì sẽ có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với những trẻ khác. Bên cạnh đó, trẻ hiện nay sử dụng rất là nhiều thời gian dành cho cái việc nhìn gần như là học tập này, đọc sách này, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong khi thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ lại có xu hướng giảm đi. Điều cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng cứ sử dụng điện thoại là sẽ bị cận thị. Vấn đề này nằm ở tổng thể. Thời gian nhìn gần kéo dài, khoảng cách nhìn gần quá bị gần và ít khi để cho mắt nghỉ ngơi, và đặc biệt là thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Vì vậy, thay vì chỉ cấm trẻ sử dụng điện thoại, chúng ta cần giúp trẻ hình thành một lối sống cân bằng hơn, học tập hợp lý hơn, nghỉ ngơi mắt, hạn chế nhìn gần liên tục và tăng thời gian vui chơi ngoài trời. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ nên có ít nhất là 90 phút một ngày để hoạt động vào ban ngày ở ngoài trời để giảm nguy cơ tiến triển cận thị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì việc trẻ khi mà đeo kính có thể nhìn rõ hơn có đồng nghĩa với việc cận thị đã được kiểm soát hay không?
2: Không ạ, đeo kính đúng giúp trẻ nhìn rõ nhưng không đồng nghĩa với việc là cận thị đã được kiểm soát. Kính thông thường có nhiệm vụ là chỉnh tận khúc xạ, giúp hình ảnh rõ nét ở trên võng mạc. Còn việc kiểm soát cận thị là mục tiêu làm chậm quá trình tiến triển của cận thị, đặc biệt là sự dài ra của trục nhãn cầu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi trẻ đã bị cận thị thì cần được khám định kỳ, theo dõi độ cận và khi có điều kiện thì theo dõi cả chiều dài của trục nhãn cầu nữa. Nhấn mạnh một điều rằng, kính giúp trẻ nhìn rõ nhưng kiểm soát cận thị giúp độ cận tăng chậm hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để giúp cho các việc làm chậm sự tiến triển cận thị ở trẻ?
2: Có, đây là một điểm quan trọng mà quý phụ huynh cần phải biết. Hiện nay chúng ta đã có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như là kính kiểm soát cận, kính áp tròng chuyên dụng AutoCay, atropy liều thấp trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên là không có một phương pháp duy nhất phù hợp cho tất cả các trẻ. Bác sĩ cần dựa vào tuổi, độ cận, sự tăng độ, chiều dài của trục nhãn cầu, các yếu tố nguy cơ, tình trạng của mắt, điều kiện kinh tế gia đình và khả năng tuân thủ của từng trẻ để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Các khuyến cáo cập nhật của Viện Cận thị Quốc tế cũng nhấn mạnh quản lý cận thị chủ động và lựa chọn phương pháp cần cá thể hóa cho từng trẻ luôn. Cho nên nhấn mạnh một điều rằng cận thị càng sớm, tăng độ càng nhanh thì cần càng được đánh giá và can thiệp sớm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với quý vị phụ huynh dành cho các em học sinh về tư thế ngồi, cách sử dụng điện thoại, các thiết bị thông minh, các cái khoảng thời gian để mà vận động phù hợp, để mà phòng chống được cận thị?
2: Thưa quý vị, cha mẹ có thể nhớ một cái nguyên tắc rất là đơn giản, cũng là khuyến cáo của Hội Nhãn khoa Quốc tế, đó là nguyên tắc 20-20-20. Cứ 20 phút ở cự ly nhìn gần, làm việc nhìn gần, cho mắt nghỉ ngơi 20 giây, nhìn xa khoảng cách 20 feet, khoảng là 6 mét. Đó. Bên cạnh đó, trẻ ngồi cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc ở khoảng 30-40cm, học ở nơi đủ ánh sáng, tránh nhìn màn hình quá gần, liên tục quá lâu, và đặc biệt là hãy khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời khoảng 1-2 giờ mỗi ngày. Nếu như điều kiện cho phép thì trẻ

hoạt động ở ngoài trời lâu hơn. Nói ngắn gọn hơn là cho mắt nghỉ ngơi khi nhìn gần, cho mắt được nhìn xa và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng

0: qua mắt phòng khách sạn kiểm tra và phát hiện độ cận thị, loạn thị của các bạn khá là cao. Với độ cận thị, loạn thị mới đầu phát hiện cao như vậy thì cha mẹ sẽ phải kiểm soát các bạn nhiều hơn và có thể cần phải can thiệp sớm. Hiện tại, phòng khúc xạ Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có những kỹ thuật để kiểm soát cận thị như là đeo kính kiểm soát cận thị, dùng kính áp tròng chuyên dụng vào ban đêm, otocay và nhỏ atropine điều trị. Và cũng dựa vào từng cá nhân cụ thể, từng trẻ cụ thể để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
1: Kính thưa quý vị, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị phụ huynh gửi đến cho chương trình, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đã cận kề. Câu hỏi mà vị khán giả đầu tiên gửi cho bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt đó là: con tôi mới bắt đầu bị cận nhưng gia đình cũng không quá lo lắng. Tôi nghĩ cận thị trước mắt cứ đeo kính, sau này khi con trưởng thành có thể mổ cận vì hiện nay công nghệ phẫu thuật mắt đã rất hiện đại. Suy nghĩ này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, đây là một suy nghĩ khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng chưa đầy đủ. Phẫu thuật khúc xạ sau này và kiểm soát cận thị khi trẻ đang còn nhỏ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào kính ở người trưởng thành phù hợp nhưng không xóa được những thay đổi cấu trúc của con mắt do bị cận thị, đặc biệt là cận thị cao có nguy cơ gây bệnh lý võng mạc. Những cận thị cao là trên 6 diop. Vì vậy, không nên nghĩ rằng sau này có thể mổ thì bây giờ không cần kiểm soát cận thị nữa. Cái mà chúng ta cần phải quan trọng đó là mổ cận sau này là để giảm việc phải đeo kính. Tuy nhiên, kiểm soát cận thị hôm nay là để bảo vệ đôi mắt lâu dài.
1: Ở câu hỏi số 2, quý vị khán giả có quan tâm đó là: con tôi bị cận từ những năm tiểu học và đã đeo kính vài năm. Gần như sau mỗi lần kiểm tra thì lại tăng độ kính. Tôi nghe một số người nói trẻ đeo kính thường xuyên sẽ khiến mắt phụ thuộc và kính tăng độ nhanh hơn. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ, xin trả lời là không. Đeo kính đúng độ không làm mắt bị phụ thuộc vào kính và cũng không phải nguyên nhân khiến mắt bị tăng độ. Nếu trẻ đeo kính một thời gian dài rồi tăng độ, nguyên nhân chính là ở cận thị đang tiến triển, chứ không phải là do bạn đeo kính. Nếu trẻ tăng độ nhanh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, cha mẹ không nên chỉ thay kính mà nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và xem có cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị hay không. Kính không làm tăng độ, cận thị tiến triển mới làm tăng độ.
1: Vâng, thưa bác sĩ Hà Thị Việt, câu hỏi mà một quý vị phụ huynh quan tâm cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều quý phụ huynh ở ngoài kia. Đó chính là: con tôi đã bị cận nhưng việc học hiện nay thường xuyên phải sử dụng máy tính, điện thoại để tìm tài liệu và làm bài tập. Gia đình muốn hạn chế rất khó cấm hoàn toàn. Vậy trẻ đã bị cận có cần tránh tuyệt đối các thiết bị điện tử hay không?
0: Tôi nghĩ không nhất thiết phải cấm tuyệt đối, bởi vì điện thoại hay là máy tính ở thời điểm này cũng là một công cụ học tập. Điều quan trọng là quản lý cách trẻ sử dụng chúng, không để màn hình quá gần, tránh nhìn liên tục ở trong khoảng thời gian dài, chủ động cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20 hồi nãy chúng ta có nói đến, và đặc biệt là phải dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, thay vì chỉ nói với trẻ là cấm điện thoại, chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị đúng cách, cân bằng thời gian cùng với lại hoạt động ngoài trời.
1: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt về những tổng quan bệnh lý mắt. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán giả một số lưu ý sau đây.
0: Nhân dịp đầu năm học mới, cũng thông qua chương trình này, tôi muốn gửi đến quý vị là đừng chỉ quan tâm đến con mình có nhìn rõ hay không, mà hãy quan tâm đến độ cận có đang tăng hay không. Một lần kiểm tra mắt đúng lúc giúp phát hiện cận thị. Khi trẻ đã bị cận, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn bằng việc đeo kính đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, theo dõi định kỳ. Mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhỏ nhìn rõ hôm nay, mà cố gắng bảo vệ đôi mắt của trẻ cho cả tương lai. Và sau đây tôi xin gửi đến quý vị ba từ khóa vàng, đó là phát hiện sớm, tạo thói quen tốt cho mắt, theo dõi, kiểm soát.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề kiểm soát cận thị học đường do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và Chia sẻ. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng chăm sóc, nuôi dưỡng và tập trung dinh dưỡng cho trái, đến thời điểm này, nhiều vườn sầu riêng đã và đang hoàn tất thu hoạch. Những trái sầu riêng được đưa ra khỏi vườn cũng là lúc người trồng bắt đầu một giai đoạn chăm sóc mới, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe của cây. Trong suốt quá trình mang trái, cây sầu riêng phải huy động một lượng lớn dinh dưỡng để vừa duy trì sinh trưởng, vừa nuôi trái. Vì vậy, sau thu hoạch, sức cây có thể suy giảm, bộ rễ cần được phục hồi, nhiều cành đã mang trái cần được cắt tỉa, bộ tán cần được tái tạo để chuẩn bị cho một chu kỳ sinh trưởng mới. Tuy nhiên, phục hồi cây sau thu hoạch như thế nào cho đúng lại là vấn đề không đơn giản, nên cắt tỉa cành như thế nào, khi nào thì cần bắt đầu bón phân phục hồi, cần làm gì để bộ rễ phát triển trở lại, việc quản lý nước, phòng trừ sâu bệnh và nuôi cây đọt mới cần được thực hiện ra sao để cây nhanh chóng lấy lại sức nhưng vẫn đảm bảo cân đối sinh trưởng. Đặc biệt với những cây đã mang nhiều trái hoặc có biểu hiện suy yếu sau một vụ thu hoạch, việc chăm sóc cần được điều chỉnh như thế nào để không ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, mang trái trong vụ tiếp theo. Đây cũng là những nội dung chính mà chương trình Đồng hành và Chia sẻ số tháng 9 sẽ cùng bà con trao đổi trong chủ đề chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chăm sóc vườn sầu riêng đúng kỹ thuật trong giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Bên cạnh chủ đề chính, chương trình cũng sẽ dành thời gian để tư vấn giải đáp những câu hỏi của bà con liên quan đến các loại cây trồng khác như cà phê, hồ tiêu và một số cây trồng chủ lực khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài.
0: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao.
2: Xin kính chào bà con.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một vấn đề rất quan trọng. Đó là sau khi thu hoạch xong trái thì nhà vườn cần làm gì trước tiên để giúp cây sầu riêng phục hồi đúng cách và tạo nền tảng cho vụ sản xuất tiếp theo ạ? Vâng, thưa Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam ạ, xin mời Tiến sĩ có thể chia sẻ về nội dung vừa rồi.
1: Thì sầu riêng là một cái cây ăn quả lâu năm và mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch thôi. Có nghĩa là suốt một cái thời gian mang trái như vậy, sau đó là nó hết vụ thu hoạch. Thì với những cái cây lâu năm như vậy thì cái việc phục hồi cây trồng sau khi thu hoạch, tức là sau một cái vụ mang rất là nhiều quả, thì nó rất là quan trọng để cho cái cây nó có thể sinh trưởng phát triển, nó phục hồi trở lại, nó sinh trưởng phát triển và bắt đầu một cái chu kỳ mới, thì chúng ta mới có cái vụ quả năm tới nó tốt đẹp được. Thì hiện nay thì nhiều khu vực ở vùng Đắk Lắk của chúng ta là cũng đã thu hoạch xong rồi. Có những nơi thì cũng đang vào vụ và có những nơi mới bắt đầu thôi. Những cái vùng mà phía Krông Năng rồi chẳng hạn thì nó muộn hơn. Còn phần lớn quanh ở Buôn Thuộc là đã thu hoạch xong rồi. Và người nông dân cũng bắt đầu làm những cái động tác gọi là phục hồi sau khi thu hoạch. Như vậy sau khi thu hoạch chúng ta làm những cái gì mà gọi là để phục hồi cây sầu riêng thì chắc là mọi người nông dân trồng sầu riêng đều biết là cái động tác mà đầu tiên hết chúng ta cần làm là tạo hình tỉa cành cho cái cây sầu riêng. Ở đây chúng ta sẽ loại bỏ những cái cành bị kiệt sức, suy kiệt, khô chết, những cái cành sâu bệnh nặng, và cắt tỉa những cái cành mà nó thừa thải, thì cái việc tạo hình tỉa cành cần phải làm trước hết. Hồi nãy anh Kha cũng có nói là ưu tiên cho cái gì trước không mà. Thì tại vì cái tạo hình tỉa cành chúng ta phải làm trước, là bởi vì khi tạo hình tỉa cành như vậy, đồng thời chúng ta sẽ phát hiện được cây của mình có bị sâu bệnh hay không, bị những cái loài sâu bệnh gì, để mà kịp thời chữa trị và quản lý cái sâu bệnh ở trên vườn. Và khi mà chúng ta tạo hình tỉa cành xong thì nó mới trống thoáng ra để mà quản lý những cái đối tượng sâu bệnh hại trên đó. Như vậy cái việc thứ hai mà người nông dân cần chú ý sau khi thu hoạch là quản lý những cái đối tượng sâu bệnh hại mà đang có mặt trên cái vườn sau khi thu hoạch. Thì bà con trồng sầu riêng lưu ý thế này, sau khi thu hoạch thì bà con sẽ thấy là gần như là cái chu kỳ mà mọt đục cành á, nó xuất hiện tương đối khá nhiều. Thì chính vì khi tạo hình tỉa cành như vậy, chúng ta sẽ thấy lộ ra những cái đoạn thân ấy, những cái đoạn cành mà nó bị có những đùng những cái chấm mọt, thì chúng ta sẽ chú ý để mà xử lý. Một cái đối tượng nữa cũng có sau khi thu hoạch là cái đối tượng nấm Phytophthora gây hại trên thân, trên cành, rất là quen thuộc với bà con. Thì bà con cũng sẽ chú ý để mà phòng trừ hai cái đối tượng này ngay cái thời điểm sau khi thu hoạch. Đó là cái công việc thứ hai. Và cái việc việc tạo hình tỉa cành sớm thì nó sẽ tạo điều kiện để chúng ta quản lý sâu bệnh nó tốt. Và cái tiếp theo nữa là bà con sẽ gọi là có cái động tác gọi là phun thuốc rửa vườn đấy. Tức là vệ sinh vườn cây, những cái rong rêu tạo nó bám ở trên cái thân cành sầu riêng, rồi những cái lá sầu riêng nó bị tạo, thì bà con làm cái động tác rửa vườn đó. Và cái việc này cũng chỉ làm tốt nếu như chúng ta đã cắt tỉa cành xong, trồng thoáng ra để làm cái tốt. Và cái việc thứ ba nữa, cái việc chính thứ ba là chúng ta phải bón phân, cung cấp dinh dưỡng kịp thời để cho cái cây sầu riêng nó hút dinh dưỡng và nó phục hồi sức lực, nó ra những cái đợt lá mới, nhận ra những cái cây lá mới, tức là cái bộ phận chính để mà quang hợp, rồi để mà duy trì sự sống của cây để ra hoa đậu quả sau này. Thành ra những cái cây lá, hai cái cây đọt sau khi mà thu hoạch là hai cái cây rất là quan trọng để mà có thể giúp ta có một cái nền tảng tốt để cho một cái vụ mùa năm sau thu hoạch. Như vậy thì tiếp theo nữa là cái bón phân. Bón phân thì bón dưới đất rồi bón trên lá. Thì cái này chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thảo luận trong cái tiếng đồng hồ tiếp theo đây. Nhưng mà tôi xin lưu ý với bà con đó là những công việc chính. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta ưu tiên hoàn toàn là cho cái việc cắt tỉa thu hoạch, cắt tỉa sau khi thu hoạch. Mà những cái công việc đó chúng ta có thể tùy theo thời tiết cụ thể của từng năm, tùy theo vườn cây của mình để có thể làm trước làm sau gì cũng được. Ví dụ như chúng ta thu hoạch xong nhưng mà mưa mãi thì không thể đi cắt cành được. Nhưng mà chúng ta lại cũng có thể nhân những lúc trời tạnh ráo đưa cái phân chuồng đã ủ hoai mục vào cho cái vườn cây để cho nó bắt đầu phục hồi về dinh dưỡng. Tại vì cắt cành mà trong cái điều kiện mà mưa liên tục là tối kỵ, tại vì nó sẽ lây lan bệnh tật rất là nhiều, làm hư hỏng cây của mình. Cho nên đó là những cái công việc chính, nhưng bà con cứ tùy theo cái điều kiện thời tiết, tùy theo tình hình cụ thể của cái vườn cây của mình mà sắp xếp có công việc trước, công việc sau một chút cũng không sao cả.
0: Xin được hỏi thạc sĩ Trương Văn Cao là sau quá trình thu hoạch xong thì bà con cần kiểm tra và chăm sóc bộ rễ như thế nào? Đồng thời thì đối với phần thân cành và những vị trí vừa được cắt tỉa thì những vấn đề sâu bệnh mà nhà vườn cần đặc biệt lưu ý đó là những vấn đề nào? Xin mời thạc sĩ ạ.
2: Thì đây cũng là một trong những cái nội dung vấn đề mà bà con chúng ta rất quan tâm sau khi mà chúng ta thu hoạch sầu riêng xong. Thì đối với cái bộ rễ của cái cây sầu riêng, nó là cái nơi mà nó hấp thụ dinh dưỡng rồi nước để nó nuôi cái bộ phận ở trên như cành lá. Do đó là sau một thời gian chúng ta thu hoạch xong, chúng ta biết rằng là cái trong đất thì nó sẽ có những cái biến động rất là lớn về dinh dưỡng, ví dụ như nó mất cân bằng dinh dưỡng. Vì trong cái thời gian bà con nuôi trái thì thường thường chúng ta hay bón những cái loại phân, ví dụ như là NPK, chủ yếu là NPK rồi đạm lân kali, để chúng ta làm sao cho cái chất lượng trái, hoặc là lớn trái, hoặc là vô cơm. Do đó là sau khi chúng ta thu hoạch xong thì cái đất ở cái bộ rễ mà nó nằm ở trong cái đất mà nuôi cây thì nó sẽ là không còn là cân bằng nữa. Do đó là sẽ xảy ra một số cái hiện tượng như sau. Thứ nhất là có thể là bà con chúng ta thấy thường thường sau khi thu hoạch xong thì cái muốn cho bộ rễ nó phát triển tốt thì cái môi trường là dinh dưỡng ở trong đất với nước nó phải đầy đủ thì cái bộ rễ nó phát triển được. Tuy nhiên thì sau khi chúng ta thấy thu hoạch thì cái thường thường cái độ pH ở trong đất nó sẽ thường hay bị thấp. Và cái pH mà để mà cây rễ nó phát triển tốt á, thì nó phải được là 6 chấm hoặc là 6.5. Thì cái này nó liên quan đến một số cái chất hữu cơ rồi một số cái loại phân bón hóa học. Trong khi bà con ta bón phân để nuôi trái thì những cái dinh dưỡng mà cây nó hấp thụ được á, thì nó vào nó nuôi trái, còn lại một số cái muối sunfat chẳng hạn, hay là nitrat, hay là những cái chất khác thì nó khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là làm cho cái

dung dịch đất nó bị chua và pH nó thấp thì cái rễ nó không phát triển được. Do đó là cái quan trọng nhất để giúp phục hồi cái bộ rễ đó là bà con chúng ta làm sao chúng ta cố gắng nâng được cái pH đất lên. Như vậy thì chúng ta nâng pH đất lên là bằng như thế nào? Thì ở đây thì có nhiều cái biện pháp. Thì thứ nhất là chúng ta có thể là bổ sung thêm vôi để chúng ta nâng. Nhưng mà vôi thì nó cũng không phải là giải pháp là hữu hiệu để mà đem lại như đó. Đó phải là kết hợp với để giúp cho bộ rễ phát triển nữa là bà con cũng phải phục hồi bằng cách bón thêm phân chuồng, ủ hoai chúng ta bổ sung. Thì khi bổ sung cái lượng phân chuồng thì nó cung cấp một số cái chất hữu cơ thiết yếu để giúp cho đất nó tơi xốp hơn và cái pH đất nó cũng được nâng lên phần nào thì nó giúp cho cái bộ rễ nó phát triển được. Một cái vấn đề nữa ở đây thì bà con chúng ta lưu ý là cái bộ rễ là cái đối với cây sầu riêng khi mà chúng ta chăm sóc như vậy thì ngoài cái dinh dưỡng thì có một số loại nấm bệnh ở trong đất trong quá trình chúng ta nuôi trái như vậy, ví dụ như là nấm fusarium thì nó có thể là gây cái hiện tượng là đen rễ và nó làm cho cái rễ tơ nó bị thối hoặc nó chết đi thì cái bộ rễ nó cũng không phát triển được. Do đó là ngoài cái việc là chúng ta bón phân chuồng rồi chúng ta bổ sung thêm vôi để cung cấp thêm cái dinh dưỡng cho cái cây sầu riêng sau thu hoạch thì bà con cũng lưu ý chúng ta thấy nếu mà có cái hiện tượng trên cái thân hoặc là cái cây sầu riêng nó phát triển kém hoặc là lá nó có dấu hiệu là vàng rụng thì đây là cũng là một phần là do cái nguyên nhân là nấm bệnh ở trong cái rễ nó không được tốt. Do đó chúng ta kiểm tra thấy có là chúng ta phải là xử lý cái nấm bệnh ở trong đất trong rễ để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển được. Một vấn đề nữa là bà con cho thấy rằng trong quá trình mà chúng ta chăm sóc như vậy thì việc bón phân hóa học để chúng ta nuôi trái nhiều thì những cái loài vi sinh vật mà có lợi ở trong đất nó cũng bị mất đi phần nào và những cái vi sinh vật mà có hại thì nó lại tăng lên. Do đó là làm cho cái bộ rễ nó cũng phát triển kém. Vì vậy cái việc mà sau khi bà con chúng ta cắt sầu riêng xong thì cái bổ sung các chất hữu cơ để mà giúp cho đất nó xốp mà cũng là phần tạo điều kiện để cho các vi sinh vật có lợi nó phát triển được tăng lên thì nó giúp cho cái rễ nó phát triển tốt hơn. Thì cái biện pháp mà để mà phục hồi cái bộ rễ thì bà con ngoài ra việc bón phân chuồng thì chúng ta có bổ sung thêm những cái sản phẩm sinh học, ví dụ như là Trichoderma hoặc là bà con có thể dùng thêm humic để chúng ta tưới vào trong gốc. Thì chính cái humic nó vừa có tác dụng là giải độc trong đất, nó cũng vừa có tác dụng là kích thích cho cái rễ tơ nó phát triển nhiều hơn. Thì khi mà cái môi trường dung dịch trong đất mà nó được có nhiều cái chất hữu cơ, chất mùn thì tất nhiên là cái rễ nó sẽ được phát triển và cái độ pH đất nó cũng sẽ nâng lên thì nó sẽ giúp cho bộ rễ nó phát triển nhiều. Và trong này thì cũng có một cái vấn đề bà con liên quan đến cái việc là cái thân cành lá mà sâu bệnh hại trong chúng ta quan tâm. Thì như vừa rồi tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái việc mà rửa vườn là cũng rất cần thiết. Thì trên cái lá chúng ta thấy trong cái giai đoạn mà nuôi trái thì chúng ta thường là không xử lý. Nếu mà xử lý chúng ta hay dùng thuốc đồng, nếu mà dùng cái đó thì nó lại để được cái phấn trên cái quả thì nó ảnh hưởng tới cái hình thức để chúng ta bán nó rất là khó. Do đó là sau khi thu hoạch xong thì chúng ta rửa vườn bằng cách sử dụng những loại thuốc gốc đồng để mà rong tảo rêu ở trên cái cây nó chúng ta vệ sinh cho nó sạch. Cái thứ hai nữa mà một vấn đề nữa bà con lưu ý đối với cái giai đoạn mà sau khi thu hoạch thì thường thường là chúng ta bổ sung dinh dưỡng phân bón hữu cơ rồi chúng ta bổ sung thêm một số loại phân NPK, do đó là cây sẽ đi đọt và khi nó đi đọt non nó ra cái dạng mũi viết hay là mũi mát đó, thì thường thường là nó hay bị rầy nó chích, do đó chúng ta phải xử lý là không nên để rầy nó ăn nhiều vào trong cái đọt non thì nó sẽ gây ra hiện tượng là mất rớt đọt hay là rụng đọt non và nó cháy cái đọt non, do đó chúng ta quản lý như vậy. Cái thứ hai một vấn đề về bệnh thì thường thường sau khi thu hoạch xong thì bà con cũng vẫn quan tâm, đặc biệt giai đoạn này ở cái khu vực ở chúng ta Tây Nguyên ở đây thì nó vẫn là mùa mưa do cái độ ẩm nó tăng cao thì cái nấm Phytophthora vẫn tiếp tục là nó cũng phát triển rất là mạnh. Do đó bà con lưu ý nếu chúng ta phát hiện trên cây sầu riêng mà có một số cái triệu chứng, ví dụ cái phần nắp giữa cành với thân mà nó chảy nước thì chúng ta kiểm tra buổi sáng thì đây là dấu hiệu là đã xuất hiện cái nấm Phytophthora, hoặc là có hiện tượng mà vàng lá hoặc là rụng lá trên vườn. Thỉnh thoảng có một vài cây chúng ta chăm sóc như nhau nhưng mà những cái cây đó bón phân đầy đủ nhưng mà nó vẫn bị hiện tượng đó thì bà con có thể xem là bị nấm Phytophthora thì chúng ta cũng kịp thời chúng ta

0: xử lý cái nấm Phytophthora trên cây. Nếu nhà chúng ta có thể hòa thuốc có cái hoạt chất metallocin hoặc mangoyac chúng ta bôi vào cái vết bệnh. Nếu mà bị nặng hơn nữa thì chúng ta vừa phun ở trên lá, chúng ta vừa hòa tưới dưới gốc để xử lý cái nấm Phytophthora trong cái giai đoạn hiện nay. Và mà ở đây thì bà con cũng lưu ý là đối với cái giai đoạn hiện nay thì có một số vườn thì ngoài cái mọt đục cành như tiến sĩ Tuấn Nam vừa nói, thì bà con lưu ý là đặc biệt đối với cái lá già thì nó hay bị cái nhện đỏ, do đó bà con chúng ta cũng lưu ý thì khi mà nhện đỏ nó bị sau khi thu hoạch xong, nếu chúng ta quản lý không tốt thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là rụng cái lá già, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng phát triển của cái cây sầu riêng sau khi thu hoạch. Thì đó là một số cái thông tin cũng chia sẻ với cùng bà con trong cái giai đoạn là chăm sóc sau thu hoạch.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Cao ạ. Vâng ạ, đối với cây sầu riêng vừa trải qua một vụ mang trái thì nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng sau thu hoạch cần được thực hiện như thế nào ạ? Và bà con thì có nên phối hợp phân hữu cơ NPK cùng các yếu tố trung vi lượng để như thế nào đó phục hồi vườn cây và phát triển bộ rễ, bộ lá và vừa tránh tình trạng bón phân quá nhiều khi cây chưa có khả năng hấp thụ ạ? Về nội dung này thì xin mời tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ.
2: Thì bây giờ hầu như tất cả các cái bà con nông dân chúng ta canh tác cây trồng đều rất quan tâm tới phân hữu cơ mà anh Kha vừa nhắc tới đó. Nhất là đối với một số cây trồng nhạy cảm như là hồ tiêu rồi sầu riêng, là gần như năm nào phải bón phân hữu cơ. Và người ta hay nói là bón kết hợp phân hữu cơ với phân khoáng thì là cái cách bón nó đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Thì đối với cái vườn sầu riêng thì tôi thấy là bà con nên bón phân hữu cơ sớm sau khi thu hoạch. Bón phân hữu cơ mà phân hữu cơ ủ, chúng ta có nhiều loại phân hữu cơ ủ này, nhiều bà con là chưa thu hoạch mà tôi đã thấy có những cái đống phân hữu cơ ủ đã gần hoai mục rồi ở bên cạnh vườn và chỉ chờ thu hoạch xong là bón thôi. Nếu như chúng ta không có phân ủ tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái loại phân hữu cơ mà chế biến. Ngoài phân hữu cơ ra thì chúng ta cũng nên gọi là cải tạo cái đất sau một cái năm ròng rã nuôi trái như vậy bằng các cái chất hữu cơ đậm đặc hơn như là axit umic, phân tích vân vân. Nãy anh Cao có nhắc tới đây là những cái loại phân hữu cơ rất là tốt. Cái phân hữu cơ này, cái vai trò của nó là không phải là cung cấp dinh dưỡng cho đất nhiều đâu, nhưng mà nó lại là cải tạo được tính chất của đất, làm cho đất tơi xốp hơn, kích thích bộ rễ phát triển, rồi có thể khử những cái độc tố do cái việc bón phân hóa học trước đây chúng ta bón nhiều quá đó, thì cái acid amin nó có cái vai trò đó bằng cách tạo ra những cái sơ lát hữu cơ. Thế thì nó sẽ làm cho đất của chúng ta gọi là hồi sinh á. Thành ra bà con lưu ý những cái việc bỏ những cái chất hữu cơ tốt như là acid umic. Thì trong công ty phân bón Bình Điền có một cái loại phân hữu cơ bón sau thu hoạch mà chúng tôi gọi là đầu trâu dưỡng rễ tốt cây á, thì có cái hàm lượng acid umic và acid umic rất là cao. Thì nó giúp vào cái việc là tạo cái hệ sinh thái tốt cho đất, kể cả việc mà tăng cường vi sinh vật ở trong đất nữa, thì đó là cái điều nên làm ngay sau khi thu hoạch. Thì bà con lưu ý điều đó, đó là phân hữu cơ. Và một phần nữa là chúng ta cũng nên bón vôi. Hồi nãy anh Cao có đề cập tới cái việc mà đất chua, thật ra là cái sầu riêng nó cũng có thể chịu được pH đất tương đối rộng từ 4.5 tới 6, chứ 4.5 nó vẫn có thể đạt được năng suất rất cao, nhưng chúng ta vẫn phải luôn luôn việc điều chỉnh và cung cấp kịp thời và để tạo cái cân bằng, đừng có cho nó chua đi nhanh chóng quá là được. Thế thì cũng nên bón vôi sau khi thu hoạch là vì thế này, là vì bà con biết là trước khi cây sầu riêng thu hoạch bà con hay bón phân kali rất cao, bón kali có hàm lượng cao, NPK có hàm lượng kali cao, và còn bón phân sinh phạt kali đơn nữa để mà tăng chất lượng của trái sầu riêng. Và khi kali chúng ta bón cao trong một thời gian ngắn thì sẽ có những thay đổi trong dung dịch đất, thì những cái ion canxi, magie bám trên khả keo đất sẽ bị đẩy ra ngoài, và với những cơn mưa lớn như vừa rồi, mưa nhiều sau thu hoạch như thế này thì canxi nó sẽ trôi đi, có nghĩa là đất chúng ta đang thiếu canxi và magie, thì vẫn nên bón vôi hoặc là dolomit để mà bù hoàn lại, để cân bằng pH là trước hết, và để bù hoàn lại với cái lượng canxi magie có thể mất đi trong cái thời gian mà chúng ta bón nhiều kali để mà làm cho quả sầu riêng được chất lượng tốt. Thì nhân đây thì tôi cũng giới thiệu luôn, mặc dù đây là một cái loại phân chưa ra đời, nhưng mà chúng tôi trong công ty phân bón Bình Điền, chúng tôi cũng vì cái yếu tố này, yếu tố canxi và magie này, chúng tôi đưa ra một cái loại phân gọi là phân cân bằng đất với hàm lượng canxi magie cao, còn có thêm một số yếu tố trung vi lượng khác nữa, thì dùng để mà phục hồi đất sau khi thu hoạch đây, tức là có thể thay cho vôi, nó vừa đủ cả cái thứ hơn, thay cho vôi để mà phục hồi đất sau thu hoạch. Như vậy kỳ thứ nhất là bón phân hữu cơ, thứ hai và acid humic, thứ hai là bón phân hữu cơ. Anh Cao cũng có đề cập tới việc bón các cái chế phẩm mà gọi là vi sinh á, gọi là để làm giàu vi sinh vật đối kháng trong đất, cái đó cũng rất là tốt, nhưng mà chúng tôi nghĩ là bà con cũng nên bón cách ra, chứ không nên lên một tập trung một lúc như vậy. Với lại là nếu như đã bón vô rồi thì khoan hãy bón các cái chế phẩm vi sinh vật đã, nhất là Trichoderma, phải để khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì bón thì an toàn hơn. Và cuối cùng nữa là để phục hồi cho vườn cây sầu riêng thì chắc chắn chúng ta phải dùng phân khoáng, vì chỉ có phân khoáng mới là cái loại phân đưa tới một cái lượng dinh dưỡng dễ tiêu nhiều nhất cho cây hụt trong một thời gian ngắn. Như vậy sau khi bón phân chuồng, phân hữu cơ, rồi acid humic, rồi kể cả các cái chất như là vôi hay là để mà lập lại cái cân bằng ở trong đất á, thì đất đã sẵn sàng để tiếp nhận những cái lượng phân bón khoáng vào, và nó phải hụt với lượng lớn thì nó mới ra đọt được, mới ra đọt tập trung được và mạnh được, thì nó mới có được cái bộ lá khỏe mạnh, lá dày xanh bóng, là để chuẩn bị cho cái đợt ra hoa đầu quả vào năm sau. Như vậy thì chúng ta vẫn phải bón phân khoáng. Thì cái lượng phân khoáng mà bón sau khi thu hoạch cho sầu riêng thì bà con nên dùng cả cái loại phân bón mà có đạm cao, tại vì khi này nó rất cần đạm, khác với cái lúc mà chuẩn bị thu trái cần kali thì bây giờ rất cần đạm. Đạm cao, lân cao. Lân cao là để làm gì? Lân cao là để kích thích sự phát triển của bộ rễ. Ai biết lân là kích thích sự phát triển của bộ rễ. Như vậy kích thích sự phát triển của bộ rễ cho mạnh mẽ hơn, để mà hụt được nhiều dinh dưỡng hơn. Đạm cao, lân cao và kali thấp. Thì bên công ty phân bón Bình Điền chúng tôi đưa ra cái công thức là 20-15-5 TE là những chất trung vi lượng. Vì bên cạnh chất NPK nó vẫn cần chất trung vi lượng, như vậy phối trộn một cái lượng chất trung vi lượng nhất định. Và 20-15-5 là một cái công thức có thể bón cho sầu riêng sau khi thu hoạch. Chúng ta bón theo cơi đầu, cứ ra một cơi thì chúng ta bón một lần. Chúng ta cũng có thể dùng những công thức có tương tự như là 20-20-10, bà con vẫn hay bón cái loại đó là vẫn tốt. Nhiều người bón tới 30-10-10, thì nếu như bón 30-10-10, bà con nên mua thêm lần nung chảy bón vào cho cái vườn sầu riêng của chúng ta. Thì đó là những cái cách để mà bón phân phục hồi sau khi thu hoạch, tôi xin chia sẻ với bà con.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các chuyên gia với phần tư vấn vừa rồi. Tiếp theo là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn nhà tôi vừa thu hoạch xong, có một số cây vụ vừa rồi mang khá nhiều trái. Sau khi thu hoạch thấy cây yếu hơn, lá thưa và cành cũng không được khỏe. Tôi muốn hỏi chuyên gia, đối với những cây như vậy thì nên phục hồi như thế nào? Có nên bón phân ngay để cây nhanh lấy lại sức hay không? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Cao ạ.
0: Xin cảm ơn anh Hùng. Thì nói chung bà con sau khi chúng ta thu hoạch xong thì cái việc mà cây nó bị suy đi, về bắt đầu là lá nó thưa, thì chúng ta cũng cần phải phục hồi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên trước khi phục hồi thì một cái công việc bà con chúng ta chú ý, đó là chúng ta cắt tỉa cành. Cái việc mà chúng ta cắt tỉa cành thì nó giúp cho chúng ta loại bỏ bớt những cái cành bị sâu bệnh, rồi những cái cành khô, hoặc là những cái cái cành mà nó như là cành mọc ngược vào trong thì giúp cho cái cây sầu riêng chúng ta nó thông thoáng hơn. Thì sau đó thì cái việc chúng ta phục hồi, chúng ta bón phân thì phân nó vào nó sẽ nuôi những cái cành hữu hiệu, còn những cái cành mà nó không hữu hiệu thì chúng ta nên tỉa cành trước. Thì đó là cái công việc đầu tiên là sau khi chúng ta thu hoạch. Sau khi bà con chúng ta cắt tỉa cây nó thông thoáng xong thì chúng ta nên bón phân ngay để chúng ta bắt đầu là để cho cây nó phục hồi lại. Thì cái việc mà bón phân để giúp cho cây nó phục hồi là chúng ta nên làm kịp thời. Tại vì trong cái điều kiện thời tiết ở Đắk Lắk chúng ta, nếu mà chúng ta làm chậm đến cái cơ thứ hai thì nếu gặp vào cái thời tiết lạnh á, thì cái cây sầu riêng nó sẽ đi đọt rất là chậm hoặc có thể là không kịp. Do đó là sau khi thu hoạch xong thì trong cái bắt đầu vào tháng 9 như hiện nay thì có một số nhà vườn chúng ta cũng đã thu hoạch xong. Thì chúng ta tiến hành, chúng ta phục hồi và chúng ta bón phân. Thì cái này là về việc mà bón phân mà như tiến sĩ Tuấn Nam vừa rồi chia sẻ, thì ngoài cái phân hữu cơ thì cái việc mà bón phân khoáng thì nó cũng rất là cần, và đặc biệt là cái phân đạm để mà chúng ta giúp cho cái cây sầu riêng nó đi đọt càng sớm thì càng tốt. Thì còn cái việc mà sử dụng những cái loại phân để mà cây, ngoài cái việc mà chúng ta bón phân ở dưới đất á, thì những cái loại phân bón ở trên lá hoặc là bổ sung trung vi lượng thì cũng rất là cần thiết. Do đó bà kết hợp vừa dưới đất vừa chúng ta vừa phun ở trên để bổ sung. Thì cái này thì mà xin mời tiến sĩ Tuấn Nam có thể chia sẻ thêm về cái dinh dưỡng cho cây sầu riêng sau phục hồi á.
2: Vâng, thì theo như câu hỏi hồi nãy tôi nghe anh Kha đọc qua là có một số cây nó yếu phải không ạ? Nên phục hồi những cây này là thưa.
1: Cành không khỏe.
2: Thì tôi xin chia sẻ với bạn như thế này, tức là chăm sóc một vườn sầu riêng chúng ta phải chăm sóc đồng loạt tập trung. Vì cái mục đích của chúng ta là sau này để nó ra lá tập trung, ra hoa tập trung và thu hoạch tập trung. Cả phải tập trung nó mới ăn. Còn ngon, nếu như mà nó cây này như thế này, cây khác, thành ra có lẽ chúng ta cũng không nên chăm sóc riêng rẻ từng cây. Nhưng mà tùy theo thể trạng của từng cây, chúng ta có cái chế độ hơi đặc biệt hơn một chút. Ví dụ như là cái cây đỏ của anh nó thưa thớt quá, nó vàng quá, được hết mình phải tìm hiểu nó bị cái gì cái đã. Bị nó, bản thân cái cây đó bị gì cái đã, nó kiệt sức hay là nó đang bị bệnh. Nếu như nó đang bị bệnh, chúng ta phải chấp nhận chữa bệnh riêng, là riêng cái cây đó. Còn nếu như nó chỉ bị kiệt sức bình thường thì chúng ta cũng bón bình thường như những cây khác. Nhưng mà có thể ở những cái đợt sau, lúc mà bón phân khoáng chúng ta bón nhiều hơn một chút. Tức là vẫn phải bón cùng đợt với những cây khác, chứ không thể nào mà có cái chế độ chăm sóc trước sau cái cây đó riêng so với những cái cây trong vườn của mình được. Thì như vậy vườn của mình nó mới đồng đều. Thì hình như anh nói là có ra lá trước phải không ạ? Có một hình, tôi thấy hình như anh Kha đọc là có một số cây
0: lá thưa
2: như vậy. Thế thì như vậy thì chắc là anh nên xem lại những cái cây đó nó bị bệnh thì chữa bệnh, mà nó không bị bệnh thì chúng ta chăm sóc cùng một chế độ như là cái vườn sầu riêng của mình. Và việc trước hết cũng là phải bón hữu cơ trước. Hữu cơ bao giờ ưu tiên bón trước, nhất là những cái người sử dụng phân ủ. Tại vì phân ủ thì nó không có nhiều chất dễ tiêu. Sau khi chúng ta bón vào nó còn tiếp tục phân hủy để ra chất dễ tiêu rồi cái mới ăn được. Cho nên phân hữu cơ bao giờ cũng nên bón sớm. Bón sớm và làm nền tảng để từ đó khi sau khi chúng ta bón phân khoáng vào thì nhờ cái phân hữu cơ đó mà phân bón khoáng có hệ số sử dụng cao hơn. Thì chúng ta bón phân hữu cơ trước đã rồi tưới humic. Và anh cũng nên lưu ý rằng chúng ta phải tưới theo đúng nồng độ, đừng có thấy là cây nó yếu nó vàng quá mà dạng người ta hướng dẫn mua những cái acid humic này, người ta hướng dẫn là hòa bao nhiêu lít nước đó, anh hòa ít hơn và anh tưới đậm đặc quá, điều đó nhiều khi nó cũng có thể gây hại cho cây nữa. Thành ra phải tưới theo đúng hướng dẫn. Chúng ta có thể tưới nhiều lần hơn một chút, tức là so với những cái khác, sau đó chúng ta bồi dưỡng cho nó thêm một tí, chứ còn vẫn phải chăm sóc theo một cái quy trình chung của vườn là tốt nhất.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các chuyên gia với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có Zalo, Dennis Beckham, xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. cho tôi xin công thức bón phân ở giai đoạn cây tiêu nuôi trái như trong video. Tôi xin cảm ơn. Vâng ạ, một câu hỏi về cây tiêu ạ. Xin mời tiến sĩ Tuấn Nam sẽ chia sẻ nội dung này.
2: Vâng, qua video thì chúng ta thấy ở trên cái rễ là tiêu hạt cũng khá rồi. Thấy rõ, hình thành rất là rõ rồi. Và giai đoạn này thì cái hạt nó đã trồng, hòa hạt rất là rõ rồi. Tức là giai đoạn này nó cũng bắt đầu cần kali rồi. Còn cái giai đoạn trước thì đạm cần nhiều hơn. Giai đoạn mà lúc nở hoa và quả mới còn rất nhỏ trên cây á, thì cần đạm nhiều hơn. Nhưng giai đoạn này thì thường thường chúng ta cần cái cây tiêu cần cái tỷ lệ đạm và kali bằng nhau. Thì chúng ta có thể dùng cái công thức 16:8:16 TE để bón cho tiêu vào giai đoạn này. Cũng có thể dùng cái công thức phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu mà của công ty phân bón Bình Điền là 19:9:19, tức là nó cũng đâu đó tỷ lệ là 2 đạm 1 lần 2 kali TE. Cái công thức chuyên dùng thì có cái tổng lượng dinh dưỡng nó cao hơn, cho nên chúng ta sẽ bón cái lượng ít hơn. Ví dụ như một lần thì chúng ta chỉ bón 2 lạng thôi. Một lần để bón cho cây hồ tiêu chúng ta chỉ nên bón vào khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi. Nhưng mà nếu như các bạn dùng công thức 16:8:16 thì có thể bón nhịn hơn một tí, là do cái tổng cái hàm lượng dinh dưỡng trong đó nó ít hơn cái công thức 19:9:19. Thì chúng ta sẽ bón từ cái đợt này cho tới khi thu hoạch là phải bón thêm khoảng 3 lần nữa. Từ cái giai đoạn này cho tới khi thu hoạch chúng ta sẽ bón thêm 3 lần nữa, và một lần vào khoảng từ 2 lạng tới 2 lạng rưỡi hay 3 lạng tùy theo cái lượng năng suất ở trên cái trụ tiêu đó. Nếu như lượng năng suất trên trụ tiêu nhiều thì chúng ta bón mỗi lần 3 lạng, nhưng mà cái lượng năng suất đã hình thành trên trụ tiêu nó không nhiều thì chúng ta chỉ bón một lần 2 lạng thôi.
1: Rất là xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát nội dung. Sau khi thu hoạch xong, tôi muốn cây sớm ra một cơ đọt mới để phục hồi bộ lá. Nhưng trong vườn có cây ra đọt sớm, có cây lại chưa ra. Xin hỏi chuyên gia có nên tác động để cây ra đọt đồng loạt ngay sau thu hoạch không? Có cần chăm sóc thế nào để cơ đọt mới khỏe, lá phát triển tốt ạ? Vâng ạ, xin mời phần chia sẻ của thạc sĩ Trương Văn Cao ạ.
0: Xin cảm ơn anh Bảo Trung. Thì đối với sầu riêng sau khi thu hoạch xong á, thì ở trong vườn thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những cái cây nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà có cây nó phát triển rất là chậm và cái độ đồng đều của nó là cũng không được đồng đều. Tuy nhiên trong quá trình mà chăm sóc á, thì để mà thuận tiện cho nhà nông chúng ta làm á, là chúng ta cũng không thể có cái khẩu phần ăn riêng cho từng loại cây sầu riêng ở trong vườn. Do đó là việc mà chúng ta chăm sóc tập trung hoặc là để mà giúp cho cái việc mà thuận tiện khi mà nó cơ đọt á, thì ở đây thì tôi cũng khuyến cáo anh cùng với bà con chúng ta thì nên làm sao để cho nó ra được đồng loạt thì nó thuận tiện cho chúng ta trong cái việc bón phân rồi trong cái xử lý ra hoa sau này. Thì có nhiều vấn đề khác nữa, do đó cái việc mà nó ra đồng loạt để mà chúng ta làm á, thì nó cũng rất là cần thiết. Thì đối với một số cái vườn chúng ta thấy rằng là hiện nay có những cái vườn chúng ta do trong quá trình mà chúng ta trồng thì có những cây trồng là trước, có cây trồng sau, hoặc là trong quá trình chúng ta chăm sóc thì cái đất nó cũng không đồng đều, do đó cũng có xảy ra cái hiện tượng là do cái đọt nó ra không đều, rồi vấn đề sức khỏe cây nó cũng không có giống nhau. Thì để mà khắc phục cái tình trạng này thì trong cái việc mà sau khi thu hoạch xong thì anh cũng tiến hành chúng ta bón phân. Trước tiên là chúng ta như tiến sĩ Tuấn Nam là chúng ta nên bổ sung cái phân hữu cơ, tức là phân chuồng ủ hoai, để giúp cho bộ rễ nó được phát triển, mà cho nó kích thích ra rễ cho nó tốt. Sau đó thì chúng ta bắt đầu dùng các loại phân khoáng như NPK để chúng ta có cái lượng đạm cao, ví dụ như là 16:16:8 hoặc là 20:10:10 để giúp cho cây sầu riêng nó đi đọt. Tuy nhiên để mà cho tạo điều kiện cho cái đọt nó đồng loạt, thì cái cách mà xử lý thì cho nó đồng loạt, mà cái lứa thứ hai sau này nó đi thì anh nên

0: sử dụng cái loại ví dụ như là MKB 05234 khi mà nó ra đọt mà ra gần hết thì có những cái cây mà nó ra có thể là cách nhau 7 ngày hoặc 10 ngày thì anh có thể là phun cái MKB thì giúp cho cái vườn của, thì những cái lá nó chưa kịp mà nó được lụa đầy đủ thì mình vẫn cứ phun cái MKB thì lá nó sẽ già, và sau cái đợt sau, sau khi già như vậy thì cái đợt sau thì cây sầu riêng khi mình bổ sung phân bón lần thứ hai thì nó sẽ ra là tập trung, và sau đó thì chúng ta chăm sóc thì nó sẽ thuận tiện hơn. Còn nếu mà anh không xử lý bằng cái mà ví dụ như chúng ta làm già lá thì nó sẽ dẫn ra cái ra là rải rác rồi nó ra lẹt đẹt như vậy thì rất là khó. Thì cái cách mà chúng ta xử lý sau khi thu hoạch thì để cho cơ đọt mới khỏe, lá phát triển tốt, thì trong này anh có nói là cái muốn cho cái lá mà cơ đọt khỏe phát triển tốt thì trước tiên đó là cái phải đầy đủ cái dinh dưỡng. Ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali thì trong đó đạm là chính, thì anh cũng cần bổ sung thêm một số cái trung vi lượng để chúng ta giúp cho, ví dụ như là kẽm, magie, đồng sắt, thì những cái loại trung vi lượng này nó rất cần thiết trong cái giai đoạn mà chúng ta cơ đọt thì cây sẽ khỏe hơn. Dạ, thì ngoài cái việc mà bón phân bổ sung như vậy thì anh cũng chú ý là trong cái giai đoạn mà đi đọt như vậy thì thường thường là nó hay bị rầy, nó chích hút, thì anh phải cố gắng làm sao chúng ta theo dõi trong vườn khi mà xuất hiện ví dụ như rầy trắng hoặc là rầy xanh, nó làm cho cái đọt nó bị quắn hoặc nó rụng đọt non, thì chúng ta nên xử lý kịp thời để mà giữ được cái lá, bộ lá mới cho cái cơ đọt lần này. Nếu mà chúng ta không xử lý kịp thời thì rầy nó sẽ làm cho cái đọt non nó bị lá nó bị rụng, do đó là chúng ta sẽ thiếu đi một cơ đọt. Đó thì chia sẻ thêm cùng anh ạ.
1: Xin được cảm ơn thạc sĩ. Yeah. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ thêm.
2: Dạ, và tiếp theo là anh Cao thì tôi cũng xin chia sẻ thêm như thế này. Tức là ngoài cái việc bón phân dưới đất cho đầy đủ để cây có lực, để hút đủ dinh dưỡng, có lực mà phun mà bật ra những cái cơ đọt to khỏe mạnh, thì chúng ta cũng nên phun phân bón lên lá để giúp cho cái việc kích thích cái đọt phát triển cho thật nhanh và tập trung. Tức là những cái khi mà bắt đầu thấy là kiếm bắt đầu mở thì bà con chúng ta phải phun phân bón lá. Cộng với cái việc quản lý sâu bệnh hại như anh Cao vừa nói, tức là một công đôi chuyện luôn. Vì những cái đọt non thì cái con rầy xanh, rầy nhảy rất thích những cái đối tượng rầy chích thuộc, nó rất là thích. Cho nên chúng ta cùng với việc bón đất thì chúng ta sẽ phun những cái loại phân bón lá kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật để mà giữ cho được cái đợt đọt đó. Và cái loại phân bón lá hữu hiệu nhất trong cái giai đoạn làm cơi đọt non này là phân bón lá có hàm lượng axit amin cao. Phân bón lá hữu cơ có hàm lượng axit amin cao. Thì công ty phân bón Bình Điền Mekong là cái công ty con của Bình Điền vẫn có những cái loại phân bón lá có hàm lượng axit amin cao, rồi có hàm lượng đạm cũng cao nữa, rồi rất phù hợp với cái giai đoạn mà phun ra cây đọt như thế này. Thì bà con có thể tìm hiểu thêm những cái sản phẩm của công ty phân bón Bình Điền Mekong để mà chọn lựa rồi mua những cái sản phẩm mà giúp cho cái việc phát triển cây đọt tập trung và lá to, dày, xanh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi các chuyên gia. Cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng với bà con, với các vị khách mời cùng đến với những câu hỏi mà nhà nông trong chương trình đã gọi điện trực tiếp về cho chương trình thông qua số điện thoại 0935622289, hoặc là các vị nhắn tin trực tiếp vào fanpage để các chuyên gia sẽ trực tiếp trả lời quý vị. Vừa rồi thì bà con nông dân đã gửi những câu hỏi, những hình ảnh về cho chương trình. Thì tham gia vào phần tương tác vừa rồi thì bà con sẽ có cơ hội nhận được một phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình với những câu hỏi mà bà con gọi điện thoại về cho chương trình thông qua các số 0935 622 289 hoặc 0846 3403.

0: 79. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Bình Lê đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau: sầu riêng bị xì mủ và mọt, xin chuyên gia cho giải pháp ạ. Xin mời.
1: Bị xì mủ và bị mọt ạ.
2: Vâng. Thì thường thường hai cái chứng bệnh này nó hay đi đôi với nhau. Đôi lúc nó ở riêng, đôi lúc chỉ bị xì mủ thôi. Nhưng mà đôi lúc nó xì mủ, nó có mọt. Rồi xì mủ thì thật ra người ta cũng không biết là có mọt có trước hay là nó xì mủ được rồi có mọt nó mới đục vào đó. Nhưng mà thường thường á, là cái có mọt rồi nó lại là cái cơ hội để cho những cái nấm bệnh nó xâm nhập vào và nó gây nên xì mủ. Thế thì hiện nay cái việc chữa trị những cái loại này là cũng tương đối là khó và bà con phải rất là chú ý để mà chữa trị cho nó hết. Thì về cái việc xì mủ thì lâu nay chúng ta vẫn biết là cái cách chữa trị là phải cào cho hết và phải cào cho tới cái phần trắng ở bên trong, cái phần ngổ trắng bên trong, rồi mới bôi cả cái loại thuốc vào, cả cái loại thuốc mà gọi là đặc trị Phytophthora vào thì nó sẽ khô. Bởi vì sao? Là nếu như chúng ta cứ bôi bên ngoài nó không lành là vì những cái mô cây nó đã thổi đã mục rồi thì nó đâu có dẫn thuốc để vào nữa. Thành ra chúng ta phải cào đi cho nó sạch sẽ rồi chúng ta bôi vào thì nó những cái mô cây đó nó mới dẫn cái chất thuốc vào, nó ngấm vào ở bên trong thì nó mới chữa lành được. Thì như vậy nếu đấy cả mọt cả xì mủ thì tôi nghĩ bà con vẫn phải chữa cả hai bệnh này bằng cách cào cái lớp vỏ nó ra rồi bôi một cái loại thuốc trị bệnh, cái loại thuốc quen thuộc nhất với bà con là Ridomin gốc Metanacin á, và trộn thêm với một cái loại thuốc mọt mà có cái tác dụng lưu dẫn nữa. Thì chắc là anh Cao giới thiệu thêm về cái loại thuốc mọt lưu dẫn, chúng ta trộn hai cái loại thuốc nữa để bôi lên trên trên cái vết mọt và xì mủ á, và chắc là chúng ta phải bôi hai lần thì mới có thể khắc phục được cái hiện trạng này.
3: Ở đây Tướng Nam cũng đã trả lời, thì cái này tôi xin nói thêm đối với cái trường hợp mà bị mọt á, thì chúng ta thấy rằng là cái con mọt thì nó từ trứng nó nở xong nó đục cái vỏ nó chui vào phía trong, thì chúng ta vừa trị vừa phòng. Thì đối với cái phòng mà khi mà chúng ta bôi thuốc á, thì cái thuốc thứ nhất là chúng ta làm cho cái trứng nó bị ung, nó không nở, để cho cái lứa trứng sau nó không con mọt nó đẻ ra nó không có lây lan được, thì là cái thuốc đó phải có cái hoạt chất là buprofezin. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái con mọt thì nó nằm phía dưới cái lớp vỏ đi vào trong, thì nếu chúng ta dùng những cái loại thuốc mà nó không có thấm sâu, nó không vào trong được thì con mọt nó sẽ không chết được. Và đặc biệt là chúng ta phải dùng cái thuốc là ngoài cái việc thấm sâu thì nó có cái xông hơi, thì chúng ta có thể là hạn chế thì cái thuốc mà xông hơi thì đây và con có thể dùng cái thuốc mà có hoạt chất Fedofort, chúng ta kết hợp với lại cái buprofezin, thì chúng ta xử lý, chúng ta phun và chúng ta bôi quét vào trong đó, kết hợp với cái thuốc mà đặc trị cái nấm mà xì mũ thì chúng ta dùng Metalacin hoặc là cái Dimetomop. Thì khi chúng ta rồi hai cái đó chúng ta bôi vào ngay cái cành mà nó bị mọt ấy, thì nó vừa là trị được cái bệnh xì mũ, vừa trị được cái mọt cũng như là tránh cái lây lan của mọt cho cái lưới sau. Thì đó là tôi xin chia sẻ thêm vậy.
0: Xin cảm ơn các chuyên gia. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có bố số cuối 0756 ở E Tó đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau: sầu riêng bị sượng nước, bây giờ xử lý như thế nào để hết sượng nước ạ? Vâng, xin mời.
3: Đối với sầu riêng sượng nước thế này thì tôi chỉ nói sau này thì chị tiến sĩ Tuấn Nam sẽ bổ sung thêm, vì cái này nó có liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất là về vấn đề là dinh dưỡng, thứ hai đó là liên quan đến một số cái vườn sầu riêng, chúng ta thấy cái hiện tượng sượng nước, sau đó là nó nhiễm nấm, nó làm cho cái trái sầu riêng chúng ta thấy nước ở phía trong nó chảy ra, và ngoài cái nhiễm nấm nhiễm khuẩn đêm thì nó là làm cho cái cơm muối cơm nó bị ảnh hưởng đến cái chất lượng. Thì cái trường hợp mà về dinh dưỡng thì tiến sĩ Tuấn Nam sẽ giải thích cùng anh. Còn riêng về cái nấm thì đối với sầu riêng trong cái mùa mưa khi mà nuôi trái thì chúng ta thấy rằng cái việc chúng ta bón phân để mà cho sầu riêng nó lớn trái thì ngoài cái loại phân đạm lân kali thì cái phân đạm thì chúng ta thấy rằng là nó làm cho trái sầu riêng lớn. Tuy nhiên trong đất thì chúng ta thấy độ ẩm nó tăng lên, do đó cái nấm Phytophthora rồi một số cái loại nấm Fusarium rồi nấm Tháng Thư rồi một số cái loại nấm nó ở trên cái cây sầu riêng, sau đó nó xâm nhập vào trong cái trái sầu riêng. Kết hợp với lại là khi mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng nó không có đầy đủ hoặc là nó mất cân đối thì nó làm cho cái trái sầu riêng có một số trường hợp nó nứt cái vỏ, sau đó là nấm sẽ xâm nhập vào trong và nó làm cho cái hiện tượng là cái sầu riêng nó dẫn đến hiện tượng vừa sượng cơm sượng nước. Thì cái trường hợp này thì có một số bà con chúng ta cái cách chúng ta xử lý đến lúc mà chúng ta phát hiện rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó không kịp. Thì cái này là hầu như là nhiều là nó liên quan đến cái vấn đề về dinh dưỡng. Do đó là tôi giờ tiến sĩ Tuấn Nam thích thêm cái này.
2: Sầu riêng sườn là một cái vấn đề mà bà con trồng sầu riêng rất là đau đầu. Tại vì thu nhập của chúng ta có thể mất rất nhiều. Cũng bao nhiêu đó sản lượng nhưng mà bị sườn là coi như chúng ta mất rất là nhiều. Thì cái việc sầu riêng sườn nó liên quan tới hai điều. Cái thứ nhất là sườn nước, như anh nói. Sườn nước tức là khi mà mưa nhiều quá, vào thời kỳ thu hoạch rồi, để ngày thu hoạch rồi mà cứ mưa liên tục, trời không có ánh nắng nữa là nó bị sườn, cái nào gọi là sườn nước. Và vì nước nó ở bên dưới những cái tán cây thì và một cái yếu tố thứ hai nữa có liên quan tới cái việc sườn này là rối loạn dinh dưỡng. Rối loạn dinh dưỡng thì có hai trường hợp. Nếu như mà chúng ta bón đạm nhiều vào cái thời gian mà quả đã chuẩn bị chín rồi, bị mất cân đối giữa đạm và kali, đạm nhiều cũng gây sườn. Còn thêm một trường hợp nữa là người ta đã tìm thấy là có một cái mối liên quan giữa kali và canxi magie. Canxi magie đầu buổi chúng tôi có đề cập tới, cũng là một yếu tố rất quan trọng và đất Tây Nguyên chúng ta thiếu rất là nhiều. Có một cái mối liên quan giữa kali và canxi magie. Nếu bón kali nhiều quá nhưng mà hàm lượng canxi magie không đủ, không có đủ, trong đất không có đủ, không có đủ để cho cây dùng, cũng có thể gây nên cái hiện tượng sườn trái, sườn cơm, sườn cơm. Chính vì vậy mà những cái nghiên cứu ở Viện Miền Nam, về cây ăn quả Viện Miền Nam, khi mà có cái trường hợp bị sườn, người ta phun, trước khi thu hoạch đó, người ta phun, người ta khuyên là nên phun cái chất là nitrat canxi và sunfat magie thay phiên, luân phiên nhau, cứ một tuần một lần thì sẽ giảm bớt cái tỷ lệ sườn ở cái trái sầu riêng thái. Thì suy lại về cái trường hợp ở Tây Nguyên của chúng ta, Tây Nguyên chúng ta canxi và magie vốn đã rất thiếu rồi và nhiều cái nhà mà bón kali quá nhiều, mình vẫn hướng dẫn là bón kali để cho cơm vàng đẹp, ngọt thịt ngọt trái đẹp, cơm ngọt, nhưng mà nhiều người sốt ruột quá cứ thấy mưa miệt cứ đem kali bón miệt. Kali bỏ nhiều quá thì hậu quả là nó sẽ đẩy hết cái kali dư thừa trong đất á, nó đẩy hết canxi và magie bám trên hạt keo đất ra ngoài và cũng trôi theo nước đi mất. Như vậy cuối cùng còn lại là một cái sự rối loạn dinh dưỡng gây ra sườn, khi đó không khắc phục được nữa. Thành ra bây giờ là chúng ta nói để chúng ta biết mà phòng. Như vậy thì đối với cái trường hợp thứ nhất, sườn nước do bị tích nước trong vườn, bà con phải nghĩ tới chuyện làm rãnh thoát nước, làm mô, tức là phải vuông mô hình mô rùa ở trên từng cái gốc sầu riêng. Vườn lớn rồi cũng phải vuông, có thể không phun một năm, vuông một năm không được thì vuông 2-3 năm, cứ mỗi năm một ít đất, làm thế nào đó để cho phía ngoài tán bao giờ đất cũng thấp hơn phía ở trong gốc cây cả. Thì bà con cứ làm dần dần như vậy, những cái vườn trồng trên đất dốc là có thuận lợi rồi, nhưng những vườn làm trên đất bằng là phải vuông lên như vậy rồi làm những cái rãnh thoát nước ra ngoài. Đó là cái phần thứ nhất. Ngoài ra thì theo tôi biết thì cũng có một số nông dân họ đã nghĩ tới chuyện nếu như mưa nhiều quá bất khả kháng thì phải phủ bạt. thì cái đó là để rồi chúng ta sẽ từ từ, từ rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Nhưng mà cái chuyện mà phải thoát nước ra ngoài là cái điều trước tiên, trước khi thu hoạch là không có được để nước đọng trong vườn.

0: Cái thứ hai nữa là về rối loạn dinh dưỡng thì chúng ta phải bón phân cân đối và hợp lý thôi. Thì tức là những cái quy trình bón phân cho sầu riêng người ta cũng có khuyến cáo hết rồi, và nãy giờ chúng ta cũng có trao đổi rồi, thì bà con cũng nên chú ý tới cả yếu tố kali lẫn canxi và magie, chứ không phải chỉ sắp chín rồi là chỉ có bón mỗi mình sinh phạt kali mà bón mãi, như vậy là không có được. Và như vậy thì cho nên tôi mới khuyên là bón vôi cho cái vườn cây sầu riêng của chúng ta. Một cây sầu riêng dưỡng thành chúng ta có thể bón 4-5 kg vôi tung đều trên mặt tán, có thể bón bất kỳ vào thời gian nào trong năm, vì nó sẽ ở lại trong đất rồi nó được kéo đất giữ lại rồi nó sử dụng, chứ không phải là mình phải bón vào cái lúc mà chuẩn bị chín đâu. Thì chúng ta có thể bón vào bất kỳ thời, nhưng mà cũng nên bón vôi, bón những chất canxi magie để có một cái sự cân bằng giữa cái yếu tố kali canxi magie thì sẽ tránh được sữa.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả, anh ba có 4 số cuối 2650 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Thưa chuyên gia, khi hãm ngọn cây sầu riêng thì nên hãm ở thời điểm nào? Vị trí hãm và khoảng cách bao nhiêu là hợp lý? Hãm có ảnh hưởng đến phân bố dinh dưỡng và khả năng đậu trái hay không? Vâng, xin mời.
2: Xin cảm ơn anh ba. Cái việc mà hãm ngọn cây sầu riêng thì chúng ta thấy rằng là đối với cây sầu riêng mà chúng ta để bình thường thì nó có thể là phát triển cái chiều cao là 6 đến 7 mét, và thậm chí có thể là có những cái cây sầu riêng mà cổ thụ thì nó cũng rất là cao, đến 10 mét và thậm chí là cao hơn. Và cái việc mà cây sầu riêng mà khi mà nó phát triển cái chiều cao như vậy thì nó cũng rất khó trong cái việc chúng ta chăm sóc. Ví dụ như chúng ta xử lý về sâu bệnh hoặc là bổ sung dinh dưỡng nó cao quá thì nó cũng rất là bất tiện trong cái về sau này. Do đó cái việc hãm ngọn thì khi chúng ta hãm ngọn thì cây nó sẽ dinh dưỡng, nó sẽ tập trung ra cái cành ngang. Do đó là với lại với cái chiều cao mà vừa phải thì chúng ta thuận tiện trong cái việc chăm sóc, như quản lý về sâu bệnh hại hay là bón phân. Thì đối với cây sầu riêng thì chúng ta thường thường là sau khi chúng ta trồng thì vào cái thời điểm khoảng từ năm thứ tư, thứ năm trở đi, thì tùy theo cái điều kiện chăm sóc hoặc là đất đai thì cây sầu riêng có thể nó vươn cái chiều cao lên là từ 5 đến 6 mét, và nó tiếp tục nó vươn cao là lên cao nữa. Do đó là cái việc hãm đọt thì hiện nay có nhiều bà con cũng có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái trường phái khác nhau. Có người thì hãm thấp, có người thì khoảng là 4 mét, có người thì 5 mét, có người 6 mét. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái việc mà bà con chúng ta vào cái trồng dày hay trồng thưa. Do đó là khi mà chúng ta hãm ngọn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó còn phụ thuộc vào những cái vùng mà đất dốc hay gió nhiều, cây dễ đổ ngã thì chúng ta cũng nên hãm vừa phải, không nên mà để cao quá. Mà nếu mà chúng ta hãm thấp quá thì nó lại thiếu đi cái cành dự trữ để mà nó nuôi trái sau này. Do nó cũng liên quan đến cái chăm sóc, cũng liên quan đến cái năng suất, hoặc là cái đối với cái việc mà chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng. Thì để mà làm cho nó có hợp lý thì thông thường thì đối với vùng ở đây thì chúng ta, anh có hỏi là đó có ảnh hưởng đến cái phân bố dinh dưỡng và đậu trái hay không. Thì cái này thì trong quá trình chúng ta mà hãm thì cái số cành mà nó thấp thì nó cũng dồn dinh dưỡng để nó nuôi trái. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quá thấp, như tôi thấy là có một số nhà vườn người ta hãm chỉ có 3,5 mét hoặc là 3 mét, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất của cái vườn cây. Do đó là cái việc mà hãm này thì tùy vào cái điều kiện chúng ta chăm sóc. Có những cái nhà vườn người ta trồng dày thì người ta lại là thấp, còn trồng thưa thì chúng ta nên để cây sầu riêng nó cao hơn, có thể là 5 mét hoặc là 6 mét, tùy vào cái điều kiện chúng ta thâm canh, hoặc thì chúng ta đất của chúng ta tốt thì chúng ta không nên mà hãm quá thấp. Thì đó là cái ý kiến là tôi cũng góp ý với anh.
1: Xin cảm ơn các chuyên gia với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, và thưa quý vị, trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 9 năm 2026 này thì mời bà con quý vị và các bạn theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với anh Y Trinh Cờ Đó, Buôn Com Leo, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
3: Một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 9 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình anh Y Trinh Cờ Đó ở Buôn Com Leo, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn sinh kế của gia đình chủ yếu dựa vào gần 3 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Diện tích đất sản xuất không nhiều, vì vậy ngoài thời gian chăm sóc vườn cây, anh Y Trinh còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Với diện tích canh tác

0: chăm sóc vườn cà phê và sầu riêng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với bà con nông dân còn gặp khó khăn, góp phần giảm bớt một phần chi phí sản xuất, tiếp thêm động lực để gia đình anh Y Trinh tiếp tục lao động, chăm sóc vườn cây và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Và chúng tôi cũng xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải. Đó là vị khán giả có Zalo là Minh Hồng và vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Khán giả có 4 số cuối 0756 ở E Tó sẽ nhận được một 3 phần bón đầu châu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và khán giả có Facebook là Bình Lê sẽ nhận được cũng là một phần quà, một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần phân bón Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được những quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại của những người thực hiện chương trình, đó là số 0935622289. Vui lòng để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Thì chúng tôi sẽ gửi tặng những món quà đến cho quý vị. Bởi vì những cái thông tin mà chỉ là tên không thì chúng tôi rất khó để liên lạc. Vì vậy một lần nữa xin được nhắn gửi tới quý vị là hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ và trao giải. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Với người, mọi việc làm của chính quyền đều phải hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Thấm nhuận tư tưởng đó, việc học tập và làm theo Bác hôm nay đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực trong thực thi công vụ, từ đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dịch vụ công đến gần người dân và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đang được triển khai từ tỉnh đến cơ sở với nhiều cách làm mới, thiết thực và hiệu quả. Vậy từ những chủ trương ấy, cán bộ đã làm gì để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi và tinh thần học Bác được thể hiện như thế nào qua từng bộ hồ sơ, từng lần tiếp dân, từng thủ tục hành chính được giải quyết? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
1: Buổi sáng, ông Doãn Văn Hùng ở thôn Giang Hòa, xã Tam Giang đến trung tâm phục vụ hành chính công xã làm sơ yếu lý lịch cho con chuẩn bị đi học tại Hà Nội. Với người dân, mọi thủ tục hành chính nếu được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết nhanh chóng sẽ giúp tiết kiệm không chỉ thời gian, chi phí mà còn giảm những băn khoăn, lo lắng khi phải đi lại nhiều lần.
2: Sang đây làm giấy tờ thủ tục cho luật, học cho em cu đấy mà nó sang đây làm, người ta làm cũng nhiệt tình mà nhanh gọn đấy, tôi cảm thấy rất là hài lòng đấy.
1: Một bộ hồ sơ được giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng phía sau kết quả ấy là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ. Tại Tam Giang, yêu cầu được lãnh đạo xã đặt ra không chỉ là đúng quy trình mà còn phải đúng tinh thần phục vụ.
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã quán triệt rất là sâu sắc đối với lại các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức tại các cái cơ quan. Trong cái việc mà xử lý các cái thủ tục hành chính đối với lại bà con nhân dân và doanh nghiệp thì phải đảm bảo đúng cái theo quy định và không để bà con coi như là phải đi lại nhiều lần.
1: Với những người còn hạn chế trong việc kê khai, tiếp cận thủ tục hành chính, thay vì

0: làm thay, cán bộ được yêu cầu hướng dẫn để người dân tự thực hiện. Đó cũng là cách để người dân chủ động hơn khi tiếp cận dịch vụ công, đồng thời nâng cao kỹ năng số và khả năng tự giải quyết công việc của chính mình.
1: Lãnh đạo ủy ban thường xuyên là trao đổi và quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ là phải coi như là thực hiện đầy đủ các cái quy trình. Cái thứ hai là về cái thái độ hòa nhã và có cái hướng dẫn cụ thể, không được nổi nóng, không được coi như là những cái vấn đề mà để người dân mà người ta chưa hiểu thì mình phải hướng dẫn là tận tình.
0: Từ yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, nhiều cách làm cụ thể đã được Tam Giang triển khai. Nổi bật là mô hình thứ ba không viết, thứ sáu không hẹn. Nếu hồ sơ đầy đủ, vào thứ ba, người dân được cán bộ hướng dẫn hỗ trợ viết hồ sơ. Còn vào thứ sáu, những thủ tục đủ điều kiện sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày. Đằng sau một mô hình tưởng như rất đơn giản là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, giảm việc người dân phải làm, giảm thời gian chờ đợi và tăng trách nhiệm của cơ quan hành chính.
2: Trung tâm cũng triển khai cái chương trình thì đó là ngày thứ ba không viết và thứ sáu không hẹn. Thì người dân đến với thứ ba thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con để làm những thủ tục mà bà con không cần viết, cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ sáu không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn.
0: Không dừng lại ở trụ sở, cải cách hành chính còn được đưa về tận thôn, buôn. Trong tháng cao điểm cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Tam Giang tổ chức đưa cán bộ về nhà văn hóa các thôn, buôn, ưu tiên những khu vực cách xa trung tâm, địa bàn còn khó khăn. Những hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết và trả kết quả ngay tại cơ sở. Với hồ sơ cần thêm thời gian, người dân được tiếp nhận và hướng dẫn thời gian trả kết quả cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn. Đó chính là cách cụ thể hóa phương châm chính quyền phục vụ nhân dân. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công cơ sở tăng lên. Tại Tam Giang, thời điểm học sinh chuẩn bị nhập học cũng là lúc số lượng hồ sơ, chứng thực, chữ ký, hợp đồng, giao dịch tăng cao.
3: Với việc là dân số là tăng lên, khối lượng công việc cũng tăng lên. Như là vào thời điểm mà cao điểm là các trường là tuyển sinh nhập học thì khối lượng hồ sơ có thể là các mạng như là chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch á, thì bản thân tôi là cố gắng nỗ lực hết mình có thể để hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao.
0: Một bộ hồ sơ nhập học, một thủ tục đất đai hay bất cứ giấy nào đều cần thiết, quan trọng trong cuộc sống của người dân. Tập trung giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả nhất là yêu cầu đặt ra trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. Nếu ở cấp xã, cải cách hành chính được cảm nhận từ từng bộ hồ sơ, từng lần tiếp dân, thì ở cấp tỉnh, yêu cầu ấy còn gắn với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính hiện nay không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong quản trị quốc gia, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số, tất cả hướng tới một mục tiêu chung, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
4: Để tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk, thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái việc mà cần thiết phải tiến hành. Và trong đó thì chúng tôi phải đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải thực hiện. Và đối với cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết và quy định luật pháp cho phép. Chúng tôi hàng tuần thông qua Sở Tài chính tổng hợp các cái dự án. Rồi trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì, lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
0: Với phương châm doanh nghiệp thành công, Đắk Lắk phát triển, sự đồng hành không chỉ dừng ở việc tiếp nhận hồ sơ, đó còn là chủ động nhận diện điểm nghẽn, phối hợp giữa các ngành, tháo gỡ khó khăn và rút ngắn thời gian để doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính đặc thù. Riêng từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa

0: 224 thủ tục hành chính. Những con số này cho thấy cải cách đang chuyển từ cắt giảm từng thủ tục riêng lẻ sang cải cách theo chuỗi, khai thác dữ liệu đã có và giảm các khâu trung gian.
1: Hiện nay là thủ tục hành chính đã tiếp nhận phi địa giới, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Người dân, doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ đối với những cái thủ tục hành chính mà thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã thì vẫn nộp tại trung tâm chính công tỉnh được. Thì chúng tôi đã triển khai rất là rộng rãi và triển khai sâu rộng cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại trung tâm chính công tỉnh. Ví dụ như người dân khi mà có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã vẫn có thể đến trung tâm chính công tỉnh để mà được hướng dẫn hỗ trợ nộp trực tuyến, hoặc là những cái thủ tục hành chính liên quan đến ngành dọc khác thì chúng tôi cũng hỗ trợ người dân tại trung tâm chính công tỉnh. Tức là khi người dân đến hỏi thủ tục cũng như là có nhu cầu thực hiện thủ tục thì chúng tôi vẫn hỗ trợ được. Đấy là tôi thấy là rất là hiệu quả với cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.
0: Một nền hành chính hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết mà còn bằng thời gian người dân phải chờ, số lần phải đi lại và mức độ thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ công. Và trong quá trình đó, công nghệ đang trở thành một công cụ quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Đắk Lắk xác định hạ tầng số là điều kiện quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, kết nối và khai thác. Tại xã Ekatur, chuyển đổi số được bắt đầu từ một cách làm rất gần dân, đưa việc hướng dẫn đến tận cộng đồng. Với những người còn hạn chế kỹ năng số, yêu cầu chuyển đổi số sẽ trở nên khó khăn nếu thiếu sự hướng dẫn. Vì vậy, thay vì chờ người dân đến bộ phận một cửa, xã Ekatur đang đưa việc hỗ trợ đến gần hơn với cộng đồng.
2: Nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban nhân xã. Đối với cái thủ tục hành chính và tại bộ phận một cửa của an xã, chúng tôi đã hoàn thiện về các cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tất cả những cái nhiệm vụ chuyên môn, trang bị kiến thức cho cán bộ công chức cấp xã nhằm phục vụ cho cán bộ, bà con nhân dân trên địa bàn được tốt hơn.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ekatur tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Phía sau những con số là sự thay đổi về phương thức làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.
3: Trong thời gian một năm qua, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban, nhân dân xã, thì trung tâm cũng đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cho người dân, thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn.
4: Khi tiếp xúc về khu vực hành chính của xã Ekatur thì tôi thấy là công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất là cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Đấy, trong thời gian qua và cũng như là hiện nay thì đối với cái hành chính công của xã là có nhiều thay đổi. Đấy, thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã Ekatur.
0: Sự hài lòng của người dân chính là một trong những thước đo rõ nhất đối với hiệu quả cải cách hành chính. Bởi một nền hành chính dù hiện đại đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện, được tôn trọng và được phục vụ. Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý và phục vụ, từ bảng điều khiển giám sát, điều hành, ứng dụng Đắk Lắk số, hệ thống camera tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đến các mô hình như mỗi xã phường một KOL, bình dân học vụ số và cơ chế luồng xanh. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn được phủ sóng 3G, 4G và cáp quang. Hơn 96% dân số được phủ sóng 5G, toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 72% dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 được kích hoạt và 764 sản phẩm OCOP được số hóa. Những con số ấy cho thấy một nền hành chính số đang từng bước hình thành, nhưng điều quan trọng hơn

0: cả là công nghệ phải phục vụ con người. Vì vậy, cùng với số hóa thủ tục, điều cần thiết vẫn là một đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, có kỹ năng và có tinh thần phục vụ.
1: Đối với chúng doanh nghiệp thì cái việc mà cắt giảm chi phí hành chính thì trong đó bao gồm là giảm được cái thời gian làm thủ tục. Đối với doanh nghiệp, một công trình, một cái dự án nào đưa vào hoạt động, đó là một cái khoản tiết kiệm rất là lớn cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với cơ hội kinh doanh, không có những cái chi phí mà không thể tính bằng tiền được.
0: Một thủ tục được rút ngắn có thể là một ngày chờ đợi được tiết kiệm, một quy trình được đơn giản hóa có thể là một khoản chi phí được giảm xuống, và một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời có thể mở ra một cơ hội đầu tư, một dự án, thêm việc làm cho người lao động. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn hơn của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là một lời hướng dẫn tận tình, là thái độ hòa nhã với người dân, là tinh thần trách nhiệm trước từng bộ hồ sơ, là không để người dân phải đi lại nhiều lần vì những thủ tục có thể giải quyết nhanh hơn, là chủ động đưa dịch vụ công về tận thôn, buôn, là ứng dụng công nghệ để người dân ở xa vẫn có thể tiếp cận chính quyền. Và với doanh nghiệp, đó là một chính quyền biết lắng nghe, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi. Từ những việc làm cụ thể ấy, tinh thần lấy dân làm gốc đang được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong thực thi công vụ. Khi cán bộ thực sự coi sự hài lòng của nhân dân là trách nhiệm của mình, khi mỗi thủ tục được giải quyết bằng tinh thần tận tâm, minh bạch và đúng quy định, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn. Đó chính là cách thiết thực để học Bác, làm theo Bác từ những việc gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với 6 nhóm hoạt động. Chắp cánh ước mơ học sinh vùng biên. Đào tạo nghề nông nghiệp gắn với nhu cầu thực tế. Thời sự trong nước, phát huy sức mạnh lòng dân trong phát triển hạ tầng nông thôn tại Đồng Nai. Nổi bật ở phần tin thế giới, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Cuba. Xung đột Ả Rập Xê Út và Houthi có nguy cơ diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, khu vực Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9 năm 2026, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các chủ hồ thủy điện sông Ba Hạ, Krông Hờ Năng, sông Hình vận hành đón lũ các hồ chứa thủy điện.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về phòng chống thiên tai, đề nghị các chủ hồ, hồ thủy điện sông Ba Hạ đưa dần từ mực nước hồ hiện tại 102,63m về mực nước 102m trước 15 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Hồ thủy điện sông Hình đảm bảo mực nước không vượt 204,5m, hồ thủy điện Krông Hờ Năng đảm bảo mực nước không vượt 251,5m. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các chủ hồ thực hiện vận hành đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, ban hành kèm theo quyết định số 878 ngày 18 tháng 7 năm 2018 và quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với diễn biến thực tế.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 4 tháng 9, chương trình đã được phân bổ cho 97 trong tổng số 102 xã phường trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện là 24 tỷ đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng trên một căn, từ nguồn tài trợ của các ngân hàng Agribank, Vietcombank và BIDV. Đến nay, đã giải ngân 227 trong tổng số 300 căn, đạt 75,67%, còn 73 căn chưa giải ngân, chủ yếu tập trung tại 23 xã phường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục. Trong số này, 73 căn đã khởi công xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu giải ngân 73 căn còn lại trước ngày 15 tháng 9, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vật tư để tổ chức khởi công toàn bộ số nhà trong tháng 9. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình được tăng cường, bảo đảm các căn nhà hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống.
0: Việc khai thác sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được áp dụng mức thu tiền mới từ ngày 12 tháng 9 tới. Quy định lần này phân rõ mức thu theo từng nhóm hoạt động, từ nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng đến khai thác năng lượng biển, tạo cơ sở minh bạch trong quản lý và sử dụng không gian biển.
1: Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh được phân thành 6 nhóm hoạt động cụ thể, trong đó mức thu cao nhất là 20.000 đồng một mét khối đối với hoạt động nhận chìm. Các hoạt động như làm cảng biển, khu neo đậu, khai thác dầu khí, khoáng sản, trục vớt, hiện vật, khảo cổ, xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo và công trình dân dụng trên biển có mức thu từ 7.500.000 đồng một hecta một năm. Đối với hệ thống đường ống dẫn ngầm, cáp điện, mức thu là 6.250.000 đồng một hecta một năm. Hoạt động nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá có mức thu 5.750.000 đồng một hecta một năm. Riêng khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu áp dụng mức 7.500.000 đồng một hecta một năm. Với những hoạt động chưa được quy định cụ thể, mức thu là 5.250.000 đồng một hecta một năm. Trường hợp một khu vực biển có nhiều mục đích sử dụng nhưng không xác định được diện tích riêng sẽ áp dụng mức thu cao nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền các xã phường ven biển xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích từng khu vực biển. Đây là cơ sở để áp dụng đúng mức thu, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển trên địa bàn tỉnh.
0: Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sầu riêng tăng mạnh.
3: Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Đối với tỉnh Đắk Lắk, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng của tỉnh dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn không ít khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và hoàn cảnh gia đình từng là những rào cản khiến việc học của nhiều em bị gián đoạn. Năm học mới này, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang được đưa vào sử dụng đang mở thêm cơ hội học tập, gieo niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh nơi biên cương.
3: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hecta với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Trường có hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và ăn ở cho giáo viên, học sinh. Khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2026-2027, ngôi trường mới không chỉ mang đến một môi trường học tập tốt hơn mà còn mở ra những cơ hội mới cho học sinh vùng biên. Nhà cách trường hơn 20 km, việc đến lớp từng là hành trình không dễ dàng với Hờ Nghệ Canun. Mẹ mất sớm, gia đình còn nhiều khó khăn, có những thời điểm cô học trò nhỏ phải tạm gác việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng em vẫn luôn giữ ước mơ được đến trường, được học tập và trở thành cô giáo. Nay ước mơ ấy có thêm cơ hội trở thành hiện thực khi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương được hoàn thiện, tạo điều kiện để Hờ Nghệ cùng 1.136 học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.
4: Ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học các bạn học sinh tốt hơn và làm một người lương thiện.
3: Năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Buôn Đôn, ERV, ELOP và EROC đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt nội trú cho hơn 3.400 học sinh vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.
5: Đường thì rất là xấu, rất là khổ cho phụ huynh nè. Rồi vào mùa mưa nữa tội mấy đứa học sinh nhá. Tại vì mùa mưa là mình chạy từ đây ra kia thì nó rất là xa. Có trường nội trú bây giờ là đỡ cho phụ huynh rất là nhiều. Cảm ơn bên nhà nước đã đào tạo cho một ngôi trường như thế ạ.
6: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi làm một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo cái nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
3: Với những gia đình ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đây không chỉ là những ngôi trường mới mà còn là sự thay đổi về cơ hội học tập và tương lai của con em mình. Năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ, mở đầu cho hành trình học tập thuận lợi, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh vùng biên giới Đắk Lắk. Sự đầu tư cho giáo dục hôm nay không chỉ mở ra cơ hội cho mỗi học sinh mà còn là cách gieo những hạt mầm, niềm tin, vùng đắp tương lai cho vùng biên và góp phần xây dựng thế hệ trẻ vững vàng nơi biên cương tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp đang từng bước chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng kỹ thuật nâng cao năng suất và giá trị. Trong quá trình đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một giải pháp quan trọng để nâng chất lượng nguồn nhân lực, giúp người dân làm chủ kỹ thuật và cải thiện thu nhập. Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng với các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu và điều kiện sản xuất thực tế. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi, anh Ma Đức xã Suối Trai đã áp dụng những điều được học vào chính đàn bò của gia đình. Việc chăm sóc được chủ động hơn, đàn bò phát triển ổn định, ít gặp vấn đề về sức khỏe.
7: Tự chữa trị riêng hồ trước kia mà cách truyền thống đồ là mình không có biết. Là cách điều trị cứ như thấy con bò nặng rồi, ôm ra là chết coi như là mất cái tài sản quý giá của gia đình. Mất mát rất là quá lớn. Như nông dân mình thì biết cái khóa học đó là những trao dồi những kiến thức, những kỹ năng bà tiếp thu được thì mình thấy là rất là có ý nghĩa.
0: Từ chăn nuôi đến trồng trọt, những thay đổi trong cách làm đang bắt đầu được thể hiện rõ hơn ở những nông dân đã qua đào tạo. Ở xã Tây Sơn, sau khi được tham gia các lớp đào tạo hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư hệ thống tưới và áp dụng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, cây mía phát triển tốt và cho năng suất cao hơn nhiều so với những vụ trước.
8: Cũng áp dụng theo cái mô hình đấy và cũng mang nhiều cái tiến triển như là cải thiện hơn đời sống. Thứ nhất là, thứ hai nữa là cũng có một kinh phí tích lũy để góp phần làm những nhà ở cho nông dân.
0: Không chỉ cung cấp kiến thức, các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đang được chú trọng theo hướng sát thực tế để người học có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Nội dung đào tạo cũng được lựa chọn dựa trên điều kiện sản xuất và nhu cầu của từng địa phương. Tính riêng giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 17.800 lao động, trong đó hơn 9.500 người là đồng bào dân tộc thiểu số và gần 3.600 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Những con số này cho thấy đào tạo nghề đang ngày càng tiếp cận nhiều hơn với những nhóm lao động cần được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng và cải thiện sinh kế.
9: Đến nay thì trên địa bàn xã thì có một số lao động qua đào tạo thì họ cũng mạnh dạn đưa vào cái mô hình phát triển sản xuất tại địa phương và nâng cao thu nhập cũng như là tạo công việc làm ở địa phương trên địa bàn xã Lý Sơn.
0: Từ thực tế sản xuất của người dân, yêu cầu đặt ra với đào tạo nghề nông nghiệp hiện nay không chỉ là mở được bao nhiêu lớp, đào tạo bao nhiêu người, mà quan trọng là lựa chọn đúng nghề và đúng kỹ năng người dân đang cần. Đây cũng là vấn đề được ngành khuyến nông đặt ra trong quá trình tổ chức đào tạo, nhất là khi sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và năng lực của người lao động.
10: Có thể nói bước đầu thay đổi được cái tư duy, nhận thức của bà con nông dân trong cái việc mà canh tác nông nghiệp, ứng dụng những cái công nghệ mới, những cái phương pháp sản xuất tiên tiến, hiện đại để nâng cao được cái năng suất, chất lượng.
0: Sản xuất nông nghiệp đang đặt ra những yêu cầu mới từ kỹ thuật canh tác đến chất lượng sản phẩm. Đào tạo nghề vì thế không chỉ trang bị kỹ năng cho người lao động mà còn góp phần hình thành đội ngũ nông dân có khả năng thích ứng với một nền nông nghiệp ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Chuyển sang phần thời sự trong nước, thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phường Đồng Phú tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong phát triển nông thôn toàn diện bền vững. Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực phía Tây Nam thành phố Đồng Nai.
1: Để giải bài toán phát triển hạ tầng trong điều kiện ngân sách có hạn, phường Đồng Phú không chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công mà đã chủ động lấy sự đồng thuận của nhân dân làm giải pháp cốt lõi. Ngay từ khi dự án mới khởi động, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các cán bộ khu phố không quản ngại khó khăn, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, từ đó tháo gỡ triệt để những vướng mắc về mặt tư tưởng.
11: Đối với bà con nhân dân khu phố Tân An thì khi nghe được cái chủ trương mà mở tuyến đường Tôn Đức Thắng này nối liền với lại khu công nghiệp thì bà con rất là phấn khởi và cũng sẵn sàng để cùng đồng hành với lại các cái tổ chức chính trị để xây dựng cái tuyến đường thành công.
1: Sau khi được chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động, nhiều hộ đã tự nguyện trả lại một phần diện tích đất lớn để tạo quỹ đất triển khai dự án đường giao thông. Tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận không chỉ thể hiện trách nhiệm cao vì lợi ích chung mà còn góp phần gỡ khó cho công tác giải phóng mặt bằng, giúp dự án sớm hoàn thành và mang lại không gian giao thông sạch sẽ, an toàn cho người dân địa phương. Các dự án nâng cấp mở rộng đường đang được triển khai khẩn trương.
12: Ngày xưa là đi đường đất khổ lắm, trời mưa là đường trơn, đường dẻ té rồi. Bây giờ nhà nước mở ra đi là sướng quá rồi, chứ còn đi vui và phấn khởi quá.
1: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, chủ động tháo gỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đối với trường hợp một hộ dân còn gặp khó khăn, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhà thầu dự án, kịp thời trao đổi, đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.
13: Cơ bản bà con đã đồng thuận cao. một số bà con thì đã hiến đất và dỡ bỏ một số hàng rào.
14: Chúng tôi cũng thực hiện nhiều cái giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đối với nhà thầu thì chúng tôi cũng hối thúc các nhà thầu phải tập trung các cái phương tiện, nhân lực để tập trung thi công đối với này những cái ngày mà nắng ráo thì tranh thủ để mà cái thời tiết để đẩy nhanh cái tiến độ. Đồng thời là các cái nguyên vật liệu thì cũng phải có cái sự chuẩn bị tập kết sớm để không có bị động trong cái vấn đề mà khan hiếm về nguyên vật liệu.
1: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, phường Đồng Phú đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình. Theo cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, địa phương sẽ hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, phường Đồng Phú đặt mục tiêu đặt ra là phấn đấu về đích sớm đạt tỷ lệ giải ngân 100% trước ngày 20 tháng 11. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương đang song song đôn đốc thi công, đảm bảo nghiêm ngặt cả về khối lượng, chất lượng công trình lẫn tiến độ giải ngân. Có thể thấy sự đồng lòng của nhân dân chính là chìa khóa then chốt giúp gỡ bỏ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, tạo đòn bẩy bứt phá cho hạ tầng giao thông nông thôn. Với tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ kiến trúc của người dân nhanh chóng lan tỏa, những con đường mới khang trang bảo đảm an toàn đi lại mà còn mở ra cơ hội giao thương, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tháp hiện có 571 mô hình kinh tế hợp tác, gồm 417 hợp tác xã nông nghiệp và 154 hội quán, thu hút gần 93.000 thành viên. Các mô hình này đã góp phần hỗ trợ thành viên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, tăng thu nhập trên một diện tích canh tác. Xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp có 4 hội quán gồm Tân Hoa Hội Quán, An Hưng Hội Quán, Tân Hưng Hội Quán và Nhân Tâm Hội Quán. Hoạt động ở các lĩnh vực từ chăn nuôi đến sản xuất nông nghiệp, kinh doanh làm du lịch. Mô hình hội quán góp phần giải quyết bài toán liên kết hợp tác giữa các hộ dân để thực hiện việc mua chung, bán chung, góp phần giảm chi phí, tăng chất lượng, hướng đến dần hình thành vùng nguyên liệu tập trung.
15: Các hội quán trên địa bàn xã là có cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể là các cái hội quán đã kết nối, tập hợp các cái thành viên của hội quán để cùng nhau trao đổi, chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái sản xuất nông nghiệp.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hội quán giúp giải quyết bài toán liên kết, hợp tác giữa các nông dân với nhau. Đây là mắt xích quan trọng để thực hiện việc mua chung, bán chung, góp phần giảm chi phí, tăng chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu hướng tới tăng cường chế biến và tạo thuận lợi trong việc liên kết với doanh nghiệp.
16: Thì trong cái hội quán này trước đây nó 81-82 nhưng mà sau này nó đã 84-85 người. Hội quán này đó là thứ nhất là nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết bà con nó rồi cùng đoàn kết chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong công việc sản xuất nông nghiệp.
0: Tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, hội quán Bưởi Da Xanh Mỹ Phú với 23 thành viên là nơi tập hợp các hội viên chuyên canh bưởi da xanh để trao đổi về kinh nghiệm chăm sóc, sản xuất trái bưởi da xanh đạt yêu cầu hướng đến đạt chuẩn xuất khẩu.
17: Tôi thì vận động hội viên theo cái việt gáp của bên sở nông nghiệp rồi xài phân hữu cơ hoặc là vi sinh để đủ tiêu chuẩn sản xuất ra nước ngoài.
0: Với chất lượng ngày càng được nâng cao, quy trình được kiểm soát chặt chẽ, tháng 4 năm 2026, Hội quán Nông dân Mỹ Phú đã xuất khẩu thành công lô hàng bưởi da xanh đầu tiên sang thị trường Úc. Đến nay, hội quán đã được cấp 5 mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc.
18: Đối với hội nông dân thì trách nhiệm kết hợp với các cái nhà khoa học, các cái ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền cho bà con để thực hiện theo cái quy trình. Cái thứ hai nữa thì cũng gắn kết với một số cái đơn vị xuất nhập khẩu để mà có cái đầu ra cho bà con. Thứ ba nữa thì tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện theo cái quy trình để đảm bảo cái chất lượng cái đầu ra của sản phẩm.
0: Tại Đồng Tháp, các mô hình hội quán đang dần trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng và là chất xúc tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua mô hình hội quán dần xuất hiện tư duy lớn cho mô hình kinh tế tập thể, chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển xã hội của địa phương và đặt nền móng cho sự thay đổi bền vững nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình thời sự quốc tế vừa cập nhật.
1: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez vừa cho biết hơn 5 thập kỷ áp đặt lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ cho Cuba, đồng thời lên án tác động tàn khốc của lệnh cấm vận đối với mọi mặt đời sống của người dân đảo quốc. Cụ thể, các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế kỷ lục 8,083 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tăng 7% so với năm trước đó. Tổng thiệt hại kinh tế tích lũy đã vượt mốc 178,7 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá hiện hành, tăng 4,7% so với giai đoạn trước. Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế, năng lượng, lệnh cấm vận còn khiến Cuba gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn vốn và các mặt hàng thiết yếu. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, hoạt động công nghiệp, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và khả năng cung cấp điện cho người dân. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu cho Cuba thông qua các sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt các công ty vận hành tàu chở dầu hoặc các hãng tàu biển, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng.
0: Bộ chỉ huy các lực lượng chung của Liên quân Ả Rập Xê Út cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các cơ sở dân sự và kinh tế trong lãnh thổ nước này đã khiến 73 dân thường bị thương. Cơ quan này khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả các nguồn gây ra mối đe dọa và ngăn chặn nguy cơ. Trước đó, kênh truyền thông Asharullah của Houthi đưa tin lực lượng này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế Abha, căn cứ không quân King Khalid và các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco tại Abha và Jizan. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều khu vực tại Yemen, trong đó có một nhà tù ở thành phố Anham, miền bắc nước này. Theo các chuyên gia, Houthi đã phát động một chiến dịch tiến công quy mô lớn dọc các mặt trận ven biển đỏ ở phía tây Yemen nhằm tiến về eo biển Bab al-Mandab. Eo biển này là cửa ngõ phía nam của biển đỏ và là tuyến vận tải biển ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Giao tranh kéo dài nhiều ngày gần bờ biển đỏ đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm gia đình phải sơ tán. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Vương Tưởng Hỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
1: Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tường Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương, kỷ luật tổ chức và liêm chính, trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án. Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu. Những dấu hiệu vi phạm và các tài sản liên quan đã được chuyển cơ quan kiểm sát để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Quyết định khai trừ ông Vương Tường Hỷ khỏi Đảng sẽ được trình Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét phê chuẩn tại phiên họp toàn thể.
0: Chỉ với một mẫu máu và chi phí khoảng 60 đô la Mỹ, các nhà khoa học Israel đã phát triển phương pháp có thể phát hiện ung thư phổi giai đoạn 2-4 với độ chính xác trên 90%. Thay vì giải trình tự ADN, phương pháp mới phân tích những biến đổi hóa học trên các đoạn ADN lưu hành trong máu. Các phân tử được đưa lên một loại chip thủy tinh đặc biệt để tạo ra tín hiệu huỳnh quang. Sau đó hệ thống máy tính phân tích các tín hiệu này để nhận diện dấu vân tay hóa học của khối u. Công nghệ do các nhà khoa học Đại học Tel Aviv phối hợp với công ty Rapio Technology và các bệnh viện tại Israel phát triển. Trong nghiên cứu với 103 người, xét nghiệm phát hiện chính xác 93% trường hợp mắc ung thư phổi giai đoạn 2-4, đồng thời xác định đúng 90% số người khỏe mạnh trong nhóm đối chứng. Một thử nghiệm quy mô lớn hơn đang được tiến hành tại nhiều bệnh viện ở Israel và châu Âu, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027. Nếu tiếp tục cho kết quả khả quan, phương pháp này có thể trở thành một công cụ đơn giản và chi phí thấp để hỗ trợ phát hiện cũng như theo dõi ung thư phổi. Theo các nhà khí hậu học thuộc Đại học Quốc gia Malaysia, hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo sẽ mạnh lên từ tháng 11 tới, có thể đạt mức rất mạnh, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và khói mù tại Malaysia và một số khu vực Đông Nam Á.
1: Các dự báo mới nhất từ nhiều trung tâm khí hậu quốc tế cho thấy hiện tượng El Nino hiện nay có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, có khả năng đạt mức tương đương hoặc vượt các đợt El Nino giai đoạn 1997-1998 và 2015-2016, vốn gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đối với thời tiết và khí hậu trên toàn cầu. Hiện tượng này dự kiến tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và đạt đỉnh vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Hiện tượng siêu El Nino dự báo cũng sẽ đẩy châu Phi vào thảm họa khí hậu toàn diện, trong khi khu vực phía Nam châu Phi phải vật lộn với tình trạng nắng nóng cực đoan và hạn hán khô hạn, khu vực Đông Phi lại có nguy cơ hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ CBC cũng cho rằng xác suất trên 90% hiện tượng El Nino 2026-2027 phát triển thành cấp độ rất mạnh. Giới chuyên gia dự báo có 69% khả năng cường độ của đợt El Nino này sẽ vượt qua bất kỳ mốc kỷ lục nào từng được ghi nhận kể từ năm 1950.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai Lương Triệu Tường, Trương Hàn trong vai Dương Thanh Hoa, Biên Quyền trong vai Daniel, cùng một số diễn viên khác.

25. Nước nè. Cảm ơn. 1 2 1 2. Sắp tới đại hội thể thao rồi, có muốn giành giải nhất không? Có. Có thể giành giải nhất không? Có. Tốt lắm. Đối mặt với sự hèn nhát mới có thể chiến thắng tất cả. 1 2 1 2. Chị sao vậy? Tôi nhìn thấy bọn họ liền nhớ tới bản thân lúc trước. 1 2 1 2. Cố gắng chiến thắng. Cảm ơn chị. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Chị có thể dạy judo cho tôi không? Dạy cậu. Đúng vậy, tôi muốn học. Tại sao cậu lại muốn học? Gần đây trị an không tốt. Lần trước chúng ta chạy bộ còn gặp phải ăn cướp ngoài đường. Tôi muốn học judo để phòng thân. Hơn nữa tôi nhớ chị là đai đen judo. Tôi cảm thấy lúc chị ra chiêu rất có sức quyến rũ. Cậu là người đầu tiên nói như vậy. Đám bạn trai cũ của tôi nhìn tôi đánh nhau đều sợ muốn chết. Họ nói tôi mặt đầy sát khí. Không phải là sát khí mà là sức quyến rũ. Chị dạy tôi được không? Nhưng mà người trong Brexit không có dạy cậu sao? Gần đây họ bận. Bận đến tối mày tối mặt. Họ bận lắm không có rảnh. Cho nên chị dạy tôi có được không? Xin chị đó. Tâm Nghi, không phải chị nói chị sẽ bảo kê tôi sao? Xin chị dạy cho tôi. Nhưng mà chị đừng nhân nhị gì. Chị nói chị là người có chữ tín mà. Sao cậu lại bắt chước tôi? Chị làm ơn dạy dỗ cho tôi đi. Được rồi, sợ cậu rồi. Tôi dạy cậu. Cảm ơn chị. Riga chết phê, không bỏ đường. Sao vậy? Không có gì. À, em vào coi Tina. Cổ ngủ lâu ghê còn chưa dậy nữa. Em muốn về nhà. Về nhà? Mới sáng sớm mà đòi về nhà rồi. Em chắc chưa? Em còn mấy bữa dự tính ở đại học nữa mà. Em chắc chắn. Em nhất định phải về. Được. Anh biết rồi. Anh sẽ nói chuyện với giáo sư ở trường đại học. Sau khi em về nước, nhớ gọi điện thoại báo bình an với anh. Em biết rồi. Anh Chí Hoành, em nhất định phải nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Em thích anh. Em muốn về Đài Loan học đại học là vì em muốn ở bên cạnh anh, làm cô dâu của anh. Nhưng bây giờ em biết rõ, em và anh không có kết quả. Cho dù là vậy, em vẫn thích anh. Tina, cảm ơn em đã thích anh. Nhưng cả đời này, anh chỉ có thể làm anh Chí Hoành của em. Đinh Nhược Cần, nếu chị không đối xử tốt với anh Chí

nhiếp ảnh, tôi nhất định sẽ quay lại giành lấy ảnh. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ảnh. Tốt nhất là chị nói được thì làm được. Tôi có thể đột ngột trở về để giám sát chị. Cho anh nè, tối nay anh mới được mở ra xem. Anh đưa em đi. Không cần đâu. Anh Gia Duệ đưa em đi được rồi. Đi đâu? Được rồi. Vậy làm phiền cậu rồi, Gia Duệ. Tôi... Được.

tại sao anh lại nói vậy với cổ? Đối với Tina, đó là một cú sốc lớn. Có lẽ như vậy mới có thể khiến cổ hết hy vọng, để cổ thật sự coi anh là anh trai. Chắc cổ đang rất đau lòng. Chắc là vậy. Là anh làm tổn thương cổ, không liên quan tới em. Không liên quan tới em nghĩa là sao? Chuyện này vốn dĩ không phải là chuyện của em. Em không cần xem nó là trách nhiệm của em rồi cảm thấy ấy nấy. Nghĩa là anh sợ em tự trách bản thân nên mới nói là không liên quan tới em. Em vẫn chưa hiểu rõ ý của anh sao? Đúng vậy. Em nghĩ anh lại muốn giữ khoảng cách với em, cho nên mới nói như vậy. Anh không hề có ý đó. Ý anh là anh không muốn em ấy nấy, bởi vì anh cũng không để xa em ra. Tại sao em lại cười? Em đã hiểu được tấm lòng của anh. Em sẽ không tự trách mình nữa. Chỉ là em không nỡ xa Tina. Cổ thật sự rất dễ thương. Đương nhiên cổ là em gái anh mà.

Cô có biết nếu bỏ chuyến bay này thì cô phải đợi thêm 6 tiếng không? Anh hối cái gì? Tôi đang thất tình đó. Tôi không biết cách an ủi người khác. Nhưng cô có thể hỏi chị Google chuyện đó. Hay là tôi hỏi giùm cô. Tôi không cần. Ai cần anh an ủi tôi? Là tôi nhiều chuyện. Cô muốn làm gì đây? Cho tôi mượn bờ vai một chút. Tôi không thích. Vậy thì tôi ở lại ngày nào cũng nấu đồ ăn sáng cho anh. Xin mời.

Tâm Nhi, chị đừng làm vậy nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Đây là quá trình phải trải qua, cắn chặt răng chịu đựng một chút là xong. Cố lên, nhưng mà nó đau quá. Bởi vì cậu không kéo căng cơ cho nên mới thấy đau. Bây giờ cậu phải làm nóng cơ thể trước, nếu không một lát nữa sẽ rất dễ bị chấn thương khi vận động. Hít sâu vào, cố lên. Cậu làm được rồi. Không được. Nào, làm như vậy.

Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một chiêu gọi là phá thế. Đầu tiên nắm chặt cổ áo của đối phương. Cậu cũng nắm cổ áo của tôi đi. Tôi, đúng vậy. Nắm ở đây, chặt vào. Nắm chặt rồi đúng không? Cánh tay còn lại thì nắm chặt tay áo. Sau đó, nhìn tôi nè. Sau đó, quật qua đây. Cậu đã hiểu chưa? Tiếp theo, dừng lại. Sao vậy? Tôi phải vào nhà vệ sinh một lát. Cậu muốn đi toilet à? Cậu đi nhanh đi.

xong rồi hả? Rồi, tôi xong rồi. Cậu ổn không? Ổn. Tiếp theo tôi sẽ dạy cho cậu một chiêu mới gọi là Ochigari. Dạ. Làm như vậy. Nắm chặt cổ áo và tay áo. Đúng rồi. Sau đó chân phải bước lên một bước, chân trái nhích vào bên trong. Sau đó móc chân qua đối phương, đè xuống.

giỏi lắm. Bé tròn trịa trưởng thành rồi. Cậu đã trở thành một anh tròn trịa. Đứng lên. Đứng lên. Tại sao tim mình đập nhanh như vậy? Người cũng thấy rất nóng. Trời ơi, mồ hôi đổ nhiều vậy. Phấn son chảy hết rồi. Thật kỳ lạ. Chị Nghi, mau lên đi. Hôm nay có kết quả kiểm tra định kỳ. Chúng ta phải tới công ty ngay. Em đúng là tào lao. Năm nào cũng chơi trò này. Lúc cân em cũng thấy rõ bao nhiêu ký rồi. Bây giờ giả mù làm gì chứ? Cảm giác của em giống như mấy bà bồ đi khám thai đó. Nó giống cảm giác hưng phấn khi muốn biết giới tính của con mình. Mệt em quá đi. Em đúng là con nhỏ kỳ cục. Nhanh lên đi, em chờ chị ngoài kia. Mau lên đó. Chuyện này là sao?

0,1kg. Bỏ đi 0,2g là trong mất 49 rồi. Chắc là hôm mình bị xỉu vào đường gluco nhiều quá. Gan nhiễm mỡ. Mình ốm như vậy mà bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ thì giỏi lắm sao? Làm quá vấn đề. Thiết đầu công. Tại sao mình lại bị rối loạn nhịp tim và tiền tiểu đường chứ? Mình là Lưu Minh Lỗi, mình không thể bị tiểu đường được.

0: bước đầu dẫn đoán là có thai.
1: Ella,
0: cô coi, tôi không có gạt cô, tôi rất khỏe mạnh, tránh ra đi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cái nên coi thì coi, không nên coi thì đừng coi. Vì chúng ta đều là phóng viên, chúng ta có bệnh tật là bình thường. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta phải có tinh thần của phóng viên. Đừng để ảnh hưởng tới chuyện chúng ta nên làm. Cố lên, cố lên, cố lên. Ai cần cậu nhiều chuyện? Tôi là Lưu Minh Lỗi. Phải, trợ lý Hà, phải. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi phỏng vấn. Không thành vấn đề, tôi sẽ tới đúng giờ. Cảm ơn. Bye bye. Có thể phỏng vấn được bọn họ, cho dù bị rối loạn nhịp tim thì sao chứ? Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân có dấu hiệu mãn kinh sớm, đề nghị đi khám chuyên khoa. Ý của bác sĩ là thứ nhất là kỳ kinh nguyệt thất thường, thứ hai là dễ mệt mỏi, mặt mày vừa đỏ vừa nóng, dễ đổ mồ hôi. Đều là bởi vì chức năng của buồng trứng bị thoái hóa, dẫn tới estrogen giảm, từ đó dẫn đến tình trạng mãn kinh sớm. Được rồi. Vậy nhịp tim đập nhanh không ngừng thì không nằm trong chuyện này đúng không? Cả nhịp tim nữa hả? Đúng vậy. Bác sĩ Quang, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đúng là một bác sĩ phụ khoa có uy tín. Đúng vậy, tôi đã nghe rất rõ và hoàn toàn hiểu những gì anh đã nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi rất cảm ơn anh vì đã nhận lời để tôi phỏng vấn. Không thành vấn đề. Bye bye. Mình đã có đủ một nửa của các dấu hiệu mãn kinh. Mình còn chưa kết hôn mà lại chuẩn bị mãn kinh. Mình phải sống thế nào đây? Mình để Khải Khải, cậu cho mình một lời khuyên mang tính chuyên nghiệp với tư cách là chuyên khoa về phụ nữ không? Mình có một người bạn rất thân. Cổ phát hiện cổ có thể mãn kinh sớm. Đúng vậy. Cổ 35 tuổi rồi. Cậu có lời khuyên nào cho cổ không? Cái gì? Cậu kêu cổ tranh thủ thời gian tóm chặt một người đàn ông để lấy về làm chồng. Khoan đã, cậu đang suối bậy hả? Cậu kêu người ta tìm một người đàn ông để cúng bái tuổi xuân của cổ, đây mà là lời khuyên sao? Cậu đừng có hát hò nữa, mình đang hỏi nghiêm túc đó. Đúng, mình cảm thấy cách của cậu không có tính xây dựng. Được rồi, mình biết, tranh thủ tuổi thanh xuân. Nhưng mình phải coi mình có thể nhổ được bao nhiêu gốc cây để đem về làm kỷ niệm.

Ừ, mình biết rồi, bye bye. Đồ điên. Tâm Nghi, tôi tới rồi hả?

Chẳng lẽ mình phải làm theo lời Khải Khải nói, tranh thủ thời gian tóm chặt một người đàn ông về nhà? Đùa nè. Nhà văn tông tính nổi tiếng Itercedo mà kỳ quá. Chuyện thất đức như vậy mà cô cũng nói ra được. Nhưng nếu giống như cổ nói, đợi mình chính thức bước vào thời kỳ mãn kinh thì mình không còn là phụ nữ nữa. Chị không ăn à? Ăn. Nếu là Quốc Long thì có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý. Cậu ấy rất hiền lành. Châu Tâm Nghi, mày điên rồi. Mày muốn làm hại bé tròn trịa. Mày hứa sẽ bảo vệ cho cậu ấy và giúp cậu ấy tìm kiếm hạnh phúc. Sao mày lại vì chuyện mãn kinh của mày mà làm hại cả đời cậu ấy chứ? Tâm Nghi, Tâm Nghi, chị sao vậy? Có phải chị không thích đồ hôm nay không? Không có. Tại sao chị không ăn? Ăn, ăn liền. Tôi ăn liền. Cậu cũng ăn đi. Ừ. Ngon không? Ngon lắm. Rất hợp khẩu vị của chị hả? Chị thử miếng khổ qua này đi, xem nó có đắng không. Cảm ơn cậu. Không có đắng. Vậy thì tốt. Hôm nay tôi bận nên đã nhờ Gia Duệ phụ nấu cơm. Tôi còn sợ chị không thích nữa. Không có đâu. Ngon lắm. Thật không? Chị ăn nhiều vào. Nào, cảm ơn cậu. Không có gì. Chị ăn bông cải nhiều vào. Cậu đừng gấp cho tôi nữa. Cậu cũng ăn đi. Được.

chuyện tâm nghi. Eo lắm. Trùng hợp quá vậy. Phải trùng hợp quá. Chị Tâm Nghi tới khoa phụ sản để... Không phải, tôi không phải là tới khoa phụ sản. Tôi tới đằng trước để gặp bạn của tôi. Còn cô, tôi cũng không phải tới khoa phụ sản. Tôi tới đằng trước gặp bạn tôi ở bên kia. Hẹn ngày mai gặp lại ở công ty nha. Mai gặp ở công ty. Bye bye, bye.

Đây là tấm thiệp Dina tặng cho anh mà. Em coi đi. Gửi anh Chí Hoành, người đụng vào hộp nhẫn của anh là em. Em xin lỗi vì bây giờ mới nói. Tái bút, anh không được cho Linh Nhật cần có tấm thiệp này nha. Tina. Thì ra, anh nghĩ em đã đụng vào hộp nhẫn của anh, cho nên anh mới tức giận. Vậy thì tốt. Em

anh giận, bởi vì em bày bừa ở trong gác của anh. Cho nên bây giờ anh muốn xin lỗi em, có đúng không? Phải. Anh xin lỗi. Anh đã hiểu lầm em. Chỉ vậy thôi sao? Anh không hỏi em có tha thứ cho anh không sao? Người phạm tội không có tư cách yêu cầu tha thứ. Chỉ có người bị tổn thương mới có quyền lợi đó. Em muốn ôm cây cây tới nhà của em. Em còn muốn sử dụng quyền hạn tối cao trong vòng 24 tiếng. KK, cho phép Đinh Nhật Cần dùng quyền hạn tối cao cho tới khi cổ tự động hủy bỏ. Tuân lệnh sếp, đã lưu vào hệ thống. Đinh Nhật Cần muốn mời em tới nhà cổ. Em đồng ý không? Em làm vậy là sao hả KK? Ẩm em đi. Được thôi.

0: Đây là cái gì?
1: Nhật
0: ký anh viết năm 9 tuổi. Anh đưa cho em. Đưa cho em. Anh biết sai lầm của anh. Không chỉ có một câu xin lỗi là xong. Cho nên anh muốn hành động chứng minh em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nhìn thấy nó. Em là người duy nhất. Nhật ký là một thứ rất riêng tư. Khương Chí Hoành, anh đồng ý chia sẻ với em, chứng tỏ anh đã bắt đầu học cách tin tưởng em rồi, đúng không? Đây là hoàn cảnh mới, tiến hành kiểm tra an ninh. KK, chỗ này chỉ có người bình thường ở, người xấu không tới đây đâu. Em không cần phải kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh xong, chỉ số an toàn là một điểm. Một điểm. Thang điểm 10 hả? Thang điểm 100. Đề nghị liên hệ với Richard để được tư vấn an ninh. Không ngờ KK chẳng những là một quản gia hoàn hảo, mà còn là một nhân viên sale nữa. Chất lượng phục vụ của Richard đứng đầu trong ngành. Được rồi. À phải, bây giờ chỉ có quyền hạn cao nhất rồi. Cho nên nếu chị muốn hỏi cái gì thì có thể hỏi hả? Đúng vậy, Đinh Nhật Cần. Chị muốn hỏi bí mật tối cao lần trước sao? Chị không muốn hỏi cái đó. Chị muốn hỏi...

không có gì hết. Chỉ vậy thôi. Rõ ràng mình ngoan ngoãn nằm ngủ mà lại nói mình nhiệt tình điên cuồng. Điên cuồng chỗ nào? Đây là cái gì? Hình ảnh điên cuồng của Đinh Nhược Cần. Chú cảnh sát! Chú cảnh sát! Có người ngăn cản tôi phỏng vấn. Anh chính là chú cảnh sát. Không thể nào. Mình quậy phá ở trước mặt Khương Chí Hoành. Tiêu rồi. Hình tượng của mày đâu rồi Đinh Nhật Cần? Nó đâu rồi? Tại sao? Khoan đã. Nhìn mình quậy phá nổi điên xong, lại ngồi bên cạnh ngắm mình ngủ. Chuyện đó chứng tỏ ảnh vẫn rất thích mình.

Hôm đó anh nói nếu mình chạy thì không đuổi theo nữa. Anh đúng là đồ nói dối. Anh vẫn thích em đó thôi. Tốt quá. Ít nhất trong hai chúng ta thì vẫn còn một người hạnh phúc. Kỳ mãn kinh. Khoan đã. Có lộn người không vậy? Chị cũng mong đó là nhầm lẫn. Nhưng chị hỏi thăm một bác sĩ phụ sản mà chị quen, người đó rất nổi tiếng. Ảnh nói với chị, những chuyện này hoàn toàn phù hợp với dấu hiệu mãn kinh sớm. Khoan đã. Chị có những dấu hiệu đó từ khi nào? Dấu hiệu rõ ràng nhất hình như là sau khi chị dắt Quốc Long đi tập judo vào hôm qua. Chị bắt đầu tập lại hả? Cậu ấy liên tục năn nỉ chị, cho nên chị đành dậy thôi. Chị quyết định dạy cậu ấy hả? Nhưng mà lúc trước chị sợ đàn ông bỏ chạy nên quyết tâm che giấu chuyện chị biết judo mà. Chị không giấu Kha Quốc Long sao? Trước mặt bé tròn trịa thì chị không cần phải che giấu. Lúc nhỏ cậu ấy thường tới võ quán nhà chị coi chị tập mà. Nói cách khác là ở trước mặt cậu ấy chị có thể thoải mái là chính mình. Đương nhiên, cậu ấy đã nhìn thấy và biết rõ gương mặt thật của chị rồi. Tại sao chị phải tiếp tục giả bộ? Nhưng nói tới phải nói lui, nhìn cậu ấy ốm nhom yếu đuối, chị tưởng cậu ấy lúc tập luyện sẽ bị thương. Không ngờ khả năng thăng bằng của cậu ấy rất tốt, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh. Hình cưới của cậu, cái này đưa cho Tâm Nghi, những cái khác đều là của tôi. Cậu muốn giấu làm của riêng sao? Nói thật, tôi thật sự phải cảm ơn cậu và chị Khoai Lang của cậu. Nếu không, tôi và Đinh Dực Cần đã bỏ lỡ nhau rồi. Hai người làm què rồi à? Phải. Nhưng cũng không phải. Có lẽ chỉ là một khởi đầu. Tuy tôi không biết chúng tôi có thể ở bên nhau không, nhưng tôi đồng ý thử. Lúc trước tôi xem tình cảm quá đơn giản. Tôi nghĩ mình có thể che giấu bản thân thật tốt. Nhưng tôi không ngờ tôi lại gặp Đinh Nhược Cần. Giống như cậu, cậu cũng gặp lại chị Khoai Lang của cậu. Cảm ơn người anh em. Cậu sao vậy? Tôi... Trưa nay tôi ngồi ăn cơm với Tâm Nghi. Tôi cảm thấy cổ đang có tâm sự. Nếu như bây giờ tôi có thể ở bên cổ thì tốt quá. Ít nhất có thể nhìn thấy vui buồn của cổ. Phải, hơn nữa em biết không, chị cảm thấy anh kết nối với Khay Khay hả? Cậu ấy rắn chắc hơn là chị nghĩ. Đúng. Cơ thể cậu ấy rất đẹp. Tại sao em biết? Lúc trước em không cẩn thận nhìn thấy cảnh cậu ấy tắm ở nhà Khương Chí Hoành. Đinh Nhật Cần thấy cảnh tôi tắm. Em thấy cảnh cậu ấy tắm. Là lần mấy nước nóng bị hư hả? Cổ tưởng là tôi. Sao anh không nói với tôi? Tôi sợ cậu xấu hổ. Tôi là vô tình. Chị vô tình bị té ngã thôi. Sau đó cả khuôn mặt của chị đè lên ngực của cậu ấy. Em biết không? Chị có thể cảm nhận được. Cảm nhận được cơ bắp của cậu ấy. Nó rất săn chắc và cũng rất cường tráng. Hơn nữa chị không ngờ da của đàn ông có thể mềm mại tới như vậy. Em từng nghe nói điểm gợi cảm nhất của đàn ông là vùng bụng và đùi. Nếu khu vực này có hình chữ M,

mờ. Đúng vậy. Ý em là giống như huấn luyện viên thể hình hả? Phải có chữ M. Tại sao cổ hiểu rõ cơ thể đàn ông quá vậy? Chí Hoành, anh coi tôi có chữ M không? M. Có. Có hả? Được rồi, đừng nói về Kha Quốc Long nữa. Nói về Khương Chí Hoành của em đi. Em muốn tốn bao nhiêu thời gian để tiêu diệt Voldemort trong lòng ảnh? Voldemort trong lòng mình? Em không biết. Chị biết không, ảnh đã đưa cuốn nhật ký của ảnh cho em. Ảnh muốn chia sẻ ký ức lúc 9 tuổi với em. Em rất vui. Chắc là em muốn mở ra coi liền đúng không? Không có. Em muốn từ từ xem. Em muốn từ từ hiểu rõ con người của ảnh một cách triệt để. Cho nên em muốn từ từ xem. Cho dù là phải tốn thời gian cả đời, em cũng cam tâm tình nguyện. Em thật sự rất thích Khương Chí Hoành rồi. Em thể hiện rõ lắm sao? Rất rõ.

Ngày 4 tháng 3 năm 1990, trời nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhận được quyển nhật ký. Đây là món quà ba tặng mình. Nhưng mình không biết viết cái gì. Mẹ mình nói có thể ghi lại những gì xảy ra mỗi ngày vào đây, cho dù vui hay buồn cũng được. Cho nên mình quyết định hôm nay mình sẽ viết chuyện. Ba tặng mình một quyển nhật ký, bởi vì đây là chuyện vui nhất hôm nay của mình.

Em muốn hỏi một chuyện, mà tên đã sửa xong thể nhớ chưa? Cổ là người quan trọng nhất của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm hại cổ. Chào cô Đinh Nhật Cần.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà

0: trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu, trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
3: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
4: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn Ra Đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm Đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính chặt.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay, từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.

0: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
1: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tường viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người về quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ: đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tường đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
2: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa

0: văn nghệ quân đội, thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
1: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
2: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.
3: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của Thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu, gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

từ trang thơ đến cuộc đời hoạt động cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ đã để lại những đóng góp bền vững, được thời gian gìn giữ và lịch sử khẳng định.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cuộc diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì nhân dân quên mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì nhân dân quên mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được khôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô biển kiểm soát 47A-56572 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quản lý, xử lý. Đơn vị có tài sản Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk 17 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 680 triệu đồng, tiền đặt trước 136 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 59 điện thoại di động các loại, một máy tính xách tay, một máy tính bảng, 3 CPU máy tính các loại và các loại tài sản khác do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quản lý, xử lý. Đơn vị có tài sản Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, 17 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 468.015.000 đồng, tiền đặt trước 93 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thuộc phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cũ. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm 13 tỷ 473 triệu 792 nghìn đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ những trái sầu riêng tươi vừa thu hoạch đến những sản phẩm được chế biến thành bánh, đồ sấy, thức uống và nhiều sản phẩm đặc trưng khác, tất cả cùng hội tụ trong một không gian. Ở đó, người sản xuất tìm khách hàng, doanh nghiệp tìm đối tác, người tiêu dùng tìm sản phẩm. Còn những đặc sản của Đắk Lắk có thêm cơ hội được kể câu chuyện của mình đến những thị trường xa hơn. Đó là khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, đây đang trở thành một không gian kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng, thương mại và công nghệ số. Với khoảng 400 gian hàng, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng giá trị của một khu trưng bày không nằm ở những con số về gian hàng. Quan trọng hơn, đó là những kết nối được tạo ra phía sau mỗi sản phẩm. 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu khoảng 320 sản phẩm, trong đó có 72 sản phẩm sầu riêng và sản phẩm chế biến từ sầu riêng, 138 sản phẩm OCOP. Khoảng 250.000 lượt người đã đến tham quan mua sắm, doanh thu ước đạt gần 2 tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của

0: bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong đợi là sẽ có thể kết nối được giữa người trồng sầu riêng với các cái nhà thu mua và các nhà sản xuất, và lan tỏa cái thông điệp rằng là tỉnh đó thì luôn tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp để có thể là hoạt động kinh doanh thương mại cũng như là quảng bá đến người tiêu dùng cái sản phẩm sầu riêng chất lượng cao.
1: Tư duy về một hội chợ vì thế cũng đang thay đổi, không chỉ bán được bao nhiêu sản phẩm trong những ngày diễn ra sự kiện, mà quan trọng là sau hội chợ, doanh nghiệp có thêm bao nhiêu khách hàng, đối tác và thị trường. 174 gian hàng dành riêng cho chuyên ngành sầu riêng, giới thiệu từ trái sầu riêng tươi, các sản phẩm chế biến đến phân bón, máy móc, thiết bị và dịch vụ phục vụ ngành hàng. Đằng sau sự phong phú ấy là một câu chuyện lớn hơn. Đó là làm thế nào để một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn thay vì chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi. Lần đầu tiên được thưởng thức cà phê làm từ sầu riêng tươi, thật sự quá tuyệt vời. Vừa thơm, vừa đậm đà, hương vị hoàn toàn khác biệt. Một sản phẩm còn khá mới lạ, nhưng chính sự mới lạ ấy lại tạo nên sự tò mò.
2: Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức ly cà phê. Cà phê sầu riêng rất là thơm ngon, sảng khoái, rất là đà.
1: Không chỉ cà phê, từ nguyên liệu sầu riêng, các cơ sở sản xuất tiếp tục sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm tiện lợi, phù hợp sử dụng quanh năm và làm quà tặng.
3: Tôi là một người dân từ Đồng Nai lên tham gia cái hội chợ ngày hôm nay, được thưởng thức các cái sản phẩm về sầu riêng như bánh sầu riêng, rồi là sầu riêng sợi khô. Các cái mặt hàng này thì phải nói là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thú vị mà chúng tôi cảm thấy rất là ngon và rất là quý trong cái chuyến đi này.
1: Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đang được mở rộng thành một hệ sinh thái sản phẩm. Đây cũng là một trong những hướng đi để gia tăng giá trị cho ngành hàng. Tuy nhiên, để sản phẩm chế biến có thị trường, để trái sầu riêng có thể đi xa, câu chuyện không thể bắt đầu từ gian hàng. Nó phải bắt đầu từ vùng trồng, chất lượng trái sầu riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giống, quy trình chăm sóc, đến dinh dưỡng và kiểm soát vật tư đầu vào. Khi những yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, việc sản xuất theo hướng an toàn, kiểm soát tốt đầu vào cũng trở thành yêu cầu xuyên suốt của ngành hàng.
4: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh cái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thì chúng tôi là một cái đơn vị đầu vào trong cái việc cung cấp phân bón, chuyển giao các cái giải pháp kỹ thuật toàn diện. Thì chúng tôi nhận định đây là một trong những cái kênh để chúng tôi có thể kết nối đặc biệt những cái nhà là xuất khẩu, và làm sao để chúng tôi nắm bắt được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn kỹ thuật để chúng tôi là cái người sản xuất phân bón thì cùng góp phần vào trong cái việc để mà đồng hành với bà con nông dân.
1: Với người trồng sầu riêng, một mùa vụ kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho mùa vụ mới.
5: Chẳng hạn như bây giờ năm nay lễ hội sầu riêng thì quan trọng nhất là cái đợt phân bón đầu tiên cho cây sầu riêng là cái gì, sau đó đi cơi đọt như thế nào, xong đến thời kỳ làm nhụy, sổ nhụy rồi nó mới ra trái cà phê, trái sầu riêng đó. Thì mình phải cần được tư vấn chu đáo cái này.
1: Từ những cuộc gặp tại hội chợ, kiến thức kỹ thuật được trao đổi, giải pháp sản xuất được giới thiệu. Những kết nối ấy không tạo ra giá trị trong một ngày, nhưng có thể tạo nền tảng cho cả một mùa vụ phía trước. Không chỉ có sầu riêng, trong không gian chung, hàng trăm sản phẩm ô cốp, nông sản và đặc sản địa phương cũng tìm kiếm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Gian hàng chung của tỉnh giới thiệu 140 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và trái cây sầu riêng của 54 phường xã. Khoảng 8.000 lượt khách đã đến tham quan với doanh thu khoảng 150 triệu đồng.
6: Cái lễ hội này được truyền thông rất chi là tốt, cho nên là bên của doanh nghiệp của công ty em bên cũng muốn tham gia. Bởi vì là mình học hỏi các cái, bởi vì truyền thông tốt thì học hỏi các doanh nghiệp để mình phát triển cái doanh nghiệp mình hơn, và một phần là cùng đến mang các sản phẩm của công ty mình đi lan tỏa đến tỉnh Đắk Lắk cũng như mọi người trong cả nước.
1: Một sản phẩm muốn đi xa cần chất lượng, nhưng chất lượng thôi chưa đủ. Sản phẩm còn cần thương hiệu, câu chuyện và một phương thức tiếp cận thị trường phù hợp. Và đó cũng là lúc không gian hội chợ bước lên một sân khấu mới, không gian số.

Nếu trước đây người mua phải đến hội chợ để nhìn thấy sản phẩm, thì nay sản phẩm có thể tìm đến người mua. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại các địa phương như Krông Bách, Chư Mở Ga, Krông Năng và phiên chợ online ở khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trên các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok Shop với 8 phiên live stream, hơn 2 triệu lượt xem đã đưa những sản phẩm của Đắk Lắk vượt ra khỏi không gian của lễ hội. Nhưng đáng chú ý hơn, sự quan tâm trên không gian số đã được chuyển hóa thành những đơn hàng cụ thể. Hơn 5.570 đơn hàng được chốt, tương đương hơn 27,8 tấn sầu riêng được tiêu thụ. Tôi rất thích sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu live stream trên các nền tảng xã hội Trung Quốc để bán sầu riêng Việt Nam, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng Trung Quốc, đưa sản phẩm đặc sản ngon của Việt Nam. Từ một lượt xem đến một đơn hàng là cả một quá trình chuyển đổi. Và đây cũng chính là điểm khác biệt của live stream so với cách quảng bá truyền thống. Người tiêu dùng không chỉ được nhìn thấy sản phẩm, nghe giới thiệu về nguồn gốc, chất lượng, cách sử dụng mà còn có thể tương tác trực tiếp, đặt mua và nhận sản phẩm sau phiên phát sóng. Quảng bá vì thế không còn dừng lại ở việc tạo sự chú ý. Với doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, đây cũng là cơ hội thử nghiệm một phương thức tiếp cận thị trường mới. Không cần phải chờ khách hàng tìm đến gian hàng, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, câu chuyện đủ hấp dẫn và cách tiếp cận phù hợp, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến thẳng nơi khách hàng đang hiện diện. Đây là một bước chuyển từ xúc tiến thương mại trực tiếp sang xúc tiến thương mại đa nền tảng, trong đó công nghệ số trở thành cầu nối giữa sản phẩm Đắk Lắk và người tiêu dùng ở nhiều thị trường. Điều quan trọng hơn, hiệu quả của những phiên live stream không chỉ được đo bằng lượt xem, bởi phía sau mỗi con số là những sản phẩm được tiêu thụ, những doanh nghiệp có thêm khách hàng và những cơ hội thị trường được mở ra. Từ đây, câu chuyện xúc tiến thương mại tiếp tục được nối dài từ người trồng, doanh nghiệp, người bán đến người tiêu dùng, tạo thành một chuỗi kết nối trực tiếp hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn. Không gian trưng bày năm nay có sự hiện diện của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài, 8 tỉnh, thành phố tham gia với 30 gian hàng. Những con số này cho thấy phạm vi kết nối không còn bó hẹp trong địa phương. Đặc biệt với thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, mỗi cuộc gặp tại lễ hội có thể mở ra một cơ hội hợp tác mới. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Một khách hàng có thể mua một sản phẩm, nhưng một đối tác có thể mở ra cả một thị trường. Vì vậy, điều ngành hàng cần không chỉ là bán được nhiều hơn mà còn phải xây dựng được những mối liên kết bền vững hơn. Giữa rất nhiều thông tin về sản phẩm, giá trị của một hội chợ còn nằm ở trải nghiệm. Mini game, hoạt náo, dùng thử và tương tác trực tiếp được tổ chức liên tục tạo nên không khí sôi động. Ở đó, người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy sản phẩm, họ được chạm, được thử, được nghe câu chuyện và trực tiếp trao đổi với người làm ra sản phẩm. Chính những trải nghiệm tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần hình thành ấn tượng về sản phẩm và thương hiệu. Từ một lần thưởng thức có thể dẫn đến một lần mua, từ một lần mua có thể trở thành một khách hàng, và từ một khách hàng doanh nghiệp có thể có thêm một thị trường. Khoảng 250.000 lượt khách, gần 2 tỷ đồng doanh thu, hơn 30.000 lượt xem các video ngắn của hai KOL Trung Quốc, hàng trăm nghìn lượt xem qua những phiên live stream bán hàng. Những con số ấy phản ánh sức hút của sự kiện. Nhưng phía sau, những con số là một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy xúc tiến thương mại. Đó là không chờ thị trường tìm đến mà chủ động tìm đến thị trường. Không chỉ bán sản phẩm mà xây dựng thương hiệu, không chỉ quảng bá tại một địa điểm mà mở rộng trên không gian số. Không chỉ kết nối người mua với người bán mà kết nối cả chuỗi giá trị từ vùng trồng đến thị trường. Một trái sầu riêng muốn đi xa cần bắt đầu từ một vùng trồng có chất lượng. Một sản phẩm muốn đứng vững trên thị trường cần một thương hiệu đủ mạnh. Và một ngành hàng muốn phát triển bền vững cần những liên kết đủ chặt chẽ giữa người trồng, doanh nghiệp, nhà phân phối và thị trường. Từ khu trưng bày, những kết nối ấy đang được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Có kết nối trực tiếp giữa người với người, có kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, có kết nối giữa vùng nguyên liệu với nhà thu mua. Và hôm nay còn có kết nối từ gian hàng đến hàng triệu màn hình trên không gian số.
từ một trái sầu riêng tươi, giá trị đang được mở rộng thành những sản phẩm chế biến. Từ một gian hàng, câu chuyện sản phẩm được đưa lên không gian số. Từ một lễ hội, những mối quan hệ thương mại được mở rộng ra ngoài địa phương, hướng đến thị trường quốc tế. Đó cũng chính là một cách sản phẩm đặc trưng từng bước chuyển mình từ đặc sản địa phương thành thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ là thông điệp của một kỳ lễ hội, đó còn là kỳ vọng về một ngành hàng biết nâng chất lượng từ vùng trồng, gia tăng giá trị bằng chế biến, mở rộng thị trường bằng liên kết và chinh phục người tiêu dùng bằng chính những câu chuyện được kể trên không gian số. Từ Đắk Lắk, một vùng đất của những vườn sầu riêng trù phú, những kết nối mới đang mở ra và hành trình vươn xa của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cũng bắt đầu từ chính những kết nối ấy.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Với mỗi bạn nhỏ, ngày trở lại trường có thể mang theo một cảm xúc rất khác. Có bạn khoác lên mình bộ đồng phục tiểu học, háo hức bước qua cánh cổng trường. Có bạn bắt đầu làm quen với một cấp học mới, với những môn học, cách học và những yêu cầu mới. Cũng có những anh chị lớp 9 đang bước vào năm học cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mang theo những ước mơ và mục tiêu cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lớp nào, năm học mới cũng là một hành trình mới, nơi mỗi bạn nhỏ sẽ có thêm nhiều điều, có thêm những người bạn và từng ngày trưởng thành hơn. Trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn đến với những câu chuyện trong những ngày đầu đi học nhé. Với những học sinh lớp 1, năm học mới không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống trường. Đó còn là lần đầu tiên các em được bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi có lớp học mới, cô giáo mới, những người bạn mới và rất nhiều điều đang chờ được khám phá. Có em háo hức, mong chờ, cũng có em còn rụt rè, bỡ ngỡ. Có khi sự bỡ ngỡ ấy chỉ đơn giản là chưa biết mình sẽ ngồi ở đâu, chưa nhớ tên cô giáo, chưa biết làm quen với người bạn ngồi bên cạnh như thế nào. Nhưng chính những cảm xúc đầu tiên ấy là trở thành một phần đáng nhớ của tuổi thơ. Ở tuổi lên lớp 6, những việc tưởng như quen thuộc với người lớn lại là những kỹ năng mới đối với các em. Tự mở cặp lấy sách, tự sắp xếp đồ dùng học tập, biết ngồi đúng chỗ, biết lắng nghe khi cô giáo nói và biết giơ tay khi muốn phát biểu. Mỗi việc làm được thêm một lần, các em lại có thêm một chút tự tin.
1: Chào tôi giới thiệu cho các bạn, cô tên là Phạm Hà, cô là giáo viên dạy lớp 1 ở đây.
0: Với cô giáo, những ngày đầu tiên cũng không chỉ là bắt đầu một chương trình học. Đó là khoảng thời gian để quan sát từng em nhỏ, nhận ra em nào còn rụt rè, em nào mạnh dạn, em nào cần thêm một chút thời gian để hòa nhập. Bởi mỗi em bước vào lớp 1 với một tâm thế khác nhau. Có em đã quen với môi trường học tập từ những năm mầm non, có em lại lần đầu làm quen với loạt lớp học có nền nếp và những yêu cầu mới. Vì thế, thay vì vội vàng với những bài học, các cô bắt đầu cố gắng bằng việc giúp các em cảm thấy an toàn và gần gũi với môi trường của mình.
2: Con giờ đi tham quan lớp 1, con rất là vui khi được gặp các cô. Con mong muốn học lớp 1 cùng các cô.
3: Nhà trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1 để các con tập trung, chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang. Khi các con bước vào lớp 1 thì các con biết chào hỏi đến trường thì chào hỏi cô thầy, về nhà chào hỏi ba mẹ.
0: Nếu với học sinh lớp 1, trường học là một thế giới mới, thì với nhiều bạn nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình làm quen ấy còn có thêm những thử thách riêng. Từ lớp học, khuôn viên trường, nhà vệ sinh cho đến những nền nếp sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều cần thời gian để các em làm quen. Vì vậy, những ngày đầu tiên không chỉ là học chữ, học số, đó còn là những ngày để các em học cách sống, học cách hòa nhập và cảm thấy trường học là một nơi thân thuộc.
4: Lúc con dậy 6 giờ, con ăn bánh mì, rồi con uống nước, rồi con chào cô con vào lớp. Con học rất là vui và được gặp mấy bạn rất là vui. Mong là các cô sẽ dạy con tốt hơn và giỏi hơn.
5: Thì việc đầu tiên mà giáo viên lớp 1 làm để cho các em làm quen với môi trường thì cho các em vào lớp, rồi cho các em làm quen xung quanh khuôn viên trường, hướng dẫn các em đi vệ sinh. Và đặc biệt là lúc nào cũng đồng hành cùng các con nhẹ nhàng, dịu dàng.
0: Mỗi trò chơi, mỗi câu hát, mỗi lần mạnh dạn giơ tay phát biểu đều là một bước tiến nhỏ. Và từ những bước tiến nhỏ ấy, các em bắt đầu hình thành sự tự tin, một hành trang quan trọng để bước vào những năm học tiếp theo. Nhưng hành trình học tập không chỉ có những bước chân đầu tiên. Sau những năm tháng ở tiểu học, một cánh cửa khác lại mở ra. Đó là khi các em bước vào lớp 6, một lớp học mới, những môn học mới và cả một cách học mới. Với môn ngữ văn, chẳng hạn, học sinh lớp 6 bắt đầu làm quen với những yêu cầu mới. Câu chuyện đọc và viết, các em còn được rèn luyện đồng thời kỹ năng nói và nghe, từng bước chủ động hơn trong việc học.
6: Có phần khác so với lại khi các con học ở tiểu học. Lúc đấy thì các con học môn tiếng Việt, còn bây giờ là học ngữ văn. Thì các con không chỉ là học về từ ngữ ngữ pháp, mà các con còn rèn luyện những cái kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và nói. Đồng thời tôi cũng hướng dẫn cho các con cái cách để các con chuẩn bị bài trước khi lên lớp, để các con có được cái sự chủ động trong quá trình học tập.
0: Ngoài ra, khi đến lớp, các em còn cần phải đọc trước bài, chuẩn bị bài, tìm hiểu điều mình chưa biết và quan trọng hơn, biết hỏi khi chưa hiểu bài. Đây cũng là lúc các em bắt đầu chuyển từ việc được dạy sang tự mình khám phá kiến thức. Trong năm học này, cả nước cũng chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Đây là một dấu mốc mới hướng tới sự đồng bộ trong dạy và học giữa các địa phương. Với học sinh, sự thay đổi ấy được cảm nhận từ chính những trang sách đầu tiên. Cách trình bày, cấu trúc bài học có những điểm mới, đòi hỏi học sinh chủ động làm quen và tìm cho mình cách tiếp cận phù hợp. Đối với nhiều bạn, những ngày đầu tiếp cận bộ sách mới cũng là quá trình tự mình khám phá, tìm hiểu và từng bước thích nghi.
7: Lúc đầu thì em còn kiểu em thấy nó khá là khác với sách của mình học. Em chưa quen với cách trình bày nội dung bên trong cũng như là cái cấu trúc về nội dung cũng như là kiến thức. Sau dần dần thì em có lên mạng cũng như là hỏi ba mẹ thì mới được giải thích rõ là phần nào ra phần nào. Điều đó khiến em cảm thấy dễ tiếp cận hơn từ việc đọc sách truyền thống và thông qua việc cũng như là tìm hiểu trên các trang mạng.
0: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc có đủ sách giáo khoa ngay từ năm học mới lại càng có ý nghĩa. Năm học 2026-2027, Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ sách giáo khoa cho gần 200.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, trong đó có học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ không đủ sách phục vụ học tập. Không chỉ giúp học sinh có đủ tài liệu học tập, việc tái sử dụng, luân chuyển sách còn góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình.
8: Hiện nay là ở trường phổ thông nội trú của xã Buôn Đôn này nói riêng và cả hệ thống trường phổ thông nội trú trên toàn quốc thì được hưởng cái chế độ là được cấp sách giáo khoa miễn phí. Đấy, mỗi em một bộ. Thuận lợi của trường đây là từ ngày thay đổi chương trình phổ thông 2018 thì trường này chỉ chọn một bộ sách, đó là sách kết nối với tri thức. Do vậy mà sử dụng, vận hành và khai thác các kiến thức trong sách giáo khoa này là rất là...
0: Một cuốn sách có thể bắt đầu từ một bài học, nhưng với mỗi học sinh, đó cũng có thể là khởi đầu cho một điều mới, một kiến thức mới, một niềm yêu thích mới hay một ước mơ mới. Và trên hành trình ấy, mỗi năm học lại đánh dấu một bước trưởng thành.

0: bạn thân mến, nếu lớp 1 là những bước chân đầu tiên tới trường thì lớp 9 lại là một dấu mốc khác. Các bạn học sinh lớp 9 đã đi qua gần như trọn vẹn chặng đường của bậc trung học cơ sở. Phía trước các em là một cánh cửa mới với những lựa chọn và mục tiêu riêng. Vậy, những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho hành trình ấy như thế nào? Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những bạn học sinh lớp 9 trong những ngày đầu năm học mới nhé! Ở tuổi 14, các bạn học sinh lớp 9 đã không còn là những học sinh chỉ cần thầy cô nhắc từng việc nhỏ. Các bạn bắt đầu biết mình thích điều gì, muốn trở thành ai và cần làm gì để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy. Vì thế, năm học cuối cấp cũng là lúc mỗi học sinh học cách tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với việc học của mình. Không chỉ học để hoàn thành một bài kiểm tra, mà còn học cách sắp đặt mục tiêu, sắp xếp thời gian và kiên trì với lựa chọn của mình.
1: Kỳ vọng của em là sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường hơn, tham gia nhiều cái hoạt động kỹ năng sống mà nhà trường tổ chức, cũng như là cố gắng củng cố lại những cái kiến thức để mình có thể bước vào cấp 3, cũng như là đậu vào những cái nguyện vọng mà mình mong muốn.
0: Tuy nhiều thách thức, nhưng các bạn vẫn còn một năm học để cố gắng, để trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Và với các thầy cô giáo, đó cũng là hành trình đồng hành để học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin khi bước sang một chặng đường mới.
2: Năm nay là năm cuối cấp của các em, cho nên tôi đã chuẩn bị cho các em một cái tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị một cái năm học và để bước vào một cái giai đoạn tiếp theo, đó là lên trung học phổ thông. Thứ nhất là lớp 9B có rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng là 100% các em sẽ vào được trường cấp 3, nguyện vọng 1.
0: Từ lớp 1 đến lớp 9, mỗi năm học đi qua để để lại những dấu mốc riêng. Có những ngày đầu tiên còn vụng về, có những bài học đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, có những lần đầu tiên biết tự chuẩn bị sách vở, tự đứng trước lớp, tự đặt cho mình mục tiêu. Và rồi, những ngày thơ ngày nào cũng sẽ dần trở thành những học sinh biết suy nghĩ, biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm cho hành trình của mình. Một năm học mới lại bắt đầu. Với mỗi bạn, hành trình có thể khác nhau, nhưng có một điều giống nhau, đó là mỗi ngày đến trường đều mang đến một cơ hội để học thêm một điều mới, thử sức với một điều mới và trưởng thành thêm một chút. Từ những bước chân đầu tiên của học sinh lớp 1 đến sự chủ động của những bạn nhỏ lớp 6 và những ước mơ đang được chuẩn bị cho ngày mai của học sinh lớp 9, tất cả tạo nên một hành trình mang tên tuổi học trò, và hành trình ấy đang bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi năm học mới không chỉ mở ra những bài học mới, mà còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ khám phá bản thân, kết bạn, trải nghiệm và trưởng thành. Dù là ngày đầu tiên bước vào lớp 1 hay năm cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mỗi chặng đường đều đáng nhớ theo một cách riêng. Chúc các bạn sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều trải nghiệm và gặt hái thật nhiều thành công nhé! Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tessia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: hình hoàn tất.
1: Jiki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Trên núi lại có domino à? Không phải domino, mà là gạch. Đây là vạn lý trường thành. Wow, không thấy điểm cuối đâu cả. Vì vạn lý trường thành là thành dài nhất thế giới. Là thành dài đến mức vẫn chưa ai biết được chiều dài chính xác. Được rồi, phải đi một vòng quanh vạn lý trường thành mới được. Tôi đến vạn lý trường thành không phải để làm việc này. Mệt và buồn quá. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Vạn lý trường thành. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Ôi, quái vật có râu kìa. Chạy trốn thôi, công chúa. Đừng trêu ta nữa mấy đứa. Ta đang biểu diễn đấy. Biểu diễn ư? Ừ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, gọi là kinh kịch. Cả múa và hát nữa. I-A-I-O in. Kinh kịch hay quá. Ta cũng thích xem kinh kịch. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc, năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Đôi mắt to, sáng. Bộ râu rậm rạp. Vũ

0: trai. Đẹp trai, đẹp trai quá. Ngươi là ai vậy?
1: Tôi tên là Quang Vũ, là tướng nổi tiếng của Trung Quốc, xuất hiện trong Tam Quốc Chí.
0: Bung bung bung,
1: thế nào, thấy ta ngầu không? Ôi, cẩn thận cái đầu. Ta nổi tiếng là tướng có nghĩa khí, vì thế vẫn còn nhiều người tin tưởng và yêu quý ta lắm. Tướng Quang Vũ, ngài rất ngầu. Vị tướng tỏa sáng khắp Trung Quốc, Quang Vũ. Đến Trung Quốc sẽ có Vạn Lý Trường Thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm. Đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật. Trung Quốc, tham quan Trung Quốc thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Oh, là trò gì thú vị đây? Wow, là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ? Thành công rồi. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch, thình thịch.

nhẹ nhàng nhẹ nhàng, thình thịch thình thịch thình thịch, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, thình thịch thình thịch thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc là hay lắm đây. Mình cũng phải đi học mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: lùm có cốc cầm điệu bình sang lại đặt bình cấp khắp yên đây là tầm tôm làm hạt rậm đường rút lại cờ hạt rậm đi cây dài bờ tùm cạc lại tiệp ta cầm điệu dưới bé lại đặt kinh chữ chăng mừng ra cầm rau lại đặt hạt rậm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt rậm đường rút lại này mai màu lại chi mạ rút mừng cầm cạc kinh bình sang điệu dưới bé đi cây dài cây chập rừng nếu bên sang lại đặt bình cấp, bầm cầm đi kìm đi dưới bể lại đặt kìm chữa chăng, bị mọc lại đi cái giờ cái chập răng chìm bọt ngã nản hao, cái nhầm cầm đi lại tiếp ta sẽ mất lúm ta bầm cần, bờ ních hòn kìm ta cái bụi kìm lại cái nắp, mọc lại kít cái chạy ba mừng đảng, cái nụ cana, cái lưỡi ngã mừng thấm cái năng thở bội bồi dạ dọ tuôn, ở đợt này lúm ta bọt phun mà rụm cả lại cái chập răng, bọt ngã lọt mà bựa lưỡi ngã dọ hạt rậm ních mềm rau, cái du bạc cắc to rem ních mà rùm thiết bên sang mò hạt rạ tù bằng dò cuộc mắng đàn đề hình bà các mò bà vết lạ đàn đề kê giả lại tiếp ta lùm ta bà phân xe xì lăn clon bùi cầm lại sang rạ sang e rào mò ngàm kra lát xèm gọi chấp ở mò dò con nông bạc lại chắc cà cầm thiết bên sang đuổi ố bè ta lợi chiên hạt rạm nạch ngã rùm đề kê giả bà con nọ làm xa hệ đề lêm gồm bếch lò bò xa lê gia e tân lạ đàn e tó, dinh xa lê gia mrao, đúng ta cho nê lọ năn ngạm kra kà rưỡi. Rạ này xa lạc mdê kà tăng bì gùm rụm kra thân, kà nhằm lê ngạ tụ tuyên hạt ra kà chắc mừng lùm trôn, mse mớ làm bòm kram đi xa lê gia rưỡi này bùm lê mrao đi gà yà hên. Đúng cả trái kỳ lạnh bê tông tốt xem bê lì rạ lụ buôn, lê mò ngạm kra, đồ lạc kà xa lê gia chà rạ đặc lạc mì mrao đặc lạ. Đúng có trái kỳ lạ năn bạc là lý chắc cầm thức bốn xa rùi ba tụm tiềm đơn để đâm cầm đi kỳ lạy tiếp ta. Lùi hạt rạ có nụ con nà lạy đâm đi bốn sang hờ gồm ngạm bếp, bò nít làm bỏ ngạm cài lan, lưu có xe làm bốn chút, triệt bè lẽ lan bè bọc bỏ ngài lan. Gọi xe miệt y chào lô, hề đề lạc mức có nụ con nà yếm thư rạc ngạm cài lan clôn, miệt triệt bè lẽ lan vả tệ nắp sang hòng bọc bỏ ngài xe tù hìm áp lô mệt vuông.
1: อรนาลนกนามคราเป็นลานกล้องกันมีเป็นช่างจักแซมละเฮ้ยตันลอยหินละบ่มอลันโรปาโตและอะโลเอลันได้หน้าสังครามอากันละจักละอรนาลบุญช่างละกับอยู่กันนกนามคราและนกนามชิงแพร่และมาฮักมาอ่ะ
0: hingao gọi sẽ miết y chàm lô gọi sẽ miết y gót lô à tuột tệ buồn chục mớ hay đây là mức khoa buồn yểm thừa hingao lệ ru mang con nô na nếu buồn sang lậm quốc ngạm bết miết y gót chiếc lết lăn có tuyền đượm nàng và sang rô xe tô hima plu mét vuông lệ nần ru gặp rạ bọc prong y lan mà lu lệ lệ chắc bọ tụm tiềm nâng lệ rui bắt mừng nếu buồn sang hình lệ gà hên
2: từng mà gọi trâu hụt luôn nhé nhìn sẽ lại là nụ nục na nhiều bề lan bề cả lan là hình buồn sang lại cái trang nhu cái trang bề cả lan bề lẽ mà là ni ai cái nục na mà ở dính sẽ cái là bề nục na cả bề bề lẽ là hình chắc cái lan phong tại nào sang ra là hình phong sim nha ra bộ bơ
0: rạ này nga mòi lan clon jack siam bùi cầm lại bàm rút thì grab gọi say và vứt lại tụ thun cầm đi quân sang sang rạ sang e rau sang cả bên thar kre mò ngam cả vứt bựa giáp prong siam giáp bên hôm hi lan internet cả chấp đồng lim rom ro mò bọc plang bim lar lưỡi ngã làm quân sang sân ăn prong ngam cả ram ar mò cày pral mar hen le hệ tài lệ hầm quập bết xã lê gia mò bắp rong lặn là gầm xe tốt xa bàn plus km vuông họ ngày bé bắp plus năm mươi bảy mai tốt chùm núi cầm bươn mò plus xa bàn bọ lụ buồn lầm năn mò cái chữ bọ buồn núi chuyện bé xã lâm đệ cả tăng nà nào bọ cả xiêm lâm xiêm cà thúng ta bọ tu cái tu cả bá cái nhầm bạc lại chắc cả cái bọ âm cầm đi bọ thùng cà lại tiếp tạm đi buôn sang do quốc hồng cây núc mèo
3: sau này làm nhiều chắc lẽ pui này ăn chắc lên mơ bây giờ hàn móm á nục tục chát nên chàng mang bên mọc lại đuôi ta còn lại bên con nục na cắn thao lên mơ tôi lại mà bên mọc lại đuôi á thì như loại đem ra chẳng cờ chặt hên
4: về phía xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí
5: làm trầm trồn nghe làm trạm ra nếu con sang xã ai rùm của mình biết sẽ chỉ trạc trẻ lăn rùm của phải bỏ lên ăn bạc đạc loài trạ cơ nục cơ na lên ăn nước bồn sàng ngạm bít này chính bỏ ngạ dùm phân bạc lại lý cao cả bỏ rụm tăng đi bố tụ tương mô bảo vít cơ nhằm rù xa loài ngạ chắc bỏ chào lên ăn cơ bươn đi vì mọc lại mềm rau đi kỳ giả hình
0: hong klai ha gom kwap sa ai mong rieu bon sang bet thong klai ru ba mong ko nok na he ngao ngam kra lum ta nok nang mro pa yua ka drap nang mro lam bro nga lo ma rum rieu bon sam de prakak mo pa vet doich o lam hra roi mo ma bro mro lot beng nang nga kam nang plam ching nang rung bia mo klai ro tup bo tu tun bu hu da klai ti grab hơi và rôm nụ mừng gọi sẽ mít lê văn hoàn được để buồn đắc trò xa khổng của nô chà đặc lắc đời hồi mãi bé lời bỏ xa bọc nụ một lò và rôm prong hoàng bé kể chú hiệp bỏ đềm nụ bó dạp tùm làm xa hơi hề tè lết tình chí bạc bì lìa gặp rõ được gặp mít để bé lời gặp rắc gật lồn
1: thế là đầu tư tổng diện tích mua cái số đất chỗ này và
5: cầu ple lần ngạm cà và rồng lên ăn plem chìm nụ bì lê cà bọa chi chang trú bại lại nằm tuốt lạc trắc lạc chè mồ rồng eno sẽ buồn nụ đi bẹ anh thầy cần ăn đồn bự bự mò cứ ạt lụt lê lù bạc mơ bẹn ta kiếm

0: rõ thôn tuệ bò tập lô hệ ma, cổ thôn tuệ bò tập lô năm, ên nô sĩ đị bè, sân năn, đị lê, ên nô prạc mô bà vít. Khá và rồng này, chô rực cơ và nụ mô, ngạm cà thịt lông, bẹn ta loài ngại dỗ si, cơ lầy kẻ cha, bùa mô nụ tùy bà sĩ, cơ lưu nô cũng sẽ si trà lâm đồng, đặc nồng đáp lên ăn lâm trà thật lạc trai. Mừng năn đi bẹ lê bà cạc bà vít cờ của sài bồ.
1: Mở dọc con nông làm bọa rùm nâng đuổi chỗ cờ bọa bàm chinh. Mình đi buôn sang xa cổ rùm con nô át bà dù hạt rạm nạch mà bọa mở mớ bà vết kè tụ tùn. Hình đại tí cờ kè lạch năn mò gọi sẽ miết chu văn thông nuôi hệ dùy bẹ tay. Miết bài bè đuài ta rạ nà sầu riêng mò bằng bò hệ bè bộ thôn hoặc đài lè. Làm bọc lạ nạp bọc sầu riêng, miết thông gọi tùm gà rập nâng kre e, lùi hạt rạm kiệt mừng kriêm lại đàn bồi hạp bào, mừng kram chinh nâng giác mừng lọ mà, rằm gàng luật bừng nâng ngã lùi hạt rạ sinh học. Lẹ năn, nàn nào gà xìm lăng gọi nạp bọc sầu riêng, xe mơ gọi nâng đập lăn bàm chinh, đi nâng chắc gà lăn. Sở nấn nạp bọc sầu riêng đi rì gà chinh xe, ngàm bọc lù. Dạp tùm làm xà thôn, miết mò bà vít mừng xà bàn bút rù gà xe tốt tòn bọc sầu riêng. Lâm xa kilogram, miệt chị hỏi nó mừng cửa chụp lúc rô cơ sạp bàn bộ hệ bò bạc. Dạp tùm lâm xa thôn, miệt mò bởi vết cơ bồi bè hệ cài bạc cợt luôn. Xì lại khẽ, bỏ tụ tùn mừng bởi dù hạt rậm nếch mà bòm rào. Ở mọi dòng rõ bạc các rùi bộ đuổi ố, lòng đi nâng chắc cờ bỏ sổ riêng, lại đàn mòm nơi rùi play ếp kỳ chập mơ.
2: À, thì nói chung là cái lúc đầu hồi mấy năm trước ấy, thì có
0: là na po so rieng loi dam nach mrao sanai ba klai tu chak ka ko sai po ka yo sang ko kem hang war na po so rieng mro ba klai nga mo chak mo klai tu sam
1: loi sei pol pe kum de nga la ma sa krung ko no klai loi nga nach mrao lam pro nga la ma lak mom ni bun sam ding tlang hay pul pe kum na nao mgo phang tum ni kra ka nao ko bro ko nat long pok lu o tu rem nek ma prom rao eo lak ni bun sang nao lang tum no pe mo ma bro loe nek rao pe mong nan ni bun sang pe mli ha dram men nek nga bro yo ko phang ko le nuk rao.
3: Những cái năm trước thì không ấy, nhưng mà từ đầu năm 2026 thì có
0: làm tướng thôn kiểm này bỏ vì mùa bà là bố sầu riêng loài đạm lềm râu bố nét hằng của xài chu văn thông này ta lại lâu thâu bè dò bố rồi e trào sinh học bè kèm càng lại tổ chắc cờ và rình ca lâm rồi mùng mày nào có xem lăng trú tiền ăn lọ mà mình buồn sang mày buồn nếu buồn sang là lên ăn rồng lây nịch râu lên ăn tổ chặt xã ái.
1: Hãy bồn bê gùm đi ngả lọc mà tùm cư m gọp bếp thằng tùm khả năng thả rạp rõi bồn dạ dọ tùm bọc lũ ở tùm tò rèm nét kèm gàng luật bưng nâng ngạ cả nà bò sở riêng nét kết lòng nâng plạ này lê kè chọn Việt Gáp. Hãy ngọc cận năn, hãy bùa lọm tồm lầm đi ngã lọc mà và dùa hạ bò bụi dù hạt ra và vật lại tụ tư.
4: Một lần nữa mơ là hắn mò bẹ phê hạ sử dụng lòn gỡ mặc gấm mò cây gỡ đi gà rô lầm lặng. Một lần nữa mò bà phê xu lên sử dụng hư. Đó mò một phần sử dụng này đó đi dạ mơ lên gỡ một đờ mẹ. Còn phải tìm mò bà
1: hệ ngầm lý hạt rậm nách ngầm rau làm bọp làm chiên rùm đăng. Hệ bùa bì cùng thấy ngài lọc mà làm chàr. Lọc lời ngài chắc bọa rùm đi bọn sang rừng chàn bạc. Hồng bọc kẻ đại dùl rùm đi bọn sang mò bạc và dùa cờ bọa. Mất năn lưu gọi xây gửi cả tươn mà bọa cờ nọa. Mình cảm đếc lại tiếp tình ta bởi hết kỳ chập hên.
5: Sần tôi lời hội nông dân sần nhùm tàu đà lại bởi phân. Kể hẹ dọ gian sần rồi nay xin lại tiếp nhu mò ị bẻ mà trình lại căn lũ đấy bà ta hẳn lại dập dùa làm lại tiếp
6: bà ta buôn sang là gỡ cái tờ trình kri air này tìm đẹp tàng xin kri air trình nhu chẳng cần nhu chắc lại là đa kri trao là xin là kri trao này dạy trao sinh học sai mà buôn sang là trình gỡ cái tờ đấy hẳn lại mạo bùa
1: hãy đại hệ tam hoàng đức tuấn xã ekli trà đà tạc lát riêng xa làm tấm cho hạ đại hệ tam mò chàn bắc không bắc hệ đại dùl thuần tuệ bò đoạt lúc xa hệ tây lát mò chàn bắc không bắc hệ đại dùl gỡ trong cọm riêng lát sang plà cầm môn bằng hồng trà lại đầm đi cái giả nục plà cầm môn bằng ngày bé xa sao ở đoạn này gặp thuần gọi xe eo mò bờ với tề

0: tuổi tôi hẹt lạc bạc cực luôn. Ông ấm ở dọc nông địa bạc cắt mò bởi vết cơ bộ đuổi ố, bè đã lợi rùm xe đập rõ mạ cơm nuôi làm xạ tầng.
1: Cái mô hình này thì em ấp ủ...
2: Hát ra là nằm râu bè, ấm đi buồm ngàm nâng mừng lọ ma, cầu bìm đình hình thi, cờ bọ bài cờ môn túc, lầm sàng bàng hằng chàl. Hát ra này lầm kinh may, hát tiếp này bự, mò lũ của xây đình lang, lên ăn loài bài cờ môn túc, lầm sàng bàng hằng chàl.
0: Lâm túm thôn gặp này, mò lưu hạt đe ra tam, lợi chồng có xù minh hạt rậm nách, bìm duy đem dìm đừng rau mò bòm ngã đi. Nên là, mò yong y thiết thờ viên thuộc tế xã chùa tăng. Yong lưu ngã bùa có xù minh, bìm duy đem dìa cập hềm rau kèm bùa thôn hộng này lè. Hì gào túm thôn kìa cà tươn, bìm cụp cập biên cập hề, rút thôn tuệ bò đọp lũ cập hề em cụp mọc lại tụ tươn, hòng đọp lũ hiệp bò phân cập hề chính xem. Đúm cập hề này mò lùm để buồn sang cập lây và vật bà.
3: Cà phê ghép mới xuất hiện khoảng 10 năm rồi mà, ở mò lũ. Anh có tìm hiểu cà phê Sri nhìn như là gốc ghép là khỏe, chống hạn tốt, còn nhập đường tin. Anh có tự ghép, trôi có tự nắm ạ.
0: Mừng Prak Ru, mừng Prak Đoàn Hạ Đề Hà Tam, lùi cây tam, hệ tê là rưỡi nào có hàn vết cả buồn sang, để hình lạc ai tìa cơ bỏ cơ nó. Mừng rằm đề kè tìm tà bỏ cơ say mọc lại đề kè giả, mừng rong xa tê buồn sang bổ tố.
4: Đơ cắt nắp nó lại thanh niên xã cho đăng mâu mà đỏ ban hành được lè. Ra về ru cơ thanh niên màu lè chăng người tôi bưng màu lè chăng người tôi bưng bờ bức sang ở bờ về ru từ nguồn đỡ vốn quỹ khởi nghiệp của xã cho đăng về cơ đây ta mới ra mò tiếp cận đỡ nguồn vốn vay ăn chẳng màu lè định giá bờ bức sang
0: màu lè ru ba mừng con nô con na quốc phong lè hợp gồm bết mừng tôm con nằng thả đập loại bồi dạ dở tôm lè đan lè gờ cả tươn cả bọ mừng đi quần sang rất này có lẽ tiếp nước bốn sang kìm nước dưới bẹ lại đàn kìm chơi chàng bước mọc làm lý mở rộng đi cả giả hên. Đúng bó tụ tuôn mò bò vết năn mà ra chinh nục từ cả nàng làm bòm cảm đi buôn sang bước mọc lại đi cả giả mong xem hên làm rềm làn tiện nập. Hãy trăm đúng rút lại cả hãy trăm đi cả giả bỏ tùm cả lẽ tiếp ta kìm nước dưới bẹ lại đàn kìm chơi chàng mừng hạ kìm rau lại đàn hạ trăm đúng ở sắp lụp đúng rút tạc lắc lặn này. Rồi lát tập này lại chắc cầm thiệu quân sang lại đàn bình cấp trên đỉnh lặng lẽ bọn ở tầm tùm làm hạ trăm đúng rút về tay.

0: lùm có cuộc công nữ buồn sang là đã bình cặp cặp hệ yên, trời cặp đình lăng trăm đồng rụp hằng lầy đề, mừng rạc lầm rau lần ăn trăm đồng sập lụm đồng rụp đặc lạc, làm trăm đồng rụp này mô tướng tạp hồn sân này. Bìm phun lầy ngạc bì mù kèm càng lăn chà chà đặc lạc. Chục lì bê tù bàn lô nằm kỳ trạch ế tố, lần ngạm kra khả năng kỳ tăng e tam. Prak mô bà vít mừng bà sĩ năng lầy doa, nàn sập ăn, ế bế lội bò bại thuốc lại bạc. Đặc lạc đi cơ tăng, lại rù rụm tăng, lội tốt của sang cùng góp. Lầm ác, lầm rồi bìm hôn mút thôn rèm rau, tì xa của sang khá, kinh buồn sang tài cơ bươi. Rồi sập ăn lần tập ăn, cơ năng kịt cài, Kalai nga pi mu kring krem kang lan char kvar ema pim phun kalai nga pi mu kring krem kang lan char chan tiak lak thun tuệ po tập lo nam trung tướng Trương Mạnh Dũng kang khoa ru ke chem pra lam kanang pra khan yang bon Việt Nam plu ram kit kai nok nga pi mu trung tướng Lê Ngọc Hải lam trung ương đảng khoa kanang pra khan kvar ema gai lang kalai pim phun tình cả chặt chặt lắc mò tướng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân nặng bựa đảng chà khoai bùn bị là quốc hội chà Cao Thiệu Hòa An làm trụ ương đảng các em khoa kịch cài cân nặng bựa đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trụ ương đảng các em khoa cân nặng bựa đảng chà khoa cân nặng bựa sang chế ẻ chà
1: làm hệ bìm phun ngã cài bìm mò tì cân nặng bựa cả hàn cả vài mà cân nặng kịch cài cài ngã bìm mò hôm thao

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó. Alexander, nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng, khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh. Vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.
3: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây.
4: Em hiểu anh ạ.
3: Nước mắm này anh dùng hết 120ml. Đấy. Tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
5: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn, khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
3: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
5: Thôi à, đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
3: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
5: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
3: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
3: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
5: Có nhầm không?
3: Nhầm gì?
5: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
3: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đời ở ghép mà không có tiền đâu.
5: Đúng là cái đồ.
3: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
5: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT. Chung sống với thằng Long công chúa.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Như vậy là xong rồi thưa ngài. Đi đi. Alo. Chào ngài Georgi Alexandrovich. Chào Mark, có chuyện gì? Cái nói có chuyện gì tôi sẽ chủ động gọi cho anh mà. Tôi cần gặp ngài, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ về thành phố trong 1:30 nữa. Được rồi.

0: Mọi thứ có vẻ trở lại bình thường rồi. Cảm ơn các anh. Lên xe đi tiếp thôi. Thật tuyệt vời. Các ông bạn tắt máy đi. Động cơ đang bị rỉ nước. Nó đang bị rỉ nước kìa. Ôi không, không sao đâu, từ từ sẽ hết mà. Đừng ngu ngốc, lỗi này rất nghiêm trọng đó. Bây giờ tôi sẽ dùng dây cáp kéo xe của anh đến chỗ sửa gần nhất. Được rồi, cảm ơn, nhưng tôi nghĩ không cần đâu. Không có gì, chúng tôi có thể tự xử lý được. Anh có biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu thời gian vì mắc kẹt ở đây không? Phải đi ngay bây giờ. Dán băng keo thì nó không dính, rất dễ bị bung ra. Máy nó lại bị rỉ tiếp. Chờ tôi tầm 2 phút để tôi lấy dây. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Xe vẫn chạy được hả? Hãy im lặng và đi thôi.
1: Chúng tôi đã xong việc ở đây rồi, đang chuẩn bị về văn phòng đây. Vậy nhé, chúng ta về thôi chứ.
0: Xe của họ đang có vấn đề, cần phải mang đến tiệm sửa chữa gần nhất. Chúng ta phải giúp họ kéo xe tới đó. Tôi sẽ làm nhanh thôi. Cảm ơn các bạn vì tất cả. Tôi đã nói rồi mà.
1: Bọn họ có vẻ không được bình thường. Thôi đến giúp họ đi.
0: Tôi phải ngồi lái.
1: Đóng cốp lại, chúng tôi sẽ đến giúp.
0: Họ đến để giúp chúng ta. Sao rồi?
1: Xin chào, chúng tôi đã cảnh báo rồi mà không nghe. Các anh vội đi để làm gì cơ chứ? Bây giờ hãy để chúng tôi kéo xe giúp cho.
0: Tại chúng tôi có việc gấp mà.
1: Hai người này là ai vậy?
0: Họ là những người bạn đến từ Uzbekistan. Chúng tôi quyết định cho họ đi ngắm phong cảnh ở đây. Thật kỳ lạ. Bản thân các anh đến từ Moscow mà lại lặn lội xuống Karelia để ngắm cảnh. Lúc nãy họ ở đâu? Họ ở trong xe ngủ trên ghế sau.
1: Họ quả là có thần kinh thép. Cây đổ đè xuống mà họ vẫn ngủ như thường.
0: Được rồi, tôi buộc dây để kéo đây.
1: Làm đi. Đứng yên tại đó.
0: Được rồi, bình tĩnh. Cô nghe tôi nói không? Bình tĩnh nào. Quỳ xuống. Được rồi, tôi làm ngay. Đừng manh động. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây.

0: бы уехали сейчас.
1: Rahim, chúng ta sẽ thoát đi như thế nào? Cần phải có xe của họ.
2: Cô ấy nói đúng đó. Chúng ta cần phải có xe của họ. Rahim, anh sao vậy? Anh không định giết họ đó chứ? Sẽ bắt họ làm con tin.
1: Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Hình như các anh định đi đến biên giới phải không?
2: Im mồm lại. Mang băng dán ra đây. Rahim, anh có hiểu rằng hành động này là vi phạm pháp luật không? Tôi không quan tâm. Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài. Trói chúng lại và tịch thu hết điện thoại.
1: Được rồi, từ từ thôi.
2: Nghe đây Rahim, cho tôi hỏi một câu. Bây giờ còn chúng tôi phải làm sao? Tôi không quan tâm. Quan trọng nhất là hãy đưa chúng tôi đến Phần Lan. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi. Nếu không tôi sẽ giết tất cả mọi người. Đừng Rahim, đừng manh động. Chúng tôi đã hứa chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi chỉ cần nói chuyện riêng một chút. Tôi cho anh một phút. Bình tĩnh đi, Volit. Bình tĩnh. Anh cứ ra nước ngoài với họ. Cái gì? Tôi chưa chuẩn bị gì hết. Chuẩn bị gì nữa? Chúng ta có tiền mà. Chúng ta đã vận chuyển những người nhập cư bất hợp pháp được 3 năm nay rồi. Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ ở nước ngoài cứ đến khi mọi chuyện ở đây lắng xuống. Nhưng tôi không muốn. Nếu vậy thì hãy nói với khẩu súng của hắn đi. Chắc hắn sẽ để anh đi đó. Sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Để tôi xem. Anh vẫn chưa hiểu chúng ta bây giờ là con tin hả? Hãy trở thành con tin ngoan ngoãn để không bị đánh.
3: Rahim,
2: chúng tôi sẽ đưa anh đến Phần Lan. Lên xe đi.

0: suýt nữa thì quên. Đưa cho tôi bộ đàm của họ.
1: Rick và Simco đã về chưa?
2: Tôi không thấy xe của họ ở trong sân.
1: Vẫn chưa.
2: Nhưng họ có gọi về báo là đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Họ gọi lâu chưa?
1: Khá lâu rồi.
2: Gọi họ thử đi.
1: Văn phòng biệt đội 4221 gọi đây.
2: Các đồng chí nghe rõ trả lời. Văn phòng biệt đội 4221 gọi đây. Các đồng chí nghe rõ trả lời.
3: Lên hệ thống vệ tinh xem đi.
2: Chà, bọn họ đây rồi. Sao hướng đi có vẻ lạ vậy? Không hiểu họ đang đi đâu. Họ tính đi đâu chứ?
3: Mọi thứ có vẻ ổn sai đích. Chắc họ đang giúp ai đó tìm chỗ sửa xe.
2: Nhưng mà đi đâu? Tôi thấy họ đang hướng về phía biên giới.
4: Thằng bé có phải con trai anh không?
2: Tôi đã nói ngồi yên không được nói gì. Maria Zakharovna, họ sẽ sớm tìm thấy xe của chúng ta đúng không? Vậy thì...
4: Ồ, đúng vậy. Chúng ta đã cài đặt cảm biến theo dõi trên xe này rồi phải không?
2: Đã cài rồi.
4: Vậy thì tốt rồi.
2: Từ văn phòng bọn họ có thể biết nhất cử nhất động của chúng ta. Đây thì bị trói. Gọi điện thì cũng không được.
3: Chờ đã, dừng xe lại.
2: Sao vậy? Cảm biến cài đặt ở đâu? Tôi không biết. Ở đâu đó dưới bụi xe. Có thể cho tôi xem được không? Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xe dừng lại rồi. Tại sao không liên lạc được? Có gì đó không ổn rồi, sai đích à?
3: Chỉ chỗ cho tao nhanh lên. Chờ chút.
4: Anh trốn đi, đó là mệnh lệnh. Chạy nhanh đi.
3: Anh chạy rồi, khốn kiếp. Chúng ta lên xe và đi tiếp thôi.
2: Rahim, bắn cái gì vậy? Xung quanh đều có bộ đội biên phòng canh gác.
3: Văn phòng biệt đội 4221 gọi đây. Các đồng chí nghe rõ trả lời.
2: Rick, anh có nghe tôi nói không? Trả lời đi.
3: Tôi nghĩ cái chuyện gì đó xảy ra rồi.
2: Chết tiệt, bị chảy máu rồi.

0: Hy vọng đồng bọn của chị biết điều.
1: Biết điều gì? Đó là một chàng trai thông minh.
0: Chị đang là con tin của chúng tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách chúng tôi nặng tay.
1: Cái đó thì tôi biết. Nhưng chỉ là sau khi được đến biên giới phải không?
0: Là sao?
1: Tôi chỉ là bia đỡ đạn của các người. Một khi vượt biên thành công thì các anh sẽ không cần tôi nữa. Nếu có giết tôi thì các anh sẽ hành động ngay lúc đó. Đúng không? Vậy nên từ bây giờ đến lúc đến biên giới thì tính mạng tôi vẫn được đảm bảo. Vì thế tốt nhất hãy im lặng. Tôi đang cần ngủ một giấc đây.

0: dag. Gyngelej. Gyngelej. Gyngelej.
1: Tôi thuộc bộ tình trạng khẩn cấp này. Anh có bộ đàm không? Tôi chỉ có điện thoại thôi.

Tôi ghi rep ngay đây. Seki Sadik, tôi là Rick đây. Rick hả? Có chuyện gì Rick? Nói ngắn gọn là xe của chúng tôi bị một số tên côn đồ bắt cóc. Chúng là những kẻ buôn người bất hợp pháp qua biên giới, cũng có thể là những kẻ khủng bố. Tôi không biết rõ, tất cả đều được trang bị vũ khí. Hãy gọi cho cảnh sát. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ gọi ngay. Chúng tôi là biệt đội 4221 thuộc bộ tình trạng khẩn cấp đây. Người của chúng tôi đang bị bọn buôn người bắt làm con tin. Vậy Maria có đi cùng cậu không? Đã bị bắt làm con tin, tôi chạy theo lệnh của chị ấy. Tôi đang đứng trên đường cao tốc chờ gọi từ một chiếc xe tải ở gần cầu vượt trung tâm ở đâu đó. Có một gà rẻ, anh biết chỗ này không? Tôi hiểu rồi. Tạm thời đứng yên ở đó. Có gì tôi sẽ báo sau. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lên đường thôi. Đi đâu? Ngăn chặn những kẻ buôn người này. Ngày này bọn chúng được trang bị vũ khí. Chúng ta phải đợi sự hỗ trợ của cảnh sát. Đúng vậy. Nhưng trong khi chờ cảnh sát đang đến thì chúng có thể giết con tin. Hiểu rồi, tôi đồng ý. Nhưng chúng ta sẽ tìm chúng ở đâu? Ở gần biên giới có một con sông. Bọn chúng bắt buộc phải đi qua cây cầu ở đó. Chúng ta sẽ phục kích ở đó. Bây giờ nghe đây, chúng ta sẽ thay đổi trang phục để lái xe tới đó. Hiểu rồi, cần phải ăn mặc như người bình thường. Chuẩn rồi. Ngoài ra cần phải mang theo súng để đề phòng bọn buôn người. Sadik, chúng ta sẽ chiến đấu với chúng thật sao? Chúng ta hạn chế nổ súng ở mức có thể. Tôi đi thay đồ đi. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chuyện gì sao? Sadik đã bắt đầu tra khảo tôi. Sao lại vậy được? Vừa gã trung quý Rick. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ anh muốn gì ở tôi? Tôi không biết nữa. Nếu bọn chúng điều tra sâu hơn thì rất có thể sẽ tới ngài. Mark yêu quý, làm sao chúng có thể tìm ra tôi nếu như anh không khai ra tôi chứ? Đừng lo lắng, tôi đang giải quyết vấn đề này. Đã đến lúc anh phải tham gia rồi. Tham gia thế nào? Còn thế nào nữa? Anh đang làm ở bộ tình trạng khẩn cấp. Mặc dù không giữ chức cao, nhưng vẫn có một số ảnh hưởng. Anh có thể tác động lên người khác.

Lên ghi rép sao? Không, mình là gã Trung Quý Trích. Tôi không phải là cấp trên của hắn mà là một người khác. Không sao, có lẽ không lâu đâu, anh sẽ trở thành chỉ huy. Tôi sẽ giúp anh điều này. Anh cần phải tạo áp lực lớn lên hắn ta. Có thể được thực hiện với sự trợ giúp của những bên thứ ba. Bên thứ ba nào đây? Nghe đây, Max. Anh vẫn ngây ngô như đứa trẻ vậy. Không hiểu sao. Hãy bám lấy người chỉ huy hiện tại của anh. Seco gì đó, Simco. Đúng rồi, Simco. Hãy tìm cách thông báo cho sếp của anh biết rằng cấp dưới của cô ấy đang làm công việc không đúng với chức năng của đội. Đó là mở cuộc điều tra vào công ty cương dân. Hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Vậy thì làm đi. Và đừng quên, Max, chúng ta có lợi ích chung. Đi thôi.

Số cuối cùng là Trick. Hiểu rồi. Tôi nghe. Chúng tôi đang đến chỗ anh. Được rồi. Nhớ giữ liên lạc. Hiểu rồi. Vậy nha. Nghe này. Anh có súng ngắn không? Không có. Tôi chỉ có gậy sắt thôi. Tôi nói cho tôi. Đành phải dùng tạm cái này. Đè xe đít thật là kích thích. Chúng tôi đã thấy xe của anh rồi xa xa. Cảm ơn anh. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Được rồi. Chạy nha, chúc anh lên đường thuận lợi. Thật là điệu nghệ.

0: Bộ này đẹp hơn nhiều. Thật vậy sao? Thật mà. Tôi không biết. Phải có người ngoài đánh giá mới chính xác.
1: Chào người đẹp.
0: Chào anh. Xin chào, anh chàng này đến đây vì cô sao? Anh không ở lâu đâu.
1: Có thể cho chúng tôi ở riêng một chút được không?
0: Vâng, tất nhiên rồi. Có vẻ cô ấy không được vui cho lắm. Có chuyện gì vậy?
1: Đó không phải là tất cả. Lina, mày lấy anh nha.
0: Chiếc nhẫn đẹp quá. Boris, làm ơn đứng lên đi.
1: Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh nghĩ, mà chắc chắn một điều là anh rất yêu em.
0: Anh điên rồi sao?
1: Em cũng biết rõ điều này mà. Anh đã cân nhắc mọi thứ rồi. Hãy kết hôn với anh rồi chúng ta sẽ đến Moscow, qua lại tất cả.
0: Anh đang làm tôi sợ đó.
1: Đây thực sự là điều anh muốn. Hãy suy nghĩ cho bản thân mình. Em đang sắp kết hôn với một người đàn ông mà luôn vắng nhà vì công việc, không có thời gian lo cho gia đình. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
0: Dừng chuyện này ở đây được rồi đó.
1: Anh sẽ chăm sóc đứa trẻ và xem nó như con của mình.
0: Boris, hãy xem như chúng ta chưa nói gì cả.
1: Tại sao?
0: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng tôi yêu chồng tương lai của mình hơn tất cả. Và tôi sẽ chỉ kết hôn với anh ấy mà thôi.
1: Có nghĩa là em từ chối?
0: Đúng vậy. Cất chiếc nhẫn đi.
1: Anh hiểu rồi.

Xe đít đi thẳng đến cầu vượt nằm ở phía bắc. Tôi biết rồi. Kế hoạch của chúng ta là gì? Hiện tại chưa có. Chỉ huy, tôi nghĩ anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi chứ. Phải làm gì bây giờ đây? Nghe đây, chúng ta cần làm giả một vụ tai nạn. Tai nạn gì? Giống như vậy. Xe mới đó, cảm ơn anh. Nhìn giống rồi đó.

Được rồi, Said. Rất giống một vụ tai nạn. Tất nhiên rồi. Rồi sao nữa? Đưa xuống đây. Cầm lấy. Đi quan sát tình hình đi. Hiểu rồi. Người cha thân yêu, sao không chờ con cùng về? Bọn con bị mắc kẹt ở đó. Con say quá rồi. Thỏa thuận xong hết chưa? Còn khúc mắc nào không? Mọi chuyện thế nào? Thực tế là xong việc hết rồi. Thì bỗng nhiên anh ta bay đi đâu đó như một con gió. Và con không thấy anh ta quay lại nữa. Nói thẳng vấn đề đi. Uống bao nhiêu chai rồi? Đủ lượng cần thiết. Mày có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Con yêu Lina. Nghiêm túc đó. Con thực sự muốn ba đừng bày trò với cô ấy nữa. Bà hiểu rồi. Được rồi, Borenka. Ngồi xuống. Bình tĩnh lại đi. Bà hiểu con mà. Tình cảm của con là hoàn toàn nghiêm túc. Dĩ nhiên cô ấy là một cô gái rất đẹp. Bà cô ấy không còn là một cô gái nữa. Được rồi, bình tĩnh đi. Chờ đã. Hình như cô ấy sắp kết hôn rồi. Sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, thì sao? Con bỏ cuộc à? Đối với một người như con thì không dễ dàng chấp nhận thua cuộc đâu. Con đã thử rồi. Thử lại tiếp đi. Và đừng có say xỉn. Con có biết nó tệ hại thế nào không? Làm ơn hãy về nhà ngủ đi. Chúng sắp đến rồi. Tất cả vào vị trí. Rick, nấp cho thật kỹ vào. Nếu có chuyện gì đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ ra ứng cứu. Nào chuẩn bị giả vờ đi.

0: Làm ơn giúp chúng tôi với. Làm ơn giúp chúng tôi với. Bạn tôi bị bất tỉnh rồi. Hôm nay là ngày quỷ gì vậy? Sao rồi? Là người của đội cứu hộ. Bình tĩnh nào các bạn. Đứng yên đó, không được chạy.
1: Bỏ súng xuống.
0: Quỳ xuống, bỏ súng xuống đất. Bỏ súng xuống nhanh lên. Tao nói quỳ xuống, nhanh lên. Rahim.
2: Rahim.
0: Chúng ta sẽ làm gì với chúng? Không thể nhét chúng vào cốp xe được. Luôn có các lựa chọn. Sai đích, anh đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đầu hàng chúng? Tôi chợt nhớ trên xe còn có Simco và đứa nhỏ. Vậy thì sao? Kế hoạch đổ dở à? Cũng không hẳn. Chúng ta đang cố câu kéo thời gian của chúng. Được rồi,

0: tôi sẽ giết chúng.
1: Rahim, anh nghiêm túc chứ? Anh thật sự muốn giết chúng mà. Có thể bắt chúng làm con tin mà. Không cần nhiều con tin, chỉ cần một là đủ. Rahim, đợi đã, cứ để chúng qua đây. Tôi nói không mà. Tôi đã từng chiến đấu ở Syria nên biết rõ phương án nào là tốt nhất.

0: Cẩn thận thực tập sinh. Tất cả nằm xuống, bỏ vũ khí xuống. Tất cả nằm xuống, nhanh lên. Tất cả nằm xuống.
1: Lùi lại. Tôi sẽ giết nó. Tôi thề với Thánh Ala. Hãy để cho chúng tôi đi. Tôi sẽ giết nó. Đừng đến đây. Nếu không tôi sẽ giết nó.
0: Đứng yên. Anh ra tay đúng lúc lắm Trích. Cảm ơn anh. Giỏi lắm. Làm tốt lắm. Nói chung là làm rất tốt. Giỏi lắm Sasa. Đợi trói cho tôi. Rất giỏi. Khen khá nhiều rồi.
1: Không sao đâu Ahmed. Cháu sẽ sớm được về nhà. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, hiểu không? Cảm ơn đồng chí đã giúp đỡ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Thật buồn khi nghe người mẹ phải ngồi tù. Mẹ ư? Người phụ nữ đó không phải là mẹ của thằng bé này. Và người đàn ông kia cũng không phải là cha nó. Thằng bé là con trai của một quan chức cấp cao ở Syria nên đã bị bọn chúng bắt cóc. Chúng muốn đưa thằng bé sang châu Âu để đòi tiền chuộc. Hiểu rồi, đúng vậy. Chúng tôi đã truy đuổi bọn bắt cóc này được 3 tuần rồi. Và bây giờ cậu bé sẽ được gửi về cho bố mẹ. Nếu nó gặp được các đồng chí thì thật là có duyên với nhau. Cậu bé đúng là một người hùng khi đã giúp chúng tôi thoát ra khỏi dây trói bằng băng keo. Tên nó là gì? Ahmed. Ahmed, cháu là một người hùng.

0: Sao vậy, có chuyện gì với chị à?
1: Không sao, chỉ là chân tôi hơi đau.
0: Đi lấy rượu thuốc nhanh lên.
1: Lấy nhiều nhiều cho mọi người luôn nhé. Tầm khoảng 100 gram.
0: Được rồi. Sao bao nhiêu khó khăn vất vả, chúng ta phải uống một chút để ăn mừng vì đã thoát nạn chứ. Sau vụ này tình đoàn kết giữa mọi người sẽ được bền chặt hơn. Tôi nói có đúng không?
1: Chỉ lần này thôi nhé, sau đó thì không được uống nữa.
0: Để tôi đỡ chị vậy.
1: Thôi không cần, tôi tự làm được. Ôi không cần đâu, Chúa ơi.

0: Dừng lại, chờ tí. Anh đi.
1: Andre,
0: anh diễn tốt lắm. Nhưng khi rơi khỏi cây cầu thì hãy quay lại để lấy nét mặt nha. Và sau đó là diễn viên Đông Thế sẽ ở dưới thay cho anh. Cái gì? Diễn viên Đông Thế? Hiểu rồi, làm tiếp đi. Tất cả chuẩn bị làm lại. Tất cả sẵn sàng chưa? Xong rồi. Xong rồi. Bắt đầu.
2: Chào buổi sáng tốt lành.
0: Xin chào. Thành lập một đội thể dục sao?
2: Anh không tham gia cùng với em?
0: Cô đâu có mời tôi đâu.
2: Vậy thì bây giờ mời đây, để xem sức khỏe của anh dẻo dai như thế nào.
0: Rồi cô sẽ thấy thôi.
2: Vẫn chưa có vụ nào mới à?
0: Yên lặng tới một cách đáng ngờ.
2: Được rồi, em sẽ quay lại ngay bây giờ. Chúng ta hãy ngồi thảo luận kế hoạch hành động rồi lịch trực nữa. Ôi thú vị đó.
0: Thảo luận thì thảo luận.

0: Nè Igoret, chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu. Anh là một diễn viên giỏi. Bây giờ hãy nâng ly để chúc mừng anh càng thành công hơn nữa với những vai diễn xuất sắc. Uống cạn nha. Cảm ơn anh rất nhiều. À mà anh vừa mới đóng cảnh nhảy vào biển lửa sao? Không, đó là vai anh hùng và nhảy xuống cầu để cứu một người.
1: Đủ rồi đó các bạn, làm việc xong trước đi rồi uống sao?
0: Về ta, mấy khi có dịp sinh nhật để được uống chứ, cho chúng tôi chơi chút thôi. Đồng nghiệp lâu năm với nhau mà, cho chúng tôi vui vẻ một chút đi. Lần đầu tiên chúng ta vào vai loại này, được đóng những vai người cứu hộ cũng là một vinh dự. Nâng ly vì niềm vinh dự, cùng nâng ly.
1: Cứ uống say đi rồi tôi sẽ không cho các anh đến quay phim nữa. Hiểu rồi chứ?
0: Cái gì vậy?
1: Kim Anh, có chuyện gì thế?
0: Theo kinh nghiệm của tôi thì động cơ đã có vấn đề. Bây giờ tôi sẽ xem.
1: À,
0: cần phải gọi đội cứu hộ ngay. Nâng ly gì điều đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Được rồi, Valera, chúng ta đang có vấn đề. Chiếc xe buýt chở các diễn viên đóng vai cứu hộ đang bị hỏng giữa đường. Cái gì? Còn gì nữa? Họ cách đây khoảng 20 km. Khi nào họ tới đây? Làm sao tôi biết được? Có vẻ như họ bị hỏng nghiêm trọng. Anh đã xem dự báo chưa? Thời tiết đang thay đổi và có thể mưa bất cứ lúc nào. Tôi có ý này. Valera, tôi đã sẵn sàng. Cứ xem như tôi đã đồng ý rồi. Đã tới lúc tôi phải quay tiếp. Alo, chuẩn bị nào. Alo, văn phòng cứu hộ phải không? Chúng tôi cần gấp các anh đến cứu trợ. Chúng tôi là đoàn làm phim đến từ Moscow và có một diễn viên hành động bị rơi xuống cầu. Hãy bảo đảm anh ta nằm yên một chỗ. Các anh ở đâu? Nó cách Rokhoroyka tầm khoảng 4 km. Nó đi trên đường lớn. Các anh sẽ thấy chúng tôi ngay lập tức. Vậy đợi ở đó đi. Được rồi, các anh có đến sớm được không? Nhanh nhất là nửa giờ. Hiểu rồi. Nên đến trước khi trời mưa. Nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Ý tôi đang rất lo lắng. Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Có việc rồi đây mọi người. Vậy là xong. Nạn nhân bị ngã từ trên cầu xuống. Chúng ta sẽ đến đó từ Prokhorovka chứ. Tất nhiên rồi. Biệt đội chú ý, có một người đàn ông bị ngã ở cầu Spyrov. Petrov sẽ đi cùng. Nghe đây, tôi cần xem bản đồ. Mọi thứ ở đây không phải bằng tiếng Nga. Người Phần Lan không cần dịch bản đồ ở các trại tập trung sang tiếng Nga làm gì. Vì khi chúng tôi đến đó, thực tế là không có gì và cũng chẳng có gì để mang về cả. Những điểm này tới giờ vẫn còn chứ. Cơ bản là vẫn vậy. Tôi tìm đi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải lập đội tìm kiếm. Chuẩn bị xong hết rồi. Để hết lên xe. Khởi hành thôi. Chưa có ai tìm kiếm những trại tập trung này chứ chúng ta sao? Cả chính quyền hay bọn trộm mộ đều không để ý đến chỗ này. Chẳng lẽ bọn trộm mộ dễ dàng bỏ qua những chỗ này sao? Bọn chúng chỉ tìm những lăng mộ vua chúa hoặc các chiến trường xưa ác liệt, chỉ chúng cần kho báu hoặc vũ khí. Còn chúng ta tìm kiếm hài cốt của những người lính. Đó là mục tiêu cao cả của chúng ta. Đi thôi. Lên được. Anh điên rồi, Vasya. Sao lại gọi đội cứu hộ? Anh có hiểu làm vậy là phạm pháp không? Valera, không còn cách nào nữa. Anh thì bận quay phim, còn tôi chỉ nghĩ được cách đó thôi. Thôi được rồi, nếu có chuyện gì anh phải chịu trách nhiệm. Bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Valeria, cứ bây giờ thế này. Khi nào họ đến, tôi sẽ tìm cách xử lý. Đồ điên. Có gì không? Có một con chuột. Đi thôi. Tớ sợ lắm. Cậu sợ cái gì? Đi với bọn tớ thì không có gì đâu. Nếu mẹ tớ biết cho ăn đòn mất. Cậu có phải con trai không vậy? Chúng ta đã ở đó hàng nghìn lần rồi. Cậu đúng là kẻ nhút nhát. Sao lại nói thẳng ra như vậy? Các cậu mới là đồ ngốc. Tớ lớn rồi. Đi thôi. Chúng ta đi nhanh thôi. Tớ lớn rồi. Đi thôi. Các cậu đang ở đâu vậy? Nhanh nào.

Đã phát hiện ra cái gì đó thì phải. Yusa phải cẩn thận. Sao rồi? Thấy gì vậy?

0: Huy hiệu có hình chữ vạn, một cái nĩa. Vậy là chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Có lẽ vậy, lấy máy dò kim loại thứ hai, còn tôi sẽ đánh dấu tất cả những địa điểm tìm thấy trên bản đồ. Vì vậy chúng ta có thể xác định được ranh giới của trại. Phải cẩn thận, có thể nhiều đồ sắt khác ở đây. Cũng có thể còn bom mình còn sót lại, chắc là không sao. Khi chúng ta đánh tới đây thì lính Phần Lan đã rút lui. Nên ở đây không phải chiến trường ác liệt. Cùng lắm chúng ta chỉ tìm thấy những thứ kiểu như là hộp mực hoặc cây bút chẳng hạn thôi. Nào nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
1: Давай.
0: Mọi thứ ổn rồi, đội cứu hộ đã tới. Xin chào, nạn nhân ở đâu? Ở đó. Chúng tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhanh lên các anh. Như tôi đã kể thì có một diễn viên trong quá trình quay đã gặp tai nạn và rơi xuống cầu. Ở đâu? Đằng kia. Chạy nhanh hơn nữa đi. Anh ta đây rồi. Đây rồi. Mọi chuyện xảy ra thế nào? Tôi đã nói với anh là chúng tôi đang quay một đoạn phim có sự tham gia của diễn viên này, thì anh ta không chịu tuân thủ các quy định an toàn nên bị ngã xuống đó. Anh ta hành động một cách thiếu chuyên nghiệp. Tất cả chỉ có vậy. Kỷ luật của các anh quá yếu. Nếu tôi là trưởng đoàn thì tôi sẽ yêu cầu bắt buộc tất cả diễn viên mang dây bảo hiểm.

0: Nạn nhân có dấu hiệu còn sống không? Hình như là không. Xuống đó kéo lên đi. Anh đã gây ra chuyện lớn rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mang cái xác anh ta lên thôi. Thì quá gì thế này? Gì vậy? Sergei, đây là một con búp bê. Búp bê gì chứ? Cảm ơn các anh đã hợp tác. Quang hô, làm tốt lắm. Làm rất tốt. Đang nói chúng tôi hả? Các anh rất giỏi. Hình như chúng ta bị lừa rồi. Giỏi lắm. Các anh, cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn các anh. Cảm ơn vì đã giải cứu tôi. Sairis, quản gia bỏ ra, đứng lại. Đứng lại cho tôi, Sairis à. Tôi nói dừng lại mà. Được rồi, Sairis. Chạy thôi mọi người, chạy thôi. Được rồi, bình tĩnh nào. Được rồi, Sairis, dừng lại đi. Chiếc xe buýt của chúng tôi gặp sự cố. Vậy thì sao? Diễn viên đóng vai cứu hộ của chúng tôi bị mắc kẹt trên đó, nên tôi mới nghĩ ra cách này. Cảm ơn các anh, đồ lừa đảo, bình tĩnh lại. Bình tĩnh, tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Chúng tôi bình tĩnh rồi đây. Các anh chuẩn bị tinh thần nộp phạt đi. Bao nhiêu? Không ít đâu, tầm 1.500 rúp không thành vấn đề. Chúng tôi cũng mong như vậy. Cầm lấy đi, chúng tôi nợ gấp đôi luôn, mỗi người một phần. Đồ khốn. Xe đít để tôi xử lý cho, lại đây. Đi thôi. Anh vẫn còn chưa hết giận hả, Sairis? Một lũ dở hơi. Còn đứng đó làm gì? Làm việc tiếp đi. Nhanh lên đi. Tiếp tục quay phân cảnh tiếp theo. Chuẩn bị nhanh lên. Có ai mang cho tôi ít trà không? Mang trà cho đạo diễn nha.
1: Tôi mang bây giờ đây.
0: Nè, các cậu đang ở đâu? Chúng tôi ở sau đây. Chỗ này ghê quá. Đến ngã ba rồi. Chúng ta sẽ đi theo hướng nào đây? Phải hay là trái?

0: налево.
1: Гарри,
0: пошли
1: тут.
0: Пацаны.
1: Эй, как кау? Hay là chúng ta quay lại đi. Ở đây sợ quá. Cậu sợ cái gì? Ngay cả Sasha còn không sợ. Phải không Sasha? Tất nhiên tôi thấy bình thường mà. Đi tiếp nào. Được rồi. Nhìn này có một cánh cửa. Hãy mở nó ra xem. Đi nào. Ôi trời.

0: Chạy đi, nhanh lên, chạy đi. Chạy đi, nhanh lên. Chạy đi. Anh có thấy gì không? Lại có dây thép gai. Tuyệt. Vậy thì có thể khẳng định đây là hàng rào của trại. Có cái gì đó ở đây? Cái gì vậy? Hiện tại tôi chưa biết. Một tấm gỗ thật kỳ lạ. Lạ là nó không bị cháy. Chứng tỏ đây nằm trong khu vực trại. Đây có thể là một tấm dáng của sàn gỗ. Nhưng nếu là sàn của một doanh trại thì đáng lẽ nó bị thiêu rụi cùng với những thứ khác rồi. Thật kỳ lạ. Có kim loại đây nè. Tôi nghĩ mình đang đứng trên một cái cửa sập. Vladimirovich, anh ổn không? Chỗ này tối lắm. Hình như là một cái hầm. Đừng lại gần nó. Anh sao rồi? Tôi không ổn rồi. Tôi nghĩ mình đã bị gãy chân. Chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Đừng lại gần đây. Tôi đã nói là rất nguy hiểm. Hãy gọi cho lực lượng cứu hộ của bộ tình trạng khẩn cấp nhanh lên. Gọi đi.
1: Cứ bình tĩnh đi. Bị lọt xuống hầm sâu và bị gãy chân sao? Hãy nói anh ta ở yên một chỗ. Vậy nhé, tôi đã nhận thông tin. Cứu hộ sẽ đến sớm đó. Andrei Gennadievich.
0: Sao vậy Len?
1: Andrei, hãy sửa lại lớp trang điểm.
0: Nhanh lên, nếu không tôi sẽ không kịp tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành.
1: Kiến thức gì vậy?
0: Đã thế này tôi vừa được giao vai người cứu hộ, nên phải nắm rõ các kiến thức kỹ thuật trong ngành này.
1: À, anh có giới thiệu tôi đến làm ở đó không?
0: Tất nhiên rồi Lena, tất nhiên rồi.

0: Đội cứu hộ 4221 nghe rõ trả lời. Tôi là Trung tá Simco đây.
1: Tôi là Gidev đây.
0: Vâng, ở đó thế nào rồi?
1: Không có nạn nhân nào cả, chỉ là một trò lừa bịp. Chúng tôi chuẩn bị về đây. Tôi rất tức giận.
0: Khoan đã nghe này, bây giờ các anh đang ở gần khu vực 4511 phải không?
1: Đúng vậy.
0: Vừa có một cuộc gọi từ đó, nạn nhân bị sụp hầm và gãy chân.
1: Chắc lại là một trò bịp rồi. Không có cái hầm nào ở đó cả.
0: Cuộc gọi đến từ một phút trước, anh hãy kiểm tra nó xem sao.
1: Nếu mà còn bị lừa nữa, thì tôi sẽ chặt chân hắn luôn đó. Cái gì cũng có hai mặt. Nếu nhìn thấy tôi trên phim, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm. Vậy anh ở lại đóng phim tiếp đi. Sau này giành được giải thưởng Oscar đó, chúng tôi sẽ đặt nó trong căng tin ở văn phòng. Ai xung phong đi làm nhiệm vụ tiếp theo? Để tôi.

Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên thông báo, ngày 5 tháng 8 năm 2026, Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên tiếp nhận một người lang thang xin ăn do Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk bàn giao, đưa vào trung tâm, thông tin lai lịch đối tượng như sau. Họ và tên, lương công năm, giới tính nam, năm sinh 1958, thuộc diện cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc nuôi dưỡng. Ai là thân nhân của đối tượng có tên trên, liên hệ Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên, địa chỉ thôn Phú Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0257 3847 320 để biết thêm thông tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đắk Lắk chủ động các phương án ứng phó với mưa lớn.
1: Tập trung nguồn lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Các thôn buôn khu phố ở Đắk Lắk tập trung thực hiện các chiến dịch cao điểm.
1: Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường.
0: Thời sự trong nước đưa thủ tục hành chính về thôn.
1: Iran tấn công các tàu khu trục và tiêm kích Mỹ.
0: Nga sẵn sàng đàm phán ba bên là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nằm trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chiều nay ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự về ứng phó, khắc phục thảm họa, cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc phát tán khi địch tập kích hỏa lực. Tham dự buổi thực binh có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.
1: Về phía tỉnh Đắk Lắk tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thiệu Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ian Grenier Cernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Theo tình huống giả định, Trung tâm Phát thanh Truyền hình tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn B bị địch tập kích hỏa lực trên địa bàn đã xảy ra cháy, nổ, nhiều công trình bị sập đổ, đồng thời xuất hiện tình trạng hóa chất độc phát tán, đe dọa tính mạng người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng phòng không trên địa bàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều máy bay địch và triển khai có hiệu quả thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều hướng, có chiều sâu, hình thành vòm phòng không bền vững. Các lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp hiệp đồng cùng một số đơn vị của Bộ, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức trinh sát, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo và sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, tổ chức dập tắt đám cháy, tìm kiếm, giải cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả môi trường, tổ chức sơ cấp cứu người trong các khu vực công trình sập đổ, từng bước khống chế và khắc phục hậu quả các tình huống giả định. Với tinh thần khẩn trương, chủ động và hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã xử trí linh hoạt, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua thực binh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng thủ dân sự, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình, sự cố hóa chất và thảm họa do địch tập kích hỏa lực gây ra, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Theo dự báo, từ hôm nay, ngày 9 tháng 9, một giải hội tụ nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão.
1: Trước diễn biến này, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 21 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động theo dõi, sẵn sàng các phương án ứng phó. Tại Đắk Lắk, công tác kêu gọi tàu thuyền chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Các đồn biên phòng ven biển đã thông báo tuyên truyền đến 643 tàu cá với 2.948 ngư dân của tỉnh đang hoạt động trên các vùng có khả năng chịu ảnh hưởng, yêu cầu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn. Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng phối hợp với Ban quản lý cảng cá tỉnh rà soát, sắp xếp các khu vực neo đậu, sẵn sàng tiếp nhận tàu thuyền vào tránh trú. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm cơ động nhanh và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.
0: Hiện nay, nhiều diện tích lúa hè thu 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu chín. Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, các địa phương đang huy động máy móc, nhân lực, khẩn trương thu hoạch những diện tích đã đến độ chín nhằm hạn chế thiệt hại.
3: Thời điểm này, nhiều trà lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào giai đoạn chín và cho thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn, bão lũ diễn biến phức tạp cuối vụ, các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, nắm tiến độ lúa chín, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh những diện tích đủ điều kiện. Tính riêng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến nay đã thu hoạch 3.444 hecta, năng suất ước đạt 61,28 tạ trên 1 hecta, sản lượng 8.518 tấn. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, người dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai.
1: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.
4: Việc ký kết và triển khai quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tính mạng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Theo quy chế, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện và các tuyến đường xung quanh, thiết lập cơ chế liên lạc, phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ việc gây rối, hành hung cán bộ y tế, trộm cắp tài sản. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc phối hợp sẽ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, lành mạnh, giúp đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ sớm hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu 5 giao.
1: Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dồn sức cho hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, vượt địa hình hiểm trở, tiếp cận hiện trường ngay khi có nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
3: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Chư Bui lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm nằm trên dãy Chư Giang Xin với địa hình hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều chi vật của người lính như bình tông, dép cao su, khuy áo. Sau khi quy tập hài cốt đầu tiên, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại khu vực hang đá Chư Chú và các vùng lân cận trên dãy Chư Giang Xin.
5: Quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
3: Núi cao rừng sâu không ngăn được bước chân của lực lượng tìm kiếm. Nơi nào có nguồn tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều khẩn trương tiếp cận xác minh. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng ngàn mét khối đất đá và quy tập 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 liệt sĩ đã được xác định danh tính.
6: Dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về.
3: Sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày băng rừng, vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được tăng cường sau khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
7: Tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo chương trình cũng đến 31 tháng 10 là chúng tôi phải cơ bản hoàn thành số cái hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
3: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng lại sẵn sàng lên đường vượt núi cao, rừng sâu để tìm kiếm, đưa đồng đội trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, sau sáp nhập, các thôn, buôn, khu phố tham gia triển khai nhiều nhiệm vụ chiến dịch quan trọng như chuyển đổi số, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Khối lượng công việc tăng đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải chủ động, linh hoạt và tập trung đẩy nhanh tiến độ.
4: Thôn Mỹ Trung 1, xã Tây Hòa có 552 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và hỗ trợ các hộ yếu thế, thôn đang tham gia nhiều nhiệm vụ như số hóa dữ liệu đất đai, phong trào bình dân học phụ số, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sức khỏe toàn dân và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Nhiều nhiệm vụ đang bước vào giai đoạn cao điểm, vì vậy thôn tổ chức làm việc vào buổi sáng các ngày hành chính trong tuần. Người dân đến cập nhật dữ liệu đất đai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ.
8: Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn, rồi là bí thư, cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn. Cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
4: Khi quy mô dân số lớn và nhiều chương trình chiến dịch được triển khai đồng thời, khối lượng công việc của cán bộ thôn cũng tăng lên. Không chỉ am hiểu đặc điểm văn hóa, kinh tế, đời sống của người dân, cán bộ thôn còn phải nâng cao kiến thức công nghệ, kỹ năng xử lý văn bản, tổng hợp và báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi chiến dịch liên quan trực tiếp đến hàng trăm, hàng ngàn người dân, nên tiến độ và độ chính xác đều được đặt ra cao hơn.
9: Mình làm rất là tỉ mỉ, nó giống là mình căng nó kỹ trong con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử, hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ. Kỹ năng của mình là mình học hỏi cho tại phần mềm nó có lúc nó như vậy, nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
4: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch, đợt cao điểm như 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mùa hè số cùng VNEID, ra soát, làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Trong mỗi nhiệm vụ đều có sự đồng hành của cán bộ thôn, buôn, khu phố, họ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, ra soát danh sách, hỗ trợ người dân phối hợp thực hiện.
10: Muốn làm được thì phải tuyên truyền, tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở người tại địa phương hết, chứ mà phải đi làm đèn xe thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm, thì làm ở tại thôn.
4: Các chuyến dịch cao điểm có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở cơ sở. Sự chủ động trách nhiệm cùng phương pháp làm việc mới của đội ngũ cán bộ thôn buôn khu phố đang góp phần đưa các nhiệm vụ trọng điểm về đích đúng tiến độ.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Năm nay, tại một số trường thuộc diện sắp xếp cơ sở giáo dục, tên trường, tên lớp có sự thay đổi, quy mô trường, lớp, số lượng giáo viên và học sinh đều tăng.
4: Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, hoạt động dạy và học đã nhanh chóng đi vào nền nếp.
3: Không để thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh, cán bộ và giáo viên, đồng thời phát huy những điều kiện thuận lợi sau sắp xếp để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là mục tiêu các cơ sở giáo dục xác định ngay từ đầu năm học. Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, phường Tuy Hòa, hơn 2.250 học sinh được bố trí thành 54 lớp. Nhờ cơ sở vật chất được bổ sung sau sắp xếp, năm học này nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày, điều mà năm học trước chưa thể thực hiện do thiếu phòng học.
11: Ngay từ ngày đầu tiên của năm học 2026-2027, thì nhà trường đã tiến hành giảng dạy và đi vào nền nếp đúng theo cái quy định mà Bộ Dục Đào tạo đã đưa ra.
3: Cùng với sắp xếp phòng học và ổn định các lớp, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện để học sinh sớm thích nghi. Khi quy mô trường lớn hơn, học sinh từ hai cơ sở trước đây học chung, sự chủ động của giáo viên ngay từ những tiết học đầu tiên có ý nghĩa quan trọng giúp các em vượt qua bỡ ngỡ, tăng sự gắn kết và duy trì nền nếp học tập.
12: Đối với học sinh thì nó sẽ bỡ

0: bỡ ngỡ đó, nhưng mà mình sẽ tạo một cái môi trường thân thiện để cho các em tiện lợi trong cái quá trình tiếp thu những cái kiến thức mới, và mình cố gắng là mình tạo cái điều kiện thân thiện nhất có thể để mà mình tạo được cái môi trường học tập vui vẻ cho học sinh, thân thiện với học sinh ngay từ đầu.
1: Tại trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa, việc tổ chức đồng thời hai mô hình bán trú và tăng buổi là điểm mới sau sắp xếp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Mục tiêu là phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, duy trì ổn định từng mô hình, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng học tập cho học sinh.
0: Nhà trường là tiến hành họp phụ huynh với phụ huynh ở cái phân hiệu để mà ổn định cái công tác bán trú về kế hoạch thu chi và hợp đồng nhà cung cấp suất ăn để mà đảm bảo về cái tính an toàn thực phẩm.
2: Để mà hứng thú khi đến trường, giáo viên sẽ làm quen với các em, cho các em là thể hiện bản thân mình rồi giới thiệu về bản thân, rồi sau đó vào học tập thì giáo viên sẽ các tiết dạy thì giáo viên sẽ lồng ghép các trò chơi hoặc là các hoạt động khởi động nhằm để tạo hứng thú cho các em vào mỗi cái tiết học.
1: Từ sự chuẩn bị chủ động của nhà trường, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng thích nghi của học sinh, hoạt động dạy và học sau sắp xếp đang từng bước ổn định. Đây là nền tảng để các trường phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm học sinh trở lại trường cũng là lúc nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và mật độ tập trung đông. Để bảo vệ sức khỏe học đường, các cơ sở giáo dục, ngành chức năng và phụ huynh đang chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh ngay từ đầu năm học, ghi nhận tại phường Ekao.
4: Bước vào năm học mới, cùng với nhiệm vụ dạy và học, công tác bảo đảm sức khỏe cho học sinh được các trường đặc biệt chú trọng. Tại trường tiểu học Tô Hiệu, phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở học sinh hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.
5: Hàng ngày, con luôn vệ sinh, rửa tay để phòng dịch bệnh, ăn chín, uống sôi và khi ngủ con phải bỏ màn để phòng chống muỗi, gây ra bệnh sốt xuất huyết ạ.
6: Bước vào năm học mới thì nhà trường đã triển khai phong quang trường lớp, phun thuốc diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh liên quan. Rồi nhà trường cũng là phát quang bụi rậm cũng như là cắt tỉa các cái cành cây cao.
4: Với trẻ mầm non, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tại trường mầm non Ekao, các lớp học, đồ chơi, thiết bị và khuôn viên trường được vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra thường xuyên, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh, bảo đảm môi trường chăm sóc, học tập an toàn cho trẻ.
6: Các cái đồ dùng vệ sinh cũng là được thường xuyên lau chùi theo đúng định kỳ, và cũng như tất cả là các đồ dùng đồ chơi này, rồi các cái khuôn viên của trường làm sao để đảm bảo an toàn nhất.
4: Trước nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng khi học sinh trở lại trường, ngành y tế tăng cường giám sát phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng bệnh ngay từ đầu năm học. Vệ sinh, khử khuẩn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh là những giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học.
7: Đa số các trường cũng đã tiến hành làm cái công tác phòng chống dịch bệnh. Đó là đặc biệt như ở trường học thì là vào mùa này là công tác sốt xuất huyết với tay chân miệng. Thì các trường cũng đã chú trọng về cái công tác phòng chống dịch và đa số thì thực hiện rất tốt.
4: Phòng chống dịch bệnh không phải việc của riêng ngành y tế mà cần sự phối hợp của nhà trường và mỗi gia đình. Chủ động phòng bệnh từ sớm, phát hiện từ cơ sở và xử lý kịp thời là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe học sinh, góp phần bảo đảm an toàn trong suốt năm học.
3: Chuyển sang những thông tin trong nước, đều đặn vào ngày thứ hai hàng tuần, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng lại về các thôn để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.
4: Mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn được triển khai khoảng một năm nay, duy trì định kỳ vào thứ hai hàng tuần và luân phiên tại các thôn.
1: Như thường lệ, sáng thứ hai hàng tuần, ông Nguyễn Văn Tiệt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tà Năng, cùng nhóm cán bộ xã mang theo thiết bị, hồ sơ xuống thôn, tổ chức điểm phục vụ hành chính công lưu động.
8: Bà con xuống đông á, thì phân luồng, anh em đoàn viên sẽ hướng dẫn và hỏi thăm bà con những lĩnh vực nào, và sẽ phân luồng ra bà con đến chỗ đúng cán bộ hướng dẫn.
1: Mô hình đưa thủ tục hành chính về thôn được Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng triển khai sau khi thực hiện sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trung bình mỗi đợt phục vụ

0: khoảng 200 lượt người đến tư vấn, thực hiện các thủ tục chủ yếu về hộ tịch, tư pháp và đất đai.
1: Người mà gặp khó khăn nhiều nhất đó là những người già, người yếu thế và là những người làm nông nghiệp. Thì những người này là những người họ không biết về công nghệ số, rồi họ không ứng dụng được các vận dụng được cái công nghệ số hiện tại.
0: Sau sắp xếp, xã Tà Năng có 8 thôn với hơn 13.600 người, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, nhiều khu vực vùng sâu nên việc đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính còn khó khăn, nhất là trong mùa mưa.
2: Thay vì là ngồi tại chỗ thì đến với người dân để làm sao đó người dân cảm thấy là họ được phục vụ, thì chính quyền lúc đó mới nâng cái vai trò của chính quyền lên được. Thì chúng tôi trong tập thể đảng ủy thì cũng rất quan tâm, và trong nghị quyết định kỳ thì đều có cái nội dung này.
0: Không chỉ đưa thủ tục hành chính đến gần người dân, mô hình còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, thể hiện rõ tinh thần hành chính phục vụ mà các địa phương đang hướng tới.
3: Thưa quý vị, không chỉ giữ gìn bình yên cuộc sống, lực lượng công an xã, phường tại Đồng Nai còn trở thành điểm tựa của trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình con nuôi công an xã.
4: Sự đồng hành thiết thực, thường xuyên không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
5: Có những đứa trẻ sớm thiếu đi vòng tay của cha mẹ. Cha của hai chị em Danh Thị Kim Phương và Danh Thành Trường mất trong một vụ tai nạn giao thông. Không lâu sau, mẹ cũng rời bỏ hai em. Hai chị em lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội đã cao tuổi, sức khỏe hạn chế. Gia đình khó khăn, thu nhập chủ yếu từ việc làm thuê, cào vỏ hạt điều. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ năm 2022, Công an phường Xuân Lộc nhận hai em làm con nuôi.
6: Qua một thời gian tiếp xúc và chăm sóc cho các bé thì tôi cảm nhận được đây là một cái, không phải là một cái sự đồng hành một thời điểm, mà nó phải là một cái quá trình lâu dài. Và chúng tôi muốn đồng hành với các bé đến về sau này cho các bé có một cái cuộc sống và tương lai và tốt hơn.
5: Năm nay Trần Nguyễn Mai Thảo 15 tuổi. Từ nhỏ em đã thiếu vắng tình thương của cha, mẹ một mình làm lụng nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ già. Khi Thảo học lớp 5, mẹ em đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, còn ông bà thường xuyên đau ốm. Cuối năm 2025, Công an phường Trảng Bom quyết định nhận Mai Thảo làm con nuôi.
7: Khi mà nhận nuôi, bé gọi mình bằng mẹ, thì từ một cái tiếng mẹ đó thì mình cảm thấy được là cái trách nhiệm của mình đối với bé nó cao hơn, và mình cảm thấy như là mình có thật sự có thêm một đứa con ruột nữa để mình quan tâm chăm sóc và có trách nhiệm đối với bé.
8: Cảm thấy như cha mẹ công an là làm những việc mà như cha mẹ ruột của mấy bạn con hay làm, mang cho con sự ấm áp và yêu thương, mang đến cho con sự đông đầy hạnh phúc như những cha mẹ khác của các bạn khác.
5: Với lực lượng công an cơ sở, gần dân không chỉ là có mặt khi người dân cần, mà còn là thấu hiểu, sẻ chia bằng những việc làm cụ thể.
9: Để tiếp tục mà xây dựng cái mô hình, góp phần vào cái công việc mà thực hiện cái nhiệm vụ ba nhấp của công an, thì công an phường tiếp tục quán triệt đối với cán bộ chiến sĩ trong cái nhiệm vụ này. Cái thứ hai là lan tỏa cái hình ảnh này đến đối với các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường, cùng đồng hành với lại công an phường.
5: Từ những câu chuyện cụ thể, mô hình con nuôi công an xã đang được triển khai lan tỏa tại nhiều địa phương ở Đồng Nai. Đến nay, công an các xã phường đã nhận nuôi đỡ đầu 81 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều chung mong muốn được học tập, được yêu thương và có cơ hội vững bước trong tương lai.
3: Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa được cập nhật.
4: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ.
5: Theo Brit TV, các tàu khu trục này được trang bị tên lửa hành trình và hệ thống chiến đấu Aegis. Cùng ngày, IRGC tuyên bố trong cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan, lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào khu vực đổ và bảo dưỡng các tiêm kích F-35, F-16 và F-15. Theo bản tin, Iran đã tấn công căn cứ không quân A-1 Ajax. Tối ngày 8 tháng 9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận quân đội nước này đã tiêu

0: diệt 5 tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin có nhiều tiếng nổ gần đảo Khash, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của nước này. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán và chưa ghi nhận thương vong. Ngày 8 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga tự tin về khả năng giành thắng lợi trong cuộc xung đột Ukraine và cho rằng chiến thắng đang ở rất gần.
1: Tại họp báo, ông Peskov cho biết Moscow hy vọng sớm tìm được con đường dẫn tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các đại diện của Mỹ đi lại giữa Moscow và Kiev trong những ngày gần đây để truyền đạt lập trường của hai bên. Nga kỳ vọng có tiến triển và hy vọng tiến trình đàm phán ba bên giữa Moscow, Kiev và Washington sẽ được nối lại. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow. Ông Putin khẳng định Nga tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao cho vấn đề Ukraine.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cơ quan dịch vụ tổng hợp GSA phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR thực hiện các biện pháp cần thiết để loại sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm của chính phủ, liên bang trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Canada tiếp tục gia tăng.
0: Cụ thể, Tổng thống Trump yêu cầu GSA và USTR phối hợp loại sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi hệ thống danh mục hợp đồng, qua đó hạn chế các cơ quan liên bang mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp Canada đã được phê duyệt. Động thái này có thể làm giảm khả năng doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường mua sắm của chính phủ Mỹ, đồng thời tạo thêm lợi thế cho các nhà cung cấp trong nước. Trước đó, GSA đã triển khai các biện pháp ưu tiên hàng hóa sản xuất tại Mỹ trong hoạt động mua sắm liên bang. Từ ngày 8 tháng 9, Canada bắt đầu áp thuế trả đũa đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ với mức thuế từ 15% đến 50% nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington đối với hàng hóa Canada. Mới đây, một cuộc biểu tình đặc biệt với khoảng 30 robot đã diễn ra bên ngoài Bộ chuyển đổi kỹ thuật số ở Warsaw, Ba Lan. Các robot vẫy cờ, diễu hành theo vòng tròn và phát đi thông điệp kêu gọi tăng cường quy định đối với trí tuệ nhân tạo AI.
1: Sự kiện do Tổ chức Sáng kiến Dân chủ thực hiện nhằm thúc đẩy thảo luận về tác động của AI và robot đối với thị trường lao động. Tham gia cuộc biểu tình có robot hình người và robot bốn chân mang các khẩu hiệu như bảo vệ việc làm đã đến lúc cần có luật lệ và đừng chờ đợi, hãy ban hành quy định. Theo các chuyên gia, việc sử dụng robot trong cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý tới nguy cơ tự động hóa thay thế con người, không chỉ ở lao động trực tiếp mà cả các công việc trí óc khi AI phát triển. Vì vậy, cần sớm xây dựng các quy tắc phù hợp để bảo vệ người lao động trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
2: Các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp Australia mới đây cảnh báo một đợt El Nino đặc biệt nghiêm trọng có thể đẩy giá thực phẩm tại nước này tăng cao trong thời gian tới. Điều này làm gia tăng áp lực tài chính đối với các hộ gia đình vốn đang chịu chi phí sinh hoạt cao, đồng thời gây thêm khó khăn cho Ngân hàng Dự trữ Australia RBA trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.
0: Cục Khí tượng Australia dự báo El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm nay, khoảng từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, với cường độ có thể vượt các mức từng ghi nhận kể từ khi dữ liệu chi tiết được thu thập vào năm 1950. Giới phân tích cho rằng nắng nóng, khô hạn kéo dài tại các vùng sản xuất trọng điểm ở miền đông Australia có thể tác động mạnh đến giá thực phẩm trong 12 tháng tới, làm gia tăng chi phí trong chuỗi cung ứng và nguy cơ lạm phát thực phẩm. Các cơ quan RBA lo ngại El Nino nghiêm trọng sẽ tiếp tục gây áp lực tăng giá thực phẩm đúng vào thời điểm Ngân hàng Trung ương nước này cân nhắc khả năng tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát.
2: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 33 độ, tùy từng khu vực. Cụ thể tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20

0: 21-23 độ, cao nhất từ 26-29 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 29-32 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió tây nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 9 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối nay theo giờ Việt Nam tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm, trao đổi về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. Hình ảnh và thông tin về các hoạt động này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo.
1: Trước đó, vào tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
2: Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra các định hướng phát triển, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đạt được. Đồng chí Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong định hướng quan hệ song phương, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược, thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời nghiên cứu xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, tạo hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác giữa các chính đảng, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương để cao vai trò của Hiến pháp Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đảng nước Nga Thống nhất tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Nga, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội của Đảng, tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri Nga, đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, góp phần vào sự phát triển ổn định, thịnh vượng của đất nước Nga, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

0: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cần tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận để đưa các cam kết chính thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia. Mong muốn Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, khẳng định hợp tác địa phương là hướng đi có nhiều dư địa, nhất trí kết nối, hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới, khuyến khích lãnh đạo địa phương trực tiếp xác định phù hợp với tiềm năng và nhu cầu. Nhấn mạnh Việt Nam đang là điểm đến ngày càng được người dân Nga quan tâm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, thúc đẩy việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko sớm sang thăm Việt Nam. Bà Matvienko cho biết sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào thời gian phù hợp.
2: Chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Liên bang Nga với chủ đề Kết nối công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko và gần 500 trí thức, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp của hai nước đã cùng tham dự.
3: Nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn là một điểm nhấn trong khuôn khổ năm giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam Liên bang Nga theo tuyên bố chung của hai nước. Nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với những đối tác có nền tảng khoa học công nghệ mạnh, có quan hệ hữu nghị và có khả năng bổ sung cho nhu cầu phát triển của Việt Nam như Liên bang Nga.
4: Quan hệ Việt Nam Liên bang Nga đã được thử thách qua nhiều thập kỷ. Khoa học công nghệ và giáo dục là những lĩnh vực nền móng đặc biệt của mối quan hệ đó. Hàng vạn cán bộ chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay. Nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, những nhà khoa học, những chuyên gia và đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Ngày nay, chúng ta có trách nhiệm đưa nền tảng đó bước sang giai đoạn phát triển mới phù hợp với yêu cầu mới của thời đại. Theo tôi, hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn tới cần có một tư duy mới, cách làm mới và những mục tiêu cao hơn. Không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường. Không chỉ
3: dừng lại trong trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan của hai nước tập trung vào năm định hướng lớn. Thứ nhất, đưa hợp tác công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Trong đó coi trọng lĩnh vực năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực công nghệ mới, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của mỗi nước. Thứ hai, xây dựng một số chương trình và dự án khoa học công nghệ lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân. Thứ ba, coi doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm của hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ tư, đầu tư mạnh mẽ cho thế hệ các nhà mở rộng các chương trình đào tạo về những lĩnh vực công nghệ chiến lược, tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu trẻ của hai nước cùng thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thứ năm, chính phủ và các cơ quan hữu quan hai nước nghiên cứu xây dựng một cơ chế để thường xuyên rà soát các dự án hợp tác khoa học công nghệ trọng điểm, để các dự án phải tạo công nghệ và sản phẩm, và các sản phẩm có tiềm năng được điều kiện để tiếp cận thị trường.
4: Tôi mong muốn trong những năm tới, khi chúng ta đánh giá quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, chúng ta không chỉ nói về bao nhiêu đoàn đã trao đổi, bao nhiêu văn kiện đã được ký kết, mà quan trọng hơn là chúng ta phải đánh giá có bao nhiêu công nghệ đã được hai bên cùng làm chủ, bao nhiêu sản phẩm đã được tạo ra, bao nhiêu doanh nghiệp đã cùng đầu tư, bao nhiêu nhà khoa học trẻ đã trưởng thành, và đó đóng góp như thế nào cho sự phát triển. Đó phải là những thứ mới của hợp tác. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng hữu nghị truyền thống

0: tin cậy chính trị cao, tiềm lực khoa học công nghệ của Liên bang Nga và quyết tâm đổi mới phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành những động lực mới, một trụ cột mới và làm biểu tượng mới trong quan hệ Việt Nam Liên bang Nga trong thế kỷ.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến công bố sáng kiến xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nga nhằm kết nối chuyên gia, hình thành nhóm nghiên cứu chung, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước. Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, trong đó có cam kết tài trợ các nhiệm vụ nghiên cứu chung về khoa học công nghệ và các thỏa thuận hợp tác về đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và nghiên cứu thành lập phòng thí nghiệm chung.
2: Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, công ty lớn của Nga.
3: Tiếp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Zarubezhnev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa công ty với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam hơn 40 năm qua, khẳng định hợp tác năng lượng dầu khí là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường chuyển giao công nghệ khai thác các mỏ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án. Lãnh đạo Zarubezhnev khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nghiên cứu mở hợp tác năng lượng dầu khí, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và triển khai các dự án chung, mong muốn tham gia các dự án năng lượng mới và nghiên cứu hình thành trung tâm năng lượng và cơ sở sản xuất thiết bị năng lượng tại Việt Nam. Tiếp nhà sáng lập công ty cổ phần đại chúng AFK Systema, tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành lớn của Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc đầu tư vào các ngành công nghệ cao, đề nghị phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam xác định rõ nhu cầu, mô hình hợp tác và nguồn lực đầu tư, lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, làm rõ công nghệ và lộ trình triển khai. Lãnh đạo tập đoàn nêu một số đề xuất hợp tác về công nghệ thông tin, an ninh mạng, nhận diện sinh trắc học, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Đồng thời muốn nghiên cứu khả năng hợp tác về công nghệ vũ trụ, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quỹ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam xây dựng cơ chế làm việc và lựa chọn triển khai một số dự án có tính khả thi cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị sớm cụ thể hóa các thỏa thuận về nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, sinh phẩm thế hệ mới tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn chuyên môn, hướng tới đáp ứng nhu cầu của Việt Nam và thị trường khu vực. Nhân dịp này, tiếp đại diện Tổng hợp Quốc gia Moscow, Lomonosov, Tổng Bí thư cao kết quả hợp tác giáo dục khoa học giữa hai bên và đề nghị trong giai đoạn mới, không chỉ đào tạo, trao đổi cán bộ, mà phải bằng những sản phẩm khoa học, kết quả nghiên cứu cụ thể. Đại học Lomonosov mong muốn lập phân viện nghiên cứu tại Việt Nam để đào tạo tinh hoa, thạc sĩ, tiến sĩ, kết hợp nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đề xuất và cho rằng đây là cơ hội để các sinh viên, các nhà khoa học của hai nước học tập, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngô Phương Ly đã cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa của hai nước tham dự lễ khai mạc những ngày phim Việt Nam tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga Gerasimov VKIC.
1: Năm bộ phim được giới thiệu trong những ngày phim Việt Nam là tác phẩm của các nhà làm phim, các đạo diễn nổi tiếng Việt Nam tốt nghiệp trường VKIC, mang đến những lát cắt đa dạng về đất nước, con người và đời sống Việt Nam. Từ năm 1956, những sinh viên Việt Nam đầu tiên đã đặt chân đến trường VKIC để học tập và nghiên cứu về nghệ thuật điện ảnh. Hơn 140 sinh viên Việt Nam đã trưởng thành. Nhiều người trong số đó trở thành tên tuổi lớn của nền điện ảnh Việt Nam. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thăm không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga, trong đó có góc của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, nguyên là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia mang tên Gerasimov. Trong không gian di sản và kết nối văn hóa được khai trương, mỗi hình ảnh, hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân hai nước. Cũng trong chuyến thăm, phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm trường phổ thông số 1253, nơi đang có hơn 30 học sinh là con em người Việt theo học. Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng nhà trường tủ sách Việt Nam, mong muốn các học sinh Việt Nam luôn chăm chỉ học tập, trân trọng cơ hội được trưởng thành trong môi trường giáo dục Nga, trở thành những người nhân ái, hiểu biết về cả hai nền văn hóa và góp phần nối tiếp tình hữu nghị.

0: Việt Nam, Nga.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án luật đất đai sửa đổi, nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ và trình Quốc hội xem xét thông qua.
2: Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến đóng góp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần khẩn trương và nỗ lực của các bộ, cơ quan trong tiến hành tổng kết nghị quyết 8 và 21 của Trung ương, cũng như xây dựng các lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với hồ sơ định hướng chính sách của các dự án luật. Để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng nội dung các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các cơ quan, rà soát nội dung, bảo đảm các dự án luật này và các luật có liên quan, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại nghị quyết số 21, chỉ đạo Bộ Chính trị và luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với ba luật này và các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ. Đấy, để làm sao mà khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý, nhất là cái này nó tác động đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp, của cá nhân, của người dân, cho nên mình lại càng phải thận trọng.
2: Lưu ý việc trình dự thảo luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ nghiêm nguyên tắc quy định kiểm soát quyền lực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị với cả ba dự án luật lấy ý kiến một cách rộng rãi, thực chất các đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể. Và khi lấy ý kiến nhân dân, phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ. Đồng thời, các bộ chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản, tạo điều kiện cho phát triển thị trường, đặc biệt đơn giản hóa thủ tục hành chính thực chất.
3: Thì tôi đề nghị trong luật đất đai, rồi luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản phải có các cái quy định để đơn giản hóa thủ tục theo cơ chế là một cửa, một đầu mối. Đề nghị công chí rà soát và Bộ Tư pháp tiếp tục khi mà thẩm định phải rà soát các cái thủ tục điều kiện kinh doanh có thật sự là minh bạch, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục không hay lại phát sinh ra thủ tục mới. Ở trên bộ thì giảm nhưng dưới địa phương lại tăng thì lại tiếp tục làm gây ra những cái điểm nghẽn và rào cản đối với phát triển thị trường.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật trình Chính phủ trước ngày 11 tháng 9 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9.
4: Trên đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Samdech Bienbarsuk và phu nhân.
5: Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1954 và là chuyến thăm chính thức Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, tạo khuôn khổ và động lực để tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phát huy tốt hơn vai trò của nghị viện trong thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực giữa Việt Nam, Mông Cổ. Thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Cách đây hơn 70 năm, người là lãnh tụ đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những trường điểm hàng đầu quốc gia, đào tạo nhiều lãnh đạo nhân tài của Mông Cổ và là một trong những biểu tượng

0: quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ.
1: Như người Mông Cổ có câu, học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác.

0: ngày càng giàu mạnh.
1: Nhân dịp này, nhằm biểu dương thành tích dạy tốt và học tốt, kịp thời động viên khích lệ thầy trò nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao là Mỹ, món quà của Quốc hội Việt Nam tặng nhà trường nhằm bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.
2: Cũng trong chuyến thăm, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới cộng đồng người Việt tại Mông Cổ. Biểu dương cộng đồng đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại. Thông báo nhanh về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định hơn 6 triệu người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực chiến lược quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước. Mong muốn cộng đồng người Việt tại Mông Cổ sẽ nỗ lực vượt khó, tiếp tục lao động, học tập và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Và tới đây, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành cơ chế chính sách pháp luật nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của kiều bào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa tiếng Việt cho thế hệ mai sau.
3: Chiều nay tham dự diễn đàn hợp tác an ninh công cộng toàn cầu Liên Phân Cảng và hội nghị thành lập Liên minh quốc tế về phòng chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia khác củng cố và hoàn thiện luật lệ quốc tế, tăng cường lòng tin, thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro để cùng nhau kiến tạo một cộng đồng an ninh toàn cầu trên cơ sở hợp tác cùng thắng. Để tăng cường an ninh công cộng toàn cầu, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị cần kiến tạo an ninh toàn cầu mở, bao trùm, hiệu quả, lấy Liên Hợp Quốc là trung tâm. Cùng với đó lấy an ninh con người làm mục đích, mở rộng hợp tác toàn diện sang các lĩnh vực an ninh phi truyền thống là then chốt. Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị cần hình thành các cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng, củng cố tin cậy chiến lược giữa các quốc gia, sử dụng thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên phạm vi toàn cầu. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai bộ công an thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tập trung đẩy mạnh trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm phi truyền thống, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước. Hôm nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương trong thực hiện nghị quyết về công tác cán bộ. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nguyên tắc 6 rõ trong giao việc, biệt phái hàng trăm cán bộ về cơ sở, tháo gỡ các điểm nghẽn, kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chỉ ra những mặt còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục tập trung thực hiện quy định công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, gỡ vướng cho các dự án tồn đọng và nâng cấp hạ tầng số cho cấp xã.
2: Sáng nay làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Nội vụ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, hoàn thành bộ nhiệm vụ của năm nay. Trong đó, trọng tâm là xây dựng thể chế để thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài, hoàn thiện đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ hoàn thành đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15 tháng 9 để báo cáo Thường trực Chính phủ.
3: Chiều nay kết luận cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học mới,

0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư, trên cơ sở đó tổ chức in, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh bị thiếu sách, phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để vận chuyển, điều chuyển, cung ứng kịp thời, chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để có phương án cung ứng kịp thời, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.
1: Năm học 2026-2027 đã bước vào tuần học đầu tiên. Trước nhu cầu bổ sung một số đồ sách giáo khoa còn thiếu cục bộ tại đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị in đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bàn giao sách cho hệ thống phát hành. Tại các xưởng in thì đang đảm nhận việc sản xuất sách giáo khoa, các dây chuyền được tăng cường vận hành cả trong ngày nghỉ. Sách thành phẩm được bàn giao ngay cho đơn vị phát hành để chuyển về các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ in thêm 2 triệu bản sách giáo khoa và dự kiến toàn bộ số sách còn thiếu này sẽ được cung ứng đầy đủ sau 6 ngày nữa.
0: Tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, đúng giờ, đủ dinh dưỡng cho học sinh là yêu cầu được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong năm học này. Trước những vướng mắc phát sinh tại một số trường trong những ngày đầu triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan để kịp thời điều chỉnh.
2: Suất ăn bán trú mà nhà cung cấp chuyển đến trường tiểu học Trung Dã ngày 7 tháng 9. Bức ảnh này còn chụp thiếu canh và bánh ăn nhẹ. Hai ngày qua, nhà cung cấp giao suất ăn muộn, thậm chí 1 giờ chiều học sinh mới được ăn trưa. Ủy ban Nhân dân xã Trung Dã đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp này, ký kết với đơn vị mới.
3: Ủy ban Nhân dân xã cũng chỉ đạo là tăng cường giám sát, kiểm tra, đặc biệt từ cái bước đầu tiên trong khi chế biến và chia suất để suất ăn đến với học sinh là đảm bảo được đúng theo cái tiêu chuẩn định lượng.
2: Tại trường tiểu học Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, đơn vị cung cấp không mang suất ăn từ nơi khác đến mà trực tiếp nấu ngay tại trường. Thế nhưng cũng vẫn xảy ra tình trạng muộn bữa ăn của học sinh.
4: Chúng tôi đã giám sát từ 5 rưỡi sáng thì cũng đơn vị cung cấp là có chuyển đến các thức ăn, ví dụ như thịt, cá, tôm. Tuy nhiên thì phần rau thì lại chuyển đến muộn, đến 9-10 giờ sáng hôm qua cũng chưa thấy rau đâu.
2: Ngay chiều qua, phường Bồ Đề đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp nấu ăn trước đó, ký kết hợp đồng với đơn vị mới và giám sát chặt chẽ. Hôm nay, bữa ăn trưa đã diễn ra theo đúng quy định. Thế nhưng với xã Thanh Oai, việc lựa chọn nhà cung cấp mới không thuận lợi như vậy. Sau 2 ngày đơn vị cung cấp bữa ăn không đảm bảo quy định, Ủy ban Nhân dân xã đã chấm dứt hợp đồng và tìm các nhà cung cấp mới nhưng chưa tìm được. Năm nay có một điểm mới là Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ lựa chọn đơn vị cung cấp đạt các tiêu chí mà hội đồng thẩm định đề ra để phân công về các nhà trường với các hình thức nấu ăn trực tiếp tại bếp của nhà trường hoặc mang suất ăn chế biến tới các trường. Tất cả hồ sơ đăng ký đều được công khai minh bạch trên ứng dụng Hà Nội Check.
5: Khi lựa chọn nhà thầu tiếp theo thì quá trình công khai minh bạch cũng sẽ được tổ chức rộng rãi trên tất cả các cổng thông tin của xã. Và đối với phụ huynh học sinh thì sau khi được cấp cái tài khoản của Hà Nội Check thì sẽ có thể là giám sát cái việc nhà thầu cung cấp suất ăn hàng ngày trên Hà Nội Check.
2: Hôm nay, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ghi nhận thực tế tại một số trường học.
6: Rà soát lại toàn bộ các cái phương án tổ chức công tác bán trú của các đơn vị nhà trường để trên cơ sở phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cũng như là các cái phương tiện và cái quy trình công tác tổ chức bán trú cho các đơn vị nhà trường.
2: Năm nay là năm thứ 2, Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với mức từ 28 đến 40 nghìn đồng một học sinh một ngày. Dù việc cung cấp bữa ăn chưa đảm bảo chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số trường học, nhưng thành phố đang chủ động giải quyết các vướng mắc từ thực tiễn để chính sách nhân văn này thực thi hiệu quả.
0: Ngay trong cuộc họp vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh từ các nhà trường, đảm bảo công tác bán trú ổn định ngay từ đầu năm học. Nếu phát hiện vi phạm thì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý nghiêm, triệt để, không bao che. Tùy mức độ đơn vị vi phạm, ngoài việc bị dừng hợp đồng thì có thể không cấp dịch vụ tại địa bàn Hà Nội. Đồng thời thành phố sẽ công khai tên các đơn vị vi phạm nếu có.
1: Các lực lượng chức năng phát hiện thêm

0: thêm một dãnh mộ hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Tự Riêng trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bước đầu phát hiện 4 hải cốt liệt sĩ và đã tiến hành cất bốc ngay trong sáng nay. Dãnh mộ này nằm ở khu A gần với vị trí quy tập đầu tiên. Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng dãnh mộ nhằm đảm bảo không bỏ sót hải cốt, di vật, đồng thời ghi nhận tỉ mỉ vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan để phục vụ công tác xác định danh tính sau này. Việc phát hiện dãnh mộ mới là cơ sở quan trọng giúp cho lực lượng chức năng đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực. Sáng nay tại Quảng Trị đã diễn ra hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên, xã Tiên qua thông tin của các nhân chứng của Hội Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và các tài liệu, số liệu tổng hợp hội thảo. Tạm thời xác định có 173 liệt sĩ hy sinh tại khu vực này. Hiện các đơn vị đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ và còn khoảng 80 hài cốt liệt sĩ đang trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Trong hơn một tháng qua, Tổ công tác radar xuyên đất thuộc Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã kiểm tra thực địa và xác định hơn 4 vùng xáo trộn. Đây là khu vực sẽ được tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 347 sửa đổi bổ sung một số nội dung đặc biệt trách nhiệm nghiệm thu, thẩm quyền và quy trình kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Trước khi đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư, chủ sở hữu phải thực hiện khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy. Thẩm quyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công, phân cấp. Theo quy định mới, cơ quan công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng được kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy hoặc theo yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự của cơ quan có thẩm quyền.
0: Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 khai mạc ngày hôm nay quy tụ hơn 2.000 gian hàng trưng bày các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực như là xe điện, tự động hóa, cơ khí, robot, sản xuất xanh, năng lượng. Triển lãm cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu, hướng tới kết nối các doanh nghiệp, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh, Hà Nội.
1: Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các đơn vị đã khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Triển lãm bao gồm 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội để giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp mới nhất, hiện đại nhất. Triển lãm còn có các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn dành cho người dân.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, một sự cố trong hệ thống kiểm soát không lưu đã gây gián đoạn hoạt động hàng không trên khắp nước Anh ngày hôm qua, đã khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và nhiều hành khách đã mắc kẹt hàng giờ tại sân bay. Theo trang web mà theo dõi chuyến bay Flyradar 24, sự cố khiến hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh bị hủy, ảnh hưởng đến nhiều hãng bay như là British Airways, EasyJet, KLMA, Lufthansa, hàng trăm nghìn người đã bị mắc kẹt. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh cho biết đã khắc phục được sự cố vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, tình trạng trễ vẫn tiếp diễn tại 15 sân bay do các hãng hàng không đã phải giải quyết lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh đã đứng ra nhận trách nhiệm và khẳng định những sự cố như vậy rất hiếm khi xảy ra.
1: Lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, giá dầu Brent vượt mức là 100 đô la Mỹ một thùng. Sau Mỹ, Iran tiếp tục leo thang tại khu vực vùng vịnh và eo biển Hormuz đã kích hoạt tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư. Dầu Brent tăng hơn 2%, dầu ngọt nhẹ WTI cũng tăng gần 2%, lên khoảng là 95 đô la Mỹ một thùng. Đà tăng diễn ra sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran hai lần phóng tên lửa nhằm vào một tàu chiến Mỹ. Tehran sau đó đáp trả bằng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ tại Jordan và tuyên bố tấn công nhiều tàu gần eo biển Hormuz. Iran cũng tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại cửa ngõ Hormuz.

0: Các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu và nguy cơ gián đoạn hoạt động qua Hormuz đang làm thị trường lo ngại nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.
1: Campuchia đã thu hồi giấy phép hoạt động của 18 casino liên quan đến lừa đảo trực tuyến, đồng thời đình chỉ giấy phép của 9 casino khác để tiếp tục điều tra. Theo Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, hơn 600 địa điểm trên cả nước đã bị kiểm tra và lực lượng chức năng đã xác định nhiều casino có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Campuchia đang tiếp tục giám sát những cơ sở có dấu hiệu nghi vấn, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xác minh tài sản của chủ sở hữu và cổ đông để xử lý theo quy định của pháp luật. Động thái trên cho thấy quyết tâm của Campuchia siết chặt quản lý hoạt động casino, xóa bỏ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Từ tháng 10 tới, hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các casino ở Campuchia sẽ tạm thời bị đình chỉ nhằm ngăn chặn lừa đảo công nghệ cao và kiểm soát các dòng tiền không rõ nguồn gốc.
0: Sau 8 năm tranh chấp pháp lý với chính phủ Mỹ, hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc ngày hôm nay bắt đầu đối mặt với phiên tòa tại New York. Huawei có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã bác bỏ tất cả 14 cáo buộc của các công tố viên Mỹ, trong đó có gian lận ngân hàng, đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu phạm tội có tổ chức. Các hành vi phạm tội bị cáo buộc diễn ra từ năm 1999. Trong tuyên bố của mình, Huawei khẳng định câu chuyện mà chính phủ Mỹ đưa ra là hoàn toàn sai lệch, và những thành công gần đây của công ty, bao gồm doanh thu toàn cầu đạt 126 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, là nhờ nỗ lực nghiên cứu và phát triển của chính họ. Nếu bị kết án, Huawei sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt và tịch thu số tiền thu được từ các hành vi vi phạm đã bị cáo buộc. Phiên tòa diễn ra trong lúc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung tiếp tục nóng lên. Cuộc cạnh tranh này hiện đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng. OpenAI vừa tuyên bố một mô hình trí tuệ nhân tạo AI chưa được công bố của hãng đã giải được một trong 7 bài toán thiên niên kỷ đã làm khó các nhà toán học suốt nhiều thập kỷ. Theo OpenAI, thì mô hình đã đưa ra lời giải vào ngày 5 tháng 9 sau khoảng 88 giờ xử lý với sự tham gia của khoảng 10.000 tác nhân AI. Chi phí tính toán lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Bài toán này liên quan đến các phương trình mô tả chuyển động của chất lỏng và chất khí, được ứng dụng trong thiết kế máy bay, dự báo thời tiết và nghiên cứu dòng máu. Tuy nhiên, lời giải vẫn phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt của cộng đồng toán học. Nếu được xác nhận, sẽ là bài toán thiên niên kỷ thứ hai đã được giải kể từ năm 2000.
1: Thưa quý vị, nghị lực không chỉ giúp một người vượt qua nghịch cảnh mà còn trở thành điểm tựa cho những người khác nữa. Mang di chứng chất độc màu da cam, chị Đặng Thị Kim Oanh tại Nghệ An không chỉ vươn lên trong cuộc sống mà còn tạo sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ.
0: Vâng, và chị Kim Oanh cũng là một trong 20 gương mặt được vinh danh tại chương trình Lãnh đạo Nữ Khuyết tật Việt Nam 2025. Câu chuyện truyền cảm hứng ấy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Với Kim Oanh, hành trình trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng. Hơn 30 năm, chị lớn lên với nhiều thiệt thòi do di chứng chất độc da cam.
3: Con gái út bị nhiễm chất độc hóa học cùng với bố. Thời điểm đó thì khó khăn nên cũng rất là vất vả để lo cho anh để bước đi được.
2: Nhưng chị quyết định vượt lên số phận, tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công tác xã hội, đi làm, tự gây dựng cuộc sống độc lập. Đầu năm ngoái, một biến cố khiến chị không thể bước đi.
4: Khi đấy ngủ dậy thì bước xuống khỏi giường là tự nhiên là không bước được, cái đôi chân của tôi không bước được nữa. Khi đấy thì thật sự là rất là buồn và tuyệt vọng.
2: Nghịch cảnh một lần nữa buộc người phụ nữ này phải bắt đầu lại. Và lần này, chị chọn cách lan tỏa nghị lực, trao đi yêu thương.
4: Tôi lên ý tưởng là sẽ tìm mô hình sinh kế phù hợp, tôi vừa tạo ra thu nhập, vừa tác động tinh thần cho người hội viên tham gia, thì mô hình vòng quay sinh kế nó ra đời.
2: Con giống được trao đi, nguồn vốn được xoay vòng, kinh nghiệm được chia sẻ để những người kém may mắn có thêm cơ hội bước tiếp.
5: Vừa cánh tay trái vừa cánh tay phải luôn ấy. Đấy, một động lực của câu lạc bộ.
2: Từ những điều mình có, Kim Oanh đang tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phát hiện gần 400 tuyếp kem đánh răng không rõ nguồn gốc. Đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm công nghệ cao. Cảnh báo các nguy cơ do mưa lớn tại Đắk Lắk. Cần giải pháp hiệu quả cho kênh Bầu Hạ. Tháo gỡ rào cản thúc đẩy kinh tế tư nhân.
2: Hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát động, Công an các xã phường phối hợp Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường khu vực có đông học sinh tham gia giao thông. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm hoặc không cày quai đúng quy định, không chấp hành tín hiệu quy tắc giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện, chở quá số người, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và sử dụng điện thoại khi lái xe. Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền tại trường học xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.
1: Gần 400 tuyếp kem đánh răng không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thu giữ chiều ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại km 21 quốc lộ 27 qua xã Dreipahang. Tổ công tác kiểm tra xe tải biển kiểm soát 49D do tài xế LNT quê Lâm Đồng điều khiển. Phát hiện trên xe chở 384 tuyếp kem đánh răng không có hóa đơn chứng từ. Tài xế thừa nhận mua gom số hàng trôi nổi này tại một bến xe ở Đắk Lắk, sau đó trở về Lâm Đồng bán lại kiếm lời. Toàn bộ tang vật đã được vận chuyển giao cho đội quản lý thị trường số 2 xử lý theo thẩm quyền.
2: Từ các đường dây đánh bạc cá độ trên mạng đến những vụ lừa đảo đầu tư, giả danh cơ quan chức năng hay lợi dụng yếu tố tâm linh để chiếm đoạt tài sản, không gian mạng đang trở thành địa bàn hoạt động của nhiều loại tội phạm. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, ghi số đề và cá độ bóng đá qua Internet trong mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người, cùng đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, thậm chí xuyên quốc gia. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là trước các lời mời đầu tư cá cược và những yêu cầu chuyển tiền trên không gian mạng.
1: Khoảng 17 giờ 53 phút chiều qua, ngày 8 tháng 9, sét đánh tại khu vực xã Eker Tua làm đứt dây hai pha ở khoảng cột từ vị trí 71 đến 73. Sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 1.200 hộ dân tại thôn 2, thôn 9, xã Eker Tua và một số hộ dân trên địa bàn phường Tân Lập. Ngay sau khi nhận được thông tin, Điện lực Chư Quyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khắc phục sự cố. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, các điểm đất đã được đóng đối an toàn, hệ thống điện được đóng tải thành công, cấp điện ổn định trở lại cho khoảng 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát đi các bản tin cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh ở cấp độ rủi ro 1 và 2, gồm mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã phường.
1: Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7 giờ 35 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026, dữ liệu vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét ghi nhận mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào, cục bộ mưa to và dông cho nhiều khu vực thuộc các xã phường. Tại khu vực Buôn Ma Thuột, mưa lớn xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng nay, đúng vào giờ người dân đi học, đi làm.
3: Sáng tôi mới dắt xe ra khỏi nhà thì tự nhiên trời nó tối sầm lại. Rồi chập sau là mưa như trút nước nó đổ xuống.
1: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, hạ tầng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đồng thời, lượng mưa lớn cục bộ khoảng 30mm trên giờ có thể gây ngập úng đô thị, mưa dông trên biển kèm lốc xoáy, gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 2. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nên đất yếu và sụt lún ven sông tại hàng loạt địa bàn, tuyến giao thông khu vực ven sông suối sung yếu. Dọc quốc lộ 14, quốc lộ 14C, quốc lộ 19C, quốc lộ 26, Đèo Lắc, Đồi Hòa Bình, dọc sông Krông Anda, Krông Đăng, Krông Búc, Krông Nô, sông Hinh, sông E Leo, sông Ia Lốp, các dòng suối E Tun, E Súp, Đắc Liên, Đắc Phơi, Emda, Edrang, Eleo, Ekhang, Eka, Ekwang, Evi. Các xã phường có nguy cơ cao: Etun, Chimaga, Chibon, Đắc Liên, Chibrao, Đắc Phơi, Dileya, Edrang, Eleo, Eheo, Eka, Ekhang, Ekiet, Ekli, Efe, Ekonop, Erin, Erop, Evi, Ialop, Rondo, Rongbuk, Liên Sơn Lắc, Madrak, Rongbach, Nam Ca, Sông Hinh, phường Chư Bao. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương cùng toàn thể nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo, chủ động chăn chống nhà cửa, di dời khỏi khu vực ven sông suối, vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở và chú ý an toàn khi tham gia giao thông qua các đoạn đường ngập sâu sạt lở.
2: Tại kênh Bào Hạ, phường Tuy Hòa, rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối làm tắc nghẽn dòng chảy. Để khơi thông dòng chảy, Hội Nông dân phường Tuy Hòa đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh, lực lượng xung kích trực tiếp lội xuống kênh vớt rác đưa lên bờ.
4: Thấy nước kênh nó ngày càng điên và đặc hơn á, thì em cũng mong là các cấp cơ quan chính quyền thì tiếp tục vận động bà con để phát huy được cái tinh thần mà làm sạch môi trường hơn nữa.
2: Kênh Bào Hạ dài khoảng 3 km, chảy từ khu vực Hồ Điều Hòa Hồ Sơn đến đường Bạch Đằng, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc và là tuyến thoát nước quan trọng của phường Tuy Hòa. Trước tình trạng ô nhiễm thời gian gần đây, chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động khơi thông dòng chảy, vệ sinh lòng kênh và thực hiện mô hình đưa rác vào bờ. Tuy nhiên, việc dọn dẹp thủ công mới chỉ là giải pháp tình thế.
5: Em là bên hội nông dân hoặc là phụ nữ hoặc là các chi hội toàn ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa sẽ tuyên truyền cho bà con rộng rãi hơn, không được xẻ rác hay là vứt rác và giữ gìn vệ sinh môi trường được sạch sẽ hơn ạ.
6: Chúng ta phải cơ giới hóa và làm sao có các xe cơ giới và cái phương tiện để đảm bảo được phục vụ cho cái cơn mưa này là tốt hơn.
2: Mô hình đưa rác vào bờ không chỉ góp phần thu gom rác, khơi thông dòng chảy mà còn hướng đến nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân. Để kênh Bào Hạ thực sự xanh, sạch, đẹp, bên cạnh các đợt gia quân vệ sinh, cần có giải pháp căn cơ trong nạo vét, thu gom rác và nâng cao ý thức của người dân, qua đó bảo đảm khả năng thoát nước và môi trường đô thị.
1: Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế của Đắk Lắk. Để khu vực này phát triển nhanh và bền vững, môi trường kinh doanh thuận lợi là điều kiện quan trọng. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung vào những giải pháp cụ thể như giảm thủ tục, giảm chi phí và tháo gỡ các điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh.
7: Nghị quyết 68 đó đã tạo ra những cái lợi thế sàng lọc đánh giá được khách hàng và minh bạch hơn. Thì ở đó mình sẽ được tiếp cận với nhiều nguồn khách hàng, lựa chọn cho những chính sách hỗ trợ ưu đãi tốt nhất.
1: Theo mục tiêu tỉnh Đắk Lắk đặt ra, đến năm 2030, tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm phấn đấu trên 12%, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 29.000. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp khoảng 55-58% GDP và tạo việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động. Để đạt mục tiêu này, các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển.
8: Nghị quyết 68 nó rất là hay vì nó là hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ rất là bị hạn chế. Và cái đó là nó thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
1: Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh cần được triển khai thực chất, đồng bộ. Khi các cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin và động lực để đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của Đắk Lắk. Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm và kinh doanh giúp phụ nữ kể cả ở các buôn làng chủ động hơn trong lựa chọn hướng phát triển. Từ những giá trị văn hóa truyền thống, nhiều phụ nữ đã tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương theo cách mới. Trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số hôm nay, mời quý vị các bạn đến với Buôn Tua, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk qua câu chuyện của chị Hợp Belly Epan.
2: Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, ngôi nhà dài của người Ede vẫn lưu giữ những câu chuyện về gia đình, dòng họ và cộng đồng. Với chị Hờ Belly Eban, đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức. Từ những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình từ tuổi nhỏ, chị chọn cách đưa văn hóa buôn làng vào hoạt động du lịch, vừa tạo sinh kế, vừa mở rộng cơ hội kết nối với bên ngoài.
9: Nhà dài không những là ký ức tuổi thơ, còn gắn liền với đời sống sung máu của tổ tiên, dòng họ, ba bốn đời của gia đình nhà chị. Ký ức đó chị không bao giờ quên. Bà ngoại ngồi quanh bếp lửa, nấu cơm, pha cà phê và kể những câu chuyện của sử thi của thời xưa, làm cho chị nhớ mãi những cái chiếc cùi mà bà ngoại cùi sau lưng chị theo bà đi rẫy, bẻ bắp, hái cà, và rất là nhiều ký ức. Ký ức đó cứ sống mãi trong chị. Chị nghĩ ước gì sau này lớn lên mình có thể xây dựng một ngôi nhà này.
2: Ý tưởng xây dựng homestay bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Năm 2019, một du khách Pháp ghé thăm và mong muốn được trải nghiệm đời sống văn hóa của người Ede. Sự thích thú của vị khách ấy khiến chị Hờ Belly nhìn rõ hơn giá trị của chính nơi mình sinh ra. Một năm sau, chị quyết định dựng lại ngôi nhà dài, kết hợp không gian truyền thống với những tiện nghi phù hợp để đón khách. Những vật dụng gắn với đời sống thường ngày nay trở thành những câu chuyện để giới thiệu với du khách. Từ tấm thổ cẩm, chiếc cùi đến nhạc cụ hay bầu đựng nước, mỗi vật dụng có phần làm nên không gian trải nghiệm văn hóa và tạo thêm sinh kế.
9: Lựa chọn họa tiết này thứ nhất là để lưu truyền bản sắc văn hóa của người Ede, để cho mọi người biết đến, và bên cạnh đó là để cho họ tìm hiểu chất liệu về dệt thổ cẩm của người Ede.
2: Không gian văn hóa được gia đình chị gìn giữ trong ngôi nhà dài cũng dần tạo ấn tượng với du khách.
10: Biết rằng khi mà ở trong buôn làng mình có một cái mô hình như thế này thì sẽ thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước sẽ đến đây. Khi mà nhiều người được biết đến đây thì sẽ truyền bá cho tất cả thế giới sẽ biết về cái văn hóa của người Ede mình, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phát triển ở nơi đây.
2: Nhưng để mô hình văn hóa có thể vận hành và tạo sinh kế, tình yêu với truyền thống thôi chưa đủ. Chị Hờ Belly phải chủ động học từ cách làm homestay, tổ chức dịch vụ đến giao tiếp với du khách quốc tế. Điều chưa biết, chị tìm cách học, khó khăn nảy sinh, chị tìm cách thích ứng.
9: Trong cái quá trình xây dựng thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất thì về vật chất và gỗ khan hiếm. Qua cái quá trình đó thì cũng có sự đấu tranh trong cái tư tưởng rất là nhiều. Liệu cái tài chính có đủ không? Khi làm có du khách đến đây lưu trú không? Và cái tiếp khách người Việt thì cái tiếng phổ thông của mình giao tiếp thường ngày là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà đối với vị khách nước ngoài thì mình sẽ tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của họ nữa.
2: Mỗi vị khách tìm đến không chỉ có thêm trải nghiệm mà còn mở ra cho Hờ Belly một cơ hội học hỏi. Có khi chị học tiếng Pháp từ du khách, còn du khách học những câu tiếng Ede. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp văn hóa buôn làng được giới thiệu rộng hơn, đồng thời đưa những kết nối mới đến gần cộng đồng. Điều đáng quý ở Hờ Belly là chị không xem việc làm du lịch chỉ là câu chuyện của riêng gia đình mình. Chị mong những giá trị truyền thống, sản phẩm thủ công, món ăn, câu chuyện văn hóa và hoạt động trải nghiệm được kết nối, gìn giữ và lan tỏa. Qua đó người dân có thêm sinh

0: kế, còn thế hệ trẻ hiểu hơn về tiếng nói, nhạc cụ, nghề thủ công và những câu chuyện của cha ông.
1: Nhà dài không chỉ là một kiến trúc mà là còn là một không gian văn hóa để cho du khách được trải nghiệm. Người dân thì bảo tồn kiến trúc này, và bên cạnh đó thì khi du khách được tiếp xúc trực tiếp với văn hóa của bản địa, từ cách bài trí, đồ vật sinh hoạt đến các câu chuyện, lời ca tiếng hát của người dân.
0: Từ ký ức về ngôi nhà dài của tuổi thơ, chị Hờ Beo Ly đang viết tiếp câu chuyện của buôn làng theo cách của mình, gìn giữ truyền thống nhưng chủ động thích ứng với cuộc sống hôm nay. Câu chuyện ấy cũng cho thấy, khi phụ nữ có cơ hội làm chủ và tiếp cận những phương thức phát triển mới, họ không chỉ cải thiện sinh kế cho gia đình mà còn có thể trở thành người giữ lửa văn hóa, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế cho cộng đồng.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.
3: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

khai giám đốc sản xuất buôn bán hơn 1.750 tấn phân bón giả, lãnh án. Bắt nhanh đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 1.750 tấn phân bón. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, do giá nguyên liệu kali tăng cao, Nguyễn Thị Cẩm My, 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty Nam Dương và Bùi Minh Chánh, 44 tuổi, là tổng giám đốc công ty Hoa Kỳ Vina, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã thống nhất thay đổi công thức sản xuất nhiều sản phẩm phân bón NPK nhằm cắt giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. My và Chánh đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên, kế toán, thủ kho, tổ trưởng và công nhân tại công ty Nam Dương và công ty Hoa Kỳ Vina sản xuất buôn bán 35.011 bao phân bón không đảm bảo hàm lượng kali theo quyết định công nhận lưu hành của cơ quan có thẩm quyền, tương đương hơn 1.750 tấn, có giá trị tương đương hàng thật hơn 15,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo xuất phát từ động cơ vụ lợi, bất chấp quy định của pháp luật về quản lý thị trường, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho người nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón. Trong đó, My và Chánh giữ vai trò chủ mưu. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm My 5 năm 6 tháng tù, Bùi Minh Chánh 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 2 năm 9 tháng tù giam. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk

0: vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Yngun Eban, 20 tuổi, trú tại xã Cờ Nuếc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 8, Yngun điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở cùng buôn ăn nhậu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Yngun điều khiển xe máy đi dạo đến phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk thì thấy một người phụ nữ 63 tuổi, trú tại phường Tân An đang điều khiển xe máy đến chợ đầu mối Tân Hòa, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để mua rau quả về bán. Lúc này, Yngun nảy sinh ý định cưỡng ép nên liền quay xe đuổi theo sau đi qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực vắng người, Yngun liền áp sát xe, khống chế người phụ nữ. Khi nạn nhân chống cự la hét kêu cứu thì Yngun liền dùng tay bịt miệng và đe dọa giết. Sau đó, Yngun lục túi áo của người phụ nữ lấy 1,1 triệu đồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp nhận trình báo của bị hại, tổ địa bàn số 1 thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến chiều 21 tháng 8, tổ địa bàn số 1 phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Yngun. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Yngun Eban trước pháp luật. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng dùng dao liên tiếp gây ra hai vụ cướp tài sản trong một đêm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Lê Minh Khánh Vĩnh, 20 tuổi, trú tại xã Ek, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 30 tháng 8, khi bà N, 56 tuổi, trú tại xã Ek đang điều khiển xe máy đi trên đường về nhà, thì bị Vinh điều khiển xe máy chạy lên dùng dao chặn lại. Sau đó, Vinh dùng hai con dao Thái Lan đe dọa giết bà và yêu cầu đưa tiền. Một lúc sau, lợi dụng lúc nam thanh niên sơ ý, bà N đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó hô hoán, cầu cứu. Do lo sợ bị người dân vây bắt nên nam thanh niên liền lên xe bỏ chạy. Đến khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, Vinh tiếp tục dùng dao đe dọa hai cô gái đang điều khiển xe máy chở nhau ở xã Cờ Ly để cướp tài sản. Do hoảng sợ nên hai cô gái này không dừng xe mà vừa tăng ga bỏ chạy, vừa tri hô cướp để người dân xung quanh biết. Lo sợ người dân vây bắt nên nam thanh niên sau đó không đuổi nữa. Vào cuộc điều tra, chỉ chưa đầy 13 giờ tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 3 thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an xã Ek và công an xã Cờ Ly đã bắt giữ được Vinh khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn 7, xã Ek. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu xong đã điều khiển xe máy đi gây ra hai vụ cướp trên nhưng không thành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1984, hộ khẩu thường trú thôn 4, xã Chu Cần Nia, huyện Buôn Đôn cũ, nay là xã Ea Nhuân, tỉnh Đắk Lắk về tội trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm 0,5 dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hè vừa rồi là khi mà mình được nghỉ hè thì mình có ăn vặt nhiều không?
1: Dạ có.
0: Ừ. Có thể kể cho bác con hay ăn những cái gì nhất không?
1: Dạ ăn bánh tráng nướng,
0: Gì nữa?
1: viên chiên xúc xích, bim bim, kẹo mút.
0: Ăn là kẹo mút nữa.
1: Dạ ở nhà con có ăn bánh kẹo nhưng mà có ăn ít.
2: Thưa quý vị, với con trẻ có những niềm vui rất nhỏ, một viên kẹo, một miếng bánh, ly trà sữa hay gói snack yêu thích. Ăn một chút thì vui miệng, nhưng nếu trẻ cứ ăn vặt nhiều lần trong ngày thì liệu hàm răng có đang lên tiếng? Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề ăn vặt, niềm vui nhỏ, nguy cơ lớn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Con chào bà. Hôm nay cái răng của cháu bị sao vậy bà?
3: Cháu vừa rồi đi trạm đó mà bây giờ giọng bảo bị bể sao đó. Tại
0: dạ.
3: Đi ra khám lại.
0: Dạ. Con bị bung vết trám lâu chưa?
1: Dạ mới đây.
0: À. Hiện tại con có bị đau nhức gì không con?
1: Dạ không.
0: À. Ở nhà vừa rồi thì con có hay ăn vặt không? Nghỉ hè vừa rồi có hay ăn vặt không?
1: Dạ có.
0: Bác cũng muốn chia sẻ với hai bà cháu là cái việc ăn vặt mà thường xuyên như bạn vừa kể thì thực tế nó không có tốt cho sức khỏe răng miệng mà nha. Con gái nhá. Tại vì sao? Trong những cái thức ăn vặt như vậy á, nó có rất là nhiều đường này. Và cái việc mình ăn vặt thường xuyên như con với bà mô tả là nó sẽ không có tốt cho cái sức khỏe răng miệng. Như là hay bị sâu răng này. Đúng không? Rồi là với cái hàm lượng đường như vậy thì nó sẽ, đặc biệt là chúng ta dùng nước ngọt mà có ga nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới men răng, làm cho những cái răng của mình sau này nó dễ bị sâu đó. Nên là phải hạn chế nha. Nước uống mà có ga với có đường là nó sẽ không tốt cho răng, nó rất dễ bị sâu răng đấy nhá. Rồi là nó cũng không tốt cho thận đâu, nhiều vấn đề lắm. Nên là hạn chế nha. Khi mà con sử dụng cái đá lạnh thường xuyên nó cũng không tốt cho răng. Đấy, nó còn hay bị bệnh vì liên quan tới viêm họng, hay bị đau họng này. Đó. Nên là mình hết sức chú ý. Bé nhà mình thì có thói quen ăn vặt nhiều này, sử dụng cái thức ăn nhanh nhiều này, lại kèm theo thói quen sử dụng nhiều nước ngọt nữa.
3: Cháu ăn vặt là gọi như là từ gió, bà không kiểm soát được luôn.
0: Dạ. Bé là hội tụ đủ rất là nhiều những cái yếu tố mà nó giúp cho cái nguy cơ làm cho sức khỏe răng miệng nó không được tốt. Và rất là thích ăn đồ ăn ngọt này, rất là thích sử dụng nước có ga. Với thứ hai, cái điều kiện thứ hai là bà lại bán hàng tạp hóa nữa. Khó kiểm soát, lên đợt này về bà phải tăng cường kiểm soát bà nha. Con sử dụng cái gì mà con muốn sử dụng cái gì con phải xin bà nhé. Bà cho mới được dùng, mình không được dùng tự tiện nhé. Thực ra là nó không phải là bà tiếc gì của con, nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe răng miệng. Như con nhìn thấy trên màn hình này, răng nó sâu hết này, thấy không? Sâu này. Đó, những cái bạn mà sử dụng thức ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và đặc biệt là những cái nước uống có ga, rất là dễ bị sâu răng như thế này. Nên là hết sức chú ý nha. Đi lớp thì mình cũng phải truyền thông là tôi vừa rồi mới đi khám răng đó, tôi hay ăn vặt, hay sử dụng nước có ga, nước ngọt, răng tôi giờ nó sâu hết rồi. Các bạn chú ý nghe. Qua cái nội dung vừa rồi thì tôi rất hy vọng rằng phụ huynh có những cái lưu ý liên quan tới việc kiểm soát thức ăn nhanh và nước uống có ga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, ăn vặt là niềm vui nhỏ của các con, nhưng đừng để những thói quen tưởng chừng vô hại lại trở thành nguy cơ cho sức khỏe răng miệng. Hãy ăn vặt có chọn lọc, chăm sóc răng miệng đúng cách để nụ cười luôn khỏe đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
4: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Ở với nhau để lâu dài thì anh em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây,
1: em hiểu anh ạ.
0: Nước mắm này anh dùng hết 120ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
3: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
0: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Thôi đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
0: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
0: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
0: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi.

0: mỗi đứa 500k.
1: Ờ, có nhầm không?
0: Nhầm gì?
1: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng không trả luôn, Hưng bao người ta.
0: Thôi nhá. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đời ở ghép mà không có tiền đâu.
1: Đúng là cái đồ.
0: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
1: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
0: Trùng sóng với thằng Long công chúa.
3: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
4: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
3: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
4: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
3: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
3: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng, khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
4: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh. Vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
3: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
4: Vậy thì sao?
3: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
4: Thì liên quan gì đến Boris?
3: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.

0: Mặt anh bị sao vậy?
1: Tại anh xới cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
0: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
0: Lần sau? Lần sau?
1: Ý của anh nói là lần sau anh sẽ cẩn thận, không có để đụng vô cánh cửa nữa.

0: Út, bữa nay rảnh quá hả? Làm phụ gì Út đi.
1: Không làm đâu, mệt lắm.
0: Thôi, em đừng có kêu nó làm. Em mà kêu nó làm là coi như hư đồ hư đạt hết á.
1: Mẹ, tự nhiên nó xấu con.
0: Ủa, thì mẹ nó không phải hả? Con là hư lắm á, lớn rồi mà không có làm được cái chuyện gì hết á. Bằng tuổi của con á, mẹ với Út của con á, làm được hết tất cả mọi chuyện, rành hết tất cả các công đoạn. Còn con á, bây giờ biểu vô cầm cái cưa coi có ra trò gì không.
1: Tại con không thích chứ bộ. Chứ mẹ cũng biết con là không thích nghề này rồi. Sau này á, con sẽ thi vào đại học rồi trở thành kỹ sư. Sau đó con sẽ ra ngoài làm, chứ không có nhà làm giống mẹ gì Út đâu.
2: Rồi mai mốt lỡ con thi không đậu đại học thì sao?
1: Thì con vô cao đẳng hay trung cấp cũng được. Nói chung là con mới làm cái nghề này cực lắm.
0: Có cái nghề nào làm mà không cực? Con nói cho mẹ nghe coi.
3: Nhưng mà Bé Nhung học giỏi, lo gì thi không đậu, phải không?
1: Đúng đúng đúng. Nãy giờ chú Đức có câu này hay nhất á.
0: Coi đó, coi đó. Hai chú cháu, người á thổi kèn, người thì khen hay. Thôi, không có làm gì á thì lên trển học bài đi. Đứng ở đây làm chi cho vướng chân vướng tay người ta.
1: Mẹ,
0: đi lên học bài đi.
1: Con không thèm đứng ở đây nữa đâu.
3: Công nhận với Nhung nó mau lớn thiệt á. Càng lớn càng dễ thương. Dễ thương à, giống mẹ và dì Út của nó. Đúng không?
2: Ai cần anh Định vậy chứ?
0: Dễ thương á thì có. Chứ làm sao mà bằng mẹ với dì Út được. Nó lớn chừng đó rồi đó, mà nó có biết làm cái chuyện gì đâu.
3: Nhưng mà tuổi của nó là tuổi ăn tuổi học mà chị. Quan trọng là nó học giỏi là tốt rồi.
0: Chị cũng mong như vậy đó. Cũng mong là sau này á nó đổ đạt cái này cái kia. Chứ nếu không á hả, chết đói là cái chắc.
4: Anh thấy cơ sở ban nghề cũng mạnh, hay mình ghé cái qua đó một chút?
5: Dạ.
4: Cơm, cho tụi anh ghé qua cơ sở ban nghề nha.
5: Dạ.

0: Bây giờ vậy, nếu con thích làm cho chú thì con cứ qua đây mà làm. Dạo này đó nghe, công việc của xưởng chú ở đây nó nhiều lắm.
1: Vậy con cảm ơn chú. Con sẽ qua làm vào ngày mai luôn nha chú.
0: Thì tùy con.

0: Châu à, hôm nay anh không làm thêm giờ đó. Anh thấy trong người hơi mệt.
1: Ừ, em cứ về nghỉ sớm đi, không sao đâu. Để em pha cho anh ly nước chanh nha.
0: Thôi, không cần đâu.
2: Con cảm ơn cô. Hai cậu cứ yên tâm đi, về tiến độ đó kịp giao hàng cho hai cậu mà cũng có thể là sớm hơn 1-2 ngày.
3: Nếu vậy thì con yên tâm rồi. Từ hồi làm ăn chung với gia đình tới giờ, con chưa có dịp mời gia đình đi dùng cơm. Cô chú cho con xin phép tối nay mời cô chú và gia đình đi dùng cơm tối với anh em tụi con nha.
1: Tôi
2: rất tiếc là đêm nay vợ chồng tôi kẹt đi đám. Để khi khác được không cậu? Mà lẽ ra đó gia đình tôi mời hai cậu mới đúng chứ.
3: Dạ, cái chuyện ai mời không quan trọng, quan trọng là mình có dịp ngồi dùng chung với nhau một bữa cơm thân mật, như vậy là con thấy vui rồi ạ.
1: Đúng rồi.
4: Dạ, đúng rồi đó cô chú, quan trọng là cái tình đó cô chú. Dạ.
2: Rất tiếc là tối nay đi với hai cậu không được, là vì cái chỗ này là chỗ thân thiết, cho nên
5: ông hay là mình để vợ chồng con Thủy đi với lại con Châu đi với hai cậu được không?
4: Dạ. Dạ có. Dạ.
2: Dạ. Đúng rồi đó. Xuống dưới kêu hai đứa đó lên đây.
5: Rồi, chờ chút xíu nha.
4: Dạ.
2: Uống nước đi hai cậu.
6: Dạ, cảm ơn chú.
4: Chú ơi, là chỗ tối nay chú đi dự đám gì đó là thân quá không bỏ được hả chú?
2: Không thể bỏ được cháu ạ.
4: Dạ, tiếc quá.
2: Thôi để khi khác vậy.
3: Dạ, lần sau chú cố gắng thu xếp giùm con. Dạ.
4: Dạ, chào hai chị.
1: Dạ, chào hai anh.
3: Út Châu.
2: Hai con à, tối nay cậu Tứ Phi với cậu Tứ Đại mời gia đình mình đi ăn tối. Nhưng mà ba kẹt rồi, hai con đại diện gia đình mà đi ăn với hai cậu.
1: Ba.
5: Dạ, được ạ.
2: Hai đứa vô sửa soạn đi.
5: Xin phép hai cậu đợi một chút, chị em tôi vô sửa soạn.
4: Dạ, hai chị cứ tự nhiên. Dạ thưa cô chú, con thiết nghĩ là buổi tối nay mà không có mặt cô chú thì bữa cơm không khí gia đình nó không có được trọn vẹn.
5: Không sao, mình còn nhiều dịp khác mà.
4: Dạ. Lần sau cô chú hứa là đi với tụi con nghe.
5: Rồi, rồi ha ông ha.

0: Hôm nay tôi rất vui vì có dịp mà nói chuyện với chị Thủy và Út Châu. Chỉ tiếc là không đủ mặt thành viên trong gia đình. Tôi mời.
1: Xin mời.
0: Chúc cho mối quan hệ của chúng ta luôn tốt đẹp và công việc làm ăn luôn được suôn sẻ.

0: Sao 5 năm giờ trễ vậy?
1: Tại là chiều này em qua nhà với bạn chơi, xong mới rủ em đi ăn chè.
0: Vậy mà không nhắn tin gọi điện thoại cho anh biết nữa.
1: Điện thoại em hết tiền rồi, chưa có nạp. Mà anh hai, bắt đầu từ ngày mai á là em sẽ qua nhà chú Ba Nghê làm việc á. Hồi chiều này ông đồng ý rồi. Dạ.
0: Làm bên ổng á thì có nhiều việc để làm, nhưng mà ổng sản xuất hàng đại trà lắm, kém chất lượng nữa. Nếu mà em cần việc á làm bên ổng thì anh không nói, còn nếu mà muốn học để nâng cao tay nghề á thì anh không đồng ý á. Không mấy em xin nó bắt hai đi, có gì làm chung với anh còn kìm cặp nữa. Sau này nếu mà có điều kiện anh mở xưởng, em còn về phụ giúp anh nữa chứ.
1: Biết chừng nào anh hai mới mở xưởng, mà vốn đâu anh hai mở chứ.
0: Thì anh cũng đang kiếm cách nè, cái gì cũng phải từ từ chứ.
1: Thôi vậy chừng nào anh hai mở xưởng là hẳn hay, mà em không có muốn làm việc chung với anh hai đâu. Anh em mà làm chung một xưởng em không có thích. Mà nhà chú Ba Nghê á, có làm hàng kém chất lượng hay là có chất lượng gì nữa em cũng không quan trọng, miễn sao là có nhiều hàng cho em làm mà được rồi. Còn ổng làm ăn sao thì kệ ổng.
0: Thì anh chỉ nói vậy thôi, tùy em quyết định.
1: Thì em quyết định rồi đó, em sẽ làm việc cho nhà chú Ba Nghê, không nói nữa.
0: Thì xuống dưới tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
1: Dạ.

0: Hôm nay chị em tôi thấy rất là vui. Cảm ơn hai cậu rất nhiều vì bữa tiệc ngày hôm nay.
1: Cậu quen biết mà, chị Thủy khách sáo làm chi. Để tôi đưa hai người về.
0: Cảm ơn nhiều.

0: Anh, tối nay hai anh em mình thôi đó, bắt hai nhường sân chơi lại cho hai anh em mình đó. Ban đầu em thấy tình huống thuận tiện như vậy, chắc chắn kết quả tốt đẹp đó anh.
1: Út Châu đúng là mẫu cô gái mà anh chọn. Cô giỏi giang nhưng vẫn có cái gì đó chân chất, không giống như những cô gái mà anh từng gặp, chỉ biết ăn chơi.
0: Anh Hải đúng là người có con mắt tinh đời. Đúng rồi, em thấy Út Châu không giống như mấy cô gái thành thị, như là ăn chơi nè, rồi xe xua. Mà ngược lại ở Út Châu nè, hiền lành, chăm chỉ, siêng năng nữa. Anh Hải lấy Út Châu rồi, số 1 luôn đó. Tiến lên đi anh.

0: Hình như em thấy á, Tứ Phi có vẻ thích con Út nhà mình á.
1: Sao em biết?
0: Thì em thấy ánh mắt của Tứ Phi nhìn con Út nhà mình lạ lắm.
1: Quan trọng là em thấy thái độ gì Út nó làm sao?
0: Út nhà mình nó còn khờ lắm anh ơi.
1: Nhưng mà theo em á thì dì Út nó có để ý Tứ Phi không?
0: Em cũng không biết nữa.
1: Em thấy thằng Vũ á, con chú Tư Ốc á, nó cũng dê dãng nhỏ vậy lắm á. Mà hình như em thấy dì Út Châu á là dành tình cảm cho thằng Đức nhiều hơn. Thế hai đứa nó lúc nào cũng làm cái kề cận bên nhau, rồi hai đứa rủ rỉ suốt ngày à.
0: Thằng Đức á thì nó hiền lành, nhưng mà có điều nó nghèo. Còn thằng Bửu á, gia đình thì khá giả, nhưng mà nó thì nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng dữ lắm. Còn Tứ Phi á thì em nghĩ...
1: Anh không tin á là Tứ Phi lại có tình cảm với Út Châu nhà mình đâu. Người giàu có như anh ta thiếu gì phụ nữ đẹp. Út Châu á, dù có dễ thương cho lắm á, cũng là con gái nhà quê thôi à.
0: Nhưng mà em thấy á, Tứ Phi có vẻ thật lòng để ý và chăm sóc tới con Út nhà mình dữ lắm.
1: Coi chừng anh ta lập mưu để gài bẫy hại đời con nhỏ đó. Em làm chị phải nhắc nhở cân nhắc nó. Để chuyện đó rồi là không nên đâu. Ba má biết chuyện này chưa?
0: Em nghĩ là chưa. Chứ nếu ba má biết á thì ba má cũng đã phản ứng rồi. Với lại em cũng chỉ mới biết chuyện này đây thôi. Biết từ hồi tối trong lúc bữa ăn tiệc ở nhà hàng đó. Chứ hồi trước đây em cũng đâu có biết.
1: Thì ra là chiều nay mà anh ta mời mọi người đi ăn là đã có ý đồ trong đó hả?
0: Không có phải. Đâu phải Tứ Phi chỉ mời tụi em không đâu. Có mời cả ba má mình nữa. Nhưng mà tại vì ba má kẹt đi đám.
1: À, cha này bây giờ mới ghê nè. Như vậy là chả muốn lấy lòng ba má trước, rồi sau đó mới chiếm tình cảm Út đúng không?
0: Nhưng mà anh nè, em nghĩ á, nếu như mà con Út á mà có lấy Tứ Phi đi cũng đâu có sao đâu. Đúng là một đôi trai tài gái sắc mà. Vậy không tốt sao?
1: Không. Cô chừng đây là cái bệnh của mấy người giàu có. Hay thay trăng đổi gió. Rồi đó, quất ngựa tri phong. Ha. Ông nhà giàu nào cũng vậy cho đó. Mà cái thiệt thòi cuối cùng là người phụ nữ lắm chịu thôi.
0: Chứ. Em thấy đâu phải người giàu mới vậy đâu. Có những người kìa, có giàu có gì đâu mà cũng phải đặt trăng qua. Bởi vì tao nói á, đàn ông mấy người á, không có tin được.
1: Ừ. Tự nhiên là ông mấy người à?
0: Ờ.
1: Tự nhiên có anh trong đó à?
0: Ừ.
1: Ủa, đủ cái nấm luôn hả?
0: Ừ.
1: Ủa hả? Ủa, tự nhiên đủ cái nấm à?

0: ngồi đi.
1: Vô ngồi đi. Ăn đầy đủ ha.
0: Dạ.

0: ai giống chị Châu với ta?
1: Đẹp quá.

0: gì vậy? Hả?
1: Em
0: hay
1: đâu
0: quá
1: ha. Em đâu làm gì đâu. Tự nhiên em thấy hai tờ giấy để đây, cái em coi.
0: Tò mò vậy?
1: Tò mò đâu tò mò. Mà công nhận á, là anh hai của em dễ đẹp ghê nha. Dễ như vậy mà không chịu để cho người ta thưởng thức gì hết. Còn biết cảm ơn em đi.
0: Cảm ơn cái sự nhiều chuyện của em ạ. À. Cảm ơn cái
1: nhiều chuyện đâu, nhiều chuyện. Anh hai, anh yêu chị Châu rồi đúng không?
0: Yêu rồi nào?
1: Không yêu. Không yêu thì anh vẽ chân dung của người ta làm cái gì? Đã vậy còn để dưới đầu nằm tối ngủ cho nó ngon nữa. Khai thiệt với em đi. Nếu như mà anh khai thiệt á, thì em giúp đỡ anh.
0: Giúp hả?
1: Gì nữa?
0: Ai cần? Ai cần? Hả? Ai mượn? Ai cần?
1: Bởi vậy, cái kiểu này là người ta nói tình trong như đã mà ngoài còn e nè. Thôi, anh không giận thôi. Không giận để em đi nói chị Châu nha.
0: Anh dặn trước nghe chưa? Không được nói chuyện này cho anh nghe hết. Em mà nói ra một cái là biết tại anh đó. Nghe chưa?
1: Thì thôi. Không muốn em nói thì phải bao em chầu chè. Còn không thì...
0: Nhiều chuyện dễ sợ luôn vậy đó.

0: Châu, đi mua đồ ăn sáng em.
1: Không thấy sao hỏi.
0: Châu, anh xin lỗi nha. Tại hôm qua anh bận công chuyện nên không qua chở em đi chơi được. Đừng giận anh nha.
1: Mắc mới gì tôi phải giận anh.
0: Em lúc nào cũng khó chịu với anh. Anh không hiểu tại sao.
1: Mà mặt của anh bị gì vậy?
0: Tại vì hôm qua do anh không cẩn thận nên cái mặt anh đập vô cây cột điện. Chắc đó anh đang suy nghĩ về em đó. Nhưng mà không sao đâu, bị nhẹ mà.
1: Mặt anh bị sao vậy?
2: Tại anh sơ ý cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
1: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
2: Để yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
1: Lần sau? Là sao?
2: Không. Ý của anh nói là lần sau anh sẽ cẩn thận, không có để đụng vô cánh cửa nữa.

0: Có chuyện gì anh Vũ?
1: Mày muốn yêu Út Châu, mày bước qua xác của tao.
0: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
1: Ah!

0: Rồi.
1: Ừ. Đang lo cho anh hả? Cảm ơn chồng nha.
2: Nè, anh làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi về.

0: Châu. Tối nay anh qua chợ đi chơi nha.
1: Cảm ơn, nhưng mà tôi không có đi đâu. Anh khỏi phải qua chơi cho mất công.

0: Ê Hạnh, sao đang làm gì có bển? Mày không làm nữa, mày chạy qua đây làm chi vậy?
1: Tao nghe nói á, ở bển lương cao hơn bên này mà.
2: Thì tại tao không biết làm ở bển nữa.
0: Sao mày không sang nhà bác Hai Bình? Tao nghe nói bác Hai Bình mới trúng mấy cái hợp đồng lớn lắm. Hàng của chú Tư Ốc đang làm là của bác Hai Bình mang qua gia công đó.
2: Nhưng mà anh hai của tao nó làm ở đó rồi.
1: Cũng phải ha. Hai anh em làm chung một chỗ nhiều khi mất tự do lắm đúng không? Ê Hạnh, tao hỏi mày nha. Anh hai mày có người yêu chưa?
2: Chuyện anh hai nó có người yêu chưa thì mày hỏi ảnh, tự nhiên hỏi tao sao tao biết.
0: Hạnh ơi, nó nhỏ nghe cái này nè.
2: Gì?
0: Là mai anh hai mày cho tao đi. Tao khoái mấy cái người nào mà hiền hiền dễ thương, giống như anh hai mày vậy đó.
1: Mày đừng làm mai cho nó, làm mai cho tao nè. Tao vừa dễ thương nè, vừa hợp tuổi với anh hai mày luôn á.
2: Thôi làm ơn đi hai nàng, làm ơn cho tôi xin đi. Hai nàng á mà về làm chị dâu tôi á, chắc là một ngày chị em cãi nhau 80 lần.
1: Cái gì?
0: Thôi đi cô. Cô lấy chồng xong rồi cô đi theo chồng, chứ có ở với chị dâu đâu mà lo. Đúng không?
2: Tao không có lấy chồng đâu.

0: ngoài những cơ sở có uy tín và chất lượng như Hai Bình và Tư Ốc thì những cơ sở như cơ sở của Ba Nghê cũng có một số mặt hàng khá phong phú và đa dạng.
1: Dạ. Nhưng mà em thấy hàng hóa của mấy cơ sở này sao bằng hàng của chú Hai Bình được?
0: Đồng ý là không thể so sánh được. Nhưng mà giá thành của cơ sở Ba Nghê thì mềm hơn, cho nên tính cạnh tranh nó cao hơn. Anh định vậy. Hàng của Hai Bình và Tư Ốc đó thì mình sẽ đánh vô thị trường khó tính. Còn hàng của Ba Nghê mình sẽ đánh vô thị trường dễ tính. Chú thấy sao?
1: Dạ, em thấy rất là hợp lý anh. Là bởi vì thị trường của mình đa dạng cho nên hàng hóa và giá cả của mình cũng cần phải đa dạng anh.
0: Ừ. Sau khi mà xuất lô hàng này sang Mỹ xong đó, chú sẽ đặt tiếp cho tôi một lô hàng nữa ở chỗ của Hai Bình và Tư Ốc và gom một số lượng hàng khá lớn ở chỗ Ba Nghê để mình đánh vô thị trường dễ tính.
1: Dạ, em hoàn toàn đồng ý với anh.
0: Bây giờ chú xuống thông báo với anh em nhân viên họp với tôi một chút.
1: Dạ rồi. Con à.
2: Dạ.
1: Kiểm hàng của chú Tư cho kỹ. Cái nào mà chưa đạt chuẩn á, con gửi trả lại để chú Tư sửa liền.
2: Dạ.
1: Theo tiến độ này đó thì mình có đủ hàng giao cho người ta mà có thể sớm hơn 1-2 ngày đó. Cho nên thợ khỏi cần làm thêm giờ để cho họ nghỉ thời gian để mà lấy sức.

0: Anh, em hỏi thiệt, anh cũng phải trả lời thiệt nha.
1: Chuyện gì vậy?
0: Sự thật về vết bầm trên mặt của anh, em không tin là anh lại va phải cửa.
1: Tưởng chuyện gì? Vết bầm nhỏ thôi mà, em đừng quan tâm làm gì.
0: Nhưng mà em muốn biết rõ nguyên nhân.
1: Thì anh đã nói với em rồi mà, tại anh bất cẩn quá cho nên anh đụng vô cánh cửa vậy thôi.
0: Anh không nói dối em đó chứ.
1: Mà có chuyện gì quan trọng vậy? Sao em cứ hỏi đi hỏi lại hoài chuyện này à?
0: Dạ cũng không có chuyện gì, tại em tò mò vậy thôi.
2: Anh Châu, tối nay không có làm thêm giờ, hay là anh qua chở em đi chơi nha. Mình đi uống cà phê xong rồi đi dạo.
0: Nhưng mà thôi, đi hoài ngại lắm.
2: Ngại cái gì? Anh chở em đi ra công viên, xong rồi mình ngắm cảnh cho nó thoải mái rồi không? Đi đi, không được để ý đâu á.

0: má. À, con đi chơi chút nha má.
1: Ừ, mà đi về sớm nghe.
0: Dạ.
2: Con lên dạng chút đi má.

ang tangin. Anyway.

0: Hả?
1: Hôm nay về anh hai đẹp trai quá ta. Chắc là đang tính đi ra mắt cô nào hả? Đừng có nói với em là ra mắt cô Út Châu, con Bắc Hai Bình này nha.
0: Chuyện quá.
1: Anh hai nên nhớ, em là em gái của anh hai. Anh hai giấu được ai? Chưa có giấu được em đâu. Cố lên, cố lên.

0: Châu à?
1: Có gì anh nói đi.
0: Bây giờ em quay lưng lại nha. Khi nào mà anh kêu em thì em mới được quay lại.

0: quay lại à?
1: Hả? Ờ. Anh cũng định nói với em một chuyện, nhưng mà thôi để lúc khác anh nói.
0: Anh không nói là em không cho anh cơ hội lần khác nói đâu đó.
1: Châu à, sao khó nói quá.
0: Anh còn muốn nói thì thôi. Coi vậy mà con bắt người ta quay mặt đi chỗ khác nữa.

0: Má ngủ rồi hả?
1: Dạ chưa, má mới vô phòng á. Anh hai, hôm nay đi chơi có vui không?
0: Vui. Đi chơi thì phải vui chứ.
1: Vậy anh hai đã tỉnh tò với người ta chưa?
0: Tỉnh tò là gì?
1: Quê quá à. Tỉnh tò là tỏ tình. Tỏ tình với cái người mà anh chở đi đó.
0: Chở ai đâu mà chở. Hôm nay anh đi uống cà phê với mấy thằng bạn mà.
1: Cà phê với mấy thằng bạn? Xạo. Uống cà phê mà mang theo bông hồng. Giấu đầu lọt đuôi cũng bị đặt giấu. Em biết hết trơn rồi. Anh tỏ tình chỉ chưa? Hả?
0: Thôi mệt quá. Nhiều chuyện, đi vô ngủ đi.
1: Nói đi, tao vô ngủ.
0: Đi vô ngủ, đi vô ngủ. Bà Tám.
2: Anh hai, tối hôm qua chính mắt em nhìn thấy hai tụi nó đi chơi về với nhau á. Đi chơi khuya nữa mấy chứ.
3: Hèn chi, mỗi lần tao đến nhà bác Hai Bình á, nó nhìn tao muốn gây sự. Quỷ đức á. Bây giờ tao biết là nó cũng thích Út Châu nữa. Mà nghĩ sao Út Châu thích nó? Nó mơ quá.
2: Anh nói sao? Tụi nó ngày nào cũng gặp mặt nhau, làm việc chung với nhau, rồi nói chuyện chung với nhau. Tụi nó không yêu nhau mới lạ.
3: Tao á, tao chỉ sợ Út Châu yêu cái thằng cha mà thương lái Sài Gòn kìa. Thằng cha đó nè, vừa đẹp trai nè, vừa phong độ nè. Hôm bữa nữa, tao thấy hai đứa nó vô nhà hàng ăn với nhau á, thân mật lắm nha mày.
2: Anh, có khi nào con Út Châu nó chơi cái trò bắt cá hai tay không?
3: Bắt cá hai tay hả? Ôi, nếu mà Út Châu chọn là phải chọn thằng cha thương lái chứ, để chọn Đức.
2: Anh nói sao mà lỡ tụi nó yêu nhau thiệt rồi sao?
3: À, nếu mà yêu nhau hả?
2: Ừ?
3: Tao phá khỏi yêu luôn chứ yêu. Giỡn với tao.
2: Được, anh hai chỉ cần lên tiếng, tụi này sẽ giúp anh hai từ A tới Z. Được không?

0: Các sản phẩm của ông chủ yếu làm theo một quy trình mới. Quy trình này thì giúp sản xuất nhanh, nhưng về độ bền, độ bóng, độ sắc sảo cũng như chiều sâu thì không bằng những sản phẩm làm theo phương pháp truyền thống ở các cơ sở khác. Nếu ông đáp ứng được mức giá của chúng tôi đưa ra thì ông cứ liên lạc rồi mình sẽ ký hợp đồng.
1: Châu, để anh phụ Châu lao nha.
2: Thôi khỏi.
1: Bây giờ tụi bay đập nó què giò cho tao. Đừng có để lộ tôi dính vào chuyện này, hiểu chưa?
3: Dạ, anh yên tâm.

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.

0: Theo báo điện tử Chính phủ, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 342 quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa theo quy định. Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định. Cung cấp dịch vụ logistics trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính, trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành, cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian mạng xã hội, hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp, cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
1: Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí vốn tác động trực tiếp đến dòng tiền, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng triển khai các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thêm nguồn lực để tăng tốc những tháng cuối năm, việc giảm thêm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa. Ngay sau chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã đăng ký và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến cuối tháng 8 năm 2026, 12 ngân hàng tham gia với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước dành tổng cộng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank đăng ký 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cùng mức giảm lãi suất cho thấy các ngân hàng đang chủ động dành thêm nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng. Không chỉ gia tăng nguồn vốn ưu đãi, các chương trình tín dụng cũng đang được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, phương thức cấp tín dụng linh hoạt, số hóa quy trình và giảm chi phí dịch vụ. Khi giảm lãi suất đi cùng với sản phẩm tín dụng phù hợp, quy trình minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi hơn, nguồn vốn ưu đãi mới có thể phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng tốc trong những tháng cuối năm.
0: Đồng đô la Mỹ ổn định, ngày 7 tháng 9 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 20 đồng so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ khá ổn định sau báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần trước, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang số liệu lạm phát tháng 8. Về triển vọng ngoại tệ, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại là yếu tố chính hỗ trợ đô la Mỹ. Nhóm nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của Commonwealth Bank of Australia nhận định DXY có thể kiểm định vùng 99,40 điểm vào cuối tuần nếu thị trường tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Hiện xác suất cho một đợt tăng lãi suất vẫn ở quanh 50%. Theo CBA, số liệu CPI tháng 8 của Mỹ công bố cuối tuần này sẽ là thông tin quan trọng đối với quyết định của Fed.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, chế biến, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trong một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mặt hàng sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng. Vào vụ thu hoạch sầu riêng, thương lái tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao, để quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân hàng Nhà nước. Ngành thuế đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế từ trước khi bước vào cao điểm thu hoạch. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại, phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất. thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
3: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến cáo khi mua bán với những đối tác không có địa chỉ rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn chứng từ. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa đã góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
4: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ.
1: Không chỉ quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk còn tăng cường phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, chế biến, bảo quản và đóng gói sầu riêng.
5: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Với sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Đến hết tháng 7, nguồn thu từ mặt hàng sầu riêng được 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu này không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hoạt động trong trường học đang từng bước được số hóa, từ quản lý học sinh, giảng dạy đến các hoạt động hành chính và tài chính. Trong đó, việc thu và quản lý học phí là một nhu cầu thiết thực bởi số lượng giao dịch phát sinh thường xuyên liên quan trực tiếp đến từng học sinh và từng khoản thu. Từ thực tế đó, việc ứng dụng các giải pháp thanh toán số đang góp phần giúp công tác thu học phí trở nên thuận tiện, đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý các khoản thu hiệu quả hơn.
0: Năm học 2026-2027, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory có hơn 3.400 học sinh với hơn 100 lớp. Đầu năm, nhà trường có rất nhiều khoản thu như tiền ăn, tiền học, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế và các hoạt động trải nghiệm kỹ năng. Trước đây, các khoản thu của nhà trường chủ yếu là tiền mặt. Từ khi có BDV đồng hành thì mọi khoản thu của trường đều được chuyển khoản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí quản lý cho cả phụ huynh lẫn nhà trường. Phụ huynh không cần phải đến trường, nộp tiền trực tiếp hay xếp hàng chờ đợi, giúp tiết kiệm được công sức và chi phí đi lại. Từ khi thực hiện ứng dụng các giải pháp thanh toán số của BDV, giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, tránh được việc mang theo số tiền mặt lớn khi đi ra ngoài hoặc để con em mang tiền đến trường. Nhà trường cũng tiết kiệm được nhân sự và chi phí vận hành cho việc đứng tiền mặt, lập phiếu thu giấy và bảo quản quỹ tiền mặt tại trường. Bên cạnh đó còn hạn chế sai sót nhầm lẫn trong quá trình đổi thu hoặc trả lại tiền thừa. Công tác đối soát, tổng hợp dữ liệu thu nộp qua phần mềm kế toán giúp minh bạch hóa dòng tiền.
6: Nhà trường định hướng và thực hiện việc thu học phí không sử dụng tiền mặt từ những năm học trước. Bước sang năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% thanh toán số. Và để thực hiện được mục tiêu đó

0: Trường đã ký kết hợp tác cùng với BIDV Đắk Lắk nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ trích thu học phí tự động định kỳ. Việc áp dụng cái giải pháp này mang lại nhiều cái lợi ích cho phụ huynh và nhà trường. Đối với phụ huynh thì việc đóng học phí được diễn ra nhanh chóng, an toàn và chủ động, giúp tiết kiệm thời gian, tránh việc phụ huynh phải chờ đợi và xếp hàng khi đóng học phí bằng tiền mặt. Đối với nhà trường thì quy trình thu và đối soát được diễn ra tự động, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và nghiệp vụ của kế toán và tăng cái tính minh bạch, giảm thiểu những cái sai sót không đáng có.
1: Với hình thức thu hộ qua tài khoản định danh, mỗi đối tượng phải thu có thể được gắn với một tài khoản định danh tương ứng. Tài khoản định danh được liên kết với tài khoản thanh toán chính của đơn vị. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền vào tài khoản định danh, hệ thống BIDV thực hiện ghi nhận và định tuyến khoản tiền về tài khoản chính, đồng thời hỗ trợ nhận diện khoản thanh toán tương ứng. Với cách thức này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung chuyển khoản để nhận diện người nộp, nhà trường có thêm một công cụ hỗ trợ quản lý và phân loại các khoản thu. Trong trường hợp có kết nối dữ liệu điện tử với hệ thống quản lý của đơn vị, kết quả thu hộ có thể được phản hồi trực tuyến, giúp quá trình quản lý và đối soát được thuận tiện hơn. Hiệu quả của một giải pháp công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý, mà còn nằm ở việc giải pháp đó có thực sự giảm tải công việc và tạo thuận tiện trong quá trình vận hành như thế nào.
2: Về việc triển khai cái tài khoản định danh của ngân hàng BIDV thì rất là thuận tiện anh ạ. Có nghĩa khi phụ huynh sử dụng số tài khoản này, phụ huynh chuyển tiền là mặc định cho tên học sinh của con em mình. Rồi trong quá trình chuyển khoản thì rất là thuận lợi. Nó tránh hạn chế những cái sai sót tối đa. Phụ huynh chỉ cần nhập tài khoản định danh thì sẽ các cái thông tin của học sinh sẽ hiển thị, phụ huynh sẽ đối chiếu và như thế thì cái mọi sai sót dường như nó không có.
1: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật ô tô và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn và liên kết đào tạo lái xe ô tô. Năm học 2026-2027, nhà trường xác định chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng tầm chất lượng quản trị. Việc chủ động số hóa 100% quy trình thu học phí theo tinh thần Nghị định 238 hướng tới mô hình vận hành không tiền mặt.
3: Ngay sau khi Nghị định 238 có hiệu lực, nhà trường đã chủ động số hóa toàn bộ quy trình thu học phí với mục tiêu thanh toán 100% không dùng tiền mặt. Cụ thể, nhà trường đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk mở tài khoản ngân hàng cho 100% học viên. Đồng thời, ba bên gồm học viên, nhà trường và BIDV Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận quản lý tài khoản. Theo cơ chế này, toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của học viên. Sau đó, hệ thống ngân hàng tự động trích nộp học phí về trường theo danh sách đã phê duyệt. Giải pháp này không chỉ đảm bảo chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách minh bạch, an toàn mà còn giúp trường loại bỏ hoàn toàn việc thu tiền mặt, đồng thời tiết giảm đến 99% thời gian tác nghiệp hành chính so với phương thức truyền thống trước đây.
4: Để may đo một cái giải pháp tài chính tổng thể về số hóa cho trường, đó chính là cơ chế quản lý tài khoản thỏa thuận ba bên, bao gồm học viên, trường và BIDV Đắk Lắk. Với cái giải pháp này thì đã giải quyết triệt để cái bài toán về vận hành thủ công bằng một cái quy trình tự động khép kín. Có thể nói đây không chỉ là một sự đồng hành về mặt công nghệ của ngân hàng mà còn là một bước đi cụ thể của BIDV Đắk Lắk trong việc bảo đảm chính sách an sinh giáo dục của nhà nước được thực thi một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.
1: Chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống. Phía sau những thay đổi đó là sự thuận tiện dành cho phụ huynh, sự chủ động của nhà trường và hiệu quả trong công tác quản lý. Khi công nghệ được ứng dụng đúng vào những nhu cầu thiết thực, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành những giá trị hiện hữu trong từng hoạt động hàng ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rò rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nép mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nha.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi những người thực hiện chương trình được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vạm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ. Cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi, bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụng, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo thấy tận đáy, rong vàng óng ánh lấp lánh dưới nắng, cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích khiến bạn không khỏi trầm trồ suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bãi san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện, để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có bạn nhé.

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thiết giấc. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu

được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến

từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhằn thoăn thoắt, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẻ nguyên, sự tươi mới, tinh túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến. Và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo. Cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến bên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn.
0: Yeah.
2: Nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Yeah.
3: Con
0: chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như hàng bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đúc bánh căn mực như thế này.
0: À, dạ. Yeah.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng không ạ?
1: Cái dải mà ven biển ở khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa. Nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Tới thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
0: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
1: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát đường về nhà mắm của Lụa để xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và cả cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế

0: nghề thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Wow. Vào trong đây, mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
0: Đúng không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hòn Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng. Rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống.
1: Dạ. Yeah.
0: Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1 tấn rưỡi cá cơm.
1: Wow.
0: Như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét. Đường kính. Và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1 mét rưỡi nè. Một mét rưỡi chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1 tấn đến 1,5 tấn cá cơm trong này.
1: Dạ.
0: Làm nước mắm thì mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối.
1: Dạ.
0: Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối.
1: Dạ.
0: Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Nó sẽ biết đi là khoảng 12 tháng, là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên và biết đi như thế này.
1: Dạ.
0: Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
1: Dạ. Vậy khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
0: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Và đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đan mây trên rừng á.
1: Cái sợi mây
0: đúng
1: ha.
0: Rồi sợi mây thì chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây, và hai đây này là 20 sợi, nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì, và hương vị nó sẽ ra sao?
0: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chụp đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á. Và nó trong veo. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối, nếu mà trong những thùng to như thế này, mình phải ủ chụp từ 1 năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, hoặc Hân thấy những cái thùng nhỏ, người ta làm thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chụp và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chụp đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống nhà em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn. Chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều. Như thùng này đang có hơn 1 tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có vị mặn nha, mặn của muối. Nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút sau họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
1: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 4 năm, chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hờ Leo đã mất cả bố lẫn mẹ. Bản thân chị bị bại não tâm thần, từ nhỏ phải nằm một chỗ. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng do bị bệnh tâm thần ngày càng nặng nên ban đêm chị Út hay lên cơn đập phá, la hét, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ về hoàn cảnh này.
1: Căn nhà đại đoàn kết này vài năm trước vẫn còn nguyên một gia đình có cả bố, mẹ và con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng mọi người trong gia đình đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chị Lê Thị Nở, cháu gọi chị Trần Thị Út là cô, cho biết cô của mình bị bại não và thần kinh từ nhỏ. Hơn 30 năm không đi lại được nhưng vẫn có bố mẹ chăm sóc. Năm 2022, bố cô Út đột quỵ qua đời, để lại hai mẹ con. Không còn chỗ dựa, hai mẹ con cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khổ. Cuộc sống tuy vất vả hơn trước, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con gái vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng giữa năm 2026, mẹ cô Út cũng qua đời vì tai biến, để lại mình cô Út bị bại não và tâm thần từ nhỏ. Không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân phải trông chờ vào người khác. Ngày sau đám tang của bà, mặc dù có nhiều người ở gần, nhưng không ai nhận chăm sóc cô Út vì nằm liệt một chỗ, nên vợ chồng chị Lê Thị Nở đã bàn bạc bỏ hết mọi công việc ở Gia Lai về ở cùng để chăm sóc cô.
2: Hồi trước thì làm ở xa thì cũng có thu nhập, nhưng mà từ khi bà mất thì hai vợ chồng con chuyển về đây, nói chung là thu nhập nó cũng khó khăn với lại ít đi. Cô thì không có di chuyển được nên là cứ nằm một chỗ, còn đau ốm thuốc thang đồ phải lo, nói chung là nhiều cái nó cũng khó khăn.
1: Từ khi bỏ việc về chăm sóc cô, phần lớn thời gian trong ngày chị Nở phải trông coi, phục vụ cô Út nên không làm được việc gì. Chồng chị là anh Trần Lê Văn Vũ có nghề mộc, nhưng khi chuyển về đây chưa quen nên không nhận được việc làm. Hàng ngày ai thuê làm ở đâu anh cũng đi. Ngày không có việc, anh nhận đồ về nhà làm kiếm tiền công. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị Nở thuê mặt bằng gần nhà để làm móng. Nhưng vì không ở tiệm thường xuyên nên thu nhập sau khi trả tiền thuê mặt bằng cũng chẳng còn được mấy đồng.
3: Đây là địa phương thì cũng nhìn thấy, nhưng mà với cái khả năng của địa phương thì cũng của ban tự quản thôn thì cũng không có cái nguồn nào để hết, thì cũng trông chờ vào đặc biệt là cái chính sách của nhà nước đối với người tàn tật thôi. Còn bà con mạnh thường quân thì những cái nhà hảo tâm với tấm lòng của mình có thì bà con chúng ta quan tâm giúp đỡ cho chị Trần Thị Út này để có cuộc sống tốt hơn.
4: Trước cái sự khó khăn của bà Trần Thị Út là không tự chăm sóc bản thân được mà phải phụ thuộc sống nhờ vào vợ chồng của người cháu chăm lo cho cái việc ăn uống cũng như là việc vệ sinh cá nhân của bà Trần Thị Út, thì cũng mong các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân có tấm lòng vàng quan tâm hỗ trợ cho bà Trần Thị Út để rồi cùng với gia đình đi khám chữa bệnh rồi có cái điều kiện cuộc sống tốt hơn.
1: Từ ngày bố mẹ qua đời, sức khỏe của chị Út giảm đi trông thấy, số lần lên cơn tâm thần đập phá, la hét ngày càng nhiều. Chị Nở chỉ sợ khi chồng chị kiếm được việc làm phải đi xa một mình thì không biết có lo được cho cô hay không. Hy vọng qua chương trình này, chị Út sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị có thể chữa trị. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi tiếp nhận Văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Vietinbank Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về

0: hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn Hằng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã E Ve, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Rim có đó, buôn Phương, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ anh Ita Mlo, buôn Krai Be, xã Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk có. Nhóm tác giả Giang Nam, Minh Thông, Thuận Nguyễn, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 2 triệu đồng. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cồn Mách, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, buôn Lê B, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Mách, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Mách, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh vẫn còn lan tỏa. Với chủ đề gắn liền tinh thần kết nối và vươn xa, lễ hội được nhìn nhận là dấu mốc bản lề đánh dấu bước chuyển của sầu riêng từ nông sản thời vụ sang một ngành kinh tế có chiều sâu gắn với chế biến, thương hiệu và thị trường quốc tế. Trước giờ khai mạc, không khí chuẩn bị đã hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về, tạo nên dòng chảy đông đúc hướng tới các không gian trải nghiệm quanh khu vực trung tâm. Nổi bật trong đó là mô hình chiếc cùi sầu riêng với chân đế rộng 16m, cao 18m, sự kết hợp giữa vật dụng lao động truyền thống của cộng đồng bản địa với hình ảnh trái sầu riêng gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa giá trị văn hóa lâu đời và thành quả lao động đương đại. Đây không chỉ là điểm check-in mà còn là một cách kể chuyện bằng không gian về vùng đất và con người gắn bó với cây sầu riêng.
1: Hôm nay mình tới cái lễ hội thành phố Buôn Ma Thuột này rất là đông vui và nhộn nhịp, rất là phấn khởi. Hy vọng rằng năm 2026 này nguồn thu của sầu riêng đạt cho người dân luôn luôn là bình an, có cuộc sống ấm no.
2: Khi mà đến đây thì mình thấy đúng là cái giai đoạn mà đang chuẩn bị diễn ra cái lễ hội sầu riêng và buôn đang có những hoạt động chỉnh trang rất là khẩn trương, và mình thấy rằng là nó sẽ tạo cho du khách một cái không gian trải nghiệm nó rất là đặc sắc.
0: Chương trình khai mạc diễn ra vào buổi tối tại quảng trường trung tâm, quy tụ đông đảo đại biểu người dân và du khách, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, một tác phẩm sân khấu hóa công phu đã tái hiện đời sống tinh thần của người ED từ hành trình gắn với thiên nhiên, lao động sản xuất đến sinh hoạt trong ngôi nhà dài. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với yếu tố công nghệ trong dàn dựng đã mang lại cách tiếp cận mới giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa địa phương.
3: Tôi là cũng là người Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, rất là hãnh diện vì lễ hội này rất là vui và rất là long trọng đối với người Đắk Lắk của tôi.
4: Hôm nay đến đây chơi mình thấy rất là hào hứng với văn hóa Tây Nguyên, với tiếng cổng chiêng, với những điệu múa xoang, rất là ngạc nhiên. Nói chung là rất vui với cái lễ hội dịp này.
0: Song song đó, khu trưng bày quảng bá sầu riêng và sản phẩm OCOP được tổ chức với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ hơn 160 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và một số lượng đáng kể doanh nghiệp nước ngoài, tạo nên không gian giao thương mở, vượt ra khỏi phạm vi giới thiệu sản phẩm đơn thuần. Nhóm sản phẩm chuyên biệt về sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn nhất, gồm trái tươi, sản phẩm chế biến, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và dịch vụ liên quan chuỗi giá trị ngành hàng.
5: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển sản phẩm. Nếu trước đây sầu riêng chủ yếu tiêu thụ dưới dạng trái tươi theo mùa vụ, thì tại lễ hội lần này, sản phẩm chế biến sâu xuất hiện dày đặc và đa dạng. Các sản phẩm sấy bằng công nghệ hiện đại giữ được hương vị đặc trưng, thuận tiện bảo quản và tiêu dùng quanh năm. Sầu riêng còn trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng thực phẩm khác, từ bánh đến sản phẩm sữa lên men. Điều này phản ánh hướng đi chiến lược của ngành hàng, khi giá trị kinh tế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng trái tươi trong thời gian ngắn của mùa vụ, mà mở rộng ra nhiều phân khúc thị trường gắn với năng lực chế biến và thương hiệu.
6: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô.
7: Lần đầu tiên đi tới lễ hội sầu riêng ở Buôn Ma Thuột này, thấy mọi người ở đây thấy rất là đông vui. Mà ăn thử miếng bánh sầu riêng này là rất là ngon, thơm ngon. Bánh bao này ăn là thứ nhất là nó mềm, xốp và rất là thơm ngon, thơm mùi sầu riêng. Khác biệt với tất cả các bánh bao khác.
0: Bên cạnh yếu tố chế biến, tiêu chuẩn chất lượng được nhiều gian hàng chú trọng, thể hiện qua việc phân loại sản phẩm, xác định vùng trồng và khả năng truy xuất nguồn gốc, những yêu cầu thiết yếu khi sầu riêng hướng tới các thị trường xuất khẩu khắt khe. Sự hiện diện của doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đoàn doanh nghiệp từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn của sầu riêng Việt Nam, cho thấy lễ hội tạo ra cơ hội thực chất cho xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Việc kết hợp thêm hình thức xúc tiến thương mại trên nền tảng số cùng hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm cho thấy nỗ lực đưa sầu riêng và sản phẩm địa phương tiếp cận phương thức tiêu thụ hiện đại, mở rộng thị trường, vượt ra khỏi giới hạn địa lý vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng. OCOP Đắk Lắk, sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở thành phố trung tâm, các hoạt động hưởng ứng còn diễn ra tại nhiều địa phương khác. Xã Ê Phê mang dấu ấn riêng nhờ kết hợp vùng trồng sầu riêng lâu năm với giá trị văn hóa của cộng đồng người Pru Vân Kiều. Tại đây, nghi lễ cúng lúa mới được tổ chức thể hiện lòng biết ơn mùa màng và ước vọng đoàn kết phát triển cộng đồng các dân tộc. Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Pru Vân Kiều mang đến cơ hội tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc truyền thống và nghề thủ công đan lát, bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và tham quan vườn sầu riêng. Tất cả cho thấy cách tiếp cận toàn diện đặt giá trị kinh tế nông sản trong mối liên hệ mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng địa phương.
8: Hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Và qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
9: Trên địa bàn của xã Efe hiện nay là có 23 dân tộc anh em, trong đó chủ lực vẫn là người Tây Nùng, do đó thứ hai là người dân tộc Ede và thứ ba là người Pru Vân Kiều. Tuy nhiên đối với cái bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều thì đây cũng là một nét đặc trưng của xã mà cũng là của tỉnh Đắk Lắk. Đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Pru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Pru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
0: Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên Ký ức nhà dài được dàn dựng công phu trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ. Chương trình gồm 4 phần, mở đầu bằng miền mơ tưởng, tiếp nối 3 phần tái hiện các giai đoạn đời sống của người Ê Đê. Hành trình gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy, nơi tiếng nhạc cụ dân gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, rồi chuyển sang sinh hoạt trong ngôi nhà dài, nơi trẻ em lớn lên cùng dân ca, lời răn dạy và nghi lễ truyền thống gắn kết gia đình cộng đồng. Sự kết hợp giữa trình diễn truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại đã mang lại cách cảm nhận mới, vừa gần gũi, vừa sống động, tôn vinh bản sắc lâu đời của người Ê Đê.
10: Có một cái điểm nhấn đặc biệt trong show đấy là chúng tôi hoàn toàn dùng bằng những nghệ sĩ, những nghệ nhân của đồng bào Ê Đê. Đây cũng là những cái show mà tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ đang rất là hiếm, khi mà chúng ta dùng hoàn toàn nguồn lực của địa phương, hoàn toàn nguồn lực của con người đồng bào Ê Đê. Như vậy chúng ta sẽ kể bản sắc của họ chính từ cái ngôn ngữ gốc, từ những cái khuôn mặt đó, từ những cái trang phục, mà trang phục các bạn biết rằng là trang phục đạo cụ đang được tái dựng, và đặc biệt là chúng tôi hoàn toàn sử dụng những chất liệu gốc. Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được phát ra từ cái âm thanh gốc, từ câu chuyện gốc, trang phục cũng là gốc. Các anh chị sẽ thấy lần đầu tiên sẽ có những cái tấm mền, sẽ có những cái bát đồng, sẽ có những vòng tay, sẽ có những cái vòng contour, và được lấy từ nguyên bản gốc và hoàn toàn nó sẽ có niên hạn từ rất là xưa.
11: Cái chương trình này tôi nguyện từ lâu lắm rồi,

0: nhưng mà nói chung thì chưa đủ trình độ để mà làm. Cho nên hôm nay tôi rất là mãn nguyện một điều, với hình thức cái chương trình này rất là lớn. Tôi nghĩ một điều, đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Nhưng mà đây là đòi hỏi đi gọi trình độ trí thức của tất cả các diễn viên.
1: Bên cạnh đó, các địa phương có vùng trồng sầu riêng cũng chủ động tổ chức hoạt động mang màu sắc văn hóa cộng đồng. Tại xã Econet, chuỗi hoạt động Econet vào mùa diễn ra giữa những vườn sầu riêng đang thu hoạch với tiếng cồng chiêng vang khắp không gian lễ hội. Đoàn rước công phu gồm hình ảnh biểu trưng sầu riêng, đôi voi diễu hành, những cô gái mang gùi và chàng trai đi cà kheo xuất phát từ cây sầu riêng cổ thụ, di chuyển đến nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn, Econet đang xây dựng nhãn hiệu tập thể riêng, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc, mở ra hướng phát triển, gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm và quảng bá bản sắc cộng đồng.
2: Chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương, mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết đến cái vùng đất Econet có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau, để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt. Bởi vì ở đây ta bán là bán sự khác biệt, chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
3: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
1: Nhìn lại chuỗi hoạt động có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét trong cách phát triển ngành hàng nông sản địa phương. Trước đây, sầu riêng gắn với diện tích canh tác, sản lượng và thị trường trái tươi, nay giá trị của nó được nhìn nhận sâu hơn, gắn với năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và mức độ tham gia chuỗi phân phối trong nước quốc tế. Một trái sầu riêng đạt chuẩn có thể tiêu thụ tươi, nhưng khi chế biến có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc tính thời vụ. Bên cạnh kinh tế, lễ hội còn cho thấy hướng đi gắn kết phát triển nông sản với bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa. Khi các hoạt động văn hóa song song với quảng bá thương mại, góp phần định vị hình ảnh địa phương gắn liền cả bản sắc văn hóa lẫn thế mạnh nông sản.
4: Sau cái lễ hội này thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái lễ hội tiếp theo, và mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình.
5: Các người nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất, bởi vì lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp trước để lại.
1: Chính từ cách tiếp cận có chiều sâu đó, đã lần đầu tổ chức cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đặt kỳ vọng không chỉ ở một sự kiện đơn lẻ mà hướng tới nền tảng bền vững cho ngành hàng những năm tới. Có thể thấy, lễ hội đã hoàn thành vai trò khởi đầu, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị kinh tế và văn hóa tương hỗ nhau. Câu chuyện sầu riêng Đắk Lắk sẽ tiếp tục được viết bằng những liên kết cụ thể hướng tới phát triển ổn định, bền vững. Đến đây chương trình Hương rừng vì biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phát hiện gần 400 tuyết kem đánh răng không rõ nguồn gốc. Đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm công nghệ cao. Cảnh báo các nguy cơ do mưa lớn tại Đắk Lắk. Cần giải pháp hiệu quả cho kênh Bầu Hạ. Tháo gỡ rào cản thúc đẩy kinh tế tư nhân.
2: Hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh do phòng cảnh sát

0: giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát động. Công an các xã phường phối hợp tổ cảnh sát giao thông địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường khu vực có đông học sinh tham gia giao thông. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm hoặc không cày quai đúng quy định, không chấp hành tín hiệu quy tắc giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện, chở quá số người, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và sử dụng điện thoại khi lái xe. Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền tại trường học xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.
1: Gần 400 tuyếp kem đánh răng không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thu giữ chiều ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại km 21 quốc lộ 27 qua xã Dreipahang. Tổ công tác kiểm tra xe tải biển kiểm soát 49D do tài xế LNT quê Lâm Đồng điều khiển. Phát hiện trên xe chở 384 tuyếp kem đánh răng không có hóa đơn chứng từ. Tài xế thừa nhận mua gom số hàng trôi nổi này tại một bến xe ở Đắk Lắk, sau đó trở về Lâm Đồng bán lại kiếm lời. Toàn bộ tang vật đã được vận chuyển giao cho đội quản lý thị trường số 2 xử lý theo thẩm quyền.
0: Từ các đường dây đánh bạc cá độ trên mạng đến những vụ lừa đảo đầu tư, giả danh cơ quan chức năng hay lợi dụng yếu tố tâm linh để chiếm đoạt tài sản, không gian mạng đang trở thành địa bàn hoạt động của nhiều loại tội phạm. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, ghi số đề và cá độ bóng đá qua Internet trong mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người, cùng đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, thậm chí xuyên quốc gia. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là trước các lời mời đầu tư cá cược và những yêu cầu chuyển tiền trên không gian mạng.
1: Khoảng 17 giờ 53 phút chiều qua, ngày 8 tháng 9, sét đánh tại khu vực xã Ekatur làm đứt dây hai pha ở khoảng cột từ vị trí 71 đến 73. Sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 1.200 hộ dân tại thôn 2, thôn 9, xã Ekatur và một số hộ dân trên địa bàn phường Tân Lập. Ngay sau khi nhận được thông tin, Điện lực Chư Quyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khắc phục sự cố. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, các điểm đất đã được đấu nối an toàn, hệ thống điện được đóng tải thành công, cấp điện ổn định trở lại cho khoảng 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát đi các bản tin cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh ở cấp độ rủi ro 1 và 2, gồm mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã phường. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7 giờ 35 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026, dữ liệu vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét ghi nhận mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào, cục bộ mưa to và dông cho nhiều khu vực thuộc các xã phường. Tại khu vực Buôn Ma Thuột, mưa lớn xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng nay, đúng vào giờ người dân đi học, đi làm.
2: Sáng tôi mới dắt xe ra khỏi nhà thì tự nhiên trời nó tối sầm lại. Rồi chập sau là mưa như trút nước nó đổ xuống.
1: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, hạ tầng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đồng thời, lượng mưa lớn cục bộ khoảng 30mm trên giờ có thể gây ngập úng đô thị, mưa dông trên biển kèm lốc xoáy, gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 2. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nên đất yếu và sụt lún ven sông tại hàng loạt địa bàn, tuyến giao thông khu vực ven sông suối sung yếu. Dọc quốc lộ 14, quốc lộ 14C, quốc lộ 19C, quốc lộ 26, Đèo Lắc, Đồi Hòa Bình, dọc sông Krông Anda, Krông Đăng, Krông Búc, Krông Nô, sông Hinh, sông E Leo, sông Ia Lốp, các dòng suối E Tun, E Súp, Đắk Liên, Đắk Phơi. Emena, Edrang, Eleo, Ekhan, Eka, Ekwan, Evi. Các xã phường có nguy cơ cao Etun, Chimaka, Chibun, Đắc Liên, Chibrao, Đắc Phơi, Dileya, Edrang, Eleo, Ehel, Eka, Ekhan, Ekiet, Ekli, Efe, Ekonop, Erin, Erop, Evi, Ealop, Rondo, Rongbuk, Liên Sơn Lắc, Madrak, Rongbach, Nam Ca, Sông Hình, Phường Chư Bao. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương cùng toàn thể nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo, chủ động chăn chống nhà cửa, di dời khỏi khu vực ven sông suối, vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở và chú ý an toàn khi tham gia giao thông qua các đoạn đường ngập sâu sạt lở.
0: Tại kênh Bào Hạ, phường Tuy Hòa, rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối làm tắc nghẽn dòng chảy. Để khơi thông dòng chảy, Hội Nông dân phường Tuy Hòa đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh, lực lượng xung kích trực tiếp lội xuống kênh vớt rác đưa lên bờ.
3: Thấy nước kênh nó ngày càng thì càng điên và đặc hơn á, thì em cũng mong là các cấp cơ quan chính quyền thì tiếp tục vận động bà con để phát huy được cái tinh thần mà làm sạch môi trường hơn nữa.
0: Kênh Bào Hạ dài khoảng 3 km, chảy từ khu vực Hồ Điều Hòa Hồ Sơn đến đường Bạch Đằng, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc và là tuyến thoát nước quan trọng của phường Tuy Hòa. Trước tình trạng ô nhiễm thời gian gần đây, chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động khơi thông dòng chảy, vệ sinh lòng kênh và thực hiện mô hình đưa rác vào bờ. Tuy nhiên, việc dọn dẹp thủ công mới chỉ là giải pháp tình thế.
4: Em là bên hội nông dân hoặc là phụ nữ hoặc là các chi hội toàn ngành đoàn thể của Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa sẽ tuyên truyền cho bà con rộng rãi hơn, không được xẻ rác hay là vứt rác, về giữ gìn vệ sinh môi trường được sạch sẽ hơn ạ.
5: Chúng ta phải cơ giới hóa và làm sao có các xe cơ giới và cái phương tiện để đảm bảo được phục vụ cho cái kênh mương này là tốt hơn.
0: Mô hình đưa rác vào bờ không chỉ góp phần thu gom rác, khơi thông dòng chảy mà còn hướng đến nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân. Để kênh Bào Hạ thực sự xanh, sạch, đẹp, bên cạnh các đợt gia quân vệ sinh, cần có giải pháp căn cơ trong nạo vét, thu gom rác và nâng cao ý thức của người dân, qua đó bảo đảm khả năng thoát nước và môi trường đô thị.
1: Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế của Đắk Lắk. Để khu vực này phát triển nhanh và bền vững, môi trường kinh doanh thuận lợi là điều kiện quan trọng. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung vào những giải pháp cụ thể như giảm thủ tục, giảm chi phí và tháo gỡ các điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh.
6: Nghị quyết 68 đó đã tạo ra những cái lợi thế sàng lọc, đánh giá được khách hàng và minh bạch hơn. Thì ở đó mình sẽ được tiếp cận với nhiều nguồn khách hàng, lựa chọn cho những chính sách hỗ trợ ưu đãi tốt nhất.
1: Theo mục tiêu tỉnh Đắk Lắk đặt ra, đến năm 2030, tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm phấn đấu trên 12%, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 29.000. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp khoảng 55-58% GDP và tạo việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động. Để đạt mục tiêu này, các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển.
7: Nghị quyết 68 nó rất là hay vì nó là hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ rất là bị hạn chế. Và cái đó là nó thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
1: Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh cần được triển khai thực chất, đồng bộ. Khi các cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin và động lực để đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của Đắk Lắk. Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm và kinh doanh giúp phụ nữ, kể cả ở các buôn làng, chủ động hơn trong lựa chọn hướng phát triển. Từ những giá trị văn hóa truyền thống, nhiều phụ nữ đã tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương theo cách mới. Trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số hôm nay, mời quý vị các bạn đến với Buôn Tua, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk qua câu chuyện của chị Hợp Belly Epan.
0: Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, ngôi nhà dài của người Ede vẫn lưu giữ những câu chuyện về

0: gia đình, dòng họ và cộng đồng. Với chị Hờ Belly Eban, đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức. Từ những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình từ tuổi nhỏ, chị chọn cách đưa văn hóa buôn làng vào hoạt động du lịch, vừa tạo sinh kế, vừa mở rộng cơ hội kết nối với bên ngoài.
1: Nhà dài không những là ký ức tuổi thơ, còn gắn liền với đời sống xương máu của tổ tiên, dòng họ, ba bốn đời của gia đình nhà chị. Ký ức đó chị không bao giờ quên. Bà ngoại ngồi quanh bếp lửa, nấu cơm, pha cà phê và kể những câu chuyện của sử thi của thời xưa, làm cho chị nhớ mãi những cái chiếc cùi mà bà ngoại cùi sau lưng chị theo bà đi rẫy, bẻ bắp, hái cà, và rất là nhiều ký ức. Ký ức đó cứ sống mãi trong chị. Chị nghĩ ước gì sau này lớn lên mình có thể xây dựng một ngôi nhà này.
0: Ý tưởng xây dựng homestay bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Năm 2019, một du khách Pháp ghé thăm và mong muốn được trải nghiệm đời sống văn hóa của người Ede. Sự thích thú của vị khách ấy khiến chị Hờ Belly nhìn rõ hơn giá trị của chính nơi mình sinh ra. Một năm sau, chị quyết định dựng lại ngôi nhà dài, kết hợp không gian truyền thống với những tiện nghi phù hợp để đón khách. Những vật dụng gắn với đời sống thường ngày nay trở thành những câu chuyện để giới thiệu với du khách. Từ tấm thổ cẩm, chiếc cùi đến nhạc cụ hay bầu đựng nước, mỗi vật dụng có phần làm nên không gian trải nghiệm văn hóa và tạo thêm sinh kế.
1: Lựa chọn họa tiết này thứ nhất là để lưu truyền bản sắc văn hóa của người Ê Đê, để cho mọi người biết đến, và bên cạnh đó là để cho họ tìm hiểu chất liệu về dệt thổ cẩm của người Ê Đê.
0: Không gian văn hóa được gia đình chị gìn giữ trong ngôi nhà dài cũng dần tạo ấn tượng với du khách.
2: Biết rằng khi mà ở trong buôn làng mình có một cái mô hình như thế này thì sẽ thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước sẽ đến đây. Khi mà nhiều người được biết đến đây thì sẽ truyền bá cho tất cả thế giới sẽ biết về cái văn hóa của người Ê Đê mình, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phát triển ở nơi đây.
0: Nhưng để mô hình văn hóa có thể vận hành và tạo sinh kế, tình yêu với truyền thống thôi chưa đủ. Chị Hờ Belly phải chủ động học từ cách làm homestay, tổ chức dịch vụ đến giao tiếp với du khách quốc tế. Điều chưa biết, chị tìm cách học, khó khăn nảy sinh, chị tìm cách thích ứng.
1: Trong cái quá trình xây dựng thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất thì về vật chất và gỗ khan hiếm. Qua cái quá trình đó thì cũng có sự đấu tranh trong cái tư tưởng rất là nhiều. Liệu cái tài chính có đủ không? Khi làm có du khách đến đây lưu trú không? Và cái tiếp khách người Việt thì cái tiếng phổ thông của mình giao tiếp thường ngày là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà đối với vị khách nước ngoài thì mình sẽ tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của họ nữa.
0: Mỗi vị khách tìm đến không chỉ có thêm trải nghiệm mà còn mở ra cho Hờ Belly một cơ hội học hỏi. Có khi chị học tiếng Pháp từ du khách, còn du khách học những câu tiếng Ê Đê. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp văn hóa buôn làng được giới thiệu rộng hơn, đồng thời đưa những kết nối mới đến gần cộng đồng. Điều đáng quý ở Hờ Belly là chị không xem việc làm du lịch chỉ là câu chuyện của riêng gia đình mình. Chị mong những giá trị truyền thống, sản phẩm thủ công, món ăn, câu chuyện văn hóa và hoạt động trải nghiệm được kết nối, gìn giữ và lan tỏa. Qua đó người dân có thêm sinh kế, còn thế hệ trẻ hiểu hơn về tiếng nói, nhạc cụ, nghề thủ công và những câu chuyện của cha ông.
1: Nhà dài không chỉ là một kiến trúc mà là còn là một không gian văn hóa. Để cho du khách được trải nghiệm, người dân thì bảo tồn kiến trúc này. Và bên cạnh đó thì khi du khách được tiếp xúc trực tiếp với văn hóa của bản địa, từ cách bài trí, đồ vật sinh hoạt đến các câu chuyện, lời ca tiếng hát của người dân.
0: Từ ký ức về ngôi nhà dài của tuổi thơ, chị Hờ Belly đang viết tiếp câu chuyện của buôn làng theo cách của mình, gìn giữ truyền thống nhưng chủ động thích ứng với cuộc sống hôm nay. Câu chuyện ấy cũng cho thấy, khi phụ nữ có cơ hội làm chủ và tiếp cận những phương thức phát triển mới, họ không chỉ cải thiện sinh kế cho gia đình mà còn có thể trở thành người giữ lửa văn hóa, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế cho cộng đồng.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.
1: Chỗ vách đá treo leo phía kia, tôi tìm thấy chiếc giày thể thao của mẹ tôi trên vách đá phía kia. Đội cứu hộ đang đến, anh đợi một lát nhé. Anh bảo đợi ư? Mẹ tôi bị rơi xuống nước rồi, không có thời gian đợi đâu. Các anh hãy tìm mẹ cho tôi đi. Bây giờ chúng tôi không thể làm gì được, anh đợi một lát, đội cứu hộ sắp đến rồi. Anh nói cái gì thế? Anh Uchihwan, anh Uchihwan. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nguy hiểm lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Ở đây nguy hiểm lắm. Khoan đã, không còn thời gian nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi.
0: Đến giờ mang cơm cho các cụ già rồi. Ứng Việt Nam đâu rồi nhỉ? Ứng Việt Nam, tôi xin lỗi, bụng tôi hơi khó chịu. Anh không sao chứ? Vậy bây giờ đi phát cơm được chưa? Được rồi ạ. Nếu anh không khỏe thì... Tôi không sao. Không sao.

Vâng, chào chị Hoang. Hai đứa đang gặp nhau đúng không chị? Hả? Chị nói gì thế? Chị bảo Tae-hee không đến chỗ hẹn ư? Không có chuyện đó đâu. Cháu vẫn chưa về. Tôi nghĩ hai đứa có lẽ nói chuyện hợp nhau chị ạ. Tôi thành thật xin lỗi chị. Chắc là có lý do gì đó. Tôi sẽ tìm hiểu và gọi lại cho chị nhé. Xin lỗi chị. Tae-hee làm sao thế nhỉ? Nó có biết đó là đâu không mà dám không đến.

Con đang trên đường về nên không nghe máy. Cơ hội nắm trong tầm tay, tại sao con lại thổi bay nó đi thế? Đó là cơ hội của mẹ chứ không phải là của con. Con nói cái gì? Con đã cố đi vào, thậm chí là giả vờ, nhưng con phải dừng lại. Con không muốn làm việc đó. Sao con dám? Con là cái gì mà không muốn làm? Mẹ cũng có làm điều mẹ không thích đâu. Những điều con mong muốn mẹ có làm cho con đâu. Con nói nữa xem, hôn nhân của con không thể nghe theo ý mẹ được. Con có im miệng không? Con không phải là đứa ngu. Con không phải là đồ chơi, cũng không phải hình ảnh đại diện của mẹ. Có chuyện gì thế giám đốc? Con làm nhục gia đình, mẹ nói cho mà biết thì cãi lại nhem nhẻm thế hả? Có chuyện gì thế? Đây là nhà chỉ có mấy người sống thôi sao? Sống cùng một nhà mà không có trên dưới, không có sự cẩn trọng, mạnh ai người ấy sống là sao hả? Thì Hì phá hỏng cuộc hẹn mà không nói lời nào với con bố ạ. Bố bảo con không tức giận có được không? Cháu xin lỗi ông. Cháu lên phòng đây ạ. Cháu vào đây.

Giám đốc định giải quyết việc này thế nào? Có lẽ trưởng phòng Nam có tình cảm với cậu luật sư kia rồi. Ôi,

Chị Hoan thì tuyệt đối không được. Có việc gì xảy ra cũng không được. Vậy cháu sẽ sống một mình. Ừ, tùy cháu. Kể cả sau này cháu chết vì già, trở thành hồn ma đồng trinh cũng đành. Ông không cho phép cháu đến với Chi Hoan được.

Con đã vất vả lắm mới tìm lại được mẹ. Con đã trải qua bao nhiêu chuyện mới tìm lại được mẹ mà, mẹ ơi. Này, chàng trai, chúng tôi hiểu hoàn cảnh của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên về đi. Bây giờ nước chảy mạnh và xiết lắm. Tôi đã vất vả tìm mẹ mình. Tại sao mọi người ai cũng bảo không tìm được? Sao ai cũng bảo không thể tìm được thế? Mẹ ơi!

0: mà chân.
1: Tại sao ai cũng bảo không tìm được hả trời? Mẹ ơi! Con nói cái gì? Mẹ Chi Hoan lại biến đi đâu mất rồi ư? Một người chỉ ở trong nhà tại sao lại biến mất được? Cô ta có biết gì đường xá trong khu này đâu. Với lại đầu óc lúc tỉnh lúc mê thì biến đi đâu được chứ? Thế mới nói ạ. Con không biết phải làm gì bây giờ. Con nên khai báo mất tích người ở đây hay không? Và gọi cho anh Chi Hoan cũng không được. Sao nó lại để lạc mất mẹ cơ chứ? Lẽ ra phải bảo vệ bằng mọi giá chứ. Ông tưởng nó muốn lạc mất à? Ruột gan nó như sắt muối rồi, ông còn đứng đó mà trách móc. Được rồi, đi thôi. Chúng ta đi tìm thử xem sao. Cái gì? À phải rồi, chưa biết chừng cô ta đang quanh quẩn đâu đây. Chúng ta đi tìm thử xem đi. Bác ấy không ở đây ạ. Anh Chi Hoan đã đeo đồng hồ định vị vào tay bác ấy. Nghe nói địa điểm cuối cùng là ở Kiên Ki. Kiên Ki ư? Sao lại đến tận Kiên Ki? Đúng thế. Cô ấy đến đó bằng cách nào?

0: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nghe máy. Anh ơi, tình hình thế nào rồi? Em lo quá mà không làm gì được. Nếu anh cho em biết anh đang ở đâu, em sẽ tới đó ngay. Em sẽ đợi anh, gọi cho em nhé. Bác ấy đi theo ai đến đó được nhỉ? Con trai người đó đã đâm tôi. Không lẽ là Nam Thê Hiêng? Cuộc vận động tranh cử kết thúc tốt đẹp, hoạt động từ thiện cũng thành công chứ con?
1: Vâng.
0: Không có việc gì đáng lo chứ? Vâng, không có. Con hơi mệt mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Con tắm rửa rồi nghỉ đi. Hình như An Kiêng Sơn lại biến mất rồi. Thế ạ? Thế thì sao ạ? Hả? Chúng ta bị tuột mất bà ta ở Trân An và vẫn chưa tìm lại được.

0: Tôi hỏi cậu đi đâu, làm gì mà cả ngày không gọi được. Sao cậu không nói gì cả? Tôi phải theo sát cậu Nam, nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi xin lỗi.
1: An Kiên Sơn thế nào rồi?
0: Dạ, có chuyện gì với bà ta đúng không?

Cậu đi đâu về mà quần dính đầy đất thế kia? À, sao cậu không trả lời tôi? Tôi có chút việc riêng thôi. Cậu vừa nói phải theo sát Thê Hiêng nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sao lại làm được việc riêng? Có phải liên quan đến An Kiêng Sơn không? Không phải ạ. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi. Có liên quan đến An Kiêng Sơn hay không?

Tôi đã bảo cậu báo cáo rồi đúng không? Tôi dặn cậu không được hành động tùy tiện rồi đúng không? Tôi xin lỗi. Cậu để sự việc bung bét ra như thế này, rồi nói một câu xin lỗi là xong hả? Đi đi. Cậu vẫn còn dám ở trong nhà tôi nữa hả? Đi ngay. Giám đốc, cậu còn làm gì nữa? Tôi bảo cậu đi đi cơ mà. Thế Hiêng à? Có chuyện gì thế hả? Cảm ơn quản gia Giang. Cậu đã làm hết việc này đến việc khác cho nhà tôi, nên tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. Mẹ muốn quản gia Giang an tâm nghỉ ngơi thôi. Vì sao? Vì bà An Kinh Sơn kia ư? Nếu vì điều đó thì càng không được. Bây giờ chú ấy là bảo hiểm của con rồi. Thế Hiêng à, mẹ định sa thải chú ấy thì cứ để chú ấy đi. Từ giờ con sẽ coi quản gia Giang là người làm cho con.

bình tĩnh nào. Dù sao An Kiên Sơn cũng đã bị Giang Man Su trừ khử lâu rồi, giờ cũng không có gì khác cả. Mình phải bảo vệ Thê Hiêng bằng mọi giá. Chú biết cái này là gì chứ? Đây là kỷ vật của người quá cố có dấu vân tay của quản gia Giang. Tôi sẽ giữ nó làm bằng chứng. Nó cũng sẽ là bảo hiểm của tôi. Nếu chú làm gì ngu ngốc, tôi sẽ dùng nó làm bằng chứng buộc tội quản gia Giang sát hại An Kiên Sơn. Chú đừng quên, tôi đang có trong tay cái này. Đây là vụ thứ hai, tiếp sau vụ U Min Dâng đấy.

Ôi Chi Hoan, giờ cậu cũng nên thoát khỏi nỗi ám ảnh về người mẹ đó đi. Kể từ hôm nay, cả tôi và cậu đều tự do. Tại sao các anh không tìm mẹ tôi? Tại sao các anh không tìm hả? Chúng tôi kiểm tra lý lịch của mẹ anh trong cơ sở dữ liệu của cơ quan cảnh sát, thấy có một số điểm bất thường nên chúng tôi phải lên Seoul. Seoul ư? Vâng, cảnh sát phụ trách nói rằng mẹ anh đã chết rồi. Không phải như vậy, đó là sự nhầm lẫn các anh ạ. Tôi xin các anh đấy, các anh hãy tìm mẹ tôi với. Nếu không tìm thấy mẹ mình, tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi xin lỗi, anh cảnh sát, tôi phải tìm mẹ. Hãy tìm mẹ cho tôi với. Tôi xin các anh. Anh làm như thế này thật khó cho chúng tôi. Mẹ tôi chưa chết. Mẹ tôi chưa chết. Tại sao các anh không tin tôi? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Chờ tôi một tí nhé. Các anh xem đi. Xem đi. Mẹ tôi vẫn còn sống. Mẹ tôi vẫn còn sống mà. Mẹ tôi vừa bị rơi từ vách đá xuống. Anh hãy nộp cái này cho cảnh sát. Chúng tôi xin lỗi. Anh cảnh sát. Anh cảnh sát. Làm ơn tìm mẹ tôi với. Anh cảnh sát. Anh cảnh sát.

Tại sao không có ai tin tôi thế? Tại sao chứ? Có gì mới không? Không có gì đặc biệt ạ. Uchihan thì sao? Hình như cậu ấy vẫn ở Upyeong. Phía cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì. Không có lý do gì mà im ắng như thế này được. Chú tiếp tục theo dõi đi. Vâng. Không được bất cẩn đâu đấy. Vâng. Tôi tưởng cậu sẽ ấp tới và làm loạn lên ngay cơ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Làm gì thế hả, Uchihan? Điện thoại không liên lạc được. Tại sao điện thoại của anh ấy lại tắt nguồn nhỉ? Có việc gì với anh ấy sao? Con đang lẩm bẩm cái gì thế? Con trai thứ hai, nhà Thê Can đồng ý gặp lại con rồi đấy. Con không hứng thú với việc đó. Mẹ nói với họ là tuần trước con gặp sự cố trên đường đến đó rồi. Con liệu mà nói cho khớp nhé. Mẹ, lần này con nhất định phải đi gặp đấy. Con thử không đi xem, mẹ sẽ cho con lên máy bay sang Mỹ luôn. Mẹ bảo cậu ấy gọi điện trực tiếp, thế là gọi luôn nhỉ? Hình như cậu ấy gọi đấy, con nghe đi. Nghe đi, nhanh lên. Vâng. Vâng. Vâng. Phải thế chứ. Thấy nó giả vờ nghe lời như thế chứng tỏ nó cũng không phải là đứa ngu ngốc.

Chú Hồng, hôm nay hình như mặt trời đã mọc ở hướng đông nhỉ? Có việc gì mà em lại gọi cho anh thế? Anh đang ở đâu thế? Chúng ta gặp nhau một chút nhé. Ừ, anh vừa về nhà xong. Anh gặp em ở đâu? Không cần đâu, tôi sẽ đến chỗ anh. Nhà anh ư? Tôi đang ở gần đó, tôi sắp tới nơi rồi. Alo. Có chuyện gì thế nhỉ?

Chị Hương à, chị đây, chị không gặp anh ấy. Không, chị đang ở gần nhà. Chị có hẹn. Anh, có chuyện gì thế anh? Có chuyện gì mà anh tắt cả nguồn điện thoại thế? Mặt anh trông phờ phạc quá. Lúc nghe điện thoại của anh, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Anh Chi Hoan, lời đề nghị của em vẫn còn nguyên giá trị chứ? Lời đề nghị anh ở bên cạnh em ấy, anh Chi Hoan, có lẽ anh sẽ chấp nhận đề nghị đó của em. Đây là quyết định anh nghĩ cho riêng mình. Anh cần nó. Vâng, em đừng kỳ vọng anh sẽ dành tình cảm của mình cho em. Em không kỳ vọng, cũng không mong đợi điều đó. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Với em như thế là đủ rồi. Nhớ em hối hận không? Khi nào em muốn dừng lại thì hãy nói với anh. Lúc đó anh sẽ coi như chưa có việc gì xảy ra. Sẽ không có việc đó đâu anh. Em sẽ khiến cho anh hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng với Son. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Từ lúc được sinh ra trên đời này, đây là lúc em hạnh phúc nhất đấy. Thế nhá, chị gọi sau nhá. Mình xuống xe thôi anh.

Anh Chi Hoan. Anh. Vào nhà thôi. Có chuyện gì thế? Anh bảo đi đâu cơ? Chúng tôi vào nhà để ra mắt mọi người. Cô nói cái gì? Chúng tôi đến để xin phép. Anh, chuyện gì đang xảy ra thế này? Em vừa nghe rồi đấy. Anh Chi Hoan, em về đi. Về đâu? Em có thể về sau khi nghe những lời không lọt tai này sao? Nếu là anh có làm như thế được không? Sao lại không? Em về đi. Không, không thể thế này được. Anh đừng như thế này. Em đừng rên rỉ nữa, về nhà đi. Bây giờ anh không còn là Uchihoan mà em biết ngày xưa nữa rồi. Anh Chi Hoan, bây giờ anh phải chia tay em để tìm cuộc sống mới. Anh tưởng rằng anh đã phát điên. Anh tưởng rằng anh thực sự đã chết rồi. Nhưng cuối cùng anh đã sống lại. Anh nói cái gì thế? Thế nên em đừng tìm anh nữa. Không, em không muốn. Em không thể làm như thế được. Cái gì thế này? Việc này không phải tình cờ đúng không? Cậu đang làm cái quái gì thế? Bình về đi anh. Chúng ta về rồi nói chuyện nhé. Anh xin lỗi. Anh phải vào gặp người lớn trong nhà để thưa chuyện. Cái gì? Chúng ta vào nhà nào. Vâng. Đi đâu? Các người đang làm gì thế hả?

Chú Hồng, em không sao chứ? Anh hỏi em có ổn không?

0: Các người có tỉnh táo không hả? Kết hôn ư? Vâng ạ. Các người có biết đây là đâu không mà ập đến rồi ăn nói vớ vẩn thế hả? Mẹ đừng to tiếng với anh Chi Hoan. Mẹ có nói gì chúng con cũng không thay đổi đâu.
1: Nam Thế Hy,
0: sao cậu im như tượng không nói gì thế? Tuần trước cậu còn quắc mắt lên, lao vào buộc tội tôi. Vậy khi thế đó cậu đã để đâu rồi mà ngồi ngoan như con cừu thế kia? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cháu xin phép chủ tịch và cô cho phép chúng cháu đến với nhau ạ. Cậu bị điên à? Cháu sẽ cưới Thế Hy. Cậu im đi. Cậu lại đây. Đừng nóng. Chúng tôi cũng khổ tâm lắm rồi. Cậu hẹn hò với Thế Hy từ khi nào? Cậu tưởng em gái tôi dễ dàng thế sao? Gia đình tôi nực cười thế sao? Việc đó không liên quan đến anh. Con có biết Uchihwan đang có toan tính gì không mà làm như thế này hả? Nếu biết thì nó có như thế này không? Con bé ngốc nghếch nên mới để cho người như cậu ta lợi dụng chứ. Tất cả bé cái miệng thôi. Ông, không được. Ông chỉ nói thế thôi. Các cháu đều có đầu óc mà không chịu nghĩ xem việc này tại sao lại không được phép. Bảo cậu ấy về đi. Chủ tịch không cho phép cũng không sao ạ. Vì giữ lễ nghĩa nên cháu mới có lời xin phép thôi. Uchihwan,

Bây giờ anh phải chia tay em để tìm cuộc sống mới. Anh tưởng rằng anh đã phát điên. Anh tưởng rằng anh thực sự đã chết rồi. Nhưng cuối cùng anh đã sống lại.

Anh không có gì để nói với em nữa. Em về đi. Em biết anh rất mệt mỏi. Không, em hiểu làm sao được tình cảm của anh. Hiểu biết của em có hạn, nhưng em có thể hiểu tại sao anh lại như thế này. Bởi vậy anh... Em hiểu à? Em nói em hiểu anh ư? Em đừng nói những lời vô ích nữa. Em về đi. Anh nói gì không quan trọng, nhưng mà anh không cần làm như thế này. Kiểu gì cũng có cách. Anh là luật sư mà. Anh lựa chọn cách quá sức như thế này, nếu không làm cho họ tan nát thì... Em nói thì dễ lắm. Em nghĩ vì trả thù mà anh quyết định như thế này sao? Em đã bị mất gia đình chưa? Anh đã mất chị gái, mất mẹ, có thể mất cả Son nữa. Anh kết hôn với Tae-hee là để cứu sống Son. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Vậy việc anh làm hôm nay là vì Son sao? Anh bảo em tin lời anh nói sao? Em tin hay không không quan trọng. Tại sao anh lại thế này? Em về đi. Anh Ji-hwan, về đi. Em đừng đến đây nữa. Trước sau gì mẹ cũng phải đồng ý thôi ạ. Con nói cái gì? Mẹ hãy từ bỏ ý định đưa con sang Mỹ đi. Con xé hộ chiếu rồi. Con uống phải thuốc lú à? Con có biết Uchiha là người như thế nào không mà điên dại chạy theo nó? Nó đang lợi dụng con đấy. Mẹ nói đúng, anh ấy đang lợi dụng con. Con bảo anh ấy hãy lợi dụng con thoải mái đi đấy. Con nói cái gì? Con sẽ hiến tạng và làm mẹ của bé Son. Con hiến gan cho con gái.

Uchiwan và nuôi nó ư? Sun là con gái của anh trai con đấy. Mẹ hãy nhượng bộ con một lần này thôi. Vậy thì con ra khỏi nhà này. Đất đai, nhà cửa, công ty của ông, kể cả một mảnh quần áo trong cái phòng này cũng không thuộc về con. Không, con không từ bỏ quyền lợi của con. Con sẽ thuyết phục ông để được ông cho phép. Được, vậy thì không còn cách nào khác. Mẹ sẽ hủy hoại Uchiwan ngay trước mắt con cho mà xem. Mẹ, con không thắng được mẹ đâu. Con hãy nhớ kỹ điều đó, đồ ngốc. Đồ dai như đỉa. Sao cậu lại im lặng thế? Không lẽ lại thích đùa cợt bằng cách này? Cậu định làm gì sau khi kết hôn với Tae Hee hả?

0: 아버님.
1: 뭐해?
2: Chủ tịch đang ngủ ạ.
0: Mở?
2: Cô nói cái gì? Chủ tịch dặn không được cho ai vào. Cô tránh ra. Chủ tịch nói không được làm phiền, vì nếu ngày ấy bị tỉnh giấc thì không ngủ lại được. Chủ tịch dặn đi dặn lại tôi mấy lần liền, bây giờ mất ngủ là việc hệ trọng sao? Đúng đấy ạ. Trong nhà đang rối tung như một mớ bỏng bong, phải gỡ rối xong mới ngủ chứ. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao ngày ấy lại như thế nữa. Sao ạ? Giám đốc định bảo tôi đi về ư? Cậu luật sư tấn công đến sát sườn rồi mà bây giờ bà vẫn còn quan tâm đến lịch làm việc của tôi sao?
1: Ôi, phát điên lên mất.

mẹ ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi.

0: 얼마나 힘들었어.
1: 넌 고 tâm lắm. Những kẻ làm mẹ khốn khổ. Con sẽ khiến cho chúng không ngóc nổi đầu lên. Xong việc con cũng... con cũng sẽ trả giá cho những việc con đã làm.

Anh về nhà rồi chứ? Ông em cũng không nói gì cả. Phía nhà em mọi việc vẫn ổn, anh đừng lo nhé. Ngày mai em liên lạc lại nhé. Bố ơi. Ừ, bố đây. Bố về khi nào thế? Bố vừa về. Son đợi bố lâu chứ? Vâng, bà đâu ạ? Bà vẫn ở bệnh viện à bố, hả? À, ừ. Bố bảo nếu con ôm bố, nhất định bố sẽ mạnh mẽ đúng không? Đúng rồi. Bố cũng ôm bà rồi chứ? Bố ôm bà sẽ giúp bà khỏe hơn đấy ạ. Bố... chưa kịp làm việc đó. Tại sao?

vì bố là đứa con không ra gì. Bố chưa từng ôm bà. Bố đã để bà khổ sở. Con bé đã đi làm rồi à? Tôi không biết. Nó có nói là sẽ đi làm sớm đâu. Nó đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt đêm. Không phải bụng dạ nó bị làm sao chứ? Thế à? Con bé nhà mình dù có nuốt đồ cứng như đá, nó cũng tiêu hóa tốt. Sao tự nhiên lại bị đau bụng? Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Nó không nghe máy à? Không nghe máy. Con bé là bác sĩ ở phòng cấp cứu, chắc sẽ uống thuốc để làm việc thôi. Nó ăn cái gì mà đi ngoài được nhỉ? Hay là tôi nấu cho con bát cháo nhé? Họ vẫn chưa tìm thấy thi thể đúng không chú? Chưa. Tôi đang kiểm tra ở cục cảnh sát biển. Bây giờ có thể tin rằng bé đã ra đi mãi mãi rồi. Dù sao chú vẫn phải để mắt tới Uchiha. Nếu có gì bất thường báo cho tôi ngay. Vâng. Khuôn mặt con người thay đổi như thế này chỉ sau một đêm sao? Làm sao mà phải khổ sở thế? Uchiha là hạng người như thế thì em đá nó là đúng rồi. Thật may là nhờ việc đó mà em nhận ra anh là người tử tế. Anh chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Son đi. Em nói gì? Như thế sẽ giải quyết được mọi việc. Anh phải chịu trách nhiệm cho những gì anh gây ra chứ. Em nói cái gì thế hả? Nếu anh cứ giả vờ như thế này, tôi sẽ nói cho mọi người biết Nam Thê Hương là người như thế nào. Này, biết chú không? Tôi có thể làm mọi việc để bảo vệ anh Chi Hoan. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh ấy hủy hoại cuộc đời mình như thế đâu. Biết chú không? Em bảo em sẽ nói với mọi người anh là ai hả? Anh chọn đi. Không. Dù có vì Son, em cũng không thể làm như thế được. Anh không nói thì em cũng biết rõ. Việc đó sẽ làm cho đứa bé bị tổn thương hơn. 9 năm trước, anh đã làm gì với mẹ anh Chi Hoan tôi cũng biết cả rồi. Nếu anh muốn việc đó bung ra, thì cứ việc làm thế. Tôi không ngăn cản đâu. 9 năm trước làm sao? Anh không biết em nghe được chuyện gì. Nhưng Uchiha là một kẻ tự ti, một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ mình là người bị hại. Mãi mà em không có câu trả lời ư? Nhìn cách cậu ta ứng xử mà em không biết sao? Em cũng bị tên khốn đó lừa bằng những lời nhảm nhí rồi. Thế Hy đang chuẩn bị đi làm, cứ như chưa từng xảy ra việc gì bố ạ. Chúng ta phải thu điện thoại và không cho nó ra khỏi nhà. Nếu chúng ta để yên như vậy, không biết con bé sẽ đi đến đâu. Bố ơi, bố đừng để mặc mọi việc nữa. Bố hãy lên tiếng đi ạ. Bố phải đi bệnh viện đây. Bệnh viện ạ? Sao tự nhiên bố lại đi bệnh viện? Thế Hy ơi, đến bệnh viện cùng ông một tí đi. Cháu phải đi làm mà ông. Ông bị ốm ạ? Con đưa bố đi viện rồi đi làm luôn. Thế Hy ở nhà cấm ra ngoài. Con cứ ở nhà đi. Bố, đợi ông một chút. Ông vào lấy cái áo. Con đưa ông đi viện về rồi ở nhà luôn. Mẹ, cứ làm như mẹ bảo đi. Con tưởng mẹ không biết lắp ổ khóa trong phòng của con sao? Bây giờ con không còn là đứa trẻ bị mẹ nhốt trong nhà và làm tất cả mọi việc theo sự sắp đặt của mẹ. Tốt nhất mẹ cứ mặc con. Con đang trêu ngươi mẹ đấy hả? Ông cháu mình đi thôi. Vâng ạ. Bố, Thế Hy, bố bảo con cứ đi làm đi mà. Đến cả ông già cũng không giúp được gì cho đời tôi. Uchiha, cậu đang xới tung cái nhà này lên. Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. À, em cũng có một món quà tặng anh đây. Quà ư? Quà kỷ niệm ngày hai đứa mình quen nhau. Anh mở ra đi. Ôi, cà vạt này, anh đeo thử em xem nào.
Đeo về áo này ư? Nhanh lên, em muốn xem có hợp không. Đương nhiên là hợp rồi, anh là Uchiha cơ mà. Đúng được rồi, bây giờ em là chủ nhân của anh đấy. Cái này là dây xích à? Vâng, em... Anh phải đeo nó vào những dịp như ngày đặc biệt quan trọng, hoặc là ngày anh muốn nhớ thật lâu.

Giấy chứng tử ngày 23 tháng 5 năm 2022, họ tên An Kiêng Sơn, địa chỉ số 4 đường 37 phường Iriu, quận Iriu, Seoul, thời gian tử vong 12 giờ 20 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022, người khai U Chi Hoan.

Chào ông, tôi là luật sư U Chi Hoan ạ. Chin Ho, gặp cháu đúng lúc quá. Chi Hoan vẫn chưa gọi điện lại à? À, cái gì? Nó đi tìm mẹ từ lúc nào rồi? Tìm được hay không thì cũng phải nói chứ. Bác hỏi chị Chu Hồng nó cũng không trả lời. Vẫn chưa tìm được cô ấy sao? Đã xảy ra chuyện gì với Chi Hoan đúng không? Hả? Có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra với Chi Hoan sao?

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nằm trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chiều nay ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự về ứng phó, khắc phục thảm họa, cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc phát tán khi địch tập kích hỏa lực. Theo tình huống giả định, Trung tâm Phát thanh Truyền hình tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn B bị địch tập kích hỏa lực trên địa bàn đã xảy ra cháy, nổ, nhiều công trình bị sập đổ, đồng thời xuất hiện tình trạng hóa chất độc phát tán, đe dọa tính mạng người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng phòng không trên địa bàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều máy bay địch và triển khai có hiệu quả thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều hướng, có chiều sâu, hình thành vòng phòng không bền vững. Các lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp hiệp đồng cùng một số đơn vị của Bộ, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức trinh sát, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo và sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, tổ chức dập tắt đám cháy, tìm kiếm, giải cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả môi trường, tổ chức sơ cấp cứu người trong các khu vực công trình sập đổ, từng bước khống chế và khắc phục hậu quả các tình huống giả định. Với tinh thần khẩn trương, chủ động và hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã xử trí linh hoạt, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua thực binh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh và khả năng phối hợp, hiệp đồng

0: giữa các lực lượng trong phòng thủ dân sự, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình, sự cố hóa chất và thảm họa do địch tập kích hỏa lực gây ra, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Theo dự báo, từ hôm nay ngày 9 tháng 9, một giải hội tụ nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động theo dõi, sẵn sàng các phương án ứng phó.
1: Tại Đắk Lắk, công tác kêu gọi tàu thuyền chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Các đồn biên phòng ven biển đã thông báo tuyên truyền đến 643 tàu cá với 2.948 ngư dân của tỉnh đang hoạt động trên các vùng có khả năng chịu ảnh hưởng, yêu cầu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn. Chi cục thủy sản và biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng phối hợp với ban quản lý cảng cá tỉnh rà soát, sắp xếp các khu vực neo đậu, sẵn sàng tiếp nhận tàu thuyền vào tránh trú. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm cơ động nhanh và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.
0: Hiện nay, nhiều diện tích lúa hè thu 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu chín. Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, các địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương thu hoạch những diện tích đã đến độ chín nhằm hạn chế thiệt hại.
2: Thời điểm này, nhiều trà lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào giai đoạn chín và cho thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn, bão lũ diễn biến phức tạp cuối vụ, các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, nắm tiến độ lúa chín, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh những diện tích đủ điều kiện. Tính riêng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến nay đã thu hoạch 3.444 hecta, năng suất ước đạt 61,28 tạ trên một hecta, sản lượng 8.518 tấn. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, người dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai.
0: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.
1: Việc ký kết và triển khai quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tính mạng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Theo quy chế, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện và các tuyến đường xung quanh, thiết lập cơ chế liên lạc, phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ việc gây rối, hành hung cán bộ y tế, trộm cắp tài sản. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc phối hợp sẽ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, lành mạnh, giúp đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu Nam giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dồn sức cho hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, vượt địa hình hiểm trở, tiếp cận hiện trường ngay khi có nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
2: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Chư Bui lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm nằm trên dãy Chư Giang Xin với địa hình hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều chi vật của người lính như bình tông, dép cao su, khuy áo. Sau khi quy tập hài cốt đầu tiên, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại khu vực hang đá Chư Chú và các vùng lân cận trên dãy Chư Giang Xin. Núi cao, rừng sâu, không ngăn được bước chân của lực lượng tìm kiếm. Nơi nào có nguồn tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều khẩn trương tiếp cận, xác minh. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng ngàn mét khối đất đá và quy tập 19 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 liệt sĩ đã được xác định danh tính. Sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày băng rừng, vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được tăng cường sau khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng lại sẵn sàng lên đường vượt núi cao, rừng sâu để tìm kiếm, đưa đồng đội trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, sau sáp nhập, các thôn, buôn, khu phố tham gia triển khai nhiều nhiệm vụ chiến dịch quan trọng như chuyển đổi số, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Khối lượng công việc tăng đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải chủ động, linh hoạt và tập trung đẩy nhanh tiến độ.
1: Thôn Mỹ Trung 1, xã Tây Hòa có 552 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và hỗ trợ các hộ yếu thế, thôn đang tham gia nhiều nhiệm vụ như số hóa dữ liệu đất đai, phong trào bình dân học phụ số, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sức khỏe toàn dân và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Nhiều nhiệm vụ đang bước vào giai đoạn cao điểm, vì vậy thôn tổ chức làm việc vào buổi sáng các ngày hành chính trong tuần. Người dân đến cập nhật dữ liệu đất đai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ. Khi quy mô dân số lớn và nhiều chương trình chiến dịch được triển khai đồng thời, khối lượng công việc của cán bộ thôn cũng tăng lên. Không chỉ am hiểu đặc điểm văn hóa, kinh tế, đời sống của người dân, cán bộ thôn còn phải nâng cao kiến thức công nghệ, kỹ năng xử lý văn bản, tổng hợp và báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi chiến dịch liên quan trực tiếp đến hàng trăm, hàng ngàn người dân, nên tiến độ và độ chính xác đều được đặt ra cao hơn. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch, đợt cao điểm như 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mùa hè số cùng VNEID, ra soát, làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Trong mỗi nhiệm vụ đều có sự đồng hành của cán bộ thôn, buôn, khu phố, họ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, ra soát danh sách, hỗ trợ người dân phối hợp thực hiện. Các chuyến dịch cao điểm có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở cơ sở. Sự chủ động trách nhiệm cùng phương pháp làm việc mới của đội ngũ cán bộ thôn buôn khu phố đang góp phần đưa các nhiệm vụ trọng điểm về đích đúng tiến độ.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Năm nay, tại một số trường thuộc diện sắp xếp cơ sở giáo dục, tên trường, tên lớp có sự thay đổi, quy mô trường, lớp, số lượng giáo viên và học sinh đều tăng. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, hoạt động dạy và học đã nhanh chóng đi vào nề nếp.
2: Không để thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh, cán bộ và giáo viên, đồng thời phát huy những điều kiện thuận lợi sau sắp xếp để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là mục tiêu các cơ sở giáo dục xác định ngay từ đầu năm học. Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, phường Tuy Hòa, hơn 2.250 học sinh được bố trí thành 54 lớp. Nhờ cơ sở vật chất được bổ sung sau sắp xếp, năm học này nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày, điều mà năm học trước chưa thể thực hiện do thiếu phòng học. Cùng với sắp xếp phòng học và ổn định các lớp, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện để học sinh sớm thích nghi. Khi quy mô trường lớn hơn, học sinh từ hai cơ sở trước đây học chung, sự chủ động của giáo viên ngay từ những tiết học đầu tiên có ý nghĩa quan trọng giúp các em vượt qua bỡ ngỡ, tăng sự gắn kết và duy trì nền nếp học tập. Tại trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa, việc tổ chức đồng thời hai mô hình bán trú và tăng buổi là điểm mới sau sắp xếp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Mục tiêu là phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, duy trì ổn định từng mô hình, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng học tập cho học sinh. Từ sự chuẩn bị chủ động của nhà trường, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng thích nghi của học sinh, hoạt động dạy và học sau sắp xếp đang từng bước ổn định. Đây là nền tảng để các trường phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến tập huấn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Trung Quốc, ban huấn luyện của đội tuyển đã xác định được thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn này. Và trận giao hữu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ hôm nay, ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Chiều ngày 8 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào ASEAN 20. Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2 tháng 9. Sau những ngày tập luyện, đội đã có trận giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và giành chiến thắng 1-0. Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh các nội dung về thể lực, kỹ chiến thuật, đồng thời rà soát những phương án chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc. Vòng 2 V-League mùa 2026-2027 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, nhưng một số đội bóng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất vì án treo giò. Đáng chú ý có tới 4 cầu thủ buộc phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở các trận đấu trước đó. Tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài giữa thể công Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 19:15 ngày 10 tháng 9 trên sân Hàng Đẩy. Tuy nhiên, đội bóng áo lính sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vì án treo giò. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Sovit Philip cũng không thể ra sân. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận gặp thể công Viettel và sẽ bị treo giò 2 trận liên tiếp. Tân Bình Bắc Ninh FC cũng không nằm ngoài danh sách chịu ảnh hưởng bởi án phạt. Tiền vệ Nguyễn Văn Đạt sẽ vắng mặt một trận đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Theo đó, Nguyễn Văn Đạt sẽ không thể góp mặt trong trận Bắc Ninh gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 2. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng thiếu vắng một nhân tố quan trọng là Nguyễn Công Nhật. Cầu thủ này phải chấp hành án treo giò từ mùa giải trước và sẽ không thể ra sân ở vòng đấu thứ hai. Tại môn bóng đá nam ASEAN 20, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cùng bảng với U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Theo điều lệ giải, ngoài những cầu thủ trong độ tuổi U23, mỗi đội bóng sẽ được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Trong những diễn biến mới nhất, U23 Philippines sẽ công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, huấn luyện viên McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Philippines như Sampro Reyes, Santi Rubico, Ugran Ogavic. Theo lịch, U23 Philippines sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 tại lượt trận thứ 2 của vòng đấu bảng giải đấu năm nay. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 9, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026-2027 đã chính thức khởi tranh. Trận đấu đáng chú ý nhất đêm qua đó là cuộc thư hùng giữa Real Madrid và Inter Milan. Kết quả sau 90 phút, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan. Trong khi đó, tại Praga ở Bồ Đào Nha, Man City đã có chuyến làm khách dự báo không quá dễ dàng khi đội chủ nhà đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, The Citizen đã thể hiện phong độ và sức mạnh vượt trội và giành thắng lợi 2-0 trước FC Porto. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của Haaland. Cũng theo kết quả, ngày 9 tháng 9, một số trận đấu khác tại Cúp C1 châu Âu có những kết quả như sau. AEK Athens thắng 1-0 trước Lazio, Club Brugge thua 2-3 trước Aston Villa, Dortmund thắng 3-2 trước Villarreal và Lille thua 2-3 trước Real Betis. Tay vợt Alexander Zverev đang trải qua hành trình hướng đến Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức đã trải qua một trận đấu ấn tượng trước tay vợt Luciano Dadegri ở vòng đấu thứ 4 US Open. Zverev là hạt giống số 2 tại giải, bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ. Set đấu đầu tiên, tay vợt người Đức hoàn toàn làm chủ các tình huống tấn công và phòng thủ, giải quyết set đấu với chiến thắng số 2. Set đấu thứ hai, tay vợt người Đức tiếp tục thắng số 2 sau khi bẻ hai game đầu tiên của Dadari. Những tưởng Zverev có thể giải quyết đối thủ một cách dễ dàng như trong set 1 và set 2. Vậy nhưng không phải, Dadari chơi đầy cuộc khởi và đưa Zverev vào tie break. Ở đó, bản lĩnh đã giúp Zverev vượt qua khó khăn và thắng Tapress sau đó với tỷ số 7-3 sau 73 phút. Trung cuộc Tapress vượt qua Dadegri sau 3 set với điểm số 6-2, 6-2 và 7-6. Ở vòng đấu tiếp theo, Tapress sẽ đối đầu với tay vợt Botic Van der Sanchez.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Seon, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.
1: Chị Ho,
0: gặp cháu đúng lúc quá. Chị Hoan vẫn chưa gọi điện lại à? À, cái gì? Nó đi tìm mẹ từ lúc nào rồi? Tìm được hay không thì cũng phải nói chứ. Bác hỏi chị Chu Hồng, nó cũng không trả lời. Vẫn chưa tìm được cô ấy sao? Đã xảy ra chuyện gì với Chi Hoan đúng không? Hả? Có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra với Chi Hoan sao? Sao cháu không nói gì? Cháu làm bác bực chết đi được. Thực ra đã xảy ra chuyện lớn ạ. Cháu nói cái gì? Chuyện lớn gì vậy?

Tại sao có cả bảo vệ ở đây? Ông gọi bảo vệ ạ? Cho ông mượn điện thoại của cháu đi. Điện thoại của ông để ở nhà rồi. Cháu cứ ở đây cho đến khi nào cháu muốn nhé. Sao ông lại bảo cháu ở bệnh viện? Cháu không phải là đứa trẻ lên hai, nên cháu không thể bướng bỉnh như thế được. Phải đưa cháu vào bệnh viện thì mới dễ ăn nói. Ông, chúng ta chỉ cần nói với nhân viên rằng cháu bị ốm thì họ sẽ không bàn tán, đúng không? Thế nên ông đưa cháu vào viện ư? Ông định nốt cháu ở đây ư? Tránh ra. Tôi bảo tránh ra ngay. Họ không nói gì với cháu đâu. Có thật không hả bố? Bố đã bảo con đừng làm ầm ĩ lên rồi. Con làm sao có thể nhận ra được ý nghĩ sâu xa đó của bố? Bố đã làm rất đúng ạ. Con cảm ơn bố. Thế Hương đâu rồi? Nó đi vận động tranh cử rồi à? Con nghĩ ca vận động tranh cử buổi sáng kết thúc rồi. Chắc bây giờ cháu về công ty rồi ạ. Bố có muốn ra với cháu một lần nữa không ạ? Nó sẽ là nghị sĩ quốc hội đầu tiên của dòng họ Nam, nên bố phải ra địa bàn vận động tranh cử một lần chứ. Vâng ạ, bố phải tận mắt chứng kiến chứ ạ. Con sẽ đưa bố đi. Bố đợi con một chút nhé. Cuộc vận động tranh cử buổi chiều bắt đầu lúc mấy giờ thế? Bắt đầu lúc 2 giờ ạ. À, vâng ạ. Sao vậy? Giám đốc Ham nói chủ tịch sẽ ra địa bàn vận động tranh cử ạ. Ông tôi, chủ tịch hiện đang ở công ty. Chủ tịch nói sẽ khởi hành cùng chúng ta ạ. Vâng, chào ông. Cậu bảo tôi không có gì phải lo. Vậy chuyện này là thế nào? Dạ. Cậu bạn ấy đã tố cáo cậu. Cậu xử lý công việc như thế nào mà bây giờ mọi rắc rối lại đổ lên đầu tôi thế này hả? Uchi Hoan đến gặp ngài chủ tịch ư? Tôi xin lỗi. Tôi đến đó luôn đây ạ. Nghị sĩ Nam. Cậu là hậu bối của tôi, nên tôi không cần giữ lễ được chứ. Vâng, ngài cứ thoải mái đi ạ. Từ nhỏ, cậu sống cùng khu với ứng cử viên.

Nam Thê Hiên. Hai người từng cùng nhau chiếm vị trí thủ khoa và á khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học và các kỳ thi quan trọng khác. Tôi có cảm giác ngài đang đề nghị tôi bỏ qua chuyện này vì duyên nợ từ lâu của chúng tôi.

Cậu ta đến thật đúng lúc. Đơn tố cáo. Chính người đàn ông này 9 năm trước đã đâm xe ô tô vào mẹ tôi trong trạng thái say rượu, Uchiwan. Tôi nghĩ rằng ngài đã xem các nội dung trong đơn tố cáo và có thông tin về các cáo buộc khác. Vậy tôi chỉ muốn hỏi ngài một điều. Ngài định làm gì? Ngài muốn Nam Thế Hiên lặng lẽ rút khỏi cuộc bầu cử hay muốn tôi tiết lộ việc đó với giới truyền thông? Ngài hãy chọn một trong hai đi. Nếu việc này mà để toàn thể người dân biết thì không chỉ ứng cử viên Nam Thế Hiên mà cả đảng của ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải vậy, tất cả là ngụy tạo, thưa chủ tịch. Nếu ngài cần bằng chứng, tôi sẽ cho ngài xem ngay tại đây. Đó là chuyện cậu ta bịa đặt ra hòng khiến tôi ngã ngựa thôi. Nếu ngài chủ tịch không quyết đoán thì tôi sẽ đi gặp giới truyền thông. Cậu im ngay đi. Tôi cho rằng việc cậu không gặp giới truyền thông mà gặp tôi trước chứng tỏ cậu không muốn hạ gục Nam Thế Hiên ngay. Tôi hiểu như thế có đúng không? Ta tưởng Thế Hiên có hẹn với các cử tri rồi. Việc này là sao? Chắc Thế Hiên có việc đột xuất bố ạ. Ứng cử viên Nam đi đâu thế? Anh ấy nghe điện thoại của ngài chủ tịch đảng rồi đi ngay ạ. Có việc gì mà ngài chủ tịch đảng lại gọi điện? Tôi nghe nói hình như luật sư U đến gặp ngài ấy. Ở đâu? Cậu có hỏi xem ứng cử viên Nam đi đâu không? Tôi xin lỗi, anh ấy lao vụt ra ngoài cửa nên tôi không kịp hỏi. Cậu thực sự muốn chết hả? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với tôi lúc này thì phe cánh của cậu sẽ nghi ngờ cậu đấy. Im mồm đi. Tôi thấy đảng của cậu thực sự muốn đưa cậu vào cuộc đua. Tôi giúp cậu nhé. Hay là tôi lôi cậu xuống? Với tôi thế nào cũng không quan trọng. Cậu có dở trò gì cũng không kết hôn với Thế Hy được đâu. Thật sao? Tôi lại nghĩ có lẽ cậu là người giơ hai tay đầu tiên đấy chứ. Tỉnh táo lại đi, đừng lảng nhảm nữa. Thế Hiên này, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến hồi chúng ta học lớp 6 trường tiểu học. Cậu đã tham gia tranh cử trước lớp trưởng. Cậu nói rằng cho đến khi cậu trở thành tổng thống của đất nước này, cậu sẽ không để nhỡ bất cứ một cuộc bầu cử nào. Ít nhất tôi cũng sẽ không bị thua cuộc vì cậu. Cậu khỏi lo. Tốt quá, tốt quá. Vậy tôi sẽ phải cho cậu thấy cậu sẽ bị nhục nhã thế nào khi bị thua trong cuộc bầu cử. Tôi bảo cậu im miệng đi. Tôi thấy đây là một thỏa thuận tương đối tốt. Không hiểu sao cậu lại kích động như thế. Im miệng đi. Tôi bảo cậu im miệng lại đi. Thật đúng lúc. Cậu kiểm tra đi. Tin nhắn của ngài chủ tịch đảng đấy. Cậu về văn phòng ngay. Chủ tịch bị làm sao mà phải đến bệnh viện thế ạ? Bệnh viện quanh đây thì không sao, nhưng chủ tịch đến bệnh viện lớn thì phải gọi điện cho tôi chứ. Có như thế thì dù là đêm hôm tôi cũng chạy đến. Cô lên tầng 2 chuẩn bị đồ cho Thế Hy đi. Đồ của ai ạ? Chuẩn bị đồ của trưởng phòng Nam làm gì ạ? Vậy không phải chủ tịch ốm mà là trưởng phòng Nam sao? Tại sao người giúp việc lại nói với tôi như thế? Rõ ràng cô ấy nói chủ tịch bị ốm nên đã đến bệnh viện. Lên phòng số 2, tầng 21, có bảo vệ ở đó. Cô đưa cho họ rồi về. Bảo vệ là sao? Gì thế này? Không lẽ chủ tịch nhốt trưởng phòng Nam ở đó? Ngày ấy làm thế để trưởng phòng Nam không gặp được cậu luật sư chăng? Giải quyết xong Thế Hy rồi. Còn vấn đề của Thế Hiên nữa.

0: Nuôi con thật vất vả. Cậu nói ngài chủ tịch đảng đang ở văn phòng.
1: Vâng.
0: Thế Hiên đâu? Nghị sĩ Nam đang về ạ. Cậu ra ngoài đi. Họ nói chuyện xong báo tôi ngay.
2: Vâng,
0: tôi nhớ rồi ạ. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi đã cảnh cáo cậu không được giấu giếm điều gì đúng không? Thật đáng xấu hổ. Cậu đã lừa dối tất cả. Và giờ cậu bảo chúng tôi phải đối phó với việc này. Nội dung trong đơn tố cáo không phải là sự thật đâu ạ. Nó là sự thật hay không, giờ không phải là vấn đề. Lúc cậu nói ra những lời này thì cuộc bầu cử cũng đã kết thúc. Cậu có hiểu không? Tôi đã dặn cậu phải để ý kỹ những người xung quanh. Không hiểu cậu nắm được đến đâu mà để sự việc đến nước này. Tôi xin lỗi. Mau làm theo những gì luật sư Uchihwan yêu cầu đi. Ngài nói gì ạ? Nếu không loại bỏ được cậu ta thì hãy kéo về phía mình. Tôi cho rằng cậu ta làm như thế là có lý do. Hãy đáp ứng tất cả những gì cậu ta muốn và kết thúc việc này đi. Chủ tịch, nếu cậu không làm được, hãy rút khỏi cuộc bầu cử. Nếu cậu không thể làm cho luật sư U im lặng được, thì tôi cũng đành bỏ cậu.

Tôi đến để điều trị cho bệnh nhân Nam Thế Hy. Chúng tôi không nhận được lệnh đó. Điều trị cho bệnh nhân do bệnh viện quyết định. Các anh mở cửa phòng ra đi. Cô vẫn chưa thay đồ bệnh nhân nhỉ? Cô làm cái gì ở đây thế? Chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ ra viện ngay. Cô xuống viết cho tôi cái giấy ra viện đi. Tôi phải ra khỏi đây. Cô lại đây ngồi đi đã. Không, cô cho tôi mượn điện thoại cái đã. Tôi định đi gặp anh Chi Hoan. Nếu tôi không đến, cũng không gọi điện, anh ấy sẽ lo lắng. Không được để anh Chi Hoan lo lắng chứ. Tin tức của cô tôi sẽ nhắn anh ấy cho. Cô thực sự muốn như thế này à? Cô thì sao hả? Cô đừng có chọc gậy bánh xe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng vẫn kết hôn. Anh Chi Hoan không có tình cảm với cô, không sao cả. Cô có biết tại sao anh ấy định vào nhà cô không? Mẹ cô, anh trai cô đã làm gì với anh Chi Hoan, cô có biết không hả? Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tôi cũng biết cả lý do anh ấy chọn tôi. Cô biết mà vẫn làm việc này à? Tôi biết, biết tất cả. Tôi nói nhiều lần rồi đấy. Cả việc mẹ anh Chi Hoan chưa chết, bác ấy vẫn còn sống cô cũng biết chứ. An Kiêng Sơn. Mẹ. Mẹ làm sao thế? Thế thì sao? Anh ấy tìm thấy mẹ nhưng lại bị lạc tiếp. Lần này chắc chắn sẽ bị lạc mãi mãi. Bây giờ anh Chi Hoan không thể suy nghĩ đúng đắn được. Thế nên cô hãy suy nghĩ lại đi. Cô đừng nhầm lẫn. Cô lấy tư cách gì mà nói những lời như thế? Cô, anh Chi Hoan và tôi, tất cả chúng ta đều sẽ bất hạnh. Cô hiểu rõ mọi chuyện, càng không nên làm việc đó chứ. Có vấn đề gì nào? Điều quan trọng là anh Chi Hoan đã chọn tôi. Anh Chi Hoan đã chọn tôi, chứ không phải cô. Chúc mừng bạn đã đỗ vòng kiểm tra hồ sơ lần 1. Vui lòng tham khảo lịch thi viết qua email. Cậu làm việc đi. Chúng ta phải hoàn tất các vụ kiện tụng đang diễn ra đấy. Anh ơi, anh sẽ nghỉ việc ở văn phòng và vào công ty kia làm à? Những vụ tôi nhận ủy thác trong tuần trước, tôi sẽ gặp trực tiếp người ủy thác để tìm hiểu kỹ. Anh, tôi mong cậu tiếp tục mở cửa nhà hàng. Mong muốn của tôi là vậy. Làm hay không thì tùy ở cậu. Em biết điều em hỏi không có nghĩa gì, nhưng em vẫn muốn hỏi anh một lần cuối. Anh không thể thay đổi ý định được à? Anh thực sự sẽ chấm dứt với chị Chu Hồng sao? Việc đó không liên quan đến cậu. Tại em mà anh bảo không liên quan sao? Nếu em không để lạc mất bác thì anh không phải làm việc này còn gì. Thế thì sao? Em cảm thấy vô cùng có lỗi vì để xảy ra việc đó. Giờ quan hệ giữa anh và chị Chu Hồng cũng tan vỡ. Em sống thế nào được đây? Chúng ta đã tìm ra tên Giang Mansu qua camera an ninh. Nếu chúng ta đến cảnh sát khai báo để bắt tên khốn đó thì... Vậy cậu nghĩ bắt được Giang Mansu là...

xong bọn chúng sẽ lại làm những việc kinh khủng hơn. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ bắt được chúng cả. Hôm đó giám đốc Ham gặp anh nói chuyện, Nam Thi Hiên làm từ thiện, vậy anh sẽ bắt bọn chúng bằng cách nào? Bởi vậy mới nói muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Tôi vào đó làm việc để tìm bằng chứng và tóm tất cả bọn chúng. Uchiha lại gây ra sự cố gì à? Còn hơn sự cố ấy chứ. Còn có 4 ngày nữa là bầu cử. Nếu con phạm sai lầm thì sẽ phải rút khỏi cuộc bầu cử. Rút khỏi cái gì? Sao con lại nói ra những lời như thế? Vậy mẹ cho Uchiha kết hôn với Tae-hee chứ. Cái gì? Cậu ta nói nếu nhà mình không cho phép cưới Tae-hee thì cậu ta sẽ mang đơn tố cáo đi gặp giới truyền thông. Ngài chủ tịch đảng cũng chỉ thị chúng ta phải đáp ứng mọi đề nghị của Uchiha. Con bị điên à? Vâng, con đang bị điên đây. Có vẻ cậu ta không muốn bỏ qua chuyện này. Bình tĩnh. Chúng ta phải lập mưu chứ. Mưu kế gì bây giờ hả mẹ? Uchiha trở thành con rể mẹ hay là con rút khỏi cuộc đua giành ghế nghị sĩ quốc hội? Lối này cũng chết, lối kia cũng chết. Sao trưởng phòng Nam tự nhiên lại bị ốm thế nhỉ? Tôi không rõ. Giám đốc không nói lý do. Tôi có cảm giác trưởng phòng Nam không phải là con ruột của giám đốc. Sao đột nhiên cậu lại nói thế? Trưởng phòng Nam ốm phải vào viện mà giám đốc Ham không tỏ vẻ lo lắng gì. Đúng thế. Có tin đồn trưởng phòng Nam là người giám đốc đưa từ đâu về đấy. Đúng vậy. Tôi cảm thấy trưởng phòng Nam không phải là con gái mà giống như là người giúp việc ấy. Tôi lại thấy trưởng phòng rất giống giám đốc Ham. Mọi người không tập trung làm việc mà nói linh tinh gì thế? Chào giám đốc ạ. Tạm thời trưởng phòng Nam không đi làm được. Có việc gì gấp thì đưa cho tôi giải quyết nhé. Vâng ạ. Hiện tại đang tuyển dụng nhân viên. Nếu trưởng phòng Nam vắng mặt thì công ty mới tuyển nhân viên 1-2 lần sao? Cậu tự làm đi. Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ. Mưu kế gì bây giờ hả mẹ? Uchiha trở thành con rể mẹ hay là con rút khỏi cuộc đua giành ghế nghị sĩ quốc hội? Lối này cũng chết, lối kia cũng chết. Không thể thế được. Chúng ta phải tìm con đường sống chứ.

Tôi không thể cho cậu nhiều thời gian được. Đến ngày mai nếu không có câu trả lời, cậu sẽ được nghe tin tức rút khỏi cuộc tranh cử trên bản tin thời sự. Vì vậy hãy quyết định thận trọng. Uchiwan, Uchiwan, Uchiwan. Đã đến giờ chúng ta đến đường văn hóa rồi ạ. Có hủy được việc đó không? Hủy là sao ạ? Không, chúng ta đi thôi. Vâng, tôi đi chuẩn bị xe ạ. Mẹ ơi, con đây. Con sẽ đến bệnh viện chỗ Thi Hi mẹ mặc con nhé. Bây giờ con phải đến đó. Con gọi lại sau. Nào, đến nơi cần đến thôi. Uchiwan, cậu có kề dao vào cổ tôi thì cậu không bao giờ vượt qua được bức tường nhà tôi đâu. Cháu đã để lạc mất mẹ anh Chi Hoan, nên sự việc mới thành ra như thế này. Tất cả là do sai lầm của cháu. Trời cao đất dày ơi, bác có sao không ạ? Bác thấy vui vì cuối cùng Chi Hoan cũng tìm được mẹ. Nào ngờ việc này lại xảy ra, không biết nó sẽ sống như thế nào. À, mà bà ấy đi theo ai? Ai đã đưa bà ấy đi? Thoáng cái đã biến mất thế. Không lẽ lần này cũng là họ? Ông không dính dáng đến việc này đấy chứ. Chúng ta sang văn phòng Chi Hoan động viên nó một chút đi. Em đến rồi đấy anh. Anh chưa ăn tối đúng không? Anh đeo cà vạt em tặng này. Trông hợp thật đấy. Thế Hy sắp đến rồi, em về đi. Thế Hy không đến đâu. Chủ tịch Nam sai làm thủ tục đưa cô ấy vào viện em rồi, còn cho cả bảo vệ đứng canh nữa. Anh không thể đến với Thế Hy được. Người nhà đấy không đồng ý và em nghĩ cũng không được. Em sẽ giữ anh lại. Bếp chú Hồng, khi em xuống xe buýt, em để ý thấy cô chủ quán làm một nồi đầy bánh gạo. Em ngửi thấy mùi bánh, không cầm lòng được nên đã mua một ít. Em thôi đi. Em đã chọn món em thích và em chọn cho anh món anh ăn lần trước. Em về đi. Em không thích. Em không nghe lời anh đâu. Anh nói gì kệ anh, ngày nào em cũng vẫn đến. Em sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ ăn cơm no bụng để đợi anh ở đây. Nhất định anh sẽ trở về. Việc đó không xảy ra đâu. Không, anh sẽ trở về. Em sẽ coi như em vừa mơ một giấc mơ xấu trong giây lát. Suy cho cùng, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc là kết thúc. Em ra khỏi đây đi. Anh, em ra đây. Anh làm gì thế? Anh sao thế? Anh đừng làm như thế này. Anh Chi Hoan, anh Chi Hoan. Cô chú, đừng để chú Hồng đến văn phòng cháu nữa ạ. Cháu nhờ cô chú đấy. Chú Hồng không chịu nghe lời cháu. Có việc gì thế? Mình ra ngoài đi, ra ngoài nói chuyện đi anh. Chúng cháu chia tay rồi. Cháu nói chia tay với cô ấy rồi. Anh Chi Hoan, thế nhưng chú Hồng không chấp nhận. Điều đó làm cháu rất mệt mỏi. Không phải đâu, chúng con không chia tay. Anh ấy suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc hơi bất thường một tí thôi. Con thôi đi. Cháu nhờ cô chú, cháu chào cô chú. Anh, con đi đâu? Bố đã bảo con hai đứa không đến với nhau được rồi. Đến cả bố cũng như thế. Bố không biết cái gì cả. Con không nghe lời bố mẹ, một mực làm theo ý mình giờ thì sao hả? Chờ con một chút, con sang nói chuyện với anh ấy một chút rồi về. Kệ nó đi. Mẹ, mẹ mất như thế, chắc nó đau khổ quá nên mới như vậy. Con cứ léo nhéo bên tai nó chả đuổi cho thì sao? Đến cả mẹ con đây còn đau lòng, mất ăn mất ngủ nữa là. Bà im đi, bà nói như thế làm gì hả? Hóa ra vì Chi Hoan nói chia tay mà con mất ngủ. Đi ra đi vào nhà vệ sinh cả đêm,

0: Vì sao?
1: Cô làm cái gì thế? Cậu luật sư U ấy, tại sao cậu ta lại như thế? Cậu ta thích bác sĩ Bết, nên ở bệnh viện hay bất cứ đâu, ánh mắt si tình của cậu ta cũng tràn đầy yêu thương. Tại sao đột nhiên lại đề nghị cưới trưởng phòng Nam? Tôi không biết. Anh có nghĩ cậu ấy biết vụ tai nạn của mẹ mình rồi không? Nếu cậu ta biết thì chúng ta nguy to. Quản gia Giang giật cả mình. Tại sao cậu đứng yên nghe những lời vớ vẩn như thế hả? Tôi xin lỗi. Cô đừng có mang chuyện của Thê Hy nói ra ngoài. Tôi làm việc trong nhà giám đốc mới có 1-2 ngày sau mà không biết những điều đơn giản đó. Dù sao, trưởng phòng Nam đã được chủ tịch chăm sóc rồi. Còn luật sư U kia, giám đốc hãy lo cho tốt vào. Phòng ngự vững vàng, giám đốc biết chứ. Cô đi lo việc của cô đi. Khách quan mà nói, việc này không ổn tí nào. Một người bố đơn thân nuôi một đứa con gái có thích hợp không? Trưởng phòng Nam bao nhiêu tuổi mà nuôi con gái tận 9 tuổi? Chuyện này khác gì bôi cho chát chấu vào mặt giám đốc chứ? Tôi sẽ phải làm cho các người tỉnh táo lại. Con gái 9 tuổi ư? Xuân làm vệ sinh cá nhân rồi chứ? Vâng ạ, con đánh răng, rửa mặt, rửa cả chân rồi ạ. Con của bố ngoan quá. Vậy bây giờ bố con mình chuẩn bị nhé. Sao cô Chu Hồng không đến hả bố? Con tưởng hôm nay cô ấy sẽ đến đấy.

0: Tôn gọi điện cho cô ấy à?
1: Vâng.
0: Cô ấy nói hết giờ cô sẽ đến. Lúc nãy con gọi nhưng cô không nghe máy. Thế à? Thỉnh thoảng con đến phòng cấp cứu nên con biết cô ấy rất mệt vì ngày nào cũng làm ở đó. Tuy nhiên con thấy cô ấy rất tuyệt trong bộ quần áo bác sĩ. Bố có thấy thế không? Ngày mai cô ấy sẽ đến chứ bố? Sôn à? Dạ. Cô Chu Hâm, cô ấy làm sao ạ? Không có gì. Cái gì? Mẹ có biết tin tức gì về mẹ chị Min Dâng không? Mẹ làm sao mà biết chuyện đó? Mẹ đừng như thế. Mẹ có thể hỏi những người mẹ biết được không? Việc này quan trọng lắm. Người đó có thể giúp bé Sôn phẫu thuật mẹ ạ. Chị Hoan có thích con đâu. Anh ấy nói bao giờ ạ? Anh ấy chưa từng nói như thế mẹ ạ. Nó nói chia tay thì là thế còn gì. Chả lẽ yêu mà lại chia tay? Tại sao đến mẹ cũng nghĩ như thế? Không phải bố mẹ chịu phản đối đâu. Con hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Các con không có duyên với nhau đâu. Mẹ, quên chuyện này đi. Nếu con cứ ngang bướng thì con cũng khổ, chị Hoan cũng khổ.

Chúng cháu chia tay rồi. Cháu nói chia tay với cô ấy rồi. Thế nhưng Chu Hồng không chấp nhận. Điều đó làm cháu rất mệt mỏi. Tại sao phải làm như thế này hả anh Chi Hoan? Sao em không trả lời anh? Anh bảo em rời khỏi đây với Uchi Hoan đi. Nhà cửa hay tiền bạc anh sẽ lo cho em tất cả. Mau rời khỏi đây đi. Em yêu cầu gì anh cũng đáp ứng hết. Anh đã nói rồi. Nếu anh không vào nhà em được, chuyện giữa anh và em coi như không có gì. Anh không có ý định thỏa hiệp mấy chuyện kiểu như ra ở riêng, định cư ở nước ngoài, tiền bạc hay nhà cửa đâu. Nam Thế Hy, em xin lỗi, bọn em không có suy nghĩ đi đâu cả. Em muốn ở lại đây suốt đời à? Anh có nói gì thì bọn em cũng sẽ cưới nhau. Bọn em sẽ về sống ở nhà mình. Cái gì? Về nhà sống ư? Vâng. Bọn em đã quyết định để anh Chi Hoan chuyển đến sống cùng nhà mình rồi. Em có tỉnh táo không? Chi Hoan đang có ý định vào nhà mình để phá hoại mọi thứ. Em nghĩ gì mà để bị cuốn theo như thế? Anh không làm việc gì sau lưng anh ấy là được mà. Đừng có bắt bẻ nữa, hãy làm như anh nói đi. Em phải nghe lời thì Uchi Hoan mới được an toàn chứ. Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì Uchi Hoan sẽ bị tổn thương nặng đấy. Anh đừng làm gì anh Chi Hoan nữa. Từ giờ em sẽ không để yên nữa đâu. Em nói gì thế? Em vẫn nhớ như in cái ngày anh về nhà trong trạng thái say mềm 9 năm trước. Nếu cần, em cũng có thể ra tòa làm chứng đấy. Cái gì? Làm chứng ư? Vâng, làm chứng. Anh không nghĩ rằng em biết em đang làm gì khi chọn anh Chi Hoan sao? Con không phải lo, mẹ có kế hoạch cả rồi. Việc này không coi nhẹ được đâu mẹ ơi. Thì biết tất cả mọi chuyện từ cái ngày con gây ra tai nạn rồi. Mẹ không quan tâm, chúng ta không cho nó ra khỏi bệnh viện là được. Mẹ cũng không quan tâm Uchi Hoan, chúng ta bắt nó im lặng là được. Mẹ bắt cậu ta im lặng bằng cách nào? Nói thế nào nhỉ? Trên thế gian này, làm gì có ai không có điểm yếu? Em đến rồi à? Anh gọi điện cho em à? Em vào đi. Cái gì thế? Anh nghĩ em vẫn đang nhầm tưởng anh là Uchi Hoan của ngày ấy. Anh, em cầm lấy đi. Nhưng cái này là tình cảm của em dành cho anh. Thế thì sao hả? Em có thể làm gì bằng tình cảm đó? Người có thể làm mọi thứ anh cần bây giờ là Thế Hy. Anh Chi Hoan, người mà cả Son, cả anh cần bây giờ không phải là em mà là Thế Hy. Em có hiểu không? Em từng tự tin nghĩ rằng dù anh có nói gì thì em cũng không đau lòng. Nhưng điều này khiến em hơi bị tổn thương. Bởi vì sự thật là em không giúp gì cho anh được. Nên em thực sự thấy đau lòng. Cháu là Son phải không? Cháu có nhớ ta là ai không?

Cảm ơn em, Bác Chu Hồng. Khi nào em trở thành bác sĩ, anh sẽ đền cho em gấp 100 lần nhé. Cô nói gì thế ạ? Bé Sơn không đến lớp ư? Có chuyện gì thế anh? Sơn bị làm sao? Sơn ơi! Cửa hàng văn phòng phẩm, photo, mạ, đóng bìa, đồ dùng học tập. Chào anh có biết bé nào tên Sơn không ạ? Cháu cao chừng này ạ, tôi không biết. Bọn trẻ đông quá. Sơn ơi! Anh ơi, chúng ta thử về nhà xem sao anh. Không biết con bé có ở nhà không? Em về đi. Sơn đang không thấy đâu, việc gì anh phải như thế? Mà kệ bố con anh, em đi giúp anh. Vâng, cô giáo. Anh tìm thấy con chưa ạ? Tôi vẫn chưa tìm thấy cô ạ. Cô đã hỏi giúp tôi bọn trẻ chưa? Tôi hỏi rồi. Tôi hỏi cả các bạn lớp bên cạnh, nhưng không bạn nào thấy Sơn đến trường cả. Vâng, chào cô.

0: 어머니.
1: 네.
2: 왜?
1: Sao? Con ngạc nhiên hả? Son, sao cháu lại đến đây? Bà ấy nói đưa cháu đến gặp bác cháu cô ạ. Con nhìn gì mẹ mà kinh thế? Mẹ làm gì sai à? Sao cô lại ở bệnh viện ạ? À, ừ, cô Thi Hi nói sẽ đưa cháu đi gặp bác cháu, nên bà mới đưa cháu đến đây. Hôm trước khi cháu đến thăm bà, cháu và bác cháu cũng không gặp được nhau. Hôm nay cháu có gặp được bác cháu không ạ? Vậy cháu gọi điện cho bố cháu nhé. Chắc là bố cháu lo lắm. Phải đấy. Chúng ta gọi điện nói cho bố cháu biết là cô Thi Hi bảo chúng ta đến đây nhé. Son ơi, cháu vào nhà vệ sinh rửa tay đi chứ. Đây là bệnh viện mà. Vâng, cháu đi rửa tay đây ạ. Mẹ đang làm cái gì thế? Như con nhìn thấy thôi. Tại sao mẹ lại làm như thế này? Việc này là phạm pháp đấy. Thế thì con nên thay đổi ý định đi. Mẹ nói cái gì cơ? Hôm nay mẹ đưa con bé đến đây, nhưng lần sau mẹ không biết sẽ đưa nó đi đâu đâu. Mẹ bị điên rồi à? Mẹ nên làm gì nhỉ? Hay gọi điện cho Uchiwan nhé. Mẹ đưa đây cho con. Thế nên hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Hãy tỉnh táo lại. Đừng để cho những người xung quanh con chịu đau thương. Nếu con không muốn bọn họ bị như thế thì phải biết nghe lời. Tại sao con cứ cố đe dọa anh trai con thế hả? Nó có làm gì sai đâu. Cả mẹ và con đều biết anh Thê Hiêng đã làm gì mẹ anh Chi Hoan. Không, nó không làm gì cả. Mẹ đừng cố tỏ ra như thế.

Việc này không phải là việc muốn che giấu thì che giấu được đâu mẹ ạ. Con im miệng đi. Nếu không con cũng sẽ chịu chung số phận đấy. Mẹ nói cái gì? Chuyện này chưa kết thúc đâu. Không chỉ có Uchiha, kể cả con gái nó cũng sẽ không yên đâu. Chuyện này tất cả là do con. Trẻ con đi đâu bố mẹ không biết. Vì vậy nhất định tôi phải cho anh xem chứ. Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh.

0: Giám đốc đi vắng rồi, mời anh ra cho. Khi nào bà ấy về?
1: Tôi không biết.
0: Cô mau gọi điện cho giám đốc cô đi. Anh bảo gì cơ? Cô gọi điện bảo bà ấy về ngay. Gọi đi. Này anh, tôi về rồi. Cô ra ngoài đi. Vâng. Con tôi đâu? Cậu ngồi xuống nói chuyện đã. Bà nói xem con tôi đang ở đâu, nhanh lên. Tôi nghĩ có việc cậu phải làm trước đã. Bà nói gì?

Khi nào bác cháu đến hả cô? Hả? Bác cháu ấy ạ? À, bác cháu không đến được ạ. Cậu làm gì thế? Gọi cho ngài chủ tịch đảng đi. Gọi điện bảo ngài ấy những chuyện cậu nói và nội dung trong đơn tố cáo tất cả đều là giả đi. Bà có phải là con người không? Làm sao bà có thể lôi cả đứa trẻ con vào việc này? Nếu cậu cứ cố chống lại tôi không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vậy phải biết mình biết người. Cậu đừng để một đứa trẻ vô tội phải chịu đau đớn. Tôi nhất định không tha cho bà. Bà cứ chờ đấy đi. Tại sao? Cậu định khai báo tiếp ư? Bằng chứng bắt cóc rõ ràng đương nhiên phải khai báo chứ. Cháu tôi đưa nó về bắt cóc cái gì hả? Cậu tưởng lời nói của cậu làm tôi sợ chắc? Khai báo đi. Tôi sẽ nói cho con bé Son biết là mẹ nó đã tự tử. Còn người phụ nữ mà bố nó suốt ngày tìm đến gầm gừ vào mặt chính là bà của nó. Bà xuống địa ngục đi. Tôi đang bận lắm, sau này tôi sẽ xuống đó. Chúng ta làm việc cần làm trước đã. Cậu gọi điện đi. Tôi nói chuyện với con bé Son nhé. Tôi nói cho nó rằng mẹ nó tự tử nhé.

Chào ngài, tôi là luật sư Uchihwan ạ. Có thế chứ. Anh tìm thấy Son chưa? Son ơi, cô Chu Hồng, sao cháu lại ở đây? Đã xảy ra việc gì thế? Anh là ai? Anh đã giữ đứa bé này à? Bố ơi, Son ơi, con đã làm cái gì thế hả Son? Bố đã dặn không được đi theo bất cứ ai mà không nói gì với bố rồi cơ mà. Mẹ cô thế thì... Con bảo gì? Bà ấy bảo bác sẽ đến đây nên con mới đến. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Anh Chi Hoan, bố con mình về thôi. À, em đưa cái này cho Thê Hy giúp anh nhé. Dạ, em là người có thể ra vào phòng đó được mà. Vâng thưa ngài. Không ạ, tôi rất vui vì sự hiểu lầm đã được giải quyết. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong thời gian còn.

còn lại để có được kết quả tốt nhất. Chào ngài. Mẹ nghĩ Uchiwan sẽ không vinh váo nữa đâu. Con hãy thư giãn và tập trung làm việc đi. Thehi cũng từ bỏ ý định chứ mẹ. Đương nhiên, nếu đặt tay lên chỗ nóng mà không cảm nhận được cái nóng thì tiếp theo chẳng phải là bị đốt cháy sao? Mẹ nghĩ con bé đã hoàn toàn tỉnh táo. Chưa biết đâu mẹ ạ, con không phải lo đâu. Cùng lắm thì mẹ đưa nó sang Mỹ. Chưa yên tâm được đâu mẹ. Tại sao? Ý con là gì? Thế Hiên à?

0: 그럴게.
1: Được rồi. Em sẽ đưa nếu anh muốn em làm việc này. Được rồi, em sẽ làm. Anh có cần em giúp gì nữa không? Không. Em giúp anh việc đó là được rồi. Son ơi, về thôi con.

0: Hôm nay bố thực sự bực mình và thất vọng về Son. Con tuyệt đối không được để xảy ra việc như thế này một lần nữa đâu đấy.
1: Vâng,
0: kể cả đó là người bố biết, nhưng nếu không có sự cho phép của bố thì con cũng không được đi với họ, con nhớ chưa? Sao con không trả lời bố?
1: Cô Chu Hồng thì sao ạ?
0: Con đi theo cô ấy cũng không được à?
2: Ừ,
0: không được. Trước đây có như thế đâu. Bây giờ là ai cũng không được. Bố quyết như thế rồi, con phải nghe lời bố. Bố cãi nhau với cô Chu Hồng ư? Lúc nãy cô ấy nói chuyện rất tình cảm, nhưng bố cứ tỏ ra tức giận. Con nghe bố nói và phải nhớ kỹ vào. Nếu xảy ra việc như hôm nay nữa, bố sẽ không tha cho con đâu. Không cần biết tình cảm của tôi đối với cô như thế nào, nhưng tôi không đồng ý với việc nhốt người kiểu này được nên mới đưa cho cô đấy. Đưa cho tôi là sao? Ai gửi cho tôi? Anh Chi Hoan. Thật à? Anh Chi Hoan nhờ cô đưa cho tôi ư? Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô chiếc điện thoại thôi mà cô vui thế sao? Vì cô cố chấp mà hôm nay xảy ra chuyện với bé Son. Vì cô đang và sẽ làm, có lẽ sẽ làm cho nhiều người bị tổn thương đấy. Cô ra ngoài cho tôi nhờ một chút. Tôi phải gọi điện cho anh Chi Hoan. Cô nhìn việc mẹ cô làm hôm nay rồi mà vẫn tiếp tục như thế này sao? Đó là vấn đề của nhà tôi, không liên quan gì đến cô. Cô đi ra đi. Anh Chi Hoan bị hủy hoại như thế này mà cô không mảy may nghĩ tới sao? Cô chỉ biết thỏa mãn tham vọng của mình mà gọi lại.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, trưởng thôn buôn trong nhịp sống số, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chương mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, dấu ấn mùa lễ hội, dấu ấn vươn xa. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng RT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng. BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số. 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, trưởng thôn buôn trong nhịp sóng số, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 8 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Sông đón trăng lên tập 28, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số, 7 giờ 50 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 12, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông Vàng lá chết chậm trên hồ tiêu nhận diện và giải pháp phục hồi, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm soát cận thị học đường, 10 giờ 30 phim tài liệu Vì nhân dân quên mình, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 35, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện Gia đình võ thuật tập 19, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13:20 hương rừng vị biển khoảng xanh giữa đời sống hiện đại. 13:35 chương trình khoa sáo tiếng vọng hoa lư. 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14:15 tạp chí thiếu nhi. Một năm học mới, một hành trình mới. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện vệ sĩ độc quyền tập 26. 15:45 tọa đàm để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 16:15 biển đảo tổ quốc đi lên từ biển. 16:30 khám phá Đắk Lắk. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 9 phần 2. 17:00 thời sự tiếng Mân Nông. 17:15 thời sự tiếng Ê Đê. 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 23. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 sức sống nông thôn mới thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò. 20:15 phim truyện chạy trốn tình yêu tập 4. 21:00 tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép. 21:15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. 21:30 pháp luật và đời sống đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện. 21:45 truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. 22:24 cùng DRT. 22:15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 22. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 23.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, trưởng thôn buôn trong nhịp sống số, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 40

15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng 5 tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng dị biển, dấu ấn mùa lễ hội, dấu ấn vươn xa, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng RRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số. 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, trưởng thôn buôn trong nhịp sống số, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng 5 tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 8 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tập 28, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số, 7 giờ 50 phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ, tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân. 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện, cô vợ tinh quái tập 12, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, kiểm soát cận thị học đường, 10 giờ 30 phim tài liệu vì nhân dân quên mình, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 35, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện gia đình võ thuật tập 19, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển khoảng xanh giữa đời sống hiện đại, 13 giờ 35 chương trình khoa sáo tiếng vọng Hoa Lư, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, một năm học mới một hành trình mới, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 26, 15 giờ 45 tọa đàm để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 9 phần 2, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 23, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò, 20 giờ 15 phim truyện chạy trốn tình yêu tập 4, 21 giờ tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. 21 giờ 30 pháp luật và đời sống đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện. 21 giờ 45 truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 22, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 23.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: lum ka ko kam dhep un sang le da bing kap kap ieng de le tum tum lam hadram dung rup lai ka hadram de ka yar pro tum krak le dip ta krem du ye be le dan kring chue chang meng hra klem ra le dan hadram dung sa plu dung rup tak lak lam hadram dung rup lat nai mai mo klae chi ma rup meng kom kra kring bon sam du ye be de ka yar ka chap rang nếu bên sang lại đặt bình cấp, bơm cầm đi kìm đi dưới bể lại đặt kìm chữa chiang, bị mọc lại đi cái gì cái chập răng chìm bơm ngã nản hào, cái nhầm cầm đi lại tiếp ta, sẽ mất lúm ta bơm cần, bơm nick hoàng kìm ta cái bui kìm lại cái nắp, mọc lại kít cái chạy ba mừng đảng, con nô con na, lại lưỡi ngã mừng thấm con đường thara bơi bồi dạ dọ tuông, ở đây lúm ta bơm phun mà rụm cầm lại cái chập răng, bơm ngã lọt mà, bơm lưỡi ngã dọ đậm nick mềm rau. Kể từ prakak to rem nek ma pro rum ni bun sang mo hada tu bang yo kuop mang dan de hin prakak mo pavet la dan de kyar kle tip ta lum ta prapon se si lan klong pui kam lai sahra sang e rao mo ngam kra la siam ko jap mo yo knong pa kle jekal kam ni bun sang duoch o be ta la chi hadram nek nga rum de kyar pro kno lam sa hệ đại lâm gồm bết lò bò sạt lê ya e tan lệ đàn e to dinh sạt lê yam rau đốm tai cho nên lọ năn ngạm cà cà rưỡi rạ này sạ lặc đề cà tang bể cùm rụm cà thân cây nhâm lê ngạ tụ tuôn hạt rạ cà chắc mừng luồng trôn sơ mất làm rộm cầm đi sạt lê ya rưỡi này bướm lềm rau đi cây yar hen đồng cả trái kiện bê tông đó xem bê lê lụ buồn lê mò ngạm cà đồ lê cà sạt lê ya chà rạ đặc lắc mềm rồi đặc lá đúng có trái cây lạ nan bạc lại lấy chắc cầm được buôn xà rồi ba tụm tiềm đằng để làm cầm đi lấy tiếp ta lời hạt rạ con ốc na lại làm được buôn sang hợp gồm ngạm bết bò nít làm bọ ngạm cài lan lúa gọi xe làm buôn chút riêng bè lẽ lan về bọ bọ ngày lan gọi xe miết y chàm lô hề đề là mực con ốc na yếm thừa là ngạm cài lan clong miết riêng bè lẽ lan vạt tệ nắp sang hòng bọ bọ xe tôi hiểm áp luôn mét vuông
1: อรนาลนกนามคราเป็นล้านกล้องกันมีเป็นช้างจักแซมละไอ้ตันลอยเห็นละบ่มอลันโรปาโตแลอะโลเอลันแลนาสังครามอากันละจักละอรนาลบุญช้างละกับอยู่กันนกนามคราละนกนามชิงแพร่แลมาฮักมายะ
0: hình ảnh gọi xe miết y chầm lô gọi xe miết y gót lô à tuộc tệ buồn chục mớ hay đây là mức khoa buồn yểm thừa hình ảnh lệ ru mang con quần hà nếu buồn sang lậm quốc ngạm bết miết y gót chiếc lết lăn có tuyển đượm nàng và sang rốt xe tôi hình mạp lúc mét vuông lệ năn ru gặp bọc bọc bọc người lan mà lúc lệ lệ chắc bọc tụm tiềm nâng lệ rồi bắt mừng được buồn sang hình lệ cả hình
2: từng mà gọi trâu hụt luôn nhé, dùng sẽ lại là nụ nục na nhu bre lan brem kra lan là hình buồn sang lẽ lại chăng nhu lại chăng brem kra lan bre lẽ mơ là ni ai cho nục na mơ ở gì sẽ lại là bre nục na kra bre bre lẽ là hình chắc khai lan phong tài nào sang ra là hình phong xin nhà ra bộ bơ rồi
0: ở đây nga mọi lần clone jack xem bùi cầm lại bàn rút thì gấp gọi say và vứt lại tụ thương cầm đếp quân sang sang ra sang e rao sang gặp bên thả kết mà ngàm cả vết bựa dắp bọn xem và bình hôm hình lan internet cả trập nâng lìm rộm rô mà bọc một lần bìm là lời ngã làm quân sang sở nắn bọn ngàm cả rạm ả mà lại bọn mà hẹn lệ hệ tài lệ hầm quốc bếch xa lê gia mò bọc bọn lạnh là gầm xe tốt xa bàn bước km vuông hòa ngày bếch bạp lúc nằm bòi mài tốt chùm nuôi cầm bươn mò bước xa bàn bọc lụ buồn lầm năn mò cơ chư bọc buồn nuôi chuyệ bẹ xa lòng đi cả tàng nàn nào bọc cả xìm tlam xìm kra thúm tà bọc tù kỳ tù cọ bác cả nhầm bạc lại chắc cầl cả bọc cầm đi bọc thùm kra lại tiếp tạm đi bọn sang dù góp hồng kỳ nụ cầm rau
3: xin ai làm nhiều chắc lè pui nè ăn chắc lè mơ bây giờ hàn mò mò nụ tục chát nâng trang mang bên mọc lại đuôi ta có lại bên con nụ na cắn thao lè mơ tôi lại mà bên mọc lại đuôi á thì như loại đêm ra chẳng cờ chắc hình
4: về phía xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí
5: làm bầm trồn nghe làm trạm ra nước quân sang xã ai rùm của mình biết sẽ chỉ trạch trẻ lăn rùm của phải bỏ lên ăn bạc các loại ra cân nục na lên ăn nước quân sang ngạm biết này chính bỏ ngạ dùm phan bạc lại lì cao cả bỏ rùm tăng đi bố tụ tương một bảo vết cái nhằm rù xa loại ngạ chắc bỏ chào lên ăn cơ bươn đi vì một lần lệnh rau đi cái giả hình
0: hong klai hagum kwap sa ai mong rieb won sang bet thong klai ru ba mong kono kona he ngao ngam kra lum ta nok nang mro pa yua ka drap nang mro lam mro nga lo ma rum rieb won sam de prakak mo pa vet doich o lam hra hrei mo ma pra mro lot beng nang nga kam nang plam ching nang rung bia mo klai ro tup bo tu tun bu hu da klai ti grab hơi và rung nụ mừng gọi sẽ mít lê văn hoàn được tệ buồn đắc trò xa khổng của nô chà đặc lạc đời hồi mãi bé loài bỏ xa bỏng nụ mọt lò và rung prong hoàng bé kỳ chú hì bỏ đềm nụ mbó dạp tùm làm xa hơi hề tè lết tình trí bạc bì lìa gặp rõ được mít tệ bé loài gặp bạc gật lùng
1: thế là đầu tư tổng diện tích mua cái số đất chỗ này và
5: cầu ple lan ngạm cà và rong lên ăn plem chìm nụ bì lê cà bọ chi chang trú bại lại nằm tốt lạc prak lạc chèm rồ rong eno sẽ buồn nụ đi bẹ anh thầy cần ăn đồn bự bự mò cứ ạt lụt lê lu prak mơ bẹ ta kiềm loại thôn tuệ bò tập lụt mà cổ thôn tuệ bò tập lụt nằm eno sẽ đi bẹ sân ăn đi lê eno prak mò cà vịt khá và rộng này chôr cờ và nụ bố ngạm cà thịt lông bẹn thà loài ngại dỗ xì cờ lầy cờ cha bùm nụ tươi bà xế cờ lụ nộp xế xì trà lâm đồng đặc nồng đáp lên ăn lâm trà thạc lạc trai mừng năn đi bẹ lế bà cạc bà vít cờ của xài bồ
0: ở mọi do con non làm bọa rùm nâng đuổi chỗ cờ bọa làm chìng nước buôn sang xa cồn con nô ăn bài do hạt rậm nách mà bọa mờ mớ và vết cài tụ tùn hiện đại tí các lè lạch nằn mong có sẽ miết chu văn thông nuôi về bẹ tay miết lại bẹ đuôi ta đã nà sầu riêng mỏ bằng vỏ hẹp bẹ bột thôn hoặc đài lè làm bọa lại nà vỏ sầu riêng miết thông có tươm cả rậm nâng cây e lùi hạt rậm kiệt kềm lại đàn bồi hẹp bao gram chìm nâng giá mừng lọ mà rậm gang lọt bừng nâng ngã lùi hạt rạ sinh học lẽ nên nà nào cả xem lăng cỡ nà vỏ sầu riêng xem mơ cỡ nâng ngã đập lăn làm chìm đi nâng chắc cỡ lăn sau nãy nà vỏ sầu riêng đi rìa cỡ chìm xem ngàm vỏ lu dẹp tôm làm xà thôn miết mò vỏ vết mừng sa pan plus trụ cỡ xẻ tổ tòn vỏ sầu riêng lâm xa kg, miệt chi hỏi nắp mừng cửa chụp lúc trụ cơ sạp bàn bộ hệ bỏ bạc, dẹp đùm lâm xa thôn, miệt mò bởi vết cơ bồi bế hệ lại bạc cợt luôn. Xì lại khẽ, bỏ tụ tuân mừng bởi dù hạt rậm nếch mà bỏm rào, ở mọi dòng rõ bạc các rùi bọc đuổi ố, lòng đi nâng chắc cờ bỏ sổ riêng, lại đàn mòm nước rùi bây, ếch kỳ chập mơ.
6: Giờ thì nói chung là lúc đầu hồi mấy năm trước ấy, thì có
5: là na po so rieng loi dam nech mrao sanai bra klai tu chak ka ko sai po ka yo sang ko kem hung war na po so rieng mro ba klai nga mo chak mo klai tu sam
0: lui sei pul pe kum dik nga lah ma sa krung ko no klai lui nga nech mrao lam pro nga lah ma lak mom ni bun sam ding tlang ไอ้ปูลไปกุมนันเอามึงก็พองตุ่มด้วยกระกันนอกเกอประเกินนัดลงปอกลู่ตัวเรียมในมาปลอมเราเอวแรกมึงบนสร้างนอดหลังตุ่มนุ่มพิมโมมาประเลมในเราเปียกมึงนั้นมึงบนสร้างพิมลิขิตจำเป็นในงาประโยกัวพองเกลิ่นดูของเรา
7: những cái năm trước thì không ấy nhưng mà từ đầu năm 2026 thì có
5: làm tướng thôn kiểm này bỏ vì mùa bà là bộ sầu riêng loài đạm lềm bộ bộ nét hằng của xài chu văn thông này ta lại lâu thâu bà dò bộ rồi e đào sinh học bà kèm càng lại tổ chắc cờ và rèn ca lâm rồi mong mày nào có xem lăng trú tiền ăn lọ mà nếu buồn sang mày buồn nếu buồn sang bà lên ăn rồng lây nịch mâu lên ăn tổ chặt xã ấy.
0: Hi pol pe kum di nga lo ma tum kul m gop m bet tang tum ka nang thara proi pol ya yo tum pak lu du m to rem ne kram ga lwat beng nang nga ka na po so rieng ne kret lam nang pla nai lwe klai chon piet kap hei ngao ka nan hi pol lam tum plam di nga lo ma ba yo ha bo proi yo hra ba vet klai tu tun
8: mo kam ne mo lan mo ba phe a srieng ne lon ge ge mang ge mo klai ge di ya ro lam lang mong lại để mà bỏ ba pe su lên xây dựng hư để mà phần xây dựng này đó đi ra mới lên cái một đời mẹ còn để mà bỏ
0: hệ ngầm lấy hạt trậm lấy ngầm rau làm rọp làm chiên rùm đằng hệ buôn bê cùng thế ngài lọt mà làm chà lọt lời ngài chắc bọt rùm đi buôn sang rừng chàn bắc hòng bắc kẻ đại dùl rùm đi buôn sang mò bắc và dùa cờ bọt mất năn lưu gọi say gờ cà tươn mà bọt con hoa mừng cảm đẹp lại tiếp hình ta bởi hết kỳ chập hên.
9: Sần tôi lôi hội nông dân sần nhùm tàu đà lại bởi phân kỳ hẹ dội gian sần rồi nay xin lại tiếp nhu mò ị bẹ mà trình lại căn lũ đấy bà ta lại nhập vô làm lại tiếp
10: bà ta buồn sang là gỡ cái tờ trình kri air này tìm đẹp cái tàng sang kri air trình nhu chẳng gần nhu chặt là đã kri air trao là sau này nó kri air trao này giờ air trao sinh học sai mà buồn sang là chỉ gỡ cái tờ đấy anh lại mạo bựa

0: hãy đại hệ tam hoàng đức tuấn xã Ekli trà đà tạc lạc dinh xa lầm tướng cho hạ đại hệ tam mò chàn bà không bà kệ đại thù thuần tuệ bò đọc lúc xa hệ tế lạc mò chàn bà không bà kệ đại thù gỡ trong có âm chinh lát sang bà cầm môn bằng hồng trà là đàm đi kỳ giả nộp bà cầm môn bằng nghệ bè xa sao ở này gặp thuần gọi xe em mò bà vết tế bè tuổi tu hệ lạc bà cầm luôn em âm ở do con ông đi bà các mỏ bờ vết cặp bộ đuổi ố bè ta là rùm xe đập bỏ mạc cầm đuôi làm xạ tầng
1: cái mô hình này thì em ấp ủ
2: thật ra là nằm râu bè đi buồm ngàm nâng mừng lọ ma cầu bìm đình ảnh thi cờ bọ lại cờ môn tốt làm sàng bàng hàng chàl ở đoạn này làm kinh may hạt tiếp này bự mỏ lúc của xây đình lang lên ăn loài bà cơ môn tốt lầm sang bằng hằng chal
0: lầm tướng thuần kiệm này mò lưu hạt đe ra tam lợi trong có sùl minh hạt rậm nách bìm duy đem chìm đừng rau mò bòm ngã đi nên lá mò yong y thiết thờ viên thuộc tế xã chùa tăng yong lưu ngã bà cơ sùl minh bìm duy đem chìa cập hềm rau kiệm bốt thuần hoặc này lê hệ cao tấm thuần kia cả tươn bìm cướp cả biển cả phê rốt thuần tuệ bỏ đọp lũ cả phê em cướp mọc lại tụ tươn hằng đọp lũ hiệp bỏ phân cả phê chính xem đốm cả phê này mò lùm để buồn sang khắp lây và vật bà
3: cà phê ghép mới xuất hiện khoảng 10 năm rồi ở mò lũ anh có tìm hiểu cà phê Sri nhìn như là gốc ghép là khỏe chống hạn tốt còn nhập đường tin anh có tự ghép trôi có tự nắm ạ
0: bằng prak ru bằng prak đoàn hạt đề ra tam lui cài tam hệ tê la ruyết nào cả han vết cả buồn sang để hình lá ai tia cả prak nó mong cầm để cái tiếp ta bỏ qua say một cái để cái giờ mong rằng sa tê buồn sang bổ tu
4: đỡ cái nắp nó lại thanh niên xã cho đang mau mà độ ban hành được là ra về ru cái thanh niên màu cái chẳng người tôi bằng một lại chẳng ai thoát bằng bờ phước sang ở bờ rễ ru tỏ từ nguồn tỏ vốn quỹ khởi nghiệp của xã Chợ Đăng breaker đây ta mới ra mò tiếp cận tỏ nguồn vốn vay ăn chẳng một lại định giá bờ phước sang
0: một lại ru ba mừng con nuôi con à góp phòng lại hợp cùng biết mừng tôm con nâng thả đập loại bồi dạ dọ tôm lại đàn lại gần cả tuần gặp loại mừng nước buồn sang ở đây lại tiếp nước buồn sang kềm đôi đôi bé lại đàn kềm chơi trang bữa một làm đi mà đầu đi cái giả hên đúng vào tụ tuôn mò vào Việt Nam mà ra chinh nục từ cả nang làm rộm cảm đi buồn sang bữa mọc lại đi cái giả rộng xem hên làm rềm làn tiện nập hạ trầm đồng rút lại cả hạ trầm đi cái giả bỏ tùm cả lại tiếp ta kìm đi dưới bẹ lại đần kìm chữa chăng mừng hạ kìm rau lại đần hạ trầm đồng ở sắp lụp đồng rút đặc lập lạn này rồi lát tập này lại chắc cầm đi buồn sang lại đần đình cấp trềm đình lặng lẽ buồn ở tầm tùm làm hạ trầm đồng rút về tay.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủy sản duy trì tăng trưởng, siết quản lý khai thác. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho học sinh. Liên Hợp Quốc cam kết khôi phục niềm tin toàn cầu. Nhật Bản cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ủy ban nhân dân xã Ea Răng vừa tổ chức bàn giao chiêng và trang phục truyền thống cho các đội văn nghệ tại các thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Hoạt động thuộc dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, trước khi bàn giao, các nghệ nhân trực tiếp kiểm tra số lượng, chủng loại và chất lượng âm thanh của từng bộ chiêng. Việc hỗ trợ chiêng và trang phục góp phần bổ sung điều kiện hoạt động.

0: động cho các đội văn nghệ, đồng thời tạo thêm điều kiện để văn hóa truyền thống tiếp tục được thực hành, gìn giữ trong đời sống cộng đồng.
1: Ngày 9 tháng 9, Công an xã Vân Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình Hiểu tiếng dân, gần dân hơn năm 2026.
2: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động, Công an xã Vân Hòa xác định gần dân nhất phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong công tác hàng ngày. Từ đó yêu cầu mô hình được xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Chăm, tiếng ED cho cán bộ chiến sĩ, từng bước khắc phục rào cản ngôn ngữ trong tiếp xúc, tuyên truyền, vận động và giải quyết công việc tại cơ sở.
1: 8 tháng năm 2026, nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cùng với phát triển sản xuất, công tác quản lý tàu cá, kiểm soát khai thác và chống khai thác IUU được tăng cường, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
0: Từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt hơn 8.800 ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng đạt hơn 26.000 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt hơn 63,5 ngàn tấn, tăng 4,9%, chủ yếu từ khai thác biển. Công tác quản lý tàu cá tiếp tục được siết chặt. Toàn tỉnh hiện có 2.593 tàu cá được đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lũy kế từ đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát gần 15.000 lượt tàu cá xuất nhập cảng, xử lý 19 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 282 triệu đồng. Ngành chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác nhằm ngăn chặn vi phạm IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ổn định hoạt động nghề cá.
1: Nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên và chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm học 2026-2027. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục.
2: Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đề nghị trạm y tế các xã phường phối hợp với nhà trường kiểm tra hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, khu vực sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn giáo viên nhận biết sớm các trường hợp nghi mắc bệnh và xử lý ban đầu. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tăng cường tuyên truyền về các bệnh thường gặp như tay chân miệng, đồng mắt đỏ, thủy đậu, cúm, sốt xuất huyết, COVID-19, duy trì lớp học thông thoáng, vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc và rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng cho học sinh. Khi phát hiện ca nghi mắc bệnh, cần thông báo ngay cho trạm y tế để phối hợp xử lý. Các trung tâm y tế chuẩn bị nhân lực, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ khi xuất hiện ổ dịch. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là tại các nhóm trẻ, trường mầm non, tư thục, góp phần kiểm soát dịch bệnh ngay từ đầu năm học.
1: Việc làm và thu nhập ổn định là nền tảng giúp người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Tại Đắk Lắk, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang mở thêm cơ hội để họ tạo sinh kế, ổn định cuộc sống.
0: Thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an ra soát nhu cầu, hướng dẫn thủ tục và đưa vốn đến đúng đối tượng. Đến nay, 607 trường hợp chấp hành xong án phạt tù đã được vay vốn với tổng dư nợ 40,4 tỷ đồng. Riêng gần 8 tháng đầu năm 2026, hơn 110 trường hợp được giải ngân trên 10,2 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, thực hiện quyết định 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, ngân hàng đã giải ngân cho 8 trường hợp với số tiền trên 760 triệu đồng. Nguồn vốn được sử dụng để học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và phát triển sinh kế, qua đó giúp người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tái phạm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua xã EFE đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, nhà ở và an sinh xã hội, qua đó từng bước nâng cao đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Để giúp hội viên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, Chi hội Phụ nữ Buôn Tà Đỗ đã triển khai nhiều cách làm thiết thực. Không chỉ hỗ trợ vốn, các mô hình còn tạo sự gắn kết, giúp chị em chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Nhờ đó, nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.
3: Tập hợp những chị em yếu thế lại rồi xây dựng góp vốn ban đầu. Có nghĩa là góp vốn là một năm là góp là theo quý, một năm là bốn quý, là mỗi chị đóng là 2 triệu đồng. Sau đó là mô hình 10 cộng 1 có nghĩa là 10 người giúp một người, là góp vốn đó rồi giúp một chị. Một chị đó có thể là chăn nuôi, có thể là nuôi con ăn học, có thể là đầu tư phân bón cà phê.
2: Giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh kế mà còn gắn với chăm lo đời sống, nhất là hỗ trợ nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người yếu thế. Bà Huỳnh Thị Minh, 75 tuổi, ở thôn Phước Hòa là hộ nghèo. Sau đợt rà soát hộ nghèo, năm 2025, bà được chính quyền địa phương hỗ trợ 78 triệu đồng từ các nguồn vận động để xây dựng căn nhà mới kiên cố. Bà còn được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi, giúp cuộc sống từng bước ổn định hơn.
4: Hậu khổ, ở nhà bên kia gà, đó, nó mỗi lần dột rồi lấy cái thao đồ hứng, lấy đồ hứng tùm lum hết trơn á, nhà nhỏ bên kia. Nhà nước là ở trên làm nhà mới đây.
2: Xóa định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm xã EFE ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đồng thời phân loại cụ thể mức độ thiếu hụt của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Nhờ đa dạng hóa sinh kế và lồng ghép các chương trình giảm nghèo, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,74%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1,05%. Nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước tích lũy hướng đến phát triển kinh tế bền vững.
5: Đối với các hộ nghèo mà thiếu hụt theo các tiêu chí, thì xã cũng xác định là phân loại và tích hợp lại hỗ trợ nhiều cái tiêu chí để mà cái hộ nghèo đó thực hiện cái giảm nghèo một cách bền vững. Và có thể nói rằng là đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn của xã EFE thì đến thời điểm hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo là giảm theo đúng cái kế hoạch của ban dân tỉnh cũng như là kế hoạch của xã đề ra.
2: Kế quả giảm nghèo đạt được là cơ sở để xã EFE tiếp tục hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với đa dạng hóa sinh kế, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để các hộ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh đầu cấp là một trong những nội dung trọng tâm của tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhất là khi lưu thông trên những tuyến đường có mật độ phương tiện cao.
0: Lần đầu điều khiển xe điện qua vòng số 8, không ít học sinh tỏ ra hồi hộp. Những thao tác như giữ thăng bằng, giảm tốc độ, ôm cua hay quan sát phía trước trở thành thử thách với các em chưa có nhiều kinh nghiệm.
6: Để giúp mình bảo vệ an toàn cho bản thân khi là mạo hiểm, chạy xe trên đường phải bình tĩnh, không được hồi hộp và phải ngó trước ngó sau ạ.
0: Với học sinh bước vào bậc trung học phổ thông, việc tự điều khiển phương tiện đến trường đồng nghĩa với việc phải đối mặt nhiều tình huống giao thông phức tạp hơn. Có em lần đầu đi xe điện trên quãng đường xa, có em đã quen điều khiển phương tiện nhưng lần đầu lưu thông trên quốc lộ có mật độ phương tiện lớn, tốc độ cao. Sự bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn nếu học sinh chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi tự mình tham gia giao thông.
7: Địa phương xã Tuy An Nam cũng đã chủ động chỉ đạo cho các cái đơn vị cùng nhau phối hợp để triển khai sao cho hiệu quả, đặc biệt là cái mô hình này chúng ta triển khai thường xuyên chứ không phải là bữa nay là chúng ta tổ chức cái bữa nay rồi dừng lại, mà đây là thường xuyên liên tục để cho đảm bảo và vấn đề là cổng trường được đảm bảo an toàn thông.
0: Từ lý thuyết đến thực hành, cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh những kỹ năng thiết thực, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chủ động quan sát, xử lý an toàn các tình huống phát sinh.
8: Con cảm thấy là cái buổi tuyên truyền này thật sự rất là có ích. Nó giúp chúng ta nhận ra là chúng ta phải đủ tuổi, đủ hai tháng học sinh thì mới có thể là điều khiển được xe gắn máy 50 phân khối, tránh cho chúng ta là phải mắc nhiều sai lầm và cũng tránh được là những cái trường hợp tai nạn.
9: Trạm giao thông Tuy An đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông trên tất cả các trường trên địa bàn trạm quản lý. Việc đầu tiên thì triển khai tại các cổng trường cấp 3 trước, sau đó là sẽ triển khai các cấp nhỏ hơn. Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh trong quá trình từ di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại.
0: kỹ năng lái xe an toàn sẽ là hành trang để học sinh tự tin hơn trên đường đến trường. Khi kiến thức pháp luật được chuyển thành kỹ năng thực tế, mỗi học sinh sẽ có thêm một lá chắn để bảo vệ mình và góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

0: người, cứu trợ nhân đạo và bảo vệ người tị nạn, người di cư, thúc đẩy đổi mới gắn với bao trùm, chú trọng quản trị số, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ thế hệ tương lai, đồng thời cải tổ Liên Hợp Quốc xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu bao trùm hơn. Một nhiệm vụ cấp bách của khóa họp là bầu người kế nhiệm vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 1 năm 2027.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực từ miền Tây tới Đông Bắc Nhật Bản. Trong bối cảnh các dải mưa lớn kéo dài có thể tiếp tục hình thành tại Shikoku, Kinki và Tokai, khiến nguy cơ thiên tai tăng nhanh.
2: Tại Aichi và Gifu đã xuất hiện các đám mây gây mưa phát triển liên tiếp trên cùng một khu vực, gây mưa đặc biệt lớn và ngập lụt tại nhiều nơi. Trên sông Sonai, nhà chức trách có thời điểm đã ban hành cảnh báo đặc biệt về nguy cơ lũ ở cấp độ 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai của Nhật Bản. Sáng ngày 9 tháng 9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Tokai và Shikoku. Một số khu vực thuộc Kagawa, Osaka, Wakayama và Yamanashi đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất cấp độ 4. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo tại những nơi đã có mưa lớn trong những ngày qua, đất đang ngậm nhiều nước và mực nước tại nhiều con sông vẫn ở mức cao. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa mạnh, nguy cơ sạt lở đất ngập tại các khu vực thấp và lũ trên sông có thể tăng nhanh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương, chủ động rời khỏi những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời không đi vào các tuyến đường bị ngập, hầm chui hoặc những địa điểm nguy hiểm.
1: Mới đây, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi bị tình nghi đứng sau loạt vụ phá hoại đường dây điện cao thế tại nhiều bang, trong đó có các vụ gây đoạn mạch gần các nhà máy điện than.
0: Nghi phạm bị bắt gần nhà máy điện Weisweiler, thành phố Aachen, bang Nordrhein-Westfalen. Khi bị bắt, người này mang theo chất nổ nhưng không chống cự. Các vật thể thu giữ đang được chuyên gia vô hiệu hóa chất nổ kiểm tra. Cảnh sát tiếp tục phong tỏa khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng và kiểm tra khả năng còn thiết bị khác chưa được phát hiện. Nghi phạm bị cho là đã thực hiện hoặc tìm cách thực hiện nhiều vụ phá hoại tại các bang Nordrhein-Westfalen, Brandenburg và Sachsen. Theo điều tra, đối tượng dùng tên lửa tự chế bắn dây mảnh hoặc vật liệu dẫn điện qua đường dây cao thế để gây đoạn mạch. Dù chưa gây mất điện nghiêm trọng, các vụ việc làm gia tăng lo ngại về an ninh hạ tầng trọng yếu tại Đức.
1: Bộ Nội vụ Australia thông báo tỷ lệ từ chối đơn xin thị thực du học tại nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua.
2: Cụ thể, tỷ lệ đơn xin thị thực du học bị từ chối đã tăng từ 7,9% vào tháng 6 năm 2016 lên 24,2% vào tháng 6 năm 2026. Số liệu cũng cho thấy tỷ lệ từ chối có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Trong năm tài chính 2025-2026, hơn 51% số đơn xin thị thực du học của công dân Nhật Bản bị từ chối, trong khi tỷ lệ này đối với công dân Trung Quốc là 5,8%. Tỷ lệ từ chối tăng vọt trong bối cảnh sinh viên quốc tế trở thành một trong những vấn đề nổi bật giữa các cuộc tranh luận về cắt giảm lượng người di cư tại Australia. Tuần trước, chính phủ Australia đã ngừng tuyển sinh mới đối với một khóa đào tạo nghề do lo ngại sinh viên sử dụng khóa học này để duy trì thị thực thay vì thực sự học tập.
1: Hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy trong ngày 8 tháng 9 do sự cố kỹ thuật tại hệ thống kiểm soát không lưu, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại hàng không tại quốc gia châu Âu.
0: Theo trang web theo dõi chuyến bay Radar 24, tính đến 20 giờ ngày 8 tháng 9 giờ địa phương, 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam, 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy. Các sân bay Heathrow, Gatwick, Liverpool và Birmingham đều bị ảnh hưởng. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh cho biết quá trình khắc phục sự cố kéo dài hơn dự kiến, hoạt động kiểm soát không lưu đã trở lại bình thường và cơ quan này đang nỗ lực giải quyết lượng chuyến bay tồn đọng. Hồi tháng 7 năm ngoái, một trục trặc kỹ thuật cũng đã khiến hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Anh bị hủy, gây phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo ngành hàng không.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km². Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, Wiki, Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: chicky
1: ớt biến hình. Biến hình hoàn tất. Cambodia biến hình. Topo Sirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ồ, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sirius, công chúa không sao chứ? Ồ, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sirius? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

Giới thiệu quốc kỳ, ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Trên núi lại có domino à? Không phải domino, mà là gạch. Đây là vạn lý trường thành. Wow, không thấy điểm cuối đâu cả. Vì vạn lý trường thành là thành dài nhất thế giới. Là thành dài đến mức vẫn chưa ai biết được chiều dài chính xác. Được rồi, phải đi một vòng quanh vạn lý trường thành mới được. Tôi đến vạn lý trường thành không phải để làm việc này. Mệt và buồn quá. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Vạn lý trường thành. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Ôi, quái vật có râu kìa. Chạy trốn thôi, công chúa. Đừng trêu ta nữa mấy đứa. Ta đang biểu diễn đấy. Biểu diễn ư? Ừ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, gọi là kinh kịch. Cả múa và hát nữa. I-A-I-O in. Kinh kịch hay quá. Ta cũng thích xem kinh kịch. Hiện thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Đôi mắt to, sáng. Bộ râu rậm rạp. Vũ khí dài. Đẹp trai, đẹp trai quá. Ngươi là ai vậy? Tôi tên là Quang Vũ, là tướng nổi tiếng của Trung Quốc, xuất hiện trong Tam Quốc Chí. Bung bung bung, thế nào, thấy ta ngầu không? Ôi, cẩn thận cái đầu. Ta nổi tiếng là tướng có nghĩa khí, vì thế vẫn còn nhiều người tin tưởng và yêu quý ta lắm. Tướng Quang Vũ, ngài rất ngầu. Vị tướng tỏa sáng khắp Trung Quốc, Quang Vũ. Đến Trung Quốc sẽ có vạn lý trường thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm. Đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật. Trung Quốc tham quan Trung Quốc thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Chư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả?

0: 끼리
1: 와, 우즈끼리 어디 뭐 와? 지그리 엇 보이네.
2: 아이고, 다시는 들어가기 싫어.
1: 단공, 단공 rồi. 출발. thành thật, thành thật. khủng long khổng lồ. chạy đến ăn thịt thành thịt thành thịt

thành thật. Thành thật, thành thật. Ta là khủng long, chạy đi thành thật. Thành thật, thành thật. Mạnh lên, mạnh lên, thành thật. Thành thật, thành thật. Mạnh lên, mạnh lên, thành thật. Thành thật, thành thật. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc là hay lắm đây. Mình cũng phải đi học mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: ở với nhau để lâu dài thì anh em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây
1: em hiểu anh ạ.
0: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
3: Tưởng đẹp dai cao to khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
0: Đẹp dai cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Thế đùa đâu? Ông có muốn tìm người ở chung không?
0: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình tôi lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
0: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
0: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
3: Có nhầm không?
0: Nhầm gì?
3: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng... không trả luôn, không bao người ta.
0: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh anh tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đòi ở ghép mà không có tiền đâu.
3: Đúng là cái đồ.
0: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
3: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
0: Chung sống với thằng Long công chúa.

0: Đan à,
1: mẫu thân lại đến nữa rồi.
0: Bảo kiếm của tướng quân con giấu nó ở đâu?
1: Người biết để làm gì chứ?
0: Ta muốn con đem nó ra lau chùi chứ làm gì nữa.
1: Thì không lau cũng được mà.
0: Ôi trời ơi, trăng gì ở trên cao mà lại tròn vậy kìa chứ?
1: Trăng có tròn hay méo thì nó cũng dừng ở đó mà thôi.
0: Đừng có vậy mà ra đây nhìn đi, con ra ngắm trăng với ta nè.
1: Thôi mà, con không xem đâu.
0: Tên của con cũng có nghĩa là ánh trăng, mà sao con lại không muốn ra ngắm trăng? Có phải con đang sợ mình ngắm trăng thì sẽ nhớ tới ai đó không? Sẽ lại nhớ tới người mình đang nhớ thương sao?
1: Chuyện con đưa người bị thương về đã là chuyện từ bao giờ rồi?
0: Con nhìn dáng vẻ của con đi kìa. Con có biết nhìn bóng lưng của con đã thấy điều gì không? Có phải con muốn dứt bỏ hết mọi thứ trả vào cung không? Con đang muốn ở bên cạnh công chúa dù có chuyện gì đi chăng nữa.
2: Dừng lại đi, con xin người hãy biến mất đi. Người đừng ở đây nói mấy lời đó nữa. Người cũng đâu phải là mẫu thân thần đâu.

Mẫu thân, người đi đâu rồi? Người đừng đùa nữa, hãy ra đây đi. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, con trai của người đang ở đây mà. Con trai người đang ở đây mà người lại đi đâu vậy? Người muốn bắn chửi con cũng được, mẫu thân muốn làm gì cũng được. Người đừng đi mà mẫu thân. Ugh.

0: Ngô tướng quân,
1: hôm nay ta sẽ nhập cung.
0: Sao tự nhiên ngài lại muốn nhập cung?
1: Chứ không phải là Du Sinh Lam muốn gặp ta hay sao chứ?
0: Quả thật là ta có nghe nói như vậy.
1: Dù sao ta cũng chơi bời mấy năm trời nay rồi, bây giờ phải làm việc thôi.
0: Tướng quân,
1: cả ta và nàng đều hiểu rõ chuyện đó kìa mà. Hoàng cung của đất nước Sinh La này chính là một cơ hội cho ta. Thời gian qua chỉ có thể xác ta sống thôi.
2: Ngô tướng quân,
1: có thần.
2: Nếu như bây giờ ngươi làm sứ thần đi Goguryeo, ngay khi ngươi vào hoàng cung thì ngươi sẽ mất mạng ngay lập tức.
1: Bệ hạ nói rất đúng.
2: Ngươi không sợ sao?
1: Thần cũng đã chết một lần rồi, thần còn sợ chuyện gì nữa chứ? Nếu như thần bị chém đầu ở nơi đó thì bệ hạ sẽ có lý do chính đáng để bắt đầu một cuộc chiến.
2: Ta nghe nói rằng ngươi đã quen thói ăn chơi xa hoa, nhưng có vẻ như điều này không đúng lắm.
3: Nhưng mà nếu như chúng ta để Ngô tướng quân làm sứ thần thì...
1: Ta đã quyết định sẽ làm sứ thần, hoặc là ta sẽ thay Sinh La truyền lời, hoặc là sẽ tới đó và chết. Ta có thể gánh vác tất cả.
0: Ngài không thể đi được đâu. Nếu ngài về Goguryeo, mọi chuyện sẽ không như ngài tính lúc đầu.
1: Ta tính chuyện gì? Nàng hiểu ta tính chuyện gì hay sao?
0: Ta biết chứ.

0: giết chết công chúa và muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở Goguryeo.
1: Ta không phải muốn đi chết như vậy đâu.
0: Nhưng ta không thể tin ngài được.
2: Dù sao thì ngươi cũng đã sống trên đất Shinla này rất lâu rồi đó. Suy nghĩ của ta cũng giống như suy nghĩ của Mô Dông. Cô tướng quân đường đi là tốt nhất.
1: Vì đúng lúc nhà vua của Shinla đưa ra một mệnh lệnh đúng theo ý của ta như vậy, chuyện này mọi người đừng nên dây dưa thêm nữa.
2: Gô tướng quân,
0: nếu vậy ta sẽ đi cùng với ngài.
2: Mô Dông à,
0: ngài nói không phải là đường chết còn gì. Ta sẽ đi cùng ngài, rồi sau đó quay trở về sao?
1: Nếu ta không đồng ý thì nàng sẽ làm gì đây?
2: Ôi trời, thiệt là

0: chết tiệt.
1: Chết tiệt. Hãy lại núi ở đằng kia lấy đủ 5 bình nước về đây cho ta.
0: Vậy là đổ đầy nước và giặt sạch quần áo, con đã rõ rồi.
1: Tên cô là gì?
0: Con tên Yamgachin.
1: Ôi, cái tên nghe đẹp quá đi.

Mẫu thân, vì con đã tìm đến quá trễ, con xin lỗi người. Dẫu vậy thì thật may mắn khi có Đan ở bên mẫu thân, con vẫn chưa trả được phần nào ân huệ cho người, ân huệ mà trước kia mẫu thân đã dành cho con. Con xin mẫu thân hãy tha thứ cho con.

0: må jeg lide det. Đã quá muộn để công chúa có thể ở đây rồi.
1: Dana. Ta thấy đói rồi.

0: Nhà đã hết gạo rồi, nên mọi hãy ăn món này tạm đi.
1: Ta đã nhớ bộ quần áo này. Ta có thể mang nó về cung không? Ăn thôi.